0: بيجن شو كرد بيجن بسالانا أم عربا بدهي سالانا مبهدرة جيان دكن يعني هيك أواي كي روجا كي فان تشان ده نكت أفجار يا كمين كو أفدار كافي حس كي وقت بجار كي نمونيا لسوريا يه نمونيا شيء نمونيا برانجية يا براسي بدهان بكهاتا دنافا حس كي ده جيان دكنا اجبوه كي جبر هفكر مدي ما أنا بدي أخويا كرش ترى زيادة تربح سازانيارية بكم بدهان بكهاتا دنافا حس كي ده بسالان جيان دكنا هيك روجا كي شك كيش دنافا برا وبكهاتا يند دار نكتة نها أفاد روز پیشان دار کو هنک جوان جناوا تا خغویران هاتبون هنک جوان کو تکلی وان به بره بدا عشره هبو انها لوی داره تفلی هفیان دار دخشتا کوم بکوم جیب جی کوم دبن ایریش دکن یعنی هگر جدا سیوان واره دخوازر کو ایریشی کردان بکن و دیمانی بدنا راوا کرن کوشتا دوی کرد لحسکه دسلاتا وان تنبه اینها کرد چه پیواجوی دانه ده پیواجوی که حساس دانه دقون يعني دما من بيجي بيفاجوي حساس شيء يعني جبونا كردان حساسيته خوهاي كو كرد جارا يا كمين ديروكا كردان على سوريا كرد انتجري نوفا حكومتا سوريا هدبنا جبونا ويا كيجي او لدجي في انتجراسيون قبل او لدجي هبنا كردان او لدجي ويا كينا كو كردي كافن نوفا دولة سوريا هدا دبيجن كو دبي كرد ند سلادار بن كرد ند نوفا حكومتا دابن دبي لحسكه عرب يعني هيزا عربي دسلا داربي لي بالي الين كردي بانغل جوانين خودكن د بيجر كون نين تحريكان درنا كفن قادان درنا كفن خوبيشان دانان بلا اف اولهي تيكنا تشولاتياك جو داريتيا از بزان كوي مربا في خالص لافش بوتا داخفي هيش شي كنا بيجي باش راسي جي خلق اف ما ترسيدنا خلق كده تشيبين نويرن باخ بن يعني اف كسر كو خرابيان دار دخل ام دنافا هفدانا يعني ام ام ام ام ام تشبيجن ام نزان ام تشبيجن يعني احتمال حميج ماجي هول بدن كو ايريشي ما بكن يعني نا هيزن امني اصايشا كردي هيزن حكومته يعني بهافرا براستيجي اسبه ودي من تفجر كمان برزيده هول بدنا كو كنترول السر حسكي بكن هول بدنا كو روشه آرام بكن روشه ساكن بكن كو اف تفلي هافي ورن راوستاندر كو
1: بله.
0: دشت تنهاجی هر چند خب پیشان دار نمانم دیمون جیب جی و سآله هل دانه و اشارت هل ددنو و هول دنه بو هنه کسن هول دنه بو کردان تحریک بکن
1: یلک باش سیرنده بی نوچه گانمال باجاری حسه که دست و جبا اگهی انت اینگرینگ نوچه ما بردام دکن شیورمند سرو کماریا سوریه مظلوم عبدی بشینی و کسایتی باجار تلتمری را جویا و را گاند پیواجو گیشتی قناغین خوین داوین او گود او پیشکتن جبر پیبندبونا به گابین حتن آبیتن تبی هولدان پروواکاسیونان پیک و حاتیه. ده جبین ده گشدان داوی ین پیواجو انتگربون حتن گوتو بیش کرن و عبدی دیار کرکو زمان کردی ده پروردهی ده بیه زمان فرمی و بالکشان ده سر هولدان جبو پیکانینا مافی پروردهی به زمان دایی که عبدی داخاز جه مالباتان کر زارو کند خواه بشینن دبستانان دا کو لکیلکا زمان عربی زمان دایی که پیر ببن و دیار کر کو زمان کردی بشک بنگهین آچان دا سوریه و بوی بشک برنامه خواندن یا حکومت عبدی هر وحا دیار کر کو کومیته جبو مجارا کسین وندهی حاتی آوا کرن و او کومیته دی روشه بشوپینه و جبو دیتن وندهیان بخبته عبدی راگان قناغا به حوجد که که اشتیا جواکی وره پاراستن و جیانا هفبش دنابرا جواکن جه رنگ ین هرم ده وره خورد کرن. رایدارین عراقی داخواز حکومت قناغا و گویز از سوریه یا جبو رادسکرنا گرتیان ده گرتیگهین عراقی ده که گمانبارین اندامتیا داعشین رد کرد. شیرمند اول کاریا نتوی یا عراقی قاسم العبودی جبو پورتالا نوچهان یا بغداد تو دیر اخفی و را گهاند عراقی دخواز فرمی یا حکومت قناغا و گویز از سوریه یا جبو رادسکرین نیزی 4000 گرتین خودی همولاتی از سوریه رد کریه العبودی گوت گرتی همو به گمان اندامتی داعش ده هاتنه گرتن العبودی اشکره کرکو بغدادی تنه نزی پنجی گرتیان سوری و گراندن ولات وان پشتی کو حتی اشکره کرن کو تو پیوندی اوان به داعش را تنه یه. شهرمند اولکاری نتوی عراق را گاند هر کسی کو ده نوا خاک عراق ده تاوان کربه ده لگوری قانون عراق وره دادگه کرن. به نیوه دمنیوه مها ثبات ده فرمانداری نابندی ارتش امریکای جیرا گانده بو که اپراسیونا و گوستان نزی که 5700 چکدارن داشه لگرتیگه ان سوریه جبو عراقی بداوی بویه. او گرتی همو لگرتیگه تایبت یا الکرخ یا لروجاوی بغدای حاطن بجیه گرن. لگوری آگهی نابنده هفکاری نابدولتی یا انجمنا بلند یا دادوری عراقی دنابا بان توانن که روب رویوان چکداران جه سوریه حاطنه کرنده بکارانینا چکین کیمیایی و کمکوژی هنه. نابنده راگاند مجارا رادسکرنا وان آلیگرین داعشه بو ولاتن وان حتا که لیکولین وان لیراقی بداوی نبن نای نقاش کرن. ده یکی ایلونه ده انجمنا بلند یا دادوری راگانده بو که قناقا لیکولین لگل چکدارن که جه سوریه آنینه عراقی بداوی بویه.

0: امشان انجا ایرو هفتمین فستیوال پاییزی به هواهنگی کانال هشتی لدربند رانیه بریوده چه و گلک چالاکین جور به جور تیم پیکانین. لی تواهی نافچیان گشتیار تولی فستیوال دبن و چالاکی روژن پینشمی این و شمی بردام دبن. امین هاجی بچن جم نوچگاه نامه دالیا جمال دناوا فستیوالی دربند رانیه ده به آگهیان بدمه. دم باجی بوده دالیا ام لی آگهین تا گهدار بکن.
1: بله، حوتمین فیستیوال پاییز در بندی رانی برداما هاون اجتماعیان سردانی کرانی دی پیتا پیتا رو دکنه فیستیوال که جوش و خروشی بجاری کردن لیر زور زورا یعنی اگر از دیمانه کن تا نیشانده ما دیمانی استای خور آبون دریاچه دوکان در بندی رانی اینجا بشکل هاون اجتماعیان تکل بون با او چالکیانی کام رو لیر انجام دادرین چل چالکی ورزشی کام بیت که بشکل ناو او انجام دادرین چالکی ورنگرتن به حال پرکی بیت چالکی موزیک بیت جوش و خروشی بجاری کردن زیادتر دبید گرم و گرتر دبید فیستیوالکا لأم فیستیوالا تایبت من دیکی حل بچوه لسرجم نوچه جاوزکانی ارم کردوستان لشارکانی هولیر سلیمانی دوهوگ زاخو لرانی لقلازل همویان هاون اجتماعی سردانی کرد ببردامی سردانی فیستیوالکا دکن اینجا ام فیستیوالا بو اوانی که امرو ناچوانن بین سردانی فیستیوالکا بکن بگو من لروجانی داتوش و سبینش بردامی دبید در فتی اکی باش شل بردم آوانی که حس دکن که مقدور بکن و لج جنجالی و این جنجالی ناوشار لیره بین ببینن چالاکی کم ببینن که لیره انجام دادرن جایستا گروپی موزیک لیره یکی اکی لچالاکی کم کنسرتی راس و خو گروپی موزیک لیره بشدار بوان اتوانن گو بیستی او چالاکی هنریانه بن که لیره انجام دادرن جایج گلوش چنین چالاکی دیکی همه جور هیا که لیره انجام دادرن ببردامی هاون اجتماعیان سردانی کران سردانی فیستیوالا که دکن گرم و گره ببردامی سلاو تان لبت لکیو هاتون
2: مقابل ناکم
1: حلبت فیستیوالا که اوی که هیا با ماوی روژانی دعوتوش بردامی دبت کنال هشت هاو بشی میدیایی بو انجام داوا اینجا دیمنه که انتا و جیاوز و سرنجراکیشن کمالای چالاکی جیاوز و همه جور لیره انجام دادره اوانی که دین لیره تکل با چالاکی هنری کن چالاکی ورزشی کن میوزیک گورانی دبن اینجا کمک

0: و gelek cihên kar و xebatê jî hatine girt.
1: دریاچه سازگارکی روشالاتی کردستانا. جنگ و خرابی دوخی آبوری برستی لکرتی گشتیارکی بریوه. زربر، یکی که لدلگیرترین و پر لگشتیارترین دریاچه کانی ایران و روشالاتی کردستان. استا، با هوی کمی گشتیاروه، کاریگری لسر کرتی گشتیاری نوچکا دروست کردوه. گشتیاران خرابی دوخی آبوری و گرفانی بطالی خلق با هوکاری سرکی که مونوی گشتیاری دریاچکا لام سال دا دزانن.
2: از خورم آباد لورستان اومدیم.
3: لخورم آوای لورستان و هاتوم. اما یکم جار سردانی مریوان دکم. لگل هاورکانم هاتوم با دریاچه زربر. براستی او هوای اکی خوش و سروشتی کی جوانی هیا. خلق کشی خلق اکی باشن. بداخوام دوخی آبوری کاری کردوتا سر ایرش. بلام ایما همو هولی خو منده دین تاوکو او ماوی لیرین بخوشی برای بکین.
2: خدایشک لذت بردیم.
4: نزیک بیشم 30 سال زیاده تو چی هم زیرواره اکم؟ دوائی بیشه زیرواره کمان لو بر باش بو خواهنی بو ایسه بی خواهنه. حالی بوی ایسه نظافتی نکریه تمیزکاری لیه ناکره خرجی تیانه فقط پولی پی پی اکن خرجی تیانه اکن
1: ام دوخی زربر لکات اگده لم سالانه دوائی گرانی کشو هوا کم بونوی رجی دابارینو برس بونوی پلکانی گرما اروها پرپیدانی کرتی کشتوکال لازویکانی دورو بری دریا چکا بوا هوی کم بونوی استی آوکیو باش کاریگری گوری کدسر کرتی گشتیاری دریا چکا استاش لگل کمبونوی استی گشتیاری لدریا چکا زورک لخوان چشتخانو کسبکارانی دورو بری زربر دهتکانیان بشوی کی زور دا بزیوو بشکیشان شوینی کارو کسابتیان با دورتر لزربر بجهشتو
5: پاره که گشتیارکان من لبینی 500,000 تا 1,000,000 نفر هبو یعنی بون من روژانه واقع باو روژ سو قایق من هبو ایسا خوض بو حتی سو بو روژ دقایق امسال ببونه شرایط اقتصادی و شرایط جنگی و مسافر کمتری مسافر من بوده لبینی 250 تا 300 هزار نفر بگره کمتریش
6: وای پی هاتو یعنی مثلا کبرا نتوانه روحیه نیه ببلای دوکانه که دوکانه 30-40 ساله گشت من آره ده 12 دانه کباب ماسیات یا ایتر من دانه کن خوم من 33 ساله هم من دوکانه امسال هر یک سر روحیه من دزه اونه بیکاری بو بی بازاری بو معلوم نیه مثلا تا که ایدامه بی ولی خب بالاخره مسافر فره کم بو امسال دم شارا
1: دریاچه زربر دکوه تا دوری 2 کیلومتر لباکوری روش آوی شاری مریوانی پارزگی سنو لبرزایی 1285 متر لاستی دریا و حلکوتو که جگل سودی گشتیاری با تا سرچاوه اکی باش با کرتی کشتوکالیش
0: اما شانه جایم ببی آبایی هاتن داویا بلتن اخوایا بمینن دنا و خیر و خوشیه دا دن باش

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیکان. یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیالی که ازبی هنه برای توب زبار که سال هنه 30,000 ازبیجی توب دره
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکان لسوفیه ده اما نازم چه ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و حمی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

بینرانی کانال هجوم کاتتان باش برجعتم حالا کنی کاتجمر هشتان پیشکشکم سرتاش با هندگ نانوشانی گرنگ دست بیگی آمانج رحیم اندامی شندی هرمی کردوسان رای گیندوا گفتگو کن من لگل بغداد لباری بشه بودجه هرمی کردوسان بنیاد نرانه بوا و چند پرسیکی بنراتی ماوا که پیویسیان با چار سری هاو بشه دجلت هفته داتو گفتگو کن بردوام دبن

0: هندك برسو بابتي جرينك باسكين لا نيخوي عراق دا كبشي كي زوري عن جريد راو بدوخي داري أبوري ولاتك أو بجردانشي كعلي زيدي سرق وزيراني عراق لبردمي دا بوبوي انجامي بدا جا خودي علي زيدي لبردم سرقي فراكسونا كان وانداماني لجني داري باسي لهو كاركاني دابوزاندني بهاي دينار لبرانبر دولار دا رایگان کسی بجارده لبردم دا بوا که شیری نکان تال بوا. زیدی رایگان دو که تک حکومت یان ورگرتو آبوری عراق گمارو دراوا تنیا یک برهم یان هی بو هنرده کردن و یک دروازی هنردش یان هبو اویش داخراو که گریو هرمزه. کل اردام بسی فروشتنی نوتا. سرق وزيران يرى جخد لو دكاتو كا بجاردكاني بردم يعن بريتي بولا باشا كوت كرني سطا سيو بينجي موچا بزورم له ودا باش كردني موچا حموچ لو بينج روش جارك ياخد نقوم كردني عراق لجي قرزي داركي كي عراق خوي 208 تريليون دينار قرزارة سرق وزيران يرى باس لوا كا اگر حكومتا كاني بيشو لكاتك الدصالات يعني ورقلتو كبارر لغنجينا كان دا نبوة او من كاتك دصالات مقرطو تدس نوك هربار نبوة بلكو ولاتكي بر لا قرزي شام ورقلتو باقيو بسي قوتا كاني علي زيدي مين
1: وراح اتحدث وياكم فقط في الجانب الاقتصادي
2: تانيا لروي ابوري وبتايباتي جلن باشدها كنرخي دولار قسطان لقلقم عراق تانيا يكبر همو لرغي يك دروازة ورواني درو دكات لم بارو دو خسختانة دا لبردم سيب جاردة دابوم بجاردة يكم بريني سيوپنج لسطي موچي فرمان بران بو بناوي پاشاكوتي زورم ليه لقل بلندان و پيماندان پيان هرچي بجاردة دو مدابش کردن موچي چلوپنج روش جاريك بوتيان ام ازمونة پيشتريج لهند يك شوني دياري كراو جيواجيه كراوا بجارده سیه من قرز کردنی درکی بو تاوکو بطوانی موچو خرجی سرککان دابیم کن بلان من قرز یکم بو بجیم آوک برکی 208 تریلیونا لکات یک دا آمان جو پروگرامی ایمه کم کردنوی قرزکانو زیادتر نکردنی قرزکانا من لبرانبر کومالک بجارده دابوم که شیرین ترینیان طالبو حکومتکانی پیشو لباردوخ یکی ناتندروز دابون کات یک دا صلاتیان ورگرتوا پاریان لبردست دانبوا بلان من کات یک دا صلات مورگرد نک پاره نبو بلکو قرزاری یک مورگرتوا بگره ولات یکی پر لقرز مورگرتوا لگل اوش دا دبید مانگانه زیاتر لده تریلیون دینار دابین بکین بو موچو خرجه گرنگکان نمان هشت هاولاتی هزبم قیرانانه بکات نمان ویست باسی بکین و زیاده رویتی دا بکین لهمان کاتیش دا نمان جوانکاریشی بو بکین اما ارکو بر پرسیاریتی من بو
0: هر لبرانبر دبازاندنی نرخی دینار لبرانبر دولاری امریکی دا رخنه و نارزایت یکان زیادیان کر جا علی زیدی رخنه لو کسانه گرد که دجی دبازاندنی به های دینار بون ایگان او پاری زیاد کراوا اما لحولاتی ور نگیری بلکو لوانی ورگرنه و که یاریان با بازار کردو جل لمانگی دا توا شایستی جوتیارانو بلندران با دو هنده زیاده کن. و تشکیکات دلاریان به 1300

0: 20 دينار فروشتوا لبازار بهاكي ب 1600 دينار بو الاستاش كبها كان بو 1520 دينار برسكردوتو لبازار ده هر ب 1640 دينار
1: البعض يتهرب من سعر الصرف
2: هاند يكز لبابتي نرخي دراو رادكن نرخ كان ل 1600 دينار و بو 1520 دينار برز بو امبر برسياريتي تانيا لا استوي منا اگر نرياني بيد من باجكي ددم اگرش ارياني بيت اواد دسكوتي انجمني وزيرانو سر جمهيز سياسي كاني بيكينري حكومتها كس بيوندي ببرزبونوي نرخي دولار ونيا اما تنيا برپرسيارتي منا نرخي دولار بيشتر 1320 دينار بو بلام لبازار دا ب 1600 دينار دفروشرا استا كبرزمان كدوتو بو 1520 دينار نرخي لبازار دا ب 1640 دينار من او 200 خالم لهاولاتي ورنقرتوا بلکو لهل پرستو او کسانم ورگرتو کیاری به نرخ کانو دکن وقت چون پارمان لگندل کاران ورگرتو هند یک پیداوستیکانی دولت مان پی بریا کرد بلام ام هر شی استا من به برگری کردن لهل پرستو یاری کران به بازار و دایدنیم یم نرخ مان برس کردو ام جیواز یم ل بازار ورگرتو تو بو اوی بودجه دولتی پی بریو ببین خالی کی دیکه اویا لمانگی دهاتو شایسته دارایکانی جوتیاران دو برابر دکینو شایسته بلندرانش بو دو برابر برز دکینو اگر ایو بجارده کی باشتتان لوی من انجامم داوه للایا آماده مجوتان لیا دگرم بلان پیم مالین فرمانبر 15 روش بیم موچه بکا پیم مالین 35 دستی موچکی و پاشکوت بکا ام چار سرانه رد دکمو پیم مالین برو قرز بکو عراق بخرجیر باری قرزو من امشتانه قبول ناکم
0: فراکسیون کانی نو چاچی همه هنگی شعکانی دوی دبازاندنی به های دینار لبرانبر دولار جماره اک پیش نیاز دادن حکومت و داوه کارن دست بجه لگل بانکی نواندی عراق دست بجه بجه کردینی هم بکره او پیش نیازانه لسردانکی علی زیدی با پرلمان پیشکش کرن داوه کرا و حکومت و بانکی نواندی کنترولی نرخی دولار بکن رگری لگران کردن و یاری کردن به حاکی او بکره او فراکسیونانه داوا ده كان حكومات بنرخي بالبشتي كراو شتو ماكو كلوبلي بناسازي بماوي شج مونك بيشكش بهاولات يامك يكي كي ديك لا داوا كاركاني او فراكسونيانا يعني داش كانديني نرخي كري خويندن جو زانكو اهلي كان برجي سطا بازدا او جوك قربو كرنيني خزانه كان بوي دا بازانديني بهاي ديناراو فراكسونا كاني نو شاوچي هما هانغي داوي بيش بسن بداهاتي جيغرواك وك باجداني تاوتي كومبانيا كاني بيوندي كردن بانكو كومبانيا غوركان بلاو كرنوي ناوي او لاناني كا داوا دكن لا بيداني ياخد دوا اكون نوي كا باج بدن او فراكسونانا داوا دروس كردني صندوق هيك شان كردو بو بالبشتيو پارستني دينارو زياد كردني بري يدك لداهات وكلا باريز زيادة نرخي نوت پاردار بكري تاو كوچي دي لكاتي قيران دا پنا بو دابازاندني نرخي دينار نبري فراكسونا كاني نوت شوال شوي هما هنگي داوي پيدا چونوش يان بگري بسي بلندرانو پروژة حكومية كان داكر كبهوي گوريني بهاي دينار و زيان يان بركوتوا بشوي گرانتي تاو كردني پروژة كان بكري نك دولت و حولاتيانيش بمجور باجي امليكوتانا بدن جا هر بویا کردن آکانیش لبرم برده بازندنی به های دینار بردامیه یعنی سر رای رون کردن آکانی علی زیدی سر و گوزیران که بو چی امان ام هنگاوان گرتو تبر بلام هشتا بشک لندامانی انجمنی نونران نارزین لبریارکا بجورک استا پرسی ده بازندنی دولار اندامانی انجمنی نونران و بگره حکومتیشی خستو تا دو بری دش بیکا من
3: الشعب العراقی اجمع
4: دستکاری کردنی بهای دینار نکتنی بازار بلکه انجمنی نونرانی شیش لجاندو ترس لا دروزبونی آجاوب شوی کبونوی انجمنی نونران عراقی با امدبونی وزیری دارایو پرزگاری بانکی نواندی حلوشاندو
5: ووافقت رئاسه مجلس النواب على
4: شیروان دوبردانی اندامی انجمنی نونران عراق با کنال هشتی راگند لحکومتو فشار لسر سروکی انجمنی نونران هبوا بو هلوشاند نوی کوبو نوکا
6: دیار لدونی که و دوائی که بابنین اندام پرلمان لناو هولی پرلمان زور بچری لسر حکومت و لسر بریاری برز بنوی دولار بریار دریا که او روکا پارزگاری نواندی یعنی بابنین محافظی منگی مرکزی و دگل وزیری دارایی اوی کاز دانیاری من هی بلی او روکا او بابنین لوجستی و اداری و حمود تواب کریا و ناوکانی برزکانی که چوارده کسن او ركبش دادم لو كوبون قال جنيد.

0: بکانی دوگر کی حسکا د یانویت ریسکا کنه و بخریو کردی شارکش تومد بر کن اولاتیان عربی هر دوگر کی خویران و نشوا لجر ناوی چه بجه کردنی سروری دولت هر شی جور او جور لا کردانی حسکا دکنو لخو پیشان دانکان یاندا سوکاتی به هاون اجتماعیان و هیز کردیکان اجدکن چیروکی دسپیکی خو پیشاندانی عربکان با دوی ام منگا دا گریتوا که تیک بشکل هولاتیانی عربی هر دو گرککا خو پیشاندانیان انجام داو آلای سوریا و هندیک آلای دیکیان برس کردوا
1: تعلقتی ملتی قلیمانی عرب جواناتن اف انتقاما داعش دکن داعشین جهر هیلی هاتن و دخوازن او روجوانی رش گت فکر وانده و دی سفگرن براد ود نفکرن ایدی تاریتی و تم دناف تاریتی ده و بمرنجی ود ناوی گمارا خودش بمینن
0: روژی پین شمی را بردوش لکاتک دا اداری شاری حسکا با آمادبونی بر پرسانی پارزگاکا آمادکاری با حل کردنی آلای سوریا لبردم بالخانی دادگای شارک دا کرد جاره کی دیکا بشکل عربکان کوبونوو هر شیان لکرد کرد
2: تزلالبونی دویر و شاوان دنابینم چطه تی خویا کرن نو آوان دزی تالان کرنا کردای ولو جی پی وتنش برگوا گچته که به اندیماج بو کتن مرحله تالیج اندیماج ده خلاص بو چرو کان اندیماج یعنی زما قی بند تالی مانی و خلاص بو افانا هاتن چت خوازن مزان
0: دوای کو تای هاتنی خو پیشاندان عربکان جماری گنجی کورد جی سوکاتی کردن با سمبولی کردان خو پیشاندان انجام ده بلام له خو پیشاندان کدا آلوزی دروز بو هیز امریکان به بیج یوازی تقیان لا خو پیشاندرانی کرد کردو به هوی و جماریک کسی سویلی او شار بریندار بونو زیانیش بر جماریک اوتومبیل کود. به گویری زانیار یکانی کنال هاش لأوپراسیونی هیز امریکانی نوخو و تاوکو استا سیانزه کس به تومتی تگدانی ارامی شارکا دزگیر کراون. به گویری سرچاو امریکان او کسانه تومت بارن به هیرش کردن سردام از راو گشتیکانو گوت نوی دروش میتون دو تیجیو پیشیل کردنی قدغه کردنی حال گرتنی چک
3: امش چی شرفان کی هی ام دی بیجن ام بدر کا ور ور پشتا گلی خو بسک پشتا کوردا بسک پشتا وا شرفانا گش بسک یعنی افانا نگش عسکر سری بی وا سیویلن و هاتنه پشتا قوه دگرن وان بین روجا کوردا ایرو روجا هبونی و نابونی
0: دوین وی جی هینی جاری کی دیکا به شکل هاولاتیانی عربی او دو گرکی حسکا خو پیشاندانیان انجام داو بنیاز بون پچنا ناو گرکا کردنشینکانو گورپانا گشتیکانی شارکا. بلام للین هیزا امنیکانی نوخو و ریگریان لیکرا. لیستاش دا هیزی کی زوری امنی لشارکا دا جگیر کراون.
4: جا هر گردراو با دوخی امنی پرزگی حسکا بوی کبزانی اصلا چو اصیگ دایا. گرژیو آلو زکان گشتون بچی. او کارم اوین شیخ موس پیامداری کنال هشت. لا رجای کردستان لگلم داده بید بوی زنری زیادترم بداته لسروی که اصلا که عرب کانی حسن که اینوی ده صلاتی دولت بسر شارک دا بسپینن جم و جولکان گیشتون بچی نرزایت کانی کردانی رجای کردستان بطابتی لحسن که اصلا چاستی که اوین امکاتد باش پیم رئیس دوخی امنی پرزگی حسن که لچاستی که
5: برسلاف جبوتا شخوا انها ام برب تاغا كنيسي فانا وقو وها ناف لي تكرن لباشار حسكي شخوا ام كارم بيجن اف نيزي دمجمير و بيز دقيان نهجر ام باش لسر باقفن روشا باشار حسكي باش تربوية ادي ام كارم بيجن او لهي خوتي دا نشان تردد لفو تفقرا سيفيلان تيدا زياد تربوية بشتي براستي ام كارم بيجن بهتري سيه و دو دمجميران جا آلوزية جا تفلهوية جا خوبي شاندانان جا بجن جمع ترسية كو باجاري حسكي تيدا درباس بو جبر براستي جا دوهو دما كو يعني حاضر تيج بو بلنت كرنا آلا سوريا لقادة عشتية يالبشيا حاتم لكرن جويدا ما هاندا خلك انطاغا غويران دس با ايريشي خوا كرن و دس با او بانجي خوا كرن وحتى قو افيا كاياج قبولنات كرن بيتشاوا و او الايا يعني بيبلند كرن جبر جوش حمو بيك هاتين امبيجن بارزكا حسكتي تحاضر بتشكرت بتشعرب سريان بن تركمان بهركس لي حاضر.

و هورا بروسکو تا بارانی کی کوردخانی جناو چا جیا جیا کان دا هبو لکاتا کانی شودا کاریگری شپو لکل سر ناو چکل لاوازه به کشکش آسایی به تو برو جی شما و تسبه اسمان بگشتی لنوان پل هورو نیمچه هورا به پلکانی گرما گران کاری که اوتوان بسرانه او شوی روژانی رابردو به دستی کش ناسی عراقیش بلا بکردو تو کسبه شما کش لنیمچه هور لتواوی ولاد دا گوره بو هور لا بشکی ناوراست و رجاوا لگل باران بارینه کی کم لکانی گرماش هاو شوی روژانی رابردو با جگیری دمینه تو.

0: جا سببی نسه هندیک بابتی جاوز با هماهنگی کانال هشت بروحو تمین فستیوالی پاییز لا دربندی رانیا دستی پی کردو و بره و دچید جا بوی که بزانین او کشد رفینا پاییزیا دربند جوانکی رانیا چونه با تایبتی لمرو دا که کومالک کارو چالکی زوز و جاواز با سردانی کران ریخ رابو بلام بگمان دا شویش دا کشک بطالتی جیاوازا ها کارم دالیا جمال پیامدری کنال هشتم لگل داده بیت راستخو لشونی بروشونی فستیوالی پاییت لدربند جوانکی رانیا و دالیا شود باش بیت جا پیما بکتوز کشکش سردی کردوه امرو تاو کشکه لبار بو بوی که خلقه کی زور سردانی شنی فستیوالا کب کن ایسا کارو چالکه کن چونه کشکشی چونه بوی که بینران بینیان بزانن بشویش کشکه لیستا یا چونه
1: بله پرجا سلام لبت هلبتا امرو دربندی رانیا میانداری گورترین فستیوالی پاییزی کرد که حوتمین فستیوالی پاییز سالانه لم کاته دا فستیوالی پاییز بره وده چه سردانی کری که زور روی تیده کاد امرو بشوی که گشتی سلبانی کمک هاون اجتماعی سردانی کرد و دل بلوی که بین یا خوزنی لبروی شوی رابردو باو بارانی که زور بایسا و بلام دواتر بگو من لرگی چایی کنال هشتو که ما ببردامی امرو ل بوین و بس مالی وکر فستیوالکه لکشی که توا و پاییزی و خوش و جیاز باره وچو هر کبو با کجمیر دوانزی نیورو ببردامی پیتا پیتا گشت یاران سردانی کران هاو نشتیمانیان سردانی فستیوالکه انده کر کومالک چالاکی جیاز و همه دوریش لره باره وچو پر جهال بات چه چالاکی ورزشی بات یاری اگرین بات ماراسون بات آف رود بات چالاکی جیاز گروپی موزیکش لره بون راسو خو کنسرتیان بو هاون اجتماعیان انجام داد. جا رنگ است به شکل هاون اجتماعیان بلند ایت فیستیوال تاکی برداوم دهید. فیستیوال که بر برداومی هیا بیستوشوار کجمیریا و تا تا و کسبی کجمیر دوانزی شو فیستیوال که برداومی دهید. او هاون اجتماعیانی لبروی ایرا لرگی دروی لناو شارنیا به شکل انجام به شکل هاون اجتماعیان حزدکن شو لیر بمینه و کاتی خوش لمجاو پایزیا بسر ببن بوی لرا حساب بو امش کراو چادر هیا خیمه دان دراو بو او گنجانی او کسانی حزدکن ام شو لم کشب پایزیا که ام فیستیوال بنای پایزیا بلا ام کشکی بطاوتی پایزیا حزدکن لیر بمینه و توانن لیر کاتکانیان بارکن چالاکی کن بردامن استش ببردامی گنج لیر و سرقالی اوه که چالاکی ورزش یکان لیره انجام بدن کشی که خوش بو لیره لم شوینه لم دربند جوانه برای بکن جا دوگل و پرژه خواهن کارکانیش لیرن گنجی که زور لیره لجر چادرکان کار دستکانی خواهن نمایش کردو اما حلبت دیسان درفتی که باشه لبردم گنجان

0: ناری زور سنوات راکیش من سر ام فستیوال پیب ده فرحان زنی رکن لیتون
1: سلاوتان لبید لنیو یکمین فستیوالی خورمین لخانقین لیرا صدان

0: جدوه به لباجار حسکی آلوزیه که بردام هی عربین تاخین خویران و نشوایه ین لباشور باجار خوبشاندانه دکن و ده انجام ده خوبشاندان و گوهریه خراکرنا ملکین گشتی و ین تایبت و صفکاتی به آلین کردی حاطیه کرن. هر با خوبشاندر جه تاخه خویرانه بر به تاخین کردان و برده کبن داکو ناکوکیان آوا بکن و هرمه بر به تولیهویه که جواکی ده ببن. ده انجام ده اوله کاریا هندرین ره لبر وی که دگره و ره ناده که قادن خوبشاندانان برفرهتر ببن. هزین اوله کاریا هندرین دستوردانا خوبشاندانه کر دا که نگیجه تاخین باکور باجار حسکه و تدبیرین اوله کاریا هاتن گردن. ده لقادا آشتی یا باجار حسکه دما که پارزگار و کسایتین حسکه علا سوریه رادکرن خوبشاندان چه بو و تابلیا ناو قاده به زبان کردی، سوریانی و عربی چراندن و خراکرن و سلوگان لدجی کردان و نونرتی من آوید.
1: افچند روژن روش اولهیه یا باجار حسکه لروجوه کردستان در بازی قونغه کنو بویا. عربین دو تاخین باجر به ناو غویران و نشوه د بن نوې سپاندنه سروریا دولت گوین جور بجور له کوردان دخون و د خوپشاندان خود صفکاتی به سمبلین کوردان او هیزن کوردی دکن چیرو کا خوپشاندان عربا ود گری دوی ویم هه دما بشک جای عربین هر دو تا خان خوپشاندان کله دار خستن و آلا سوریه هن آلندن بلند کرین
2: تعلقته ملت گلیمنی عرب جواناتن اف انتقام داعش دکن داعشینه جهر هلی هاتنه و دخوازن او روجوانی رش گت فکر وانده و دی سفگرن براد ود نفکرن ایدی تاریتی و تم دناف تاریتی ده و بمرنجی و دناف گمارا خودش بمینن
1: روژا پیشم بابو هوریجی دماغور و بریا باجار حسکی به آمدبونه برپرسین پارزگه آمده کارید کرن داگو آلا سوریای لپیشی آواهی کشکا دادواری بلند بکن جارگدن هن عرب کوم بون و دوباره قبل کردن خوارن.
3: تزل البونه دیوار و شوان دنابینم. تشتی تی خویا کردن نو آوان دزی تالان کرنا کردای ولو جی پی وتنش برگا واقع تشتی که به اندیماج بودیم. کتنه مرحله تالیش اندیماج ده. خلاص بی چرا که اندیماج یعنی زمان قی بند تالی مانه و خلاص بی افغان ها تنه شد خوازن امزان.
1: پشتی بدایی بونه خو پشاندان عربان. بشک جه جوانین کردن لیدجی سفکایتی ها گو به سنبلین کردن هاته بو کرن. به شبه خوپشاندان کرن. لی دوی خوپشاندان دا آلوزی درکتن. دما هیزن اولهیه گلین بی سرو بر به سر خوپشاندارین کرده بردان و ده انجام دا. هجمارک جه سویلین باجر بریندار بون و زرر کمازن جی گشتا اوتومبیلین ولاتیان. لی گوری زانیارین تایبت این گو گشتن کانال هاش ده چارچووه اپراسیونین شوه بهوری دا گولی دی جی هولدان این تگدان آرامی باجر حتن دست بکرن حتن ها سیزده کس جعالی هیزن اوله کاری هندورین و حتن گرتن. جدرین اولهیه دیدن زانین گو اف کس تاوان بارن به ایریش کرنا سرسازین گشتی و گوتنا دروشمن تند و بن پیکرنا بریارن قدغه حل گرتنا چکان
4: امش چی شرفان کی هی ام دیبیجن ام بدر که ور ور پشتا گلی خوب سکن پشتا کرداب سکن پشتا واش شرفانا گش اب سکن یعنی اوانا نگش عسکرن سری بیوا سیویلن و هاتنه پشتا قوت دگرن وان بین روجا کردا ایرو روجا هبونی و نبونی
1: روژا اینجی پشتین میجانی رو جاره گدن بشک جا عربین غیران خوبشاندان کرن و خوستن در باسی نفتاخین کردان و میدان گشتی این باجر ببین رجالی هزین اولهی هندرین و رگریلوان هاد گرتن و هزا کمازنی هزین اولهی لناف باجر بجه بون
0: تماشان ایجا امی بچن باجر حسه که جاره کیدن لبرکا رو شاوا بویه دنابرا کردان و عربان ده گو هولت داین فتنه وره چیکرن ام بنیرن نهار رف شاوی دنا بازار ده نوچگان ما این شیخ موس لبه دریه این دن باج بو تجارکیدن ام

0: Te guhdar bikin ka rewşa bajar a niha çawa ye.
1: Eğer baş heri şevidarım tu baş bi şuha naha emle çerxereya atfaiyin go naha em karim bejin tağık dinav bera me o qada aştiye maye şuha em gehaşten vedeke jiber yani ev jinişaneke go de rauş hedi hedi او له هي خو فتكرين بشتي براستي ام كارم بيجن الوزيه كبر دوام يا جو 24 د مجمر جي در باسكر يعني كارم بيجن سي ودي د مجمران الوزي وتفلهفيه كقال لك مزل لباجاري حسك تشيبوبو علي ام كارم بيجن اف سي خلك جو دس بيبويا بيدنجي چیدب روش باشتر دب هزین اولهیه دی کار بچن ادیل نافتاگان نماد چون تن رادواد استن یعنی آوجی نشان دادن گو دی اولهی چه بباد همان دمیده جی جبرگو ایروش یعنی گلک قواتین هزین اول کاریا هندریم بطایبتی بسر حکومت سوریه وج باجارو که شداده آوجی درباسی باجاری حسکی بون تا گو بکارمن بیتر پاراستنی بکن بریا بکارمیجن پازده دقیان جه باجاری حسکی درکتن و وگریان بر با آلی خود آوجی نشانه کدن بو گو دی اولهی باج دبه هرکس وگریای مال خود همان دمیده هزین اول کاریا هندرین دان نشان کرن گو جنها و شونده یه گو درکه و چه خوب پیشاندان به چه دخواست به چه راکرنا آلی به چه بانگ به چه عاجزیه که چه به او ده بگرتن و بی گو تلی پرسینجی لی بکرن یکسر او ده گرتن جبر گو یعنی آستا خوب پیشاندان احاتن در باز کرن او ده ایدی تفلهوی درد که ده همان ده میده جی اوان دان دیار کرن گو حتا اوه کلیه بهتری سیزده کسان گرتی او کسین گو خوستن گلکی خرابیان بکن و ضرری بگینن دکان و مال و ملکن ولاتیان نخاسم پشتی گو او ایریشا لسر سی براین کردین سویل چرخریا صناعا دا چیبو براستی دوی دمیده عاجزی گلک چیبو دا همان دمیده جی براستی ام کارن بیجن گو يعني افجي اغاهين تايبت ما بدست خصدن بريار جالي حكومه سوريا هاتيا داين كوجنها وشوندا يغو بخواز در كذا خو بشاندانه كي دفي برخصه در كذا ودفي سدم بين ديار كر في شرط ومرج بين ديار كر دفي هر شرط ومرجين جو حكومات تيدا بكار بباراسين او لهيا ويدا فيريتيدا مسوغر بكا والجور ونابا يانا دي خو بشاندان در يعني دار نكفن ده همان زميده كسي جو لدجي بريارن حكومتي در كفن او دي يكسر تيغرتن او وراستي جزايان جي بكرن لي براستي ام لهيفين جو ايدي اف بريارانا باواي كفرميجي بين راغامن تاغو هشاري بيجا هركسي لي افاي اغاهين طيبت بو ما بدس خستن اسخازم بالي بكشين مجاره كدن سروان هرسي براين بريندار جو لغورتيكليا ما بالينا خشخاني گوتن ها روشوان باشه براسین ناهلن گوت کس در باسین خوشخانه بب جبر او دی بجنج بو طيبت من دی افان کسان جبو گو تفلهوی یعنی چینه بدر نکه لو ما راگاندن گرک روی وان کسانا در نخن لی گوتن اوانا خطری در باس کرنا ها روشوانا باشه لفیده که براستی در دورا من حتا بری چند کلیان جی از کارم بیجم اف کولان تف والا بو بریان ها جیریش مشتر گو ما ترسید شویده یجبر رشیه که گله کی گرام بسر باجاری حسه که تیم تفداد زان بروشا الکتریکی چاوایه لو ما یعنی زیده بونا هیزان خورت بونا هیزان و بلاف کرن آوان به آوایه کی برفره او جبر وی رشی و تاریا گونها لدردورا میه لی استخوازم بیجم گو بریا چند قیابون براستی دکانک لپیشا منهی نهده رونی خوی خز دکان خواه ذکر و که یعنی گوتا رحکتی اک چی بیه چند جوانین کرد جی براستی نهاوا لدر دورا می برخصتا تبه ریش از هول بدم گوه والی منی کمیرمان ام بچن جمینات کار به بمر وره آدم بله سلاف جبوتا
2: سلاف جبوجی
1: مدید تلویده که سکینی نهاتو هوالی خواه و نهاتن هون روشه چاواد بین نها و او بویرین گو چی بون لحسه که اون چاوالی دنر نامه یاو چیه
2: جدوده تدیل حسه که روشولو نخوش بود نخوشی ها بود لفو تفگره باجیر جی بی تأثیر بود حرکت نما یعنی چونو

0: Hevi ku beşek ji cotkarên Rojavayê Kurdistanê amadekariyên çandiniyê dikin, lê heta niha piraniya cotkaran pereyên xwe yên berhemên havîna buhurî wernegirtine. Cotkarek dibêje wan heta niha tenê ji sedê 25 pereyên xwe wergirtiye û pereyê ku wergirtine jî têra tiştekî nake.
1: سلاوا فواتيرا براسي تعدك تعدل ملت كرن يعني انه يعني صرفا فواتيرا فا نها چاندني بو وين مچاندني دي بكن هي ما فاتورك نصانديه طبعا هي ما بلكي جزء كي بسيط يا عالم ملايين يا حمتش دولار حمتش يعني افقا بو التزامات كتن ستوي عالم اذا هيكو تشديت كند فغرين مثلا وي فاتورات ربكي قيمه بديتها او قيمتها تبديك يعني
2: فواتيري جنم و جه ای سال گله که درنگ کرد یعنی ندان خلقی افجارا پیشی و داخل و گل که تاثیر اول العالمی هی تزان جزیر سر زراعتی اغلبی فلاحن سر معیشتا و سر سر ویگن من جهی
3: تاثیر اول گله که المنطقه هیش برگو حمکس شغل ما هی سکینی سر وفواتیر اوانا که ای فلاح فقیر و دوی حراسته بکر دوی بزرش خور بکری دوی عردی خواه باشوی حمد تشتی دوی پرشیر دوی
4: لا وقت فواتیر زحمت یعنی جانا ایکی مزاره بندا پرای گدین دی هنه حقی گرنه ما آن وقت زراعت ایجی آن فلاحت ایه یعنی آن حتی آن اجبو چنه دانه نزانم یعنی سبب گل که آن مجتمع گل که مزنه یه پره باعتانه مجتمع حبکی خورد با اجتماعیه اقتصادی نه خورد با عالمی بشغلی نه حرکت سبور
0: پرانیا شنیان شامه گلیه لرفشا ابوریه دکنه و دبیجن جبلی بلندبونا بهای پیدوین روزانه ده همان دمیده پرجی لجم خلکی نمایه فروشیار اک دبیجه پرانیا بشین جواکه خوی مقدور دکن دا کموچه و دهاتمان تیرا مهکی بکه
5: اوه یکه که جی بازارین شامیه. دیا ادین دما 40 سالیه دوی بازاری ده کرده که. نانی 20 کسان لسر کاری وی عربیه. لیجبر نبونا پاریان ده دسته خلکی ده او نانه جی نای پیدا کرن.
6: محله دامی 28 زلمه ای البسطه.
7: اف دکان 20 کسان خودان دیکه ام جبوی دابین کرنه دبار اخوا زحمتی آن دبینین ام بخلکی را هفخمین جبرکو ام جیمین آوان پیشه دبینین وکی خودان دکانه کی از جیمین هر حولاتی که دنم از هر تشته که کم دکرم جبرکو تدبیرن داهات جی آلیکاری آمه نکریه اس پی تی ویان وکی لبنه به پنجی لیریان پارچه اک بچوک پنیرو زیتونان او جی به پنجی لیریان دکرم بهابون زده هیو پره هم جبوی ولاتین آسایی هم جبوی بازرگانان نینه
6: معفی امری علیلی معفی
5: لسوریای کریز آبوری و نبونا کار سرهل دایا او یکا باری خلک گرانتر کریه گلگوری داوی راپورتان تیوین یک بوی نوت جه صدی جه خلکین سوریای دبن هیلا هجاریه دنا و لگوری آمار نفرمی نزی پینجی جه صدی بیکارن
8: هل بحسو حیلو مسئول و ما عمی لئی حیلو ما عمی قدر غدیم شیل الشعب
9: هر کسی که خوب برپرسیار هیز دکل لخوا لگوری ارکی نابینه و نکاره تشتکی پیشکشی گل بکده و بدل خوازی دفج جیه خوب برده اگر من را وظیفه اکواره دانین و از نکار بم و اینسیاتیفا خو و بی زخطا خزمتا ولاتیان بکم از یکسر دفج جیه خوب بردم اجبرکو گلک هجاره و حوجه ای آلیکاریه
8: انو شعب فقیر شعب بحاجه انو لنساعده
5: جبو دابی کرنا جیانک آسان هر مالباتک لسوریای پیوستی آوه به نیزی 800 دولار امریکیه لدهات بشه هری زیده یا ولاتیان تنه 200 دولار امریکیه. دلخواز محمد کنال هشت دمشق.

0: تماشانه جا لدورا برواری بالا یا بهدین آنجی چارمین فستیوال برهم خمالی به تایبتی سیوه نافدار یه نافچه و برهم چاندنی و خوارن نافچه بره بده چه فستیوال دوهی دست بکر بو ایرو بردان بو و سبه جیه بردان بکه و دوه چارچوبه ده ده چالاکین چاندی و هنری بره بچه
1: دیمنی چوارمین فستیوالا برهمین خومالیه لی دورا برواری بالا. فستیوال به نشاندانا برهمین سیوان و چندین برهمین چندنی و خوارنین کردی بخوه دگرید. جوتیار دیاردکن ریخستنا وان فستیوالانا. پشتوانیه که گرنگ بو ناساندن و بازار کرنا. برهم انوانین خومالی
2: اولا کارگرد مهمن و پشت این یه معمد مهمن مثلا شربت و تشتواس و چونکه سیبا ما گلب حرامات چید هندی و بنیه اباد کبیت عردی و همی حرامات چید هکه مثلا کارگرد شنیه های هبانه مانه اولی حرامات نچو
3: من لحورمان آتوم حورمان و حلبجا بجداریم کرده و کخوم جوزی حورمان روبهنر برنجی کردی رونی خماله هنگونی اصل
1: افصاله جداج سالندی رجه که برچف یا ولاتی و جوتیارین پرچندی ین کردستان پشکدار فستیوال بوینه
4: نارا بگیره، هگوینی بگیره، جاجی بگیره گلیت بجداری بینه، خلک ترکات بجدار بینه، خلکش حلب چه ها تاویره راسیه و شلکا گله گله باشه
5: و شما با بویه فستیواله که گشتی نبس یا برواریا من دیتش دورت زیباریا، بارزان، مزیریا، دوسکیا، همیا پشکداریا کری هر اکی بر همه خوی پشکش کری
1: پیشبینی ده تکرین نیزی که 300 هزار گشتیارین نفخویو بیانی قصد فستیوالی بکن.
6: ام حضرت که این پار سال نیزی که 300 هزار و دوری 300 هزار گشتیار سردانا و فستیوالی کرد بود از بار ما سال جیشوی هجماری کب در نابید.
1: فستیوال بوده میسه روژان به نمایش کرنا برهمین خومالی و چندین برگین هنری و کلتوری ده بردوان بید. مسعود هادی کانال 8 دورا برواری بالا.
0: گولا زریبار لباجار مریوانه گوه که یک جه خوشکترین و مزنترین گولن خوزایی این ایران و روشلات کردستان تیزانین جبر گوهرتنین آب و هوا قیران آبوری و شهر روبروی قیران بربچاف یا گشتیاری هاتیه. قیران و کمیا گشتیاران لمریوانه دبار جیان دکاندار و ولاتیان جی خراب کریه و گلک جهن کار و خبات جی هات نگرد.
7: دریاچه سازگارکی روشالاتی کردستانا جنگ و خرابی دوخی آبوری برستی لکرتی گشتیارکی بریوه. زریبر یکی که لدلگیرترین و پر لگشتیارترین دریاچکانی ایران و روشالاتی کردستان. استا به هوی کمی گشتیار و کاریگری لسر کرتی گشتیاری نوچکا دروست کردو. گشتیاران خراپی دوخی آبوری و گرفانی بطالی خلق به هو کاری سرکی کمبونوی گشتیاری دریاچکا لامسال دا دزانن.
8: از خورم آباد لورستان اومدیم.
9: لخورم آوای لورستان و هاتوم اما یکم جار سردانی مریواندکم لگل هاو رکانم هاتوم با دریاچه زریبر براستی او هوای که خوش و

0: هنری پیکر سازی واته جرانو
1: مزوی هنری پیکر لگل دست پیش جانی مروبایتی ابو
2: پیکر سازی یا پیکر تاشی پیشینه کی یک جار کنی هیا
3: پیکر ابه رساله یک بگینه
4: پیکر یه چکل سیما زور زور گرینگ کانی کلتور
5: پیکر کان با خویان سیمبولن
6: پیکر ما فی خوی پی ندراو حقی پی ندراو

0: كاتك من هالبروجي كم بودن أو بروجي كبيكري مفتي بينجوني بو من بجاري دوما أم بيكر دوبارا كم وبلام جاري دوم مش باقي جاري كم هم ديز جيان نامي مفتي بينجوني مخن دوا لقل فيسيا أجيام هي الكريم بو أكير ما كيتي بتشوشي بو أكم بو بروجي كانم أما يارمتيد أبوي تو أحمد بي
1: لما جوی نیه دا پیکر سازی آتش تقناغی کی دیکا و هم لروی می‌جویی هم لروی لپیوند با سلی درزبونی شارو نقشه شارو و هر وها آوجوان کاریانی که لشار دار و دا
2: من پیام وایه اگر نتایج ملتیک ولاتیک خوانی کلتور نبو بنمکانی کلتور تیا دیجیرو پتو نبو براستی نتویچی بطاله ببورن که اقصه یکم بایا شهر زور گرینگ پیکری تیابی و من پیموهای لکردستانی خومان باشور بطایبتی زور دگمن ابینم پیکری زور زدی و زور باشه بلناو شهرکم که اوش با اگر تو براستی استی تی فکرینی کلتوری للای دستالاتی کردی زور نزدی.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکه. تا زنیاری درست کانتان پبکه.
1: مردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: کاکستران دوباره بخیر بیا
1: کاکری دوباره بخیر بنو خوشتم بخیر
0: دوست سپاس تکم ممنونم کاکستران جناب لگل دکتر شیلانا که جنابی شان پیشتر بکو پیشکشکار کاریان کردو حزا کم زنم حوصل گیره کتان چون بو یکتر ناسی نگه چون بو
1: او کاتی که لکرسانویش معنا کرد روزنامه اتحاد پیکو بین هم کرسانو هم اتحاد روزنامه اتحاد به عربی درسو روزی که مجموعه خلق تحقیق دوانه کرد بو ورگتن و ابزم دو کچو سی چوار یعنی کربون تقدیمان کرده و تر کمن اوی که امتحانی کرده برحمت به ماموسا مصطفى صالح كريم امتحان عربي كان كرد تروش بسيرم كرد يا كم جار شيلان خانم الدكتور شيلان بني وكانت الدكتور نبو يعني هين يا كرد بلين اوش امتحان كرد هات ما لو سيرك كدو انا
0: او سيرك انا ايش خوي كرد
1: وتم كاك مصطفى وتم نقمني امتحان شو انا دنيا يعني بس او خان ما قدرت شو من ايش بي كاك مصطفى وتي شو انا بيا كاك امتحانات ما اقدر اقدر این بود. اتلاع و یکم جرب براسی بینیم. دوایی که اما کامپیوتری هر دو روزنامه پیک و کلیسای هم اتحاد و کاتا کامپیوتر شکی زور نزدیک بود روزنامه. یعنی باید باشه که تایبت بیه یک بیه. اتر لیوی که دیسیان رو بینیم. اتر قسم کل لگالی اتر لیوی که من ناسی. یعنی هر او
0: چند دوایی و ها سر هیری تانکه؟
1: پیمایا یعنی بلن کی چو ما دعای باب
0: لیم
1: دو مانگ دعای وایتر کوتای سال یعنی
0: نه ولی تو زور خیر
1: نه زوی نه خیر تر بلن کوتای سال چو ما دعای مانگی دوانزم مانگی سی نو تو هشت ک بلن لروج رزگا کنی کرکو ک بلن راپرین کرکو
0: بله
1: لروج زواج ما کرد
0: هر لخوشی ابنو همیشه بختوار بن کاتی هاوسر جیره کتان مام جلال شتی چی پیوتو بون
1: خوی نه طبعا اما همود مکتب راگاندن چهارشنبه کوبنو ما نکله که جای امام جلال بان یک دین جای لا بلین خلاصوان یا لا بلین لسکتای لسیمانی ایتر من هفته یک زواج کرده بو
0: بله
1: یعنی هفته یک تاونه بو پنجشنبه زواج کردم که چهارشنبه کوبنوی مکتب راگاندن بود که امام جلال تمن رویش تم تم بخانم تم برو متی برو کوبنی امام جلال کی رتی کاتو یعنی رویش تم اتم امضا کسی لیکر منی بینی یعنی زوار دیار حالا دوره و تی هنا و تی برادران هست کن یعنی استران هیچ گرای ول استران یعنی که اینا میشوم زنی لری اینا ول سیاسی اتنا ول امضا وش نگرای تو نبنا اون نالم رولا و تی هست کن یا و لجن کیا ترسی یعنی ما اتر ولا کاک تام بر رحمت بنو برادران هم کاک عادل و تی وتي والله ما مزال بكو خمان وا يعني كاك عباس بدري وتي ما هم بكو كاك عادل وين ما مزال لازم كان ما عنده تسين اتر ما مزال وتي وتي رولا نصحتك بكم تنبل ما وتي تو انسان بالاول تسليم تسليم جنكيبه شلون ك وتي قسيش ما موسى ابراهيم محمد برحمه بيوتي ما موسى ابراهيم عليه انسان الاول تسليم جنكيبه باشترا يعني شي شو تسليمنا بشر هذا شرش کرویدا همو شرک دوای ابی آشتی بدوه بیه آشش بدوه بیه لاینی زرر اویکا بلند دور راو ابی زر زرکان ببجیره لبرو بو زرکان زر ببجیل اول و تسلیمی باشتره و زر یعنی هدایی بکارو شتی واد بکارو خود خوش هیس کار
0: خود
1: توی آن شما پیا کن با منو تمام زلال بتم بومه پرسیاره که متی فرمو تمام زل مقصی ما مصابرایمی خزوره یعنی ما مصابرایمی کردایتی با ولینه سوت سوت راه سوت هرجی اتر او زور زل لبیر ما من ما وزیلین همو ما یعنی تسلیم شنه کان ما بنا یعنی ابو این خو من زور زار که این بنوت کاک عباس این عباس بدری ایت ایت کاک استران این کدو سیاسی درو خو مشغولیتی سیاسی ناوا مالوا دکتور شیلان مسئولیتی اجاك عبد المراد باشا سياسي دير وش سياسي ناو شو مش ابو كاكا سياسي دير معناه سياسي ناو مصفي مالو باري مالو بريال دال مالو هم بده دكتور شي لا سياسي خارجيش او بدس منه مثلا هل وصل لك كوريا اتومي ايران هل وصل لك كوريا اتومي كوريا الشمالي او انا من برايل دم
0: هر وقت اول بن
1: تاكم دوس بس
0: نالتان هيا تشان نالتان
1: سي سي منال كمان جينا خان یکم کشمان جن کم نرمال جن خان جهول مانده به همو نزاد و عمه کدوم که دست صدی تازه و صدی بیست و یکم و جه فعلا صدی 2000 دایک بود.
0: بله.
1: جن خان در چوی هنا استم سال تایی که دو هندسه کامپیوتر لزان کوی آمریکی که الان امسال تایی که لزان کوی سلیمانی طب به دکتر میلند لید خانش من هیا است لشت من علاوه دوی بلن منازم بخوام اینی بلن شش و حاوی پیال نازم پینا.
0: دیگه.
1: او ونیس دوی اکاد دوی نا دوی متوسط پیال نه.
0: یادارم همون پیک و وقت وار بود. تاکستران ورد وردا کلوب پلکان من دانینو دستکین با درجه برنامه.
1: خدمت.
0: خدمت لیامو.

0: کاک ترانجه نه ولی شکر نخوی؟
1: نه ولی شکر نخوم.
0: هر وایان؟ هر
1: هر ولی لز چند ساله که هن؟ حسابات عمرت لبروانی.
0: الان آنی که شیرین شکر نخوی من بوی ای خوام چیکه تو از
1: طاو. تو شیرین ولی وابی تو زو شیرین یعنی ما بس. باشه که باش وابی یعنی.
0: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟ اما او قصه که ماوی که زور سبارد بم حزبه و تراو لئسته یا چونه؟
1: دعوان یکیتی حزبی که فرمن بر و او تفسیر او من بروا تفسیر اکلا که تکتوله خوی که هردی لسیاستا حزبی سیاسی که دیموکراسی بیا یعن مرکزی بیا هنگ بیا لنتیجه بیل یکی تو بو گیشتن بو آمانجا ام وسیله باش بویانه بیگمان یعنی بلن اوی که یکی تنش من تیکو شدی گوری زور هبو با بلن سری گوری زور تیابو او رنگا باش بو بیه بو خزمتی حرکه که بو خزمتی ملت کمان یعنی بلام لراسی زور او سری کشا بو تکتول و کتولی بو آراسی جاجا حتی نیارکان یکی تیش بیگمان نیار سیاسی کان لنگ دشمنان حتی رگمان دشمنانی گل کش من زور جا استفاده نلم همو خلافیک لناو نکل ناوی کتی بتن ناو
0: حرکتی
1: استفاده لیک خوزیت تو لبرو یعنی بلام استوانیا استی کتیش معنی کرسان با کلک ورگتن لو دسانی رابر دومان باوی که حزب گورو گرانه شاینی اوی براسی برز بکری تو جایی که دیگه او ورکی کلاس شانیتی برابر با کسکای شیدان برابر با ملت کمان این بکه استاب بیمایه کتیش معنی بوتا او حزبی که یک دنگ یک سیاسی یک حلوی است. ام یک دنگ یک حلوی استش معنی و نیه که رأی جواز نبیتی آیا بلام نبی و رأی جواز سرب کشه بو و نیه پاش خوگتن لیکتری چون که به نتیجه لکودسانا اما رأی شخصی خواهم حزبی سیاسی مجبور خباد بکه نک سیاست یعنی تو مفروض سیاست که لگل نیره کانتا نیره سیاسه کان لگل بلین حکمت علاقیه بلام نبی تو سیاست کل رفیق خانی خوته، آبی خبرات کل رفیق خانی خوته. من پیام اس بلین کتیش معنی کردم به همو او بلین زمانی که بسیاری پریوا استا یک گروه استا سیاست کانی راست را و استاش بلین خیالیک با خیالیک هر بافل که گنجا گروتی نکیاوت بیکیتی استایل کی تری بلین رولی به مدرسه مامجلال دوا. من پیام وای تایس باشی هنر بیکم کورینیا رنگ خوشم است بعدی مثلا بطوری بودن سمت مثلا کم کوره کن بلام هشتی هرگرین اوی ام حزب هی اونیه یعنی صعبتی لقلب که تانیا بوی بلا رام جوازه یعنی رای جواز به هر بیرو رای کتابی قبل لپناو هدفی دایی که آبی من پیام وای لام اینا یکی تیس باشی هنر یعنی
0: هر سبارت به استای یکی تینیش تیمانی کردستان زور حذف کنم با چونی تو بزنم سبارت بشه وازی سیاست کردنی برای بافل طالبانی.
1: امید پیام وای سیاسی که بافل ل لبرانبر ل سیاسی ل کردستان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا رنگ بسیاری که تازه بر رنگ لبری که بافل سر بلند بگنجی سیاست که ول مسای 2026 اما تایس همون یکی تکان امیم پی خوشه ولی چون یارو نهر اما آذانن رنگا خوشی یعنی ما پیش بازی کرد رنگا پیوستی به هندیک ابدیت کرد نوش بیل نه خوی حزب کمانه بو یعنی خلق است بلن گلیل کار بافل نیه لبری بلن دستی و دانی ل حزب کار رنگا بلن حزب کن زیاتر کار بافل بیت ناو مجتمع کی شتی و بیت ناو بلن هوا لکان بیت ناو بلن کوبنو شتکان بکار بلام خویشی اوش اولویت یعنی شتی نیش معنی کرسان زور پیوستی با او بکل داست عراق و لاست کردستان برز بکری تو کار با او آورکی جبه جای کدوار لبرو رنگ مرحله دعاتو هول بوده امش برکات او بالام لچاو لچاو دسکوتانی که میکیتی سبدسی نه ول علاقات که شنا خوی کان زور آسان تر حل کرد یعنی
0: لگل ورگرتی نی بیرو رای ای وای چونه دیکتاتور نیه لکاتی بریار دانه
1: ولای زور بیکون کانی کار با او اونی من حاضر بودم لکون کانی مكتبي سياسي وكوس كتير مكتبي سياسي بجداري كم لكون وكان سكداتي لارك وبنقدر كابول يعني نكتة جرة قصي خوشة يعني مسي قرمة مسي قصي خوشة ورايها مو كسي شو رجع أي تر بابلين من برکانی زوره خلقی رای خوی بله براسی منم یکی که تنش منی کسان لقیادی که با ولا کسی محاسبه نکرد ولی سر افکار کانی لسیبی رو نکانی لبروانی یعنی به ما زور جود اگر و هیچ شو و سایلیق نکته و قصه خوش کردنی و هیچ جایی که بنکانش خوش دکه هر کسیش به ما لوشونی که ایش که اتوانی یعنی پیش نکه مثلا بون من با کار باور بلم کار باور است ما قنات بیست قنات هشت برای جناب چی بلم یعنی تا پیم بله ولی وام ماله وام بله ایجاد دوی بله ملاقات که ببی کار باور نتوانم دست کم باآوا وانی یعنی باعث او امانی بو خلق خوی بجش بو سکدعتی و مکتبی سیاسی کیتی زور کم رویدا و که بله مگر این به لسر وی که با پی پیویس استران دوری خوی نجاره با پی پیویس مثلا مكتبي سياسي دوري خوينا جان سكدات خوي دوري خوينا جرا حزب كيسي كتي اركان دا باش كدوا حساب اما جيغريس سلوكي كتي معني رنگ باش زوري سياسي داخلي رب بي بوا بلا رنگ خلق حز كان مسيت لكان ستايل قديم امام جلال يعني بردوام قبلين كوبنو يدك رنگ حز خلق حز كان بلا كان بافل كان بافل يعني امام جلال نيا بلا بيغمان ستايل كي تازه شل السياسه كدنا اوشتانی که بو یکیتی بوید باشه یکیتی هل سانده براسی او دوری که یکیتی لعراقی بو که باول درست است خلی کن لا سیاسی دیمون درست که اما ابینین او کانی تریش اعتبار کسو لعاشتی خواه با مسئولی کومیتی اکش خواه بخورین باشه خواه جب جب که مسئولی ملبندکان او کاتب یعنی بلین من پیمانت جی باشه جب حتی بو داخلی یکیتی نشمه کنسانی
0: زور باشه که اکستران هر چنا چم بو هنه تو لبر پرسیار نمیاش دیب خویت
1: نه خواردم باش
0: داوله بردو نکم
1: نه باکس وارد
0: باب چین دانی چینو
1: فرم
0: باسی هنک بابتی تر
1: فرم

من امو جاله دلم علم کاک یم روزنامه کی دیموکراسی درکید بلام نه شد نه خومن له داخله دیموکراسی لبرچی لبر اوي ايشي روزنامه کاک هر دي طبعا سله کورسان زول کس شد نو سير روزنامه چون درکی چونی شکل روزنامه بلام کم کس ازای مثلا بولم نه ساعت شنه به بولم نه لا پرکان حاضر کی مثلا بولم نه سم برنامه و ساعت شنه به حاضر به کی بلین دست پیدا کرد کی رونه ناو پروسه کوا جا من زود جار لبرو تو ربونا کانم بلین دیکتاتور برادر کانم سرچاو کی ویا جا جار اشیال برادری کم هیا وتم زور باش حاضر کن لبود و وکو سیستمی مدرن کسی غلطی کرد سزای دادم یعنی خطرات بی دکم یعنی نکم لی تو رونا بم یعنی بلین برادری دیکتاتوری بود نکم یا ساشی پیوسته که آواه کم وام ما وام کرد تو برو دروس معاش کد برای دو بروش او و تیان اتاق نو تیان کاکا دو قسم زری خود من پیبل و وکو جرال من لیب کرو باشتر بلام من پیم وایا خوش موانی کلگلن ایشم کردوا یعنی هر باو طریقه یعنی فیر کراوین یعنی بی هندی جار بلین وکو ما مصای جاپونی بی یعنی زور تون بیت هندی جایش وان پیوستا کان نرم بیت ایشکان دیزاری بلاسی

0: تقدر تستودعها شكل ناوي
1: عملت ياك
0: استودعها شكل ناوي ترى ما شاء الله يصير باش تولي يستلك تمات لك ناوي دوي
1: زور شاكا هذا كي بعد اللي رداني انت عشان فيك
0: بس
1: کاش تران بسی دلداری شد کین.
0: اما لیادری رت رزون.
1: بله ارالله.
0: باشه اوفت اوت کاتم پیولم بوی دکتر خودت بیانه اوکات. لخدمت دام.
1: خدمت لیم او. بگشتی چونی لگال؟ چون بوی لگال.
0: چون بوم آه. طبعا پیش اوی دکتر بناسم و من لازم کوبم. دلداری اگر لعنه نبیت شعر. هر دیجانی سعی بود مثلاً مکرر شعر و متابه تو با گرانی. یعنی همونی حزم لکش کرد و رک نکوت و تا. یعنی تر یعنی عنصر درامایی یعنی بداخ.
1: خفتی تی که ود خفتو سعی نکرد.
0: اوکاتی نه ولی اوکاتی که روی دهار مشتیش و نه.
1: اگر دو زور بود مهم نبود.
0: نه زور مهم بود چون اوکات بو عمری اوکات مهم بود. بالا هم دعایی تر یعنی لگالی جاینو تا تر اوکات سالی نو. نوت یک اوکاته بود.
1: که استران پدرجایی تمنی جنابت، او سالانی که تیو پرانوا هم لکار کردنه هم لجیانی خواهد. شته که که لکاتی خواه کردوتا یان وتوتا یان انجام داو است که بیرونی که تو زور لیپشیمانی. بالام خوی امپرسیاری که ای کم بتعبتی لکاتی کو جنابت راج نمایان دل نیام. جوابشی باشم لی دست نکوه. ولی من جرا و از این لبنا با دل جواب باتو.
0: لطیف پشیمانم. من لو فتره پشیمانم که لراغان دو کوت ما کاتی خویه. یعنی ولین فتره که شما حکمت ولو علی حکمت اش کدینا حکمت من وکیل وزیر حکمت بملا کابینه دکتر برهم یعنی ناو مکانش مهریل بو بلام راسی. وكو ماسيك لاو دربينيت يعني هنا او كاتيكا من روجنا منوز بوم

بدلی هندکس نبید بلام ابد راستی کن بگوتره جختی لوش کردو که بردوان بونی پروسکا بمشیوه ناومیدی دروسکات و رای گیند ایمه نامانوید ام ناومیدی رو بدهد.

0: کجمری تندرستی دست به کت و آکارم گرانجاف ام ارکی لاستویه دکترم کاتت باش بخیر بی
1: لاله بجین بینیو باش سر سپاس
0: سپاس

0: کان شونی کیت لتقیقی کی تایبت لسکروی کی تایبت هال گرتو بستوی تیش لانکا و هال یان گرتو بود عادو دو ای کرکا چاره سری کیمیایی بکرا و اما او تقیقی لسر شاشکه او تقیقی که شانی گونه کان تیا هال گرتو بم شوازا هال اگیرت بم شوازا اپارز رت بو ماوی کی زو درو درش کلو چ دوای 10 سالی کم ایشان بی لو چ دوای 15 سال باشا بم شوازا هالی اگرن دواتر کراکا چاره سری کیمیایی بو کراوه لبروی نخوشی کی توندی خوینی هبو دوای چاره سری کیمیایی که پشکنینی هم بو کردوا بو اندر کوتو که تو لتو یا نما و تا ایتر منالت وانی و شخصنوی نبو ام کرا 19 ساله پشتر 15 16 سال بو کم چاره سری بو کراوه تا کسی کی پیگیشتو نبو بو هاتون لدوای ام چاره سره کیمیایی او لدوای او کمناله ک کوراکه نیتوانی او تر وچب خاتو هاتون شانکان بو چاندو تو باشه و چاور اکن لماوی چن مانگه کا بو اندر کوت ک آیا ام شانه توانی دروس کرنوی تو وی هه یا خود نه و تجاره در نکوتو بو ام کورا سر کوتو بو یا خود نه بلان پشتریش ام چاره سره هر کراو بو پیاوی کیتر ام پیاوه لمنالیا چاره سری کیمیایی ورگرته بو و نزوک بو دوای 16 سال شانه گونیان بو چاندو تا و بو تا و یوی کتو دروز بتو اتس چاره سره کلو لو پیاوی سر کوتو بو ام چاره سره وای کردوا لاستا زیات ل 1200 چاره خواز ل بریتانیا شانه گونیان بو حل گیراوه بو وی اگر توشی نزوکی بو لده تو هم گرفتیان بو دروز نبه استلو چه یک پرسیار قابل باشه خو استا هر تو که حل اگیرت و تا چ پیست کات ام چاند نبکرت ام نشتر گریه بکره بو کسکا لیره جیوازی که اویا ام کسانه لو کاتیا نزوک ابن که مندالن باشه و تا لبروی مندالن تو که هم پی نگیش تو اتا هیچ اگر لدوائیش نکرد بپیتن رتو منال دروز بید لیوی بوی ابت شانی گون بچینن بوی بوی لبنره تو لیسانو نوی پیگیش توی پیگیش توی نوی دروز بکاتو امی جیوازی که و اتا بو منداله که توشی نزو که بید تا به شانه که بو بچین رد بو کسی که پیگیش تو پیستی بم چاره سرنیو اکرد هر لرگی حل گرتنی تو ام گرفته چاره سر بکرد بود. ایستا لجیهانا نزیکی زیادتر ل 3500 کس بم شویه شانی کنیان بو حل گیره و بوی لده هاتو و لدوه و چاره سر کیمیایی یعنی کوری اگرن ام کشه یعن بو دروس نبید تو بتوان نخوانی و چه خویان. ل فستیوال کی تندرستی ل سلیمانی به برانبر پشکنین بو هاونیشمانیان دکرد. فستیوال که ل لعین خدکارانی پزیشکی و انجام دراو رک خراوه تا کمالک مشکلینی زور گرنگ بو خلکی و هاونشمانیانه کرد و تایبه تیش نخوشی درش خیانه کن بکو با گو بیستی بشک لو کسانه بین کلن او فستیوال که بش دارون
1: او نخوشان که ایما هوشاری درباری ادین او نخوشان که زور باون لنو کمالگا دا وکو نخوشکانی دلو بوریکانی خوین وکو نخوشی خودا نخوشی شکره و نخوشی پستانی خوین و چندین نخوشیته
2: امه لیره لکوش کی پیوانی پستانی خوین بشدارینه برای که برزی و نظمی پستانی خوینی که کلن نخوشه هر باو کن لکومالگی امه و امانه هشداری بلاب کنه و لسر اوی که بردامی پیوانی پستانی خوینی خوین بکن و لیره او کسانی که پستانی خونیان نا اسایی بید بولم نزور برز بیان نزم بید او ورقی که من آماده کردو که اتوان لحفته که اتشه که پستانی خونه کم کنه اگر زور نزم یا زور برز بول مای او هفته اتوان سردانی پزشکی دای بد کم
3: اما سبرد بخو من و کمیزی پزشکی با فحصی خون بجدارین لیره فحصی خون دکیم با همو امیانانی که با لامن با جود بود یاری کنی جوری خونه کنیم که زور سودی ده به بطیبتی لحالت امرجنسی ها که بود یاری کنی خونیان و به خیلطین شو بتوین خم دین بونه خوشانم
4: لم کش کمانه بسی نخوش درونی کنه کن و بابتی او بابتانی که خلکی لانه لین بشواز لشواز کن بش غلطی گشت بیتن لناو کمالگا اما حالا این که او غلطانه راست که نوانه و زنیاریت بابین هوشداری تندرستیش بین باید
5: هاتوین بشک من کرده تو تایبت بشکره لیره دا فحصی شکره با خلکی دکین بش فحصی شکره راندوم و راندوم بلد گلکوز تست امش فحصی که ایکن با خلکی دور دقیق نیه بابلین و کو خنه خوش خانه گان بلان رژی خونی پی رژی شکری پی لای لخونیه و اگر رجای برز به امانت این پیوند شکریتی، این نیم با فحص پیدلین برای برابری فحص بله دکتر کو پیویی به فحصی زیادتر هیو، یعنی هوش داری دادین. لیفلت من هی نوا و رخیا تابل با شکری پیدلین بنا شکریتی. هنگام سوار بشه خالق خود من ازان شکریتیا. مال ما اینکه نیزانی پیدلین شکریتیا و هوش داری لسر دادیم چون خوب پاری از تو توش با شکری نبین انشالله.
0: بسی عزاری ملتان باکم و تابتی لمس سردمه عزور زیادی کردو. بو لبروی موبایل زور بکاره هنین لبروی زور ماوی کی زور دانیشین بلان بشه از اکی راست دروز دانانیشین سیرکین دایما بشه از اکی زور ناتن دروز و من کردو مل مال پیشوه من ام آیپادم بده سوی به آواز سیری اکم یان بگشتی واتا بشه از اکی زور نات دروز ام مل من دانی اما شواکات کف شارکی زور بشه تسر مل من باش اگر باسرتا کی وبکین بشازه کی اسایی جسمان چونه ملمان چونه سرمان چونه ام سرمان قرسایی کی تایبت بخویه ونمونه بشازه کی اسایی ام ملمان اگر بشازه کی رک بوستینین سرمان قرسایی کی 4 کیلو نیو بو 5 کیلو نیو باش لم نیونده اتما کیشه کی اسایی بلام کاته کی ام بمشازه سرشتیه وستاوینو کیشه مانیا ام ام قرسایی سرمان دابش بو بسر چیا دابش بو بسر بسر مل مانا بسر محصول ککانی مل بسر شانا و بشی سروی پشتیش کاری گری هیل سروی که ام کشه بشی آزه که یکسان دابش ببیتو او انده هز با قرسی نکاتو فشار نچه تسر یک یک لمپی کاتان باشه؟ بلا کاتی که ایما بشی آزه که ندروست سرمان آستینین مل مانا آستینین بمشی آزه خواره سرمان آوا کنو بتماین ملیش من نیشه لم کاتی ها چی روه ام فشاری سر لچوار کیلو نیو بو پینج کیلو نیو ابید بچن ابید با بیستو حوت کیلو یعنی سر یو جوازی اکن اما وکو بشوازی کلیتی بگن که اما تنیا ها پیش بینی اکا یعنی اون یه بلای است لو کاتی ها اگر سر بپیوی تو کشی بپیوی بو کشا کی با بیستو حوت نخیر ما بستا که فشارکی اونده زوره وکو اوه بیستو حوت کیلو بسر سر توابید بسر مل توابت و فشارکه زیادتری شد چه تسر چی چه تسر مل من بوی کسی که توشی ازاری مل بید و ویلیت ازارکی زیادتر بید و نراحت یکا توشی ازی جیانی تک اید قاطع اما چی بکین بوی ام ازارکم کینوا و چی بکین بوی توشی ازارکش نبی گرنگترین شده بوی که اما ببردامی بیری خو معنی بخینوا که دانشتوین بشه ازی که رک دانشتو بین کرسی که من پشت یعنی پال پشتی پشت من بکات و مل من وابد با آیپاد که اول بکن و کلوی سرمان اول بکن. او کسانی که کارکانیان و اخوازد که میلیان چمن و به تایبتی بونون پزیشکانی دیدن کسی که کاری دلاکی کرد کسی که کاری میکیاج کرد ام کسانه به بردوامی ملو شانیان ابد به شواز اکرابین که بم شواز کار بکن و کلوی اول کار بکید بو لبروی ام فشار زوره لسر ملت ناتن درسته و ام گرفتت بود درسته که اما للایک و شیازی جیان و شیازی دانشنت رک بخرا للایکی تروا پیویسته که تو همون یو کاجمر جارک اگر دانشتوی هستی تسر به تو زای خود رک کروا شانو ملت رک کروا و کمک بپی هاتو چوب که بوی تو زای همو پیکاتا که نیجستت رک ببیتا باشه هندک ورزش هی هندک راهنان هی که من ام روبوت هم باسه که من بشه که کم لم راه نانانه اگر خود بچید بدوه بگرید لی انترنت و لی یوتیوب و امانه ویدیوی زور زور زیادتر بینن و زور باورتر ای بینن بلا من امید استا هنده که انتان بوب کم بوی بزنن که ام راه نانانه هر متی تاید بطای بطی راه نانه که انی مل اما بو اوی ام فشاره کم ببیتا و لسر بر بری مل من ابید محصول که کانی مل بحیس بکین محصول که کانی مل بچی بحیس بی راه نانی مل چیه یعنی چه تاین بکین باشه اتوانین لروژه که چند جارک دو سه جار باشه لکاتی جیاوازا تو ام راه نانان بکید اما یکم راه نانا که بو تانا که بو نمونه او برای کی اوستی ملت یکم جار سری املاکا تاکو هستکی ام ایرت کشاوا بمشه آزا پینج بو ده چرکا بی وستینا یک دو سه چار پینج اینجا ورو ناوراست اینجا بو اولا املاشت با هست بکشانا که بکید اما یکی کل راه نه نکن دواتر ورو اما تو عنید پنج بوده جار دوباره کی تو لهر کاتی که ام راه نه نتکن لایکی کی ترو چی من هی که اما آور ای تو دانه کی که من هی آو اکید برای کی و ملت بمشازه لارکی تو انتا لاستی شانتا سرد آوایت ایرا امش پنج بوده چرکا بیوستنه دواتر بو اولا اولای تریا امش آزا امش دوم راهنان مانه راهنانه که ترمان هیا که بو پ

0: نوسی نیکرد. تمام که هات گریه کی دو سانتی متری هبو گریه که شیر پنجه بود یار بو گریه کی دو سانتی متری چهار سرکی زور آسانه گریه که لابی مم گلان آبی هنی کم راده بش مم کیمیایشی نه بلام دوای پنج مانعاتو که پنج مانعاتو گریه که نیوی مم که کی داجیر کرده بو با این چهار سری پنج مم که کش من لابرد شیر پنجه علاج کیمیایشی ورگرد خوشبختانه باشش کرد آو شش سال زیادتر باشه بلام زرکر چی بود؟ زرکر لواه بود. لکیو تو چه سری که بسیتی که تو نخواهد که چاب که تو ببی مم گلابری. لکیو چی میای ولی بی تو مم که کش لابر دو.
1: امرو راجی جهانی درون درستیه. وقتی سالانه دم روزه، اما الان رخه ای تن درستی جهانی رو دست نشان کرده. سالانه دم روزه گرنگی کی زیادتر به درونی مرو ودرت. ما بس معلم گرنگی چیه؟ ما بس معلم که هوشیاری درون درستی بلاو کینو لم سالا دروش مکه زیاتر تایبته بو کسانی که ازمونی کان هبو لګل یک کله نه خوش درونی کانه بس دا وکړت که ام کسانه به بجدار بن چالاکی کانه به زیاتر ګوبیسیان بین زانین چون بو ژیان یان لګل نه خوش درونی یانه چون سر کوتون بسریا اگر سر نه کوتون تا کو است ژیان یان چنه کاریګر بو بم نه خوش یا اکر چون چاره سر بکریت وا ام سال زیاتر گرینگی ادرت بو کسانی که ل ژیان یانه تو شی نه خوش یک گرفته کی درونی بون. اینجا شهر سلیمانی خوله کی دو سالی با چهار سری درونی تو جوانی اوتیزم برای واچت ام خوله للاین تیم کی زنکوی همبرگی آلمانیا و رخ راوا و هاتون با شهر سلیمانی لیر خوله کهان با چهار سرکارانی درونی کردوتا لسرانسری کردستانه نزدیکی 37 کس بجدار بون ام 37 کس هر چوار پارزگاه که حریم کردستان و بجدار بون لحلب جال دو حوک لسلیمانی لحولیر و با ماوی دو سال بردوام ابید اما گرنگی هی زوری هی با وی زیادتر کسانی راهن راو بین ناو بوارکه و یا خودوانی ناو بوارکه انزانیار یکی هم به هستر ببید و بتوان باشتر ماماله لگل تو جوانی لگل و کسانی اپکن که اوتیزمیان هی چون کم کسانی براستی پیستیم و راهنانی زور تایبت هی پکو باگیو بیستی بشک لو کسانه بین که لناو ام خوله بجدارن چی او کسانی که راهنن اکن با کسکانی دیگه چی چار سرکاری درونی بیا خود پزیشکی بسپار درونی خوبن
2: پروژه دا پروژه هاوسنگادنو راهنانی گرفته درون دماریکانی منالانا که بجاروان راهنانی هم پی اکریه با هاوسنگادنو دستنیشان کردنی شلجانکانی اوتیزم لگل هاوسنگادنی جیری ام پروژه دو سالی و تا امیش تال سالی یکم اینو سالی که تریش من ما وکن راهنان رکن من راهن راوکن من بجداری بکنو زانیاری ترور بگرنو راهنانی بردوام بکن
3: And I'm very happy to come here for the second time around.
4: خوشحالم که جاری که دیگه هاتون با پیدانی راهنان لسر گرفته دماریکان به تایبتیش اوتیزم که حالتی که بلاوه لناو مندالان و تازه پیگشتوان ده. استا چند شوازی که هلسنگاندنی زانستی دزانین و دتوانین به شوی که زانستی یرمتی ام کسانا و خزانکانیم بدین. هر بویا استا 37 کسی شارزه لچوار شاری جاوازه و راهنانیم پیدا کرد.
3: Methods to help families to get along with the challenges.
5: من وقت بجدار بیه کل شاری هولی رو بجدارم و یکم زاره که بجدار دبم به حکمی وی که راهن رکان کسانی زور پروفیشنالن و زور آشنان ببواره که دا آشنان کردوین با کمالک امیر و طولی اسسمنت و منالانی اوتیزم که ایسا باشتر لو بارو دوخطی بگین و چون یرمتی منالانی اوتیزم و خانواده کنیم بدین
1: گرنگا لم روژه او من بیر بید که نخوش درون یکان زورن جوری جاوازیان زوره تنانه تنه جار یک نخوشی لکسی که و با کسی که تر به جاواز تر درکه وی تنانت یعنی و کشا بنگ یک سری زور بیانه کریه حالا کسی که به پلیکی کم تر تیه درکوت و کسی که به پلیکی زیادتر باید که براورد کاری مکن لنیوان کسی که با کسی که تر بلای والا فلان کس با درمانه چاک بو فلان کس که روش بولای دکتر اوی بو فلان کس روش بولای کسی که هنه شتی به سراخوند و چاک بو و اما جنوکه و اما اوی یعنی هنه جار تیروانینی جیاواز با اون کسانه کرد به حالا لی تیه گرد و به پیچوانه و لجهت وی کسی که باشتر به خرابتر به بتایبتیش یعنی کسی سید اکی پیوستی برای هنانه که زور تایبته پیوست اگه از زور به گرنگی و معاملی لگل که به پیچوانه ابرد بولای کسی که لی ادرید ابرد بولای کسی که ازید ایرید ابرد بولای کسی که زبری که درونی زیادری پیدات که زور خرابتر ابد ایتر سردمی اول نماوه که کسی نخوشی که درونی هبو پی بلای ام کسا ابی ببر بلای کی ترا و نخوشی درونی عیبه و ولاب چه خوشت نبود که ابرا بی بلای دکتری درونی و تکه باوزم تگیش نزور حالا یعنی بینین و لروجی کیو کم رویا ببیر تانه هن مو نخیر ابیت ام کسانا کسانی پسپور بیان بیرد او تا ابینین للای خوشمان کسانی راهنان پک راهن راو هن و کسانی پسپور هن لبواره که اگناح یعنی با چی کسی که چهار سر نکرد خرابتر ببه. بابت تندرستی که انیم رو پیشکش کردن به هیوای تندرستی که زور باش به همو لایک لپاشوچانک هاوکارم جین بردام بید لگشتی حوالک.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیال کی از بهنه برا توپ زبار که سال هنه 30000 ازیج توپ دره
0: ارا گورترین پرزگای یزیدیکانا لسوفیدا اما انا زم شي اي بسم حد لنيتي دلي اوي دولتي كي خوشو او من هبيب و حمي اوا پيكري سوار سوار جهانگير آغايه
2: قال كمان اجا عسكري قلده تبرو شرط كده

0: کات بای 5000 دینار نبون کمت بای 1000 دفتر بزنل کی هبو ای بزیانه به مالای اگر نتوانی من خدمت به خوش من پیبکا بو قیامت شم خدمت مکر بیا یک بار پروژه کی چاک من بلان بنای منو به خونی 1000 دفتر بم ای بزیانه به او مالا مالک باشه و انسان که توانی خدمت به دولتمندی بل لا لایک و فضیلت لا لایک شو براسین یک بتی اگر نتوانی باشی دالیکا فقیری لا لایک و ان خیره چاکی بو خوی بلام لا لایک شو خراب اگر هاتو هولی دولمن و ندی چونکه پارو سامانی دولمن کان حکم دی جبه بشی زوی لخدمت پروژه ابه حتی بو منی مزګه و دروس کم تا فقیر ما به بو منی خاص خانه یک اگر مستی خاص خانه هو بکم دوان تا فقیر ما به بو منی خانی جوان و رجادی راقی دروس کم اگر لو لو گرکاهش تا فقیر هبه
1: باشه ما مستا زوجر اوتر بشل آیت کان قران پیروس اگر بخوین رد رسق زیاده کاو دهات بدوی خو هنه است زانستی کی شه زانستی و زی راکشانی پارو دهات اما همان کاریگریان هه یان اما چون اگر به ما رو
0: بله ان بابته پیودی با بابته کی پلان توکل پش بستن مان لاسبابه امل دنیا مکلفین هم مال به کار بکا بینی بلام هو کار شاید جاری و نتیجه نه ده بدستو بو گاندی ام هو کار نتیجه بدستو پیونسن بونی خواه بو ی خوای گورا فرمی توکل سپش به خواب است اسباب به کار بنو چاوری نتیجه ل خواب که اما بابتک بابتی هیزه پیدانی هیزه کی معنویه لکاکنی دنیا بل امام من هی دعا من هی دعا رزق من هی دعا کنی صفتی رزقی خوا کناوی رزاقا فرمی دعا لک برزاقی بو دکاکنی رزقتان بو علام که پیشانتان به اهل رو برو اهل رو برو زو جاری من پیاوی کی برز یعنی نمونی زو جدیم لما لا پیاوی کی برز که اهلی مزودکی خو مان بو زو جار که حد انیش دعا رزقی کت ام گو بوی گو ماموسا هر چی ما حواله کم هیچ برهم نایت ایتر ماوی ماوی یک دانه مانی ربق حبون دعا کانی باز باسی رسابو سبحان الله دعا اوا و تیل خوم بینی ولی خوم اپیا و تیم برو که زلام یک دی امرو بولد که هاد هر چی لگلا و تیم مانی لگلا مکه پیا و دی امرو کب اگوا بو کدیا کاریک چی و تو چی دایتی مانی لگلا مکه و تیمش شاوره موتی والله او ساعت هشتی بانی تقدر قادره پیاوی هاو تی که که ایشه که ما مفلان بوم تنباله تیوره لگم ما تی روشت موتی اواره و تی اما 25000 تنباز زیابه تی بخواه ایشه کشم بای پنجاه بو بس و تی قسم نکر و تی دو روش بیش تلفونی بگرم تی رکیو تی ملاه لمالو بی ایشم و تی وره ایشم پیتا باقی کم هیا بس باقی کم خانوگو شپیه دم رو دانیشه مانگی 600000 اشتیمه بوم بخیب کم

0: للدين الإسلام ده بهش ويا فقيري يعني كعلا يجنيا اشتياكي مدح نيا خواي قرب فرمي هاتك فقير بيت كاريكي باشا كأنه هر كس يك وزعي باش بيت يارمتي قلقي شبا لقل أوشا كاريكي باش ترى بويا بيغمري خاصة وصف فرمي يد العليا خير من يد السفلى واتا دسي برس برسترا ريزاترا لدسي نزم كيكاتا دسي وباركا كوابي بما نفرميت ايو هولو تيكوشاني خوة البكن رزق جلای خوای گوریه
1: انا کساله لبروی رزق دیاری کراوا کبره بری دارایشی باش نی بلا ما بینی پنشش منالی هیو وزع منال کان شي زور خرابن خو منال الله والله من هر بخیانه کم خو گوریبن بلا منازن منال چندلی اشکل برو ام پاری کی نیو کوم نالا انتر بجی
0: فما اویک یکم تو کل من مخوای گوریه اما یکم و تکزات وانه بلا ماده من منال من یکا ابيد رزق بسر ما أباري ما دام من منالم هي رزق من أبيض يا كم توكل بخواي جورا زور جرينجا كي أما بش بس ما خواي جورا خواي جورا فرمي وفي السماء رزقكم وما توعدون لا أسمانه يا رزق من هي وتأجر باران باري يشتري سعر زنام يعني كابي أما كي سب حالي حازد نمن ما باران أباري رزقي أما بوي كباران يتسر أرزو اشتكان صوصر أبيض كابي بواتاي هندق سينا وخلق هي كباسي لاني كشرعينية أي شوية ك الله ما دام تو منال وزور بيتي تو حسابو دارت ما دام تو منال كم خلقي هي حر منالي شينيا بس شي زور زور كما خلقي هي منالي شي زور زور وز زور زور باشا كابي يا كم توكل زور مهمه لدوي توكل اواك يا ما هاول بدين تيك وشان بكين رزقي خومن بحلال بدز بينين اماك يا ما ديني يا ما دوما ليكات هم رزقي حلال بدز بينين هم توكل ايش معناها بخوي كمان
1: صدان سالا گیمان لی ابی نو دوای نوا او ترید رستی مروف لگل دایگ بونیا دیاری کراوا بوی بینی من چندین کز لجیانی خویا به هجاری جیانه که کتایید چون که هولومان دوبونه که زوری نده با دسکوتینی پارا بلان خوای گورا خوی افرمه لیست الانسانو الا ما سعا واتا هیچ تیگ بونی نیا جگلوی که تو هولومان دوبونه تبه بوی پیدا کردنی پارش به هولومان دوبونه نک بشته که تو پیدوا به دیاری کراو هر اویو ناگوره پاره پیدا کردن پیوندی به چند شته که وار یکی آن هولو من دوبون یکی زیرکی که چو چون پاره که بده سینی یکی پیوندی به اوه ایشکی تو جیاواز به تو خلق پیوستی پی بی هر وحا جگه لهم امانه پیوندی به وزه که وار که پیوسته که تو سرنجد لسر پاره بی حتی وکو بیر کردنواتان تواو لسر پاره نبی دنیا بن پاره به آسانی نایت دستان پاره پیوندی به وزه وار که تو چند بیری لیکی تواو

0: دوباره سلام بردام بینه ول قلتام بتبتی که پلیسی فدرالی ارق اپراسیونی که دیجی چک در انجام ل حیج دست بکرد و سبارت بام پرسا و کریم یوسف مراد زنیاری زیاتر من پیدا دید یوسف هم کاتد باش من دونه بی ل حیج پلیسی فدرالی ارق اپراسیونی دیجی چک در انجام دست بکرد و اپراسیون که چونه اپراسیون که هاو بشه لگل او گروپانه که پیشتر یکی انگرتو با رو برو بونویشن نوستوکانی داشت و کم ناوچه زیاد رگرتو
1: بلا جین سلاوتان لیبیت ام کاتتان باش یعنی انزامدانی اوم اپراسیون پاشو دید که درنگانه که امشو مفرزی که چکدارانی داشت و کوی زامنکان با داشت ناویده بند مفرزی که چکداری بینو یه زامنکان با داشت ناویده بند پلاماری خاله کشی سربازی زکانی پولیسی فیدرالی انداوا و اتا تقیان لیه کردوا دوی اوی که او پلاماری او خاله سربازی انداوا لکاتی کشانه ویان که اتونه تا بوسی هزی کش پولیسی فیدرالی لناو چکا چون که پولیسی فیدرالی استاکه لسنوی قضای حوی جبلاوی هم پیکراوا تا وکوی استاکه یعنی پولیسی فیدرالی فرمانده پولیسی فدرالی به گمان مبسم بشوی که فرمی زنری ده بلی شر رو برو بنو کنه خصوتا رو بلا موی که من قسم کردو و بداداتون کردو لگل هنده اک سرچاوی سربازی لناو چکه دلیم یشتا دیار نی آخو کجراو لا نیو گروپکی چکدارانی داعش ها بیتی آخو نا بلا تنها اویا ام گروپی چکدارانی داعش بلا ماری خاله کی سربازی انداو لکاتی گرانویان کوتونت بوسی هزیکش پولیسی فدرالی و شر رو برو بنو روی داو یشتا زنیاری کم بتاوتی لباری کوچلانی تجارانی داعش و پشتراس نکرده بود. بله، یعنی ل سرتای آمانگا و آمسی مین جاره که شر رو برو بنو ل سنوری قضای حیوی جبه دیاری کرده ول گندی برغیلیا ل ناوتی دنادیش ل سنوری قضای حیوی جام رو داد. به شکلی از شکان بوسر فوجی سه لیوای نو فرقی سی پلیسی فدرالی روی داد. بو هر شکی دیگه کرده بوسر فوجی دوی لیوای شصوی که زکانی حشدی شبی و هر شکی امشویش بوسر خاله کی سربازی از کانی پلیسی فدرالی بود. باشه ویشی گشتی دستوری قضای حویجا مواز و مزولی تقدارانی داعش روی لزیاد بون کردوا پلاماری ازامنی کاردن پلاماری خاله سربازی کانی از کانی حج دی شعبی دادن پلاماری از عراقی کاردن
0: یوسف چی گورا و که اوان اتوانن برم کاته دا بازگه دابنن چون اتوانن بازگه دابنن دیارت زور دلیان مرتاحه که کسی بوشه وازه رو بریان نابته و که اتوانن بازگه دابنن چی روی داول حویجه؟
1: خوی جین اما وی براس روانی بلین جمزولی تقدرانی در شکو باسم کل ناو سکا زیادی کردو بنمونا لسرطای مانگو تا و کوی استاکا تا کوی است سه جار تقدرانی در عشاتونه تنزی خال سربازی کانی پولیس فیدرالی و حشدی شعبی پلاماری و خال سربازی انده و دواتر دلین از سربازی کانی حشدی شعبی پولیس فیدرالی برپرسی ارشکان درونه تو بلام امشو لکاتی گرانوی انواتا ام تقدرانی در عشدوی وی کم پلاماری خاله کی سربازیان داو تقیان لخاله سربازی که کرد ولکاتی گرانویان پلیسی فدرالی بوسه ایشان بود دادنید و حتی یه زمانی کم بوسه بود سکدنایی داعش دادنید لوکات دا شر و روبرو بونه و دروز دبید و لسرتای اما گو که باسم کرد سه جار هرش کرا و تسری یه زمانی کن یعنی کجرا و بریندار لریزی یه زمانی کن هم بود بنمونم هرش یک برد لما بود پلیسی که فدرالی جانی لدزده بایی هرش سکدنایی داعش و جماره کارمندی دیگه او هیزش بریندار بود یعنی بشوی چی گشتی ما وی زموزولی تک درانی داشت ناوچکا روی لزیاد مون کردو
0: ایلی ناوچکانی دیگه کرکوک دو خاک چونه
1: بله یعنی بگشتی جیا لسنوری قضای حویجا لسنوری ناحی پردیش باما شو زموزولی تک درانی داشت هیا وکو او هرشکا لیواری بستو حوتی ایلول مانگ ایلول روی دا بدا خود و گنزی کور شید بون تک داری داعش بون یعنی اوی که مقسم کردو لگل سرچا و بالا امنیکانی سنوره که دلین چک دارانی داعش هم ماوی بوش های امنیکان بکار دهین و کو پیشتریش بلا من ماوی و کو جموزولکانی که زیادتر بوا بگو من پیشت با بوش های امنیکان ده بسن بکاری دهینن بو انزامدانی پلامارکانیان و خوحشاردانیان یعنی اما زاری یکم نیا واتر لا نیو ام مانگ دا کام کارمندی از امنیکان باوی شروع رو بربنو لگل چک دارانی داعش گانه دزدنن بلکو لسرسای مانگی حوتی هم سالر

بخشینی خلاتی نوبلی آشتی به ناوی پیلای دادور لدادگی دادینی و دولتی کردن ویلی کتوتو. بریارکه اسرائیلی تو رکرد. امریکاشی هنده سزا بسر دادگی که دب سپینه. لشاری اسلوی نورویج خلاتی نوبلی آشتی بخشای ناوی پیلای دادور لدادگی دادینی و دولتی که برپرسی پیشوی مافکانی مروف بوا لنتو یه گرتوکان. ناوی پیلای سروکه ایتی دادگی دولتی تاوان بو بور رواندا کردوا و سالی رابردو اسرائیلی به انجام دانی جینوساید لغزه تومد بار کرد. یورگون واتنا فرنس که سروکی لجنه بخشین خلاتی نوبل رای گیاندوا ناوی پیلای تمن 85 سالو لدائیگ بوی افریقای باشور لبرانبر حولکانی بو برودان باشیو یاسای نو دولتی ریزی لگیراو. لجنه که معجی بو کردوا لسردم اکدا کجماری جنگ و ملبلانه کن لحلکشان دایو دادوران و دامزراوکانی یاسای نودولتی رو بروی هرشی سیاسی بونه توا رجنه نوبل دایویت او تاو بیر بهنه توا که توانه چاره سر کردنی ملبلانه کن بی بکر هنانی هزو تندو تیجی بنده بسروری یاسای نودولتی او رجنه که جغتی لو کردو توا مرجه کی بنراتی با جیهانه کی اشتی خواز بریتیه لسیستمه کی یاسای نودولتی که تیده تاوان بارانی جنگ لپرسینه ویان لگل دا بکریتو قربانیانی دست دریجی کاران داد پروری ببینن. انتونیو گوترز سکرتری گشتی نتویه گرتوکان اماجه باو کرد که پیلای باو برپرسیارتیانی تاوکو استا لاستوی گرتون نشانی داوه دبیت هز و سروری یاسا بسر یاسای هز دا زال بیتو برگری کردن لمافکانی مروف به هسترین پارز بندیه دجی ناداد پروری. گوتریس لپیامکی دا که لحجباری خوی لطوری کمالایتی اکس بلاوی کردوتو نوسیویتی خلاتی امرو ستایشه که با سرجم و کسانی کار با پارستنو برگری کردن لیاسای نو دولتی سروری یاسا و معفکانی مروف و هروها با دستبر کردنی آشتی داد پروری و کرامتی مروف دکن. لای خوی و توموکو آکانه سروکی دادگی دادی نو دولتی اماجه باو کرد که بله برچاو گرتنی هرش بردوامکانی سر یاسای نو دولتی و سروری یاسا بخشینی خلاتکه با پیلای گرنگی کی تایبتی هیا. یکیتی اروپاش جختی لگرنگی بخشینی خلاتی عشتی نوبلی امسال با پیلای کردوا. اورسولا وندرلاین سروکی کمیسیونی اروپا جختی لگو کردوا که پیلای جیانی خوی با داد پروری عشتی و شکوی مروف ترخان کردوا. دلیت او برگری کاری استملی کراوان، بی پنایان، بی دنگ کراوان و پراویس کراوانا. برگریکاری سروری یاسای لبرانبر هیز دا. هروها سیریل راماووسا سروکوماری افریقای باشور که ناوی پیلای خلکی ولاتکیتی بریارکی به پیزانینی که بهز بو آزایتی دسپاکی و خباتی تمنگ لپی نوداد پروری نودباد. لبرانبر دا حکومتی اسرائیل کردانوی تندی برانبر لجنه خلاتی نوبل نشانداو. یکم راگه اندراو لو باره و للاین وزارتی دروی اسرائیل و بلاو کراوتو که تی اگر خلاتک با درو رقو قصی هلبستراو لباری کشتن ها بوایا ناوی پیلای تنیا کسیگ بو که ایتوانی پالی ورا ببو اما نک اوی که تنیا کس بو دیارترین پالی وراوی شبو. وزارتکا رجنکی تومد بار کردو باوی بشوازی که بزراو خلاتک وک چک بکاره هیند با روایتی دام برقو پیش وقت بریاردان دجی اسرائیل. دوای اوش بنیامین نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل راگین راوی کی بلاو کردو و گوتی لجنه خلاتی نوبل قبل نمای اخلاقی خوی لدز داو. دلیت لجنه که گورترین خلاتی شرفی بخشی و بجنه کی دمارگیر که جیانی پیشهی خوی لسر داهنان و بلاو کردنوی بختانی کشتن دجی طاق دولتی جو بنیاد ناو. کردانوی تندی امریکاش برامبر بخشینی خلاتی عشتی نوبل بپیلای او بو که دونالد ترامپ سرک کمر ببورن سروکی امریکا زور آرزوی او خلاته کرد و زور ویستی که با او بدره بلام و روی نده و او ندره. اداره ترامپ که به هوی سیاستکانی و رخنه با پشتوی خستنی یاسای نو دولتی لگده گیره و به هسترین پشتیوانی حکومتی نتانیاهو بو چون که جمعه دوی راگیندنی خلاته که سزای نو و فراوانی بسر دادگی دادی نو دولتی دا سپان. مارکو روبیو وزیر دروی امریکا و تی سروک ترامپ هرگیز ریگه ناداد دادگای دادی نو دولتی دادگای امریکا کام بکاتو. اله لبر اوا امرو امریکا سزا بسر دادگا که دا سپیند. ما ملکان لگل ام دادگای یاسا شکینا قدغا اکین و لرگی برینی سرچاوکانی و تا
توانای چالاکیەکانی پەک دەخەین.

0: من چاندنی و خوارنین کردی بو خوفه دگرید. جوتیار دیار دکن ریخستنا وان فستیوالانا پشتوانی اکا گرنگا بو ناساندن و بازار کرنا برهم انوان ین خومالی.
1: اولا کارگرد مهم من و پشت این یه معمل مهم من مثلا شربت و تشدواست و چونکه سیبا ما گلب حرامات چید هندی و بنیه اول تبید عردی و همی حرامات چید هکه مثلا کارگرد شنیه هبونه من اولی حرامات نچو
2: من لحورمان هاتم حورمان و حلبجا بجداریم کرده و کخوم جوزی حورمان روبهنر برنجی کردی رونی خوماله هنگوینی اصل
0: افصاله جدا جه سالندی رجه که برچف یا ولاتی و جوتیاریم پارچه اندی ین کردستانی پشکداری فستیواله بوینه
3: نارا بگیره، هگوینی بگیره، جاجی بگیره گلیت بجداری بینه، خلق ترکایت بجدار بینه، خلقش حلب چه ها تاویره راسیه و شلقه گله گله باشه
4: و شمه با بویه فستیواله که گشتی نبس یا برواریا من دیتش دوریت زیباریا، بارزان مزیریا، دوسکیا، همیا پشکداریا کری هر ایکی بر همه خوی پشکش کری
0: پیشبینی ده تکرین نیزی که 300 هزار گشتیارین نفخوی و بیانی قصد فستیواله بکن
5: ام حضر که این پار سال نیزی که 300 هزار و دور 300 هزار گشتیار سردانا و فستیواله کرد بود از بار ما سال جنشوی هجماری که بدرنابید
0: فستیوال بودم سو روزان به نمایش کردن برهمن خمالی و چندین برگین هنری و کلتوری ده بردوام بید. مسعود هادی کانال هشت دوره برواری بالا.
6: وزیندو کردنوی روشن بیرو نشاندانی روشی بوجانوی روی بوجانوی شارکه خولی دومی فستیوالی نیو دولتی نینواش با سینما لشاری موسل با بشتاری 65 ولاد دستی پی کردوه. لرگه نمایش کردنی دیان فیلمی جورا و جورو با بشتاری هنرمندانی عرب و عراقی فستیوالکه بوتا پردیکی پیوندی و پیامی کیرون که موسل دوای سالانک لجنگ و ویرانکاری جاری کتر دروازکانی برای هنر جیان و داهنان دا کردوتو.
7: خولی دومی فستیوالی نیو دولتی نینوا با سینما با بشتاری 65 ولاد دستی پی کرد. لماوی سه روزی فستیوال کداو تا وقوع دی تشرینی یکم 25 فیلمی حلب جر دراو لنه و 400 فیلمی عربی و بیانی نمایش دکرن
8: زیارتی للعراق مو اول مره
9: سردانم بو عراق یکم جار نیا پیشم جارش هاتم عراق همیشه ولاتی ادب و شعر و شعرستانیت یکم بو ولاتی روشن بیریا بگمان لمجو وجدان من دا گوره سپاس بو آنی فستیوال نیو دولتی فیلمی نینوان رخستو و بانگشتان کردین و پیشوازی که زور گرمیان لکردین رخصنی فستیوال که زور جوانه به همان شیوه شعری مسلو جماوره کش من نوازم
7: لیجنه که دادوری نیو دولتی که پیگاتو لا پنج کسی تایبت مند هل سنگاندن با فیلم کندکن جگلن مایشی فیلم کامالک چالاکی هنری و روشنبیری پیش کشدکرین
10: اللي شفته هلا مر هون هو العمار
11: قوي ام جاره بينيم اودان كردنوي بيشتي للتلفزيون دابيني يسا لواقع دادي بينم لشقا مكاني موصل بياسم كرد اودان كردنو بنيادنانون بيني موصل ابو جانه ودا خريكه شونه كانو شقا مكان د غرنوبو سردمي خويا بهزي عراق كان لنا اخي عنده اما تنيا تيورينيا اما راسي وهمو جهان دي زانت بو تشي لجنجيه كم دا يا كم شونه نا موزخانه عراق وشونه وركان يا بل تاوكو فكرو روشن بيريوم يا جوي نبي بلا ام نانتو انا
10: الحرب الاولى القديمه
7: هنرمنداني عراق انجام داني يم جوره فيستيفالانا با بياميك ناودبن تاوكو بيشاني بدات عراق لا پیشنگی ولاتانی هنر و روشن بیری و ده نانه.
12: مهرجان نینوا سینما
11: خلی دومی فستیوالی نیو دولتی سینمای نینوا ایکون اکلا ایکونکانی هنری عراقی چون کم جور فستیوالانه لموسل رگ دخرین موسل خوشویست و موسل شهرستانیت و روشن بیری و ده نان اما جگای دلخوشی زوره موسل بم جور فستیوالانه دگشه توا اما دبونی جماره که زوری هنرمندانی عراقی و عربی لفستیوالک دمائی دلخوشیه
12: مهرجان
7: مصل دوای سالانک لجنگ و ویرانکاری بمجور فستیوالانه دیوید او پیامه بگیند

0: که جاری که دیکه دروازدکانی بروی هنر و روشنبیری و دهیننده کردو توا.
1: یواداری میتر لبری جنگ به هنر و بناسرین. با یهرمتی هاو کارن من بولتنی حالکان من پیشکش کردن. سری کجمر هاو کارم کجین لگلتان بردامه. هر شب.

0: گشته دیمان تنها فجاهستن دیمان راست او خانه تنها فجاهستن برواری بالا کانی ماسن لوری اف فستیوالت ات اساس کردن و چه سالانه فستیوالت ات اساس کردن اف سالا دا چهاره مین جاره کو فستیوالا برواری بالا یا بر همین خمالی تناف دفر برواری ات ات اساس کردن چندیم بر هم تنها دانانی انجو تیارن هریمنه انجو تیارن پارزگهنه کو لوری بر هم تنها نشانتان تناف و چه فستیوال شیوازه که گله که جوان یا رخستی حد بیه آماده کردن هم شرنگوری دست نشان کردن جهی و دانانا خیفتان همی لوری او خیفت جی صدان جوتیار توری دا خیف هر کسی هر جوتیاری که خیفتا خواه بی بر همه یو چیه یه دی بر همه تنده که هجیر و کت کت هجیر و تیری و سماق بینه یه تنده که دیب تنه سیو بینه سیو این جدا بی سیو در برواری بالا دگوتن اول سیو برواری بالا یا مطقه برواریا سیو دیه تین سیو لبنانی دگوتن یا امریکا اول یعنی جورن سیوانه کت روشن بوری دا جوتیارا بحث کر چند جورن سیو اتناف فیستیوال دا پشکدارن پشکداری کردن کو اپوان سیو اپوان برهما بلی و برهم دیجی هر خیفت که چندین برهم لیهات بینه دانان هنگ بینه کشوان برهم بین پنیر افساله جاجو پنیر دک برهم دی بین و جا دویره دا دا صدان خلکی هزاران خلکی سردانا فستیوال اگر حتی باکور کردستان خلک هم پشکدار بیه برهم ات خواه هم جی سردانا فستیوال شکر بین گوتن برهم ات و تایبت برهم ات برهم بهنیان امزانون تایبت من دیا خواه هی لی او جی شهدیا خلک باکور جی شهدیا وی چنده دا که برهم تایبتم هاتین با هم کرینا وان برهمان یا جی دیتن و تام کرنا و امزان جی مسالانه تیت اساس کرند افساله دا بسان خلکی باکور هاد بی و بر همین جدا لی اف سالا جدا بی جاشی پنیر بین کو پنیر جا پنیر انتایبه تا بی پنیر انتایبه تا تیه چکر لوری دا اوجی حاتیه نشاندان جورین پنیری مگلی که تنگ امزان تایبت الباکور جی جورین پنیری گلی که تنگ او فیستیوال جدا اجو فیستیوال هر تناف دوه که دا سیمه لزیتر او فیستیوال پارده ها دستاس کرن افسالا اجدا دیسان بیتا کرن اوجی برهمی سپیاتیه برهم سپیاتی خومالی او جی خومالی چندین برهم جورین برهم ما میتین جبلی بر اف فستیوالا برواری بالا پشتر جی دا امزان ناف دو که جی فستیوالا تری او هنگوینی هبی چند برهم هاد بینه دانان ناف فستیوالا برواری بالا جدا دیسا و یا برهم تری یه هات یا دانان تایبت تری جبر تری دوری تایبته هنارج بیر نگم هنارجی دیدا حد بینا زانان کو اوه ناف فیستیوالن پارزگاه دو که دا یا آکره یا برواری بالا یا دو که بخواه و یا زخوشی اوه همی و آمیدیه جی یا سیمیلی جی فیستیوال گلی کنش برکو بر همی خومالی گلی کنی یعنی آخا دورا بهدینان آخا که زیرینه آخا که پیته لوری دا بر همین چاندنه گلی که تنش جوتیارین هیجاین زیرک او جی الدور یتین جبر الویری جی او گرنگی برهمت خودن برهمت طایبت یتین جبر الویری جی برهمه هم زیدت بن هم برف باشی چن زیتر یعن جوانتر جید بن دیمنین راستا و خود تین و گواستن یین فستیوالا برواری بالا نلسر شاشین کنال هشت لعردی و عثمانی دیمنین فستیوالا برواری بالا یا بر همین خمالی تینه و گوهاست این بینر جی لعصبانی چند جوان بر هفکاریت بو هاتی نکرن چند جوان یا هاتی حاضر کرن الویری جی جوتیار همی حضابا و چندی هاتی کرن که هم خیفت جوتیاران چاوا دانان بن هم جی بر همه دوا چاوا بن ریکا خلکی جیو بر فرهیا ریکی بو خلکی جی اوین که سر دانت کن جبلی کو خلک بچت بر هم آبکار گشتیار جی که لکه تین ناف پارسگاه دو که دا وقت زن فیستیوالی تی او جی چن گشتیار جدانه چنه ویره او خلک پارسگاه دو که بتنه نچوه فیستیوالی خلک همی دویدین هره ما کردستانه او وکی مگوتی باکوری کردستان باکوری کردستان نه بتنه سر دام شکدارن جی بر همین خو اتنا فستیوال دا بر همین جدا اتی بچه فستیوال راستی جی گرینگن بود چو تیار علی هشتان تروژن ده هاتی دا اگر زیزر گرینگی به وی خاله بده دانن اوه هشتان بفا داریه بود چو تیار بین فستیوال ببنه دورین دی فستیوالین ده هاتی اگر وی فستیوالت افسال دال بروری بالا فستیوالن دهاتی دا سالن دهاتی دا اف فستیوالا وان برهما و گوهزن دورین دی و هشتا مفاداریه با جو تیارن دوری با اوپشین هم برهمی وازدتر بیت فروتن او برهمه بتنی اتناف بشن دهوکی هم نفه حتی نفره ما کردستان بتنی دانه میدون چه دورین دیین عراقی جی دورین باشوری عراقی جی الویری جی اف فستیوالا بیندالان یان گل فستیوالا وان پشکداری بیتکرن افه راستی جی و بر همین جو تیارین ما گلکی ها گرنگه او مفادار مجبر ساله که او مجیل بن بورز بورز گرنگی اوی بر همین دن چاندن آفدان چنین همی حتی که وی بر همین او سا بر هم تینن او دان دا که مفادار بن گرنگی او سا ببین دانا هم بو در و هم بو دو دیل عراقی جی او گلکی ها گرنگه با جو دیل ما و جا بزان نا فستیوال داد افریکا دا چه ها پرای و چه بشه و ایک اگشتی بر هف بونا خلکی پشکدار بونا خلکی اچه و نو چه گهره با مسعود تادی لنا فستیوال بروری بالا دا دیگل مده ام دی بزان روشی اچه و مسعود دمیتا باش مثلا فستیوال امریکا چو اپره بچت بر هم بونا خلکی پشکداری خلکی ها چو ایه
1: اکاجین دنباش دیاره بو سیم روژا فستیوال بر همین خمالی لی دورا برواری بالا بردوامی ها به هزاران گشتیار نافخوی بیانی قصد ویری کرین و کدیار الدیمنجی پشمن خلکی دورین جدا جدا هر چهار پارچه این کردستان قصد ورید کن و بردوامه و هم خواست اگه جیه کو فستیوال به تا درش کرن دمه وی یعنی چند روژی دی بین زیده کرن
0: اف خواسته مسعود اف خواسته
1: صدا پینجی
0: ده شلای خلکی و یعن شلای جوتی را خواه
1: شلای خلکی و هم جی او گشتیارین دینه ویرو هم جوتیار دا خواست دکن تا نه زیده تر صدا پینجی گشتیارین ویری هم ولاتین ویری هم جوتیار دا خواست دکن بو ساخ کرنا بر همین وان کو دمه فستیوال بهتا دریش کرن دو جیش برکا شو هوا خلکی گلک قصد ویری کربین نشم بگن جه فستیوال لی افرو دا خواست دیتا کرن کو دمه فستیوال بهتا دریش کرن لی حتا نها برده یه بجین سر پرشتی وی فستیوال دمه فستیوال دیار نکری کو دی افرو دی کوتای دمایه هیت یا نه خلق گله قصد آورید کن هی دی دی تی نویری بازار کرون فروتن گرم بوینه مام چوانی باشی روشه تا باشی
2: خیر آده
1: اون بحث که روشا کرون فروت نی چوانی
2: خود باشه باشه حتا آرده جی باشه باشه بس مشکلامه بتا جدیر سیار عالم نشد ببند
1: جه سیاره دیر؟
2: جه سیاره دیره اجا نه دیر با دا پدر چند بس با هر باشد او پازده هزاران ابا او زرب ده آنه علاج میتن علاج پینجان مید هر اواتی بوسب باسب کت یا عالمه
1: باشه فستیوال باشه بوا هندک داخواست کن هندک جوتیار داخواست کن کو دم بهت دریش کرن بهت دریش کرن باشه بوا چند روزی
2: بهت دریش کرن اش باران آجا ولی دم بهت دریش کرن سیبا ما حسانا میجا صورت لید من افصالا حول آتی آجا دم دریش با سیبا ما دا هست صورت لید پس با بگو به اش بر باران و جوی و فرق بیبتا جر بینا
1: مرا مومن دم فستیوال او رو دومایی که روژه بیتا زیده
2: دریش کرن جلا باشد وانه دوی باران بی خوده وزیده من چون من فی عجه ندید بیشی عطلا بین و طبقانه شی بیتا دید من چو خیشه بس اچه روشه چه دوا دریش کرن خودم ده ممنون دوانا به همه ایج بید
1: دستی تا خوش بیش سپاس گلگ ممنون کاجین من دیمن گلگی سوان نشاده همجید گل جن جوتیارین سیوان گلگ آخفتیم
0: مسعود دا از پرسیاری کشته پراسه جاری پیش چه ویری
1: جوتیارین هنگی وی
0: پیش چه ویری او خلکی تیت ناف فستیوال از بیمه ویری من سه صندوق سیوا ایت کردی دو صندوق سیوا من ایت کردی

0: ساره جي ام زان ريكيا ديره او دي وان صندوقه تشابه هيك يعني آلتك هي كو وان صندوقه باركن ببنى دكسر كده
1: خوزين كاجين نکاف جوتیار جی آماجب هنده دا او گور رپانی هرچند ده افصالا جداش ده سالیم بوری ده دار راده که باش روشا بجین هم ریخستنا پارکی و هم ریخستنا هاد نوچونه باش کرینه لی او جی پچک دیرن اندک دیرن خلکی نشین او سیوه بونم نسونده که سیوه بکرن اگر گل اخنه من دیمانی ها تحینی آمیدی جی افتحینه جی بیتا نشاندان باشه خلکی داخواست دکن کو آمریکا بیتیان کو او سیوین او برهمیتی نکرین بگهینه دف سواری سیده چوان باشن روشوه باشه خدا نیول ویرینی نه و برهمی تحینه کاجین دیارم ویری هم جبلی برهمی سیوی
0: هم گوت تحینه آمدی و تحینه بارزان شم لوریدی دبی او جوی هم شکدار بینم یا اکریجی هن
1: لوری؟ ویره تحینا بارزانه به گمان همی دورین دورین بعدینان ویرین و هر بگرد دورین دین هر ما کرسانه ویره جی اوه کزوان ناتی دن انگوین دن چوانی باشی اگر بون بحث که افن گوین ای که ریا
2: افن گوین ای دورا گولی آنه گوله گری بیه هم او جهر ببکید گری بیه نه حتی گید چی آینه دفمنه
1: سالا بر هم چا بوی انگوین
2: حتا راده اکی باش بید گشتی همی جایی گوین سالا باش بید
1: رجه زیده باران باری بو و بو مشو بو مشوان باشه
2: حتا راده اکی باشه پتر گلوگی هاشیند باقت باران تب اش برهم ده اکر کلی زحف بد میشید باش بد اش برهم
1: برهم هنگوینی افصالا گرانه یا ارزان یا و داشکاندن خیستی سر بر فستیواله
2: خوده اش بر فستیواله ما اکیم تره لیکیریم ما اندک داشکاندن ها دینان دسته
1: خوش بیدی الک ممنون کاجین دیار اوه بر همه بجداری خریبش بر همه هنگوینی در اوه کودو بینی خلکی دیدی قصد ویرید کرد پیش بینی دیتا کرن تا ایواری زیده تر خلق قصد ویده وریب کرد هم بین بجدار بنده ویستی والی ده زارو مازن یه خودان تمن همی قصد ویری کرینیم هندک جیب شوی ماینل دارو بری بجین فستیوال هندک جیل ویری اوان مزرعیل ویری نه همی هاتی نه گرتن و به ایجار و او چندین روژه ویری
0: او جی از برکو اوتل و موتل وارانی
1: تا چو باش داری کری؟ ها؟
3: بو چو ونید بجی
1: تو توهاتی باش داری یا جی همه توهاتی سحکی بر همی بکری؟
3: خود همه میتاتین دام حوالم رو بدخواشی ببینن گلم رو و بیرهاتی نکه بو مگلک باشه ملتی من دکه تایبه نبه ده سال هم مای کده ندید هم مای کده بگاوید بینیم و پیش دینگه جی بو بر همی جمامت بخونه تشتی کده واری میشه بیرات نید بایدیم بیرا ما هم هاو جمع تشکیم خواد کرن هوا گل خوش شوله با حسام ما خود سلامتی بده بو همی ها خود اتفاق بتم ملتی ما ایشالله یه گیر نکه با این نحمه ده بود ایشالله خود رحمه ما همی ها بد
1: با حیوان گنجای با حی کلو پلین ویری
3: با حیوان گرانه لازمه تو زنی افتشی تا تا ویری لازمه ارزان کرد باید بیشه با چشکو افریو بارا دوی نوخ عالمش دوی تیر لازمه تشتی ویری ارزان با نگران کرد باید اره والا ارزان کرد باید
1: سپاس بوتا سستریم سر چاوا ممنونی تاین کاجین ویری بر همه دوری حلبجه کاکا دیاره لدیمن و پیش سه برای نکام سخیره و بر همین انگوینیه بر همین گیزه گیزه اندوره نه
0: گیزه حالا بزه یعنی هاوره مانه گیزه هاوره مانه زیاد
1: صاحبه تا گیزه هاوره مانه بله با که من آماجه پیدا کاجین افصاله جدا جه سالیم بوری هر سه سالیم بوری ده خلکی که زور یین بیانی یان جیین پارچه این دین حریما کردستانی هم بر همه خوهی نانه ویری نشادن و هم جی بجدارن و گلک دین قصد ویرید کن هم گشتیارن و که گشتیار دینه ویری قصد ویرید کن کاجین افصاله بدایتی هم دست پی که دانان ویستیوال

0: بیروکه فستیوالی برواری بالا 200 یعنی 25 حتی 30 خیمه و ساحات بودنن نزدیکی 30 جوتیار بجدار بون لی افسالا گشتی 205 خیمه و زیدتر جبلی بجینج دورو بری یه فستیوال جی چند کاکا چونی بخیر بی اون باز بکلی کیو هاتوی قبضم لحل بجواتی بچ لحورا ما نواتی چی تینا و برهمی چیه و چون بجدار
1: بی؟ والای من بجدار بخیر پیشکی بخیرات نی کنال هشتکم من وکو بجدار بیک لحورا ما نو حلب جواتون با یوزی کردی یوزی لحورا ما روبهناری حلب جا زیتی زیتون هنگوینی اصل همو برو ممکن خمالی و تایبتا
0: هنگوین زور جار باز دکن شکری بکار دینی و چتیوا بکار دینی خلق چون بزانید که شکر بکار ناتو یعنی ام هنگوین اصلیه چی پی بمانده که خلق بزان که ام هنگوین اصلیه
1: والله هنگوین اصب او شخصیه که لیه کرید هنگوین کس نزنه سا هنگوینی که ده هزاری بینه هنگوینی که صد هزاری بینه شتیکی و هر هستی چی بیناکی الا حسب او شخصیه که لیه کرید و سیقیه بی
0: دستکانت خوش بی سپاس دکم ممنون کاجین فستیوال بردوام او اکی مجی آماجه بیده خواست خلکی اون کو فستیوال هشتا بیتا درش کرن جبلی بابتین فستیوال و بابتین باشه آبوری رو آبوری و بو جوتیاران گرنگ بو بابتین گشتیاری همجی هفدو ناسین ویره همجی ناسین برهمین خمالی گن جنتین ویره قصه ویرید کن هشتا نزان کو بر همه خمالی چی و هم تامو خوشی بر همه شو همجی کاجی مدوید هم اول ویری جنکن دیار کاری دستی باش دار بینه خاطین چوانی باشی
2: جاوا کرم که
0: تا چو باش داری کری و چنه بون بحث
2: بخیر هاتن دست بکیم و من چطه دستی نه همی شوله دستی و من یه چه کری و من اینای بری
0: ای کم سال باش دار بیان بری نکه جهات بود؟
2: از باش جهات بود، بله
0: چند روژتو باش داره؟
2: پار پنج روژ من اف سال سه روژ هر سه روژ هم یل بره افری که روژا دمایی که خود حس
0: چا بو فستیوال باش بو اف سال اگل گل سال بورید؟
2: خودی باشه، باشه یعنی بار چیتر باشه اف سال راستی
0: کارین دستی یکیش دوری چو چنه یعنی؟
2: اول شوله منه اما بز یه مبخویه و بازن کن افلو حانه ید من شوله موریکا و صوفی و ساچنینه و اوانه و
0: گلگ ممنون سپاس کاجین بجدار بوان گلگن هر روی پرتوک و همی جورین بابتین بجداری هنه یعنی تیده اول بیره بجین یه ددان کردو ساکن سلام علیکم چوان باشین از بجیم توی زاخوی از بجیم فستیوال بر همه سپیاتی سیمیلی جاردی از ساد مباویری تو بومن آخفتی تو تا چو بجداری کریه و تا چو فستیوال دی
3: او دیسان پرکا صوبینه دخو یعنی صابین و هر همیت ما اون مخواست جی صابین و سیوه حاضر کر بی سیوه بر بو آریام آماده کر بی صابین و هم دیسان جی تقریبا 600 و چتا قد عبیم همیت هاتی نفروتر آن کت حال حاضر داند اما یا انشالله دیسان با دوباره برد از پت اول جیت ما
0: صابینی تا درست کرینه ایدی چنه یعنی صابینی برواری ماینه یا نه
3: یا سیوان باید من آده
0: بله ده سکته اینه
3: سیوانه که دای بد اشوه اکی به سیویت ویره اوه اکی بشه سیویت وی گوندی اینا تینا اون مبسیره که برای که حشک کرنه و زیده و تا حق دیراوه کریا باشترین صابین جبو نافچاوان که هم وکی بشه حشکاتیه و سپی کرنه و گشت کرنه و پید کرنه داده نافچاوان
0: بونه مونه بووی صابینی چند کیلو سیف پیدوی حتی شیوی بر همی وصا صابینی درست کرد
3: من تقریبا وکی بجن یعنی سی صندوقیناتن بو 1500 قطعات تقریبا
0: اكثر بايوان گونجا
3: باشت زرا سيدا جبو يعني فيستيفال
0: صابينه بوچي باشه يعني صابينه بوچي باشه
3: هوا بینا نافچاوا ایک ایک رنگ کرنا نافچاوا هم دی سانجی که پروژیت کم یعنی گلک پروژیت کم اسفاده که گلک باشد یعنی هزر کم شتریم روجا ایک حات بی من افروس ایده سحکره ریسالا فید با حاکت بو من حاتی نفره کنو اسفاده هاش سابینه دیتی
0: واد روجا تا چند سابینین سوی برواری تا فرودی؟
3: شانصاد و پینجی قطعه همی با بله ساق سلامت بن
0: خدمت سپاس بله که آجین داره و که هم موانی مجی آماجه پیدا داره سیوه دوری سابین درست کری و که آماجه پیدا دو روژین بوری دا ساد و پینجی سابینین یه درست کرنا سیوه
4: باید نا فستیوال دا پراسته جو جه دل خوشی مثلا که آجین جه کیف خوشی اکو خانم اوجی پشی گذارم نبتنی جو دیار اواجی بره بخواه بتنا بان فستیوال اند پشی گذارم راستی جه دست خوشی کرم که بزام چه دیمه نگه
0: پشکدار و هم جی بر هم سوی سابین درست کرده ویری جی هنده خانه میدینه او جی هر جلکنه چاوانین باشن وازیت باشه نشین باقون باشه دستی و خوش ویری جی کاجین و کودیار دیمه نیده دیره و هم خانم هم جلو جین جلکن جنان ویری هم جل کارین دستین درست کرینه مدوید ها اگر درفت ها بید کاجین دیمان همی اف چادرین ویره نهی دیدینی شواب دم چه بر هم الویره هاتینه نمایش کرین وکی من آماجا پیداش بلی بر همین سیوا چندین براند الویره هنه اوجی الویره بابت خوی نمایش دکن چوانن باشن نشین باقون کی ری هاتینه بس بون بسه چوویت در
4: نه نه نه
0: شاید سیتا خوش بود دیارا حسنا کنند با اون الویری جه هم دیسا خانمی گیل ویریا چاوانی باشی عرب چه گوه عرب اجدا دنگی تب گهت اما چاو تا بجداری کری و هم جی اوه چه نتا اینه
5: از افسانه محمد صالح خلق رجالات کردستانم اوه بو چارمین سال از بجدار دبن به گروپ خوبه و تقریبا روز دست به کی بام روز زیتر شدیم آماده کاری کرد الحمدلله باشه و کو هر سال سالی باشتر بیه شکر به خدا
0: گفت روش حالاتی هاتی مونه تا چینه بابت این تینه تو باشداری همی بیشین گریدای کلتوری بیشین روش حالاتا
5: یعنی کار من کار دستیه یه شمال که رزینه یه بر صناعیه صوفه هر چی که بس وکو دیزاین ما وکو دیزاین کرده ده بونمونه اول من چکیدیه لوگوی ناو برواریه یا مثلا سیف چکیدیه یه لوگوی ناو برواریه هر چی که مثلا اوسا من ناو چکیدیه نوکه خلق گلک طلبی سرویه اول من برواری نیستن خلق گلک حس کرد و هر چی که پیوندی به کلتوری ببایه به شکلی که مثلا بره ما وقت بازم چکیدیه دیزاینی که مدرن مدایه اول هر ذاتا شول دایکت ما و مزنت ما بونش بر و نه چی که ما خوبه چکیدیه بس ما بشکی که مدرن کریه یعنی نوجن کریه بس او
0: باشه او کلوپلین ویری خلق خواست سرها یعنی بکرن یانجی بو خلقی شووت کنه و روژه جروجان هاتینه بکارینانه و کلتورین کردی بابت نجویه
5: از بیجم از گلک جاره مثلا سال دست بگی هاتم بشتار بمن ندزانی چی بینیم راستی یا خلق چه اینه چون حالا خلق ویره نه بوم بیشگر بس هر من خلق دید و که زوقه خلق سرچیه هر سال من شوله خو پیشتر خست و دیو دیله خلقی بون من نوز که مثلا خلق تین دی بیجن ما پار گلتا چی کریه تا ما پیو کریه نوکه پس مام و کچ مام و نظام چه همی هاتن جای دینن که افزانه بوم چته بو انا اشتبن یعنی حاجه کرنه که هي راستي دل خلقي د مجي خو کلیه او دبت سبب کی هر سال آماده بن او هزران دبه کو سال دی فستیوال دا بهن وان کچکت کار د زیدن د کوچته غریب دینن یا نفس چته ما بکرن یعنی بیزارین
0: و تباشه بو ساخ کرنه وان برهم
5: بله اكيد ام هم وكم معنوي او اكيد هزك ديگرين وك جن كم شو لگي كار دست خود كين خلقتيت محمد حكيت كاد ياد بيجي دست و خوش چته و جانب روشه هم زان خوش چته هميش فال پشتيگه بو ما چته باشتر چكين هميش وك مادي راستي هم هاري كار بين دگل اگر جن بين دگل ظلام خو اگر كچ بين گل بابو براي خو هاري

0: بن بوانش و کوار مادی داش.
1: تا خوش بینگلک سپاس بوده. باز این دیار اول و کو آماده پیدا روش حالات کردستانی بجدا.
2: من نو با کورینا واس از بس فرانسه جی اس کی خوش بیم کو خانم اک سروج حالا جی او جی شدزاره او جی کار دستی هی اینا نا فستیوال دانای بچه
1: بجدا هم سال جی هر چهار پارچه کردستانی چونی باشه حالتا
3: لا سال بیار. چه هینه و یکم جاری دیویری چه؟ ولی اول سال سیم چیک و کار و
1: کیری هاتی؟
3: همیش زاخوات.
1: زاخو. باشه اول فستیوال بود.
3: خود باشه الحمدلله. گله ای باشه. ام بر همه خوب پدفروشین و کار دستی جی پدر پیش دیخن.
1: ستا خوش بید گلک سپاس بود تم ممنون کاجین مدویت آماجه هندی بدم پار سال نزیکی 300 هزار گشتیار قصد فستیوال بیجین یه سی کر بون دیگل 100 هزار گشتیارین بیانی لی افصالا و کو سرپرشتین بور دلوری آماجه بدن پیش بینی دیه تکرین گشتیاری زیده تر قصد ویرو بکن چوانی باشی تو چی دقیقی که ما بحث که تا چینه تا چا بجداری کریه تلکی ریاتیه تلکی ریاتیه وره نوروز از زندیه اما گلتا بو ما بحث که تا چی بجداری کریه چا بجداری فستیوال بود
4: گله که بخیر هاتن سرچافا از دیساینرم از زاخویا هاتیم یعنی هر از خلکا دوره ما از یا بجدار بم کار دستی صوف و اکسسوارات منت اینان دین
1: سپاس بوده کاجین مدوید آماجه بنده بده خوشترین جه دنها ده لسر آستی بادینان بیریه نزیکی دو هفته روژه وین بادینان بجین شیم بجیم سر آستی کردستانی لدی فوان خملاندن لسر آستی عراقی ماسترین فستیوالین لدوری فستیوالا دوری برواری بالایا دنها دا روژا وی بادینان همی ویریا اوی جی که ما تو جی که می
2: شالا بو سالی داتی سپاس بو نو چه گاری من بسعود سادی کو ناف فستیوالا برواری بالا برواری بالا دیگل مدابی دست خوش بله سر بابت که دی او جی بابت که گرنگه سر درازینگا ابراهیم خلیل درازینگا ابراهیم خلیل جدا جهمی درازینگا سنوری عراقی و هر ما کردستان دولاری به بای بازاری جو بازرگان ورد گرد الگوری دیفتیونه که کنال هشت درازینگا ابراهیم خلیل دمه گمرکا هر کلو پلکیت ایتا کرن راست و خواه بو های روژه ات بازاری دای دولاری چند هنده ته جمارت. ده ناف گمرکانج دا سردری دولاری ته تکرن. به اگری وی چنده کو کلو پل در و به دولاری بو ها ته ته دست نشان کرن. یعنی اوت بشن لر با او ساتت دف مجیبت و سابطه و دمه که دا تنیل درازین که ابراهیم خلیل و سات ناف همه عراق و هنری ما کردستانی دا. هر لگوری دیوچون آکنال هشت. پیش این آن خورا بای دیناری شلای حکومت عراقی و دمی 100 دلار شلای بانک ناوندی به 132,000 دیناران دانه بازرگانان درازین که سنوریا ابراهیم خلیل 100 دلار به بای زیتر جه 106,000 دیناران سر بازرگانان تاته هجمارد یعنی توی دمیش ده هر وصابیه لی ات همان ماوده درازین که سنورین حاجی عمران باشماخ پرویز خان 100 دلار به بهای فرمی بانک ناوندی یا عراقی کو هات یا دستی شان کرن تته جمارتن کون نکه 152,000 دینارن با بازرگانا کنال هشت او چند جازانی پشتی اینار خواری بهای دیناری درازین که ابراهیم خلیل هف آوای بره دلار بهای بازاری جو بازرگان هنده تاور گرتن یعنی دیسان جی نکرینه 155,000 بای روشه دولار چنده او هنده جو بازرگانی ورد گرت هر ابراهیم خلیل و صاحب است پیشی دو روشان کنال هشت نویسر یا عربی براتیا گشتی یا گمرگا هرم آ کردستان بلاف کرد. کتی دا بلاف کرد بو. بو گمر کرنا کرستیان یا کلوپلان آلاوان بو های بانکان آوندی دولار تی تهش مارتن بو بازرگانان هلبت. که 152,000 دینارن بو هر 100 دولاره. لی الدر از زینگا ابراهیم خلیل اوه نای تجیب جیکن. اوه جیاب بیا بارگرانی یعنی بو بازرگانه که بارگرانی هر 100 دلار خو او کلوپلت او تین روشه بای 100 دلار نیگه بجن او 2000 تنه نه گلک کلوپلت تینن گلک آلابا تینن وچه او او دمه تین تپ هنده اوسا گمرک شوی بیتا ورگرتن او دیچت بازاری دا گران تر فروشت هم کاریگریه بو سر بازاری بو سر وجاندنا بازاری کاریگریه راست خو سر بریکا فقیر و هجاره تنه او زراره دی بینش بر اوانا او حسابا دینارو دو دیناره دی کت بلکی بر پرسک خودان پاره حسابا چند هزاره گانه کت بس فقیر و هجاره پیستی ها پنده هی پیستی ها پی هزاره هی ویدارن یعنی اوه لینین شوله جی بین اوه چند چاره سر بکن داکو او بارگرانیه بو خلکی هجار چه نبد اوانا گلک را خیدی دا بارگرانیه هی بلا اوهش نیه دسر اوه او بابا تکیدی جی هی سروکی کمالا زوین پردارا کلگین پلوارا دخواست جا علی زیدید کت گرنگی بر همه ناف خو بدت لچی نار را کرنا گمر که لسر هیک مریشک و گوشتی بیت گمر که لسر علفی را کت هشیاری شی دادت جا بلندبون ابوهای مریشکان و دبیشت بلندبون ابوهای دولاری تیچوی پیتویان زیدت کت کمالایا کلگین پلوران یعن جی زویان پرداران در آگاندن اکیدا که آرستی سرک وزیرین حکومت فیدرال کرید بجت لشینا راکرنا گمر که لسر هیک و مریشکان مریشکت بفرگرتی هلبتا بجت پیتوی بو گمر که لسر علفی پیتویین زویان پرداران بیتا راکرن کاری وا بیتا بسانه کرنش بو هنارتنا برهمان بو نوراستو باشوری عراقی دخواست جید کت که ریگرین برانبر پیشی ها نارتنا بر همان لزالگهین حکومت فیدرال بین را کرن و هاریکاری ها وابی تکرن که دامین کرن سوزمانی غاز پیتویه دین بر هم اینانا گوشت مریش کنه لزویین پرداره ارسان کمالا زویین پرداران دبیجن جی که بلندبونا بوهای دولاری بته اگری گران بونا سوتمنی غاز و علفی و دیسان چیچکاجی واکسین و درمان و ویتامین افجی بته اگری گران بونا بوهای گوشت مریش کن ده پیشا روشه ده روشه هشتی تشتیده ایکی 2026 هم زان علی زیدی سرکو زیرن عراقی رین ما یک در کر به پاشه خسنا ورگرد نارو سوماتین گمرکی و باجا سر هیک مریش و برهم دین گوشت صح زندی هاور دکری هلبته او را کرینه بچه و بریاره دا ایک روش لگوران کاریان بای دولاری برام بر دول دیناری تیت هلبته او بریاره ایک روش اکی پشتی و دایه سرگوزیرین عراقی کود ایتا چافره کرنش اگر بای بدریا پیتویان بلند بتجبر گورینا دولاری یعنی نه که اف پیتوی تبتنه باشه گمر کوانا هاتا را کرن لی پیتوی دی جی ته انت تا چاپ رکرن کو اوجی گرام بن دسان بازار یعنی پاره بچت سر اوه بو انا سر بابت کی دی سال 2017 و هتانو که شنگال یا به اداره ام زان ما گله کل فری کاریل سرکری پشکه کا اداره او سنور پاریسگاه دو که او دوام خول ورید نبونا اداره آریشه بو کاروبارین روزانه این ولاتیان یا چه گیری نبونا اداره شگال یا بو نخوشی که دم دریش براستی جی یعنی یه دیاره نایت چاره سر کنش بر وی یعن چاره سر وی و سابسانه هینی یعن کسی پیچه نابد چاره سر بکید هرچند دمین بوری دا گلک بزافات نکرن بو دانان عده ورداره کی بو شنگاله لی اوان بزافاجی شکست اینا ولاتی جی دخوازش لعنت سیاسی که ناکوکی و هاورکین خب دنر رخه کی خم اولاتیم خون.
5: بالایی پست اداره شنگاله بوی آریشا بو خلکی و حمو ولا تيكي دفريا.

0: بو ری وبرنو امضا کرنا معاملہ خوا پی تی ویا بچے تر شاریا یا دو کے تا کو قائم مقام شنگال امضائے سربکیت جبر کو ادارہ شنگال نینا نبتنی حمو بلکو ہزاران ولاتین دین شنگالی روزانہ بہمان شیوا معاملے خوا بو امضا کرنے دبنوان جہا
1: مسئلہ اداری گلک تھا تیرا خدا سر عالم مثلا نو فائل گل دسم دے يعني اذا مجبور يا اسب ما كردستان ايش بيدري اسب الودري او قائمه قائمه وان اللي مدير يا ناحيه يا اسب بسايق قرب شنو فيدري تي شنو بدا 1000 يا 5000 ويشن وعالم بلا انجاز بل كي عالم يعني مثلا ايش عالم انه يهرو فايله قلت اشتكي يعني
0: ده دم در باز بي ده چندين كومبون انجداد نورا عالي سياسي حكومه خوجه موصل دهاتنا انجام دان بو دس نشان کرنا کسکی بو پوست قائم مقام شنگاله لچکس به فرمین نه هات دس نشان کرن بر یارا کدی هبو کو درگه خبر بجیر کرنے به ته وکرنو جواتا پارس گها نه نوا دنگل سربدا ل او بر یار جی نه هات جیب جی کرنو اندا من جواتا پارس گها نه نوا د بیژن پی تی وی اف عارشا د دم کی نه زیگ دا به ته چاره سر کرن
2: مطالب الحكومه
3: امدا خزج حكومه فدرال دكن كو چاره سريه كبنرتي بو كشه شنگال بهت ديتن اوجي بريكا دانانا قيمقام كي كو اورستا خوج كارن جواتا پارزگه هي بمرجه كي ركفتنه كي سياسي لسر دهت كرن
0: رسالة 2017 و پست اداره شنگال والايو اداره بري شنگال نو هله دو کوشاريا كار خود كو وناگر شنگال وكا خلق دوري دبيشن او اداره نای تقبل کرن ل سال 2024 جواتا پارس گها نه نو دنگل سر دو کا ساندان کو بنا قائم مقام شنگالو عرب بر نحیا سنونه ل صد ما ر گرین الین سیاسی تانوا امضا ل سر دس بکار بنا وان نه ته کرنو پوست اداره بوالا حمایه نظر شنگالی کنا هشت شنگال

0: Këtë gjelme da e vindem bash, e vind rrush lëdefte ja qoja, më zanë në rrushin bëhori da alozi hebin, afë alozi e berefkive qënë të evryke da rrush ja qoja.
1: Beleslav Kajin, shkua së karëm bëzhëm godoh, dhe më zhmer 8 e varim shunde, dhe rrush arami, pe يعني تشابو هادي هادي ام كارن في كي بيجن يعني جد مجمير حشت ايفاري حتى نها دس بي بي ارامي تشابو يا دي هادي هادي ولاتي دات كافين كولانا نا او لفو تفجرا زيديه جي وقو ام دبينن لي دس بي دوين دكان فد بين دات كافين بازاران لفو تفجر تشيد بي يعني ويجيان بشتي اب كارن بيجن الوزيه كا جو بهتري سي هو دد مجميران لباجاري حسكي بردوام كر او جي بشتي دا خوزن عربين تاغا غويران جو بخوبشان دان مزن در كفن لدجي همو خالن غريداي كردان دجي انتقربوني دجي سامبولين كردان دجي هبونا كردان دناف حكومتا سوريا ده مخابن جو مديد اواناجي چاوا ایریشی آلی این کردی کرن ایریشی وینین شهید این کردا کرن ده همان دمی ده جی او وینی کزی کردان شروانا کرد لباجار حسکه به بتوندی که پرمزن ایریشی وکرن و او وینا آنین خواره و گوتن گره کزی وانا نمینم اکاجین برخصتا و به براستی جبرگو کنال هشت کمپینه که پشتگیری کزی کردان کزی این کچا کرد کربو از دخوازم دریا بولتنا ره و کمپینه دوباره بکم و جهر کسیر بی و کزی کردا تو جاری نه خواره و ام پشتوانیا تجی دکم جبر تجی کزی خواه چه کریه نها از ایجی کزی خواه گریدم برخصت آوه بیم
0: کرم کریم دست خوش بوده جی من رو جی زیامه مسئله چند داوین پرچه یعنی چند داوین پرچه همه نینم که زیامه بابتی رومتیه مسئله تینی پرچه نینم برای هیچ کس اگه نشد رومت آمان بشکند اوین دست خوش
1: بله کاجین یعنی کزیا کچا کرد مخابن دماغو کرن جه سر بلندایش بو خوگوتن او نما لی کزی لی پچه کزیاوی مایه اگر جوان پیویست به برابین ببن ایرو رو حتا اوی نیایاجی جبوان جهه عاجزیه یو جهه مترسیه یه لو ما ایریشی وید کن او دخینن شخوا کزیه ما کن بدریج به وی هری بمینه
0: باش البته اوی نوی که تجیه واجه بگری نه کزیت مبتنه اوی نه این کزیت مجیه همی گواید بینه پیشه راستی نزانم بوچی او پرسیاره دست خوش سپاس با نوچه گره با عبین شیخ موس کول حسن که تکلمه بخیر البته الوریده مدوهای دمشو میره به دینام تخوش یاده

دخت افغانه گریم با نان دخون خوم دگرم و روزانه تیم لیمر تغوارن من لیمر زور آرام روزانه ساعت یک و دو مره دادم این بم بو نو پریز اتاکو ساعت پینج ساعت اینم اینده بو برو مال این رو روزه یم مرکم نخوش و زور بطاقت بینه لوره هستم بیکر من بطاقت بینه لبرای مرکم و خون خوش بینه.

هنگاوبنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: بریاری لابردن و دواخستنی باز لسریل که و مریشک بازار یارمی کردستان دخنکینه تو دیان هزارانشتومانی بیکار دکد. اما گوتی بگر طالبانی وزیری کشتوکالی هرمی کردستان لکردانوی بریاری علی زیدی بولا بردنی باج لسرو برهمانه. سر وزیران عراق با مبستی کم کرنوی کاریگری دابزینی بهای دینار لسر گوشت و مریشکو هلکا با پارزگاری لنرخکانیان بریاری دابا لابردنی باج لسر آجلو دو برهمکی دیکا. بریارکا ببیگرانو بو هرمی کردستان در کراو. وزارتکانی کشتوکالی هرمی کردستان و فیدرال پیشتر ریکوتون لسر کار کردن با روجمیری کشتوکالی پسند کراوی هر دولو هر برهمیک للایک بشی خوب جویب کاد هر دولا باج بخن سر او برهما بو اوی برمینرانی نو خو زرر نکن. وزیری کشتوکالی هرمی کردستان بجماره لگل سر وزیران عراق ددویتو دلید برهمی مریشکو هلکه بشی پیداویستی بشی که زوری پرزیکانی عراق دکات 59 پروژه هلکه خواردن هیو 4 ملیار هلکه برهم دینید. لکات یک دا پیداویستی نو خود تنیا 1 ملیار هلکه و زیادتر لا 2100 پروژه مریشکی گوشت هیا 450 هزار تون مریشک برهم دینن که پیداویستی هرمی کردستان 150 هزار تونه. کشی هرمی کردستان تنیا پا بن نبونی حکومتی فیدرال با روجمیری کشتوکالی نیه. بلکو لو کشیش گورت رویه لبازگا فیدرالکانی نیوان هرمی کردستان و پرزیکانی دیکا رگا با تی پربونی برهمکانی ندریتو کاریگری لسر بری برهمو کمبونوی دستی کار هبوا. لیستا دا وزارتی کشتوکال بو پرستنی مافی خوان کلگا پلوریکان ام گرفتانی لنامه یک دا بو بغداد نردوو چاوروانی ولامی اوان دکات.
1: پیوز بمبریاره نوی که لحکومت عراق او در چو هرمی کردستان هر شوی رابر دوزو کردانو هبو لبران برید. دلید لبری اوی کاتوی باجو گمرگ لسر هلکو مریش کی بستو حال دگری ورد دروازکانی هرمی کردستان بر روی خود تاب کرو. مریش کی فریشی کوالیتی برز به نرخی کی گنجاو به شوی کی تندروز دگین مدستت باز رگه بده بازرگان کنم برای مکانی ل شارکانی ناراست و خاری راغ ده ساخت کنن. جام بابت زور زور گرینگه چون سекторی که گرینگ ل هریم کردستان کشتوکال ولی نیوشید پرسی بر بوما پلواری کن که خلقی که زور ل هریم کردستان خسر قالیم کار کردنه. دمی بذم وزارت کشتوکال چی پیدا کردیم دو خدا. چون دتواند لگه حکومت عراق همان که بکر نوی درجای پارسگا کنی ناراست و خاری راغ بو نردنی میریش کویل که بر بوم مکانی دیگه. و مبسته برئیس رزگار حما خدر رایوشکاری وزارتی کشتوکالی حکومت هرمی کردستان با سپاسو لاستودیو کاک رزگار نیون ما. کاک رزگار نیون رو باش.
2: زور سپاس نیون رو برزیشتن بر. زور سپاس بوم.
1: بریارکی حکومت عراق دست پیک چون بینیتن؟ چون زور خیره کردن و تنه بو برن بری.
2: سرتا زور سپاس کاک بجار و اما پرسی چی گلگ گرینگه و راستی پرسی چی آبوری زور گرینگه للای چی که پرسی که کاتوانه بلن پیوسته با برهمی ناوخوی و تندرستی خلق و خوراکی روزانه خلق بوی لدوای درچونی بریارکه هل ساعت وقتی درچونی بریارکه اموک وزارتی کشتوکال لگل برز خاتو بگر طالبانی وزیری کشتوکال نیگرانی خومن برام بربم بریاره پپله در کرد چونکه اگر بابت اصلاح اقتصادی بید ام بریاره اتوانم بلیم ناچه تچوارچه و اصلاح اقتصادی و که پیویزد بو ام بریاره با دراسه بوایا و ام بریاره پیویز بو لچوارچه و رجمیری کشتوکالی موحد که لبین ایمه و لبین وزارتی کشتوکالی اتحادی هیا دراسه کرا بایا لگل اوش دا ام بریاره اتوانم بلیم لیکوتی خرابی ده بید با من حزا کم لیرو اماجه بخالک دم شاته که تو بید لوا که تو باج لسر هاورده مریشی بستو و هلکی خواردن لاده بی ولی در و هاورده اکید لکات یک دا هریمی کردستان اما با باسی خوارونا و راستی عراق نکن که باوی گران کارکانی کشو هوا با هوی بونی کمی او با هوی اعتمادی لسر اوی جرزوی با هوی کشی برهمی ماد علف یکان با هوی کشی اوی شیرین کاریگری هب ولی سر پروژکانی خوارونا و راست بلام هریمی کردستان سبتی چی خوراکی گوره بوا که اما لاستادا و لبلوی که امبریاره در چی اما سیانزه اینو با سرپرشتی جنابی وزیر تیمی که تکنیکی سردانی بغداد مان کرد و سردانی وزیری کشتوکال اتحادی مان کرد، برز وزیری کشتوکال اتحادی مان کرد، سردانی برز وزیری سرچاو آوی کار مان کرد و رقی که عمل مان خسته بردستیان که هرمی کردستان اتوانیت پیوستیکانی خوارونا و راستی عراق دارد.

0: پیوست با علی زیدی و بریاری برسکنوی بهای دلار. دوای گورانکاری لا بهای دراو کاردانوی تندی لیکوتوا ایواری پیت شما علی زیدی چو پرلمانی عراق لبه پیامی کی تند آمیزی دا بجوی سرجم پرلمانتاران و تنانت همو برپرسانی عراقش دا پرلمان دوای کرده بو وزیری دارای و پارزگاری بانکی ناوندی بشنه پرلمان و رونکنو بدن پرلمانتاران که با چی پیش پسند کنی پروژه اصای بودجه و ببه اگه داری پرلمان دستکاری بهای دینار برابر به دلار کرا. بلهم علی زیدی و تی بست. من راضی نیم بابا. نه وزیره چه، نه پارزگاره چه. او دوانه نبه بشنه پرلمان و تی خومیم. علی زیدی خوی چوی پرلمان و گتاره کی پیش کش کرد. زیدی لقصه کانی ده پیامی که رونی ده بجوی همانده. گوتی بناچاری و بریارمان ده. سه رگمان لبردم دابو. یکم دابشکرنی موچه با لیبرین و کوی که لحره میکرسم پیشتر تحقیق کرد. دوم دابشکرنی موچه با چلوپینز روش داره. اما شو لحره میکرسم تحقیق کرد. سه هم قرزی درکی. لسر ام قرزه پیامی که تون دیاراستی سودانی کرد. گوتی 210 تریلیون دینار قرزم بابا جهل راو. نامه به هنده دیکا ولاد نقمی قرز کم. این گوتی نمو چه دبرم نه دیکم با چلوپینز روش داره و نه قرضی شکم چکه ایرا خوی کم قرزار نیم گوتی ایم گران کرنی دولار من لو سی بجارده زور پی باشتر بو 20,000 گران کرا و لسر حسابی قورخ کاران و زبلاحکانی گندالی نگ لسر حسابی خلق پیشتر دولار من دفروش با 132,000 دینار با 160 دا گشته دا ساولاتی ایسته کم تره ایسته با 150 دی فروشین 52 دی فروشین ایسته لبازارم رو با 162 جاوازه که کم بوتو گوتیشی من پاره و سامانی عراق و موچم ناوه. اگر چاهم لپاره عراق بیت، لطنیش ابو لهم حسابم بکره. دیدی گوتی، چه علم کاری؟ ایمی باشتر پیکره، فرمو بابی که دستی کس من نگردو. ایم دولار من گران کردو. اگر کارکش من شکست یا نه، رک آوائی که گفتی، ولی سرشانی منو، لسر من حسابی که. اگر سرکوت نیشی بده زینه، بابو همو حکومت و انجمنی وزیران ببیت دستکوت و دستکوتی همو من. بلان بریاری کتایم داوه نرخی دلار دا نبازه جاری کتلم دو خداو به های 100 دلار با 152,000 دینار دمینه دو لسر ام قسانی علی زیدی ام سوربون و رشدبونی لسر برزبونوی به های دلار لسر او حلاوسانی که هنده خنوی با راستاد بوده کرده که رنگ حلاوسانی آبوری دروز به و هنده لعنی هجابی شوی که هنده کزباسی دکا برزکنوی به هم دولاره رنگ دو اجال لبرشاندی خلق بشکه تو دمید سرنجه که وردی آبوری و داراییانه لسرم بابت بزنم برس خاتو گلال صدیق شارزای دارایی و بانک بس بس و لستودی کنالوش لسرم بابت میانم خاتو گلال نیورود باش بخیر
1: باش
0: بخیر بسر چاو لدوی بریارکی زیدی و ایتر دوخه که بسر دو برده دا باش بوا نگه دلن براو دست خوش شتی که زور باشد تر هلن نه شتی زور خراب هلن علی زیدی کاری که کرد کس لدرونی اتوانی به عراقی که عراقی کان خویم با خوانی اکل ری علی زیدیو حس دکم سرنجی که جناب بزنم تو خانمی کی وردی لپرسیدی دارایی و بانکی و آبوری ده برای عراقی علی زیدی چون دبینی بو برسکنو به های دولار
1: سلاوتان لبید سرتا اگر باسی نرخی دولار بکن راستی من چندی جار باسی هم کردو هلم ستودی جناب تانوا
0: راستی
1: باسی هم کردو که او دابزینی نرخی دلاری که محمد شاه سودانی کردی دا بزندنه کی به انصافانه بو هل 2003 ل 2003 دلار به 150 بو من نرخی کی دات پرورانه بو دا 2007 ل 2007 لبر اوی اما سولانی عراق دیناری کی زور یان کو کرد بو ل ری گندلی ل ری فروشنی بلین او پارینو تکا گرا ل بانکی ناو دیولا کچونه مزاد یعملو دلار روزانه به بهش رقابه که فروش را به بانک کن هاتن محافظی بانکی نواندیان ناچار کرد نرخی دلاری دا بزن حتی 2020 2020 دا بناچاری حکومت عراق برزی کرده و که او بریاری که زور باش بو بلا محمد شیع سودانی بداخوا و که علی زیدی لقصه کانی باسی و کرکا نک صندوقه که بطالی با بجهشتو یعنی بس سالبی با جهشتو بله بس سالبی با جهشتو و ام برز کردنو نرخه خلق بوچی لستایا خلق ترسی لینشت بون اما پیشتر 146,000 که برز کرده بازار بدايه تا یک دو مانگیش بانکی نامندی با 146 هزار بو بلام لبازار با 137 هزار فروش را خلق طلبی که اوتوی لسر دولار نبو بلام لدوائی بکرا کرا با 132 هزار لبانکی نامندی بینی من فرقی که زور یعنی گاتا که گوره لبین نرخی فرمی لگل بازار دولار که هبو یا بازار موازی اما وای کردو که خلق بترسی که است لبانکی نامندی با 150 یا 152 هزار لبازار بگاتا 108 هزار یعنی او 30 هزار فرقم بردوان بیل بر اما لا يعني نرينكي كخلق ترسي لنشتو اگر باسي لان ارينكي كين اما ازانين پیشو تریش باس من کردو که عراق ناچار دست بو برز کردنو نرخی صرف بره هی دولار بره اما شتیکی يعني لناو اقتصاد بو چار سر کردنی کش دارایی کن اما هیچ تیک مستحیل نیا او تا چون الله من ناچار بوم که دست الهرمی کلوستان اما ازانین نک دست برا بو او چلو پینج روش داره موچت پیابن دست برا بو او موجکشت بون منا پاشکوت کن بنای پاشکوتو بنای لیبرینو بنای لیبرینی پل برز کردنو بنای لیبرینی بله یعنی اتوان را اما بخری تصرق هم حسابیک تو با رجمار ما ملکی من بمتوانای او پاری کرسر حسابه کما بالرقم با كاشي بيم نبواي بالرقم بمتوانا باري او كهرباء باجا كان اماني بيبم اوتوماتيكي هاولاتي يعني شي برو سيستمي بانكي بر لبر وقسا كي زور رمبو كوتي اگر زرر بلين اگر ويزريكي هبي اخما سرشاني خوم اگر دسكوتيش بيبا دسكوتا كبو هموان بيا بلام لقل اما يا هاوتاي اما يا برامبر اما اي تواني هندك چاك سازي تريش بكات يسب مقابل ايو بوشي هاتو اوبشني اوي داوكا ناچار ولا بيني برینی موچه فرمان بدن یا چلو پینج روش جاریه که لیا برس کردنوی نرخی دولار مقابلی اما ام فئه که زور هی لناو عراقا یکم او پلتای بتکانه بو نمونسی فرمان بدن و یعن کاربدستانی سی سروکاتی که دولتی عراق لا سروکاتی کومار لسروکاتی پرلمان لسروکاتی انجومنی وزیران امانه معاشی که زور زبال احیانه امانه حمایی زور یعنی امانه رتل ساری زور یعنی امانه مصروفاتی که بنزینو او لناو بلن بونم انجومنی نران او مطعمی کتیاتی که باسه که روشانه چنک خواردنی تیاد رو سکریه دزن براو بو امانه برام بر امام دزن براو بو او لناو لیستی موچه چون لناو لیستی موچه هریمی کردستانه چندین ناوی بونمونه خانه نشینی

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برای توبده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوفیده.
2: اما انا زعما شي اي بس حد لنيتي دلي قوي دولتي كي خوشو او مان هبي بو حمي
0: اوا فيكري سوار سوار جانگير اغا
3: قال كمان اجا عسكري قال ده تبرو شرط كده

0: پارا که دست کسی که که رزقه بای دیاری کراوه یعن به حول مادبونی خویتی
1: بنای خوای بخشندو مهربان هیچ گیانه ودک لسر زوی دانی الا علی الله رزقها خوای گوره روزی بای دیاری کدو چی با او باشه که وابون منه که انسان چی سودی هیلم گردونه بای دیاری کدوم وکو چون با میورو که دیاری که با منگی که دیاری که با ماری که دیاری کدو با شریک و با پلنگشی دیاری کدو
0: باشه ما مستا ببو رکسکانشت پیبرم مسلمان من هی علی والله لبروی من رزقه کم دیاری کراوه با ایشک با درامتی که زور کمی هی علی خواه روی بونوسیو
1: پرودگار زنیاری هی بوی کتو با 50 سال 70 سال تمنی خود چنه با کاره هینی لم گردونه نک با معنای خواه دستی بستوی نابه هیچ کاری بکی بوی کسی دیش دلس خود دست کوه وکو وای منه که تشبیه نبه من که ما مصام لقتاب خانیه که یا خود دزگیه که ایش اکم ازانم ام کار بنده من که رجان لگل یابم مانگی چنه صرفکا ببی اوی مثلا با منوسی و مانگی 500,000 صرفکا با زانیاری که پیش وقتم هیه بلان ام زانیاری من لفرس کدن نیه زانیاری ورگتنه لک اخلاق و کداری او ابي اما بزاني لعلمي خواك افلمي عالم عالم وزانياريه ب بيج وقته ب كداركاني تو كازاني تو تو انا كاني خود هنا صرفكي نقبو معنا دستي جتوينا ب بجولي بو الى ذا كات ما رزق قوي كخواي يقول لهم قدوني هم ديالي كو بمان بلا رزقه بيسن بشي هي بكسب هي الا اما يك انسان تي فاشيله كسب هولدان بو رزقه چون رگه که ادوزی تو بی
0: کاتر رسق خولدانه
1: رسق خولدانه کوشش کدنه مثلا اصلاح محل مولاتی خومانه خلقه للادی اجی پیای واهی لم شعره ابوش چوتا لادی سیه منگ لشاق اجیاوه مثلا زیاده لنزدیکی 1000 کیلوز مینی لگلای در گزوی درست کدوا بلا اوش لپار یا با روشان بنیش هر روشتو 1 کیلوشی دست نکوتوا کوابو اما کس بکیه ام 1000 کیلو دست کوه کیلوی با 15,000 فروشه او لپارش یا بوله جیره دانشتو چای خواردو تو بس نیتوانی و گلا دابینه تو هشکی کاتو بی کابا گزو کوابو لدنیا دا رزق بلای خواه مقدر بله پروزگاش تکانی دانه و روزی من بن بلا ابه من هولدم چون کس بیان کم دانه
0: ما مستال اسلام دا کار که بلینم کارا ده حتی که پیروستره لکاره که تربور منو خلقه که یالین والا اگر ایشه گیان کار کردن یک جسته زور مندو نبیت او تو پارکه ایت حلال نیا جا اجبینی روشانه با منو کسی که 12 کشمر کارکه و جسته که زور مندوی هیا بلام کسی که ترتوانه به یک کشمر کار کردن زور زیادر لعو پاره کبکاته ولی اسلام داشتی که بلین ام کار پیروستره لکاره که دی که با بده سنانی پارو قازنج
1: بله در راستی در خوی بابتی پیروزی کارو حلال رزق و آنها نبسته او تو بزور من دوبنی انسان فضیلتی کاره که دگر تو بو اتقان و جوانی کی بو حلال بونو درستی کی اما صرف کنی تم تو آنها کانو یا عرق کنوی زور تیدا براسی او تنها اجر دست که ولی سری انسان اگر هاتو لکاری کی مشقیه که لکاری فقیر روزانه زور اکه کیش به من دوبه بلام پیاری کی کاتب و نوسرک دانش تو تنها لسته ول ولا جوری کی فنی کی خوش و سبیل ایشکاو هر آنوسه ام عقل جستی عقل بکاره هنر او جستشی بکاره
0: ما مصابوچی بشکل خلق هجارن بشکی دولمندن جا اوانشی که دولمندن پیانه و تره خواه پیدا آکن جوازی گیلی نیوانوی که کسی که دولمند خوازیت خوشی بوی لگلوی که کسی که جار لم دنیایا
1: ام بابتی خوش ویستی خواه بو عبدکان و انسان کن خواه گره همو انسانی خوش وی بویا من زلام دیو لم شعره دا خواه پروت و رجالی جلکانی بری همو کد بایی 5000 دینار نبون کمت بایی 1000 دفتر بزنل کی هبو ای بزیانه به مالک اگر نتوانی من خدمتی بخوشم پیب که با قیمتشم خدمتم کرد بیا یک بار پروژه که چاک منی بلان بنایی منو به خوانی 1000 دفتر بم ای بزیانه به او مالا مالک باشه با انسان که بتوانی خدمت باید دولمندی بله للایک و فضیل للایک شو براسی نکبتی اگر نتوانی باشی داری که فقیری للایک وانی خیره چاکه با خوی بلام للایک شو خرابه اگر هاتو حالی دولمانی بونه دید چون که پارو سامانی دولمانی کانو حکمانی شو به بشی زوری لخزمان و پروژه ها به حتی با منی مزگه و درست کم تا فقیر ما به با منی خست خانه یک اگر مستی خست خانه ها بیکن بدوان تا فقیر ما به با منی خانو و جوان و رجادی راقی درست کم اگر لو گرکاهش تا فقیر ها به
0: باشه ما مستا زوج را اوتره بشه لآیت کان قرآن پیروز اگر بخوین رد رزق زیاده کاو دهات بدوی خواه اهینه است زانستی کشه زانستی وزی راکشانی پارو دهاتا اما همان کاریگریان هی یعنی اما چون اگر بمان رو
1: بله ام بابته پیوندی بابته که پیلن توکل پش بستن من لأسبابا اما لدنیا مکلفین همو مانه بیه حکار بکار بینین بلام حکار شاید جاری وای نتیجه نه ده بدستو بو گاندی ام هو کار نتیجه بدستو پیوستن بابونی خواهه بو یه خواهی گوره افرمه توکل سپش بخواه بستن اسباب بکار بینو چاوری نتیجه لخواه که اما بابتکه بابتی هیزه پیدانی هیزه که

0: الدين الإسلام ده بهش شوية فقيري يعني كالايا جنية اشتياكي مدحنية خواهي قولي بفرمي هج كتش فقير بيت كاريكي باشك أنا هر كس يك وزعي باش بيت يارمتي قلقي شبا لقل أوشا كاريكي باشترا بويا بيغمري خاصة وصفرمي يد العليا خير من يد السفلى واتا دسي برس برسترا ريزاترا لدسي نزم كيكاتا دسي وباركا كوابي بيمانا فرميت ايوه هولو تيكوشاني خوتال بكن رزق جلای خوای گوریه
1: انا کساله لبروی رزق دیاری کراوا کبرا باری دارایشی باش نی بلا ما بینی پنشش منالی هیو وزع منال کان شي زور خرافن خو منال الله والله من هر بخیانه کم خو گوریبن بلا من نازانی منال چندلی اشکل برو امپاری کی نیو کوم نالا انتر بجی
0: فما اویک یکم تو کل من مخوای گوریه اما یکم و تکزات وانی بلا ما ده من منال من یک ابید رزق بسر ما أباري ماذا من منالم هي رزق من أبيت يا كم توكل بخواي جورا زور جرينجا كأما بس بستي بخواي جورا خواي جورا فرمي وفي السماء رزقكم وما توعدون لا أسمان وإما رزقان هي وتأجر باران أباري يشتري سعر زنام يعني كابي أما كيسب حالي حازت نمن ما باران أباري رزقي أما بوي كباران يتسر أرزو اشتكان صلصل أبيت كابي بواتاي هندق سينا وخلق هي كباسي لاني كشرعينية أي شوية ك الله ما دام تو منال وزور بيتي تو حساب ودارته ما دام تو منال كم خلقي هي حر منال شيني بس شي زور زور كما خلقي هي منال شي زور زور وزي زور زور باشا كابي يا كم توكل زور مهمه لدوي توكل اويك يا ما هاول بدين تيك وشان بكين رزقي خومن بحلال بدز بينين اميك يا ما ديني يا ما دوما ليكات هم رزقي حلال بدز بينين هم توكل ايش معناها بخوي كوران
1: صدان سالا گیمان لی ابی نو دوای نوا او ترید رزقی مروف لگل دای گونیا دیاری کراوا بوی بینی ما چندین کز لجیانی خویا به جاری جیانکی کوتایات چون که هولمان دوبونه کی زوری ندا بو دسکوتنی پارا بلان خوای گورا خوی افرمه لیس الانسان الا ما سعا واتا هیچ تک بونی نیا جگلوی که تو هولمان دوبونه تبه بوی پیدا کردنی پارش به هولمان دوبونه نک بشته که تو پیدوا به دیاری کراو هر اویو ناگوره پاره پیدا کردن پیوندی به چند شته کوا یکی ان هولو ماندو بون یکی اک زیرکی کچو چون پاره که بده سینی یکی اک پیوندی به اوه ایشکی تو جیاواز به تو خلق پیوستی پی بی هر وحا جگه لهمو امانا پیوندی بوزه کوا هیا که پیوسته که تو سرنجد لسر پاره بی حتا وکو بیر کردنو تان تواو لسر پاره نبی دنیا بن پاره به آسانی نایت دستان پاره پیوندی بوزه و هیا که تو چند بیری لیا که تواو

0: أنا وأمامو جنجالي وآلوزيو بهاي دولار وشرو معاش وورو بريدا بجار لحريمي كردستان چالاكي كان نفسي كي آرامي باو نشماني اندبا استا ايكي لو چالاكي زور نوازاني كلسنوري پارزگي سليمان و اداري سر بخوي راپارين برودة چه فستيوالي پايزة لبنگرد كا كشي كي تواو جياواز گنجانا پايزي دروس كراوا توی همون اجتماعی دتوانید لاموی امانگه ده همون روژانی پینشمو هینی و شما سردانی فستیوالو که کارو چلکی که جاوازی تیده انجام دادره دنه بخون میدانین لبه بوم توانیم روژه بشوکم و تواوی به جاوازی لبه بسر برم کمال چلکی زود جورا جاری تیده خواردنی به تام و به چیجی تیده گنجی بهرمندی زور دبینی کلوه توانکانی خواهن مایش دکن چلبواری هنریت بیت چلبواری از رنگی دو بابتی تر داره. کانال شدیش و کابشی که سرکیم فستیوالا بر دامه ل گواست نوی کارو چالشی کن. امروش امی کانالش جاریکتر من دو نرسانه ل فستیوالا کراست خلق ما بر رناس سلاود لب. امرو کشی فستیوالا که چون الیلان تالیای باگراندت آو شاخو داخل کشی کی زور جوانیه. چی دکریت امرو ل فستیوالا که؟
1: بله. بچار سلامت لبم کاتت باش خود دو نلر بودی شهیدی اوی کم فستیوالات شنا تایبت و جوازه ل فستیوال کانی دیکا و او ویو جوانی کلپشتی اما و دیار براسی هر خویی که کل جواز یکانی فستیوال کل فستیوال کانی دیکی جا کاتو اینجا امام رو لرین بور مالکی کی تایبتی بابت کلتوری کان من میوانه کم استاک برابری چالاکی هنری کانی فستیوال که و بعض ل چالاکی هنری کانی لگلا کم بلامبر لو امرو دومین روزی فستیوال که و گرمو گوری کی زوری پیو دیار فستیواله کارچون دستا کات کم زوهش تا ما بوئی که خلق زیاتر ایواران حزیله به تم جور فستیوالانه لبروی شومانوی تیابه جاواسر له فستیواله کانی دیکه بویا تا کو کوتای ام چالاکانی امر لګل معنا به مننه و برګی کی تای بس مان بو آماده کردونو فشکشتانی کین
0: خوش
1: بله بین رانی خوشویست. لگل تان برداوامه بین. هر وقت دزانن امرو دومین روژی فستیوالی پاییزه لدربن دیرانیه. امشون جوان و جوازه دربن دیرانیه که گنجه که زور خوشویستی بابلین رانیه لیره که بونه تاو و چندین چالکی جواز لیره انجامین. هر لچالکی ورزشی کن او بگیره که حتاو که خواردن و خواردن و کن و چالکی کلتوری کن و گرانی و موزیگ لنو فستیوال که ده و او کشو هوا جوان و تایبتی که لورزی پاییز ده ام فستیوالی تدا پیش که شکریه که دیگه لجوانی کن لبروی زور کس هی کنات وانه لگر مای تاخت پروکینی هاوین دا سردانی فستیوال کن بکن بهوی هر هو کارگ لهو کار کنو بلام ام فستیوال هر اوشی که لورزی پاییز هایی که لجاواز یکانی دیگه فستیوالی بابلین پاییزی در بندی رانیا بو حوتمین سال هم سال انجام دره حوتمین خولی فستیوال که و سال بسال جو باشتر کره فستیوال که و بو ام سال گرنگی که زور زیادری پدراولا سال کانی دیگه و چندین خدمت گزاری تایبت لیره دابین کراو بو او هاون اجتماعیانیان او گشتیارانی که نیر و هر لرگاه که و کچاکیان کردو اتاو کو بابتکانی دی که هموش تگ لیره آماده واتا اگر گشتیار اگر هاون اجتماعی اک لشوینه که دوری شو بیتن و فستیوالا که هیچ گرفته که بود روس نابه لبروی لرگاه که و کچاک کراو اتاو کو تاوی وردکاریکانی خزمت وزارکان لیره دابین کراو هر کسی کش بیوی لگل خیزانه که بیتو شو لیره بمنه تا و کاتی که خوش بسر بره بره همو خزمت وزارکان دواتر باوردی باسی چالاکی کانی دیکه تان بو کم بلام استاپم خوش لگل کاک بیجن جزا که هم بر پرسه لبشگ لچالاکی هنری کانی نو فستیوالا که و همیش خوی لیره لیکگ لکپرکانه بجدار و کو خاون کار لیره امشان روزا بابلین لفستیوالا که آبش داره گفته گله گل برای زیان آکم کج بیشان سلام لیب.
2: سلام توش عزیزی زور.
1: زور سپاس تو هنرمندی که دیار و دان خوشی کردستانی تو اول گلیشیا با کاری که جیاوا سر نو فستیوالا که آبش داری. آبش داری بس سرتاپیم خوشه لبابتی هنری نو فستیوالا که و دست بپ کن چالا که هنری کانی نو فستیوالا که بگشتی چین و تایبتی گرانی و موسیقی.
2: طبعا زور زور بخیر بین من چند ساله که هاتو چویم فستیوالم کرد چند ساله گوکو آبش دار بود و کمیوان لیر بوم. جوازی و لگل فستیوال کانی ترا خوش ویستی من بوم فستیوالا خاشیتی امنوع فستیوالا وای لکردم که براسی حس کم ارکه هنری کان کاملا اکشت بگیرم از توی خوام حتی اوکو چند جارک لکونسرت کان باش داریم کرد پر ام سالوتم حزا کم منخ او خزمت بکم چون براسی خزمت کردنی خلچی خود خزمت کردنی خاچی خود آوی خود او بتیکل عادتی که زور زور جوانه هستی که زور خوب بخشه. جیگل و یکو ارکه و یکو کارم من اما پیش هلاسم بالام هستی که زور خوشم میاد. کار هنریکانش لین جگلوی که باشیشی و کاری و آوتالاکی آنی که خوشبیستانه لسانه لیریکن. اما دوای اوکا اوکسانی یعنی اره ماندوه بن لچالاکی و لخوشی کانیم فیستیوالا. ایواران لگل نان خواردنی ایوارو او کنسرتی که جوان من هی هر جارو گروپی که دوی گروپی یانزه یانزه من لگل آبو کما لگن چند گران بیجی که بتوانا گرانکان الین خلچیش لگل نان خواردنو لگل جوی گرتنو وکو کنسرتی که فری لیره بو او خلکه وکو لایف میزیکی گو خوشوه یک زور خلق خوشحاله ای بینم رتفعلی و خلکه زور زور تایبتا
1: دوی نه گروپی یانزه یانزه لیره بون بابلین نمایشی که جوانی گرانی و موزیکیان کرد خلکی را تا چون بدلیان بو او نه که گیوتان لخلک را بو
2: براستی هنک ستایل هی تو دودلی حالی بجیری هینی با امشونانا
1: بلا
2: هم اما چی من کرد که اکثر کار هیرانی خلچی ایره یعنی چند جارک لگل خواه مالو بحر راو ماسی من کردوا گرانی بیجی که زور بتوانه ام دوره حزم کرد او بجدار بی
1: بلا
2: هاد لگل گروپی یانزه یانزه که خوشی اندامی گروپی یانزه یانزه کنسرتی که آن کرد با گرانیانی ام منطقه ام ناوچه جوانه کمال گرانی دریایی کمال گرانی جوانی
1: ناوچه بن گردو رانی و چوار فرما گرانیان حالا بجرن لبروی براستی ابی خوال گلم کشوها و دورو برشا گرانی کن بگونجر
2: وقت پیشتر باسم کرد گرانی کن و هنرکه و ویستیوالا که لسه بنامه خاکو آوه لسه بنامه او یک هارمونی که به یعنی گنجاندنی که به نیوان خلق و گروپا که و شوه نکش براستی تا حد یکی ما بوین بشکل لناو چکه و لسروشتکه او گنجاندنی ایرش یعنی من زور جار بر راو ماسی به تایبه دیم به زحمتی که زوریم من یک کسم من دو ابم براستی بلام او آماده کاری که برای برانیم ویستیوالا با دست خوشی و کردویانت و لسر جادکه و با اسراحتا زور خوش حالم که خلچی ام جوانی گوری ناو چه بنگرد و رانی و ام دوره ابینه که چند چیزی که گوری زور خوش حالم که همو نوکانی هم نشتی مانم جوانی ببینیم جاران تنها صدقی دوکان و همین هواری دوکانی هم بینیم بلا ما او بحره گوری هنه کز وایزانی و همشوی نکتر براستی لیسته خوی هن براست خول نو بحره که لناو بحره که امین و لقراق بحره که اخوان یعنی شتی که زور تایبه تو جاوزه
1: گوران یکانی دی که ان بابلین لایف موزیک کانی دی که کلیر انجام دره بدر جای مانگک ام فستیوالا بردوامی هی چیه بن بدر لشعرک کانی گروپی یانزه یانزه
2: بدر لچاله چکانی گروپی یانزه یانزه من پیم اتره و خوش من پلان مواقعه که سپرایز بیه مشتکان بوی خلق بید بی بینه براسی هنرمندی زور گوره ایتی آیا کمالک چاله کی زور جوانی ایتی آیا کمالک ستایلی هنری زور تایی به تو جاواز ایتی آیا یعنی لستایل روژ آوایا کن حتا وکو ستایلی ملی کردی لحل پرچه و لگورانی جاوازه کن حزمان کرو توزک به نهینی بیالینو کمالک گروپی جوان آماده بلام ایتر بردوامه پنجشنبه جمعانه کن پنجشنبه هنی تلاشی کنسرت هیل روزی شنبه تلاشی کنسرت معنیه بوی که وش خلق بزنه
1: زور باشه کوانتا فستیوال که خویل پنجشنبه نو هنی و شمانه بر دوامیه تنها دو روش کنسرت هیان
2: تنها دو شوی یکم دو شوی یکم که خلق زوره رجی معنوا زور زوره کنسرت پیش کش کن اتر هر جاره رو گروه پیش تایبت یعنی پنجشنبه گروپی که جمع گروپی
1: بس هندک جار هست نکم و با سپرایزی بین تو باش بله بروی هندک جار خلق لبر خاطری هنرمند کهت با فستیوال که زور جار آواش من بینی ولی فلان هنرمندی لی باب چین سردانی و فستیوال بکن
2: زور باشه شتی کی ادر کی نیم بود زیادتر هنرمند گنجا کنه کاملا که هول من ناو زور زور زخت من کرد و کتوزک کمیشه بلام هنرمند کانی ام دفر من هی ناو بوی که براستی
1: ما فی خوشی انا براستی سود لس روش تکان ور
2: هرچن اما خاکی همو مانا هرچن همو پرچه با پرچه هم کردستان همو چی همو کردی که براستی بلام اوان خاکو اوی خویانو پشکی شیری هنه لبجداری کنسرت کن هر نامو که ایم نه نوزا خیلی نامو از فرایز بود
1: پیم نوتی خیلی نکا
2: کشنی جماعت کام کجن پیم الله
1: باشا بدر لو چالاکی هنریانی که باس مان کرد اما تا چند گرنگ با گنجانی ام ناوچه که بتوانن هلیکی کاریان لیر دست بکوی تو مابلین هنرمندکان بتوانن لیر نمایشی گرانی و موزیک کن با همور دکاری کانه و تا چند گرنگ با گنجانی دوری دربندی رانی براستی لوانه چالاکی که سالی یک جربه بلام سوده کی باشیه ببوید
2: صد لصد وایه من او خوشویستی که با فستیوالی پاییز همه یکم خالی کمنی زولان و خاکو آوه که دومیان اوه که براستی که اکچه

0: كان تايبد مندي خوي هي براستي بينيني او سروشت جوانه او او جواني كا ليره هي هر لا دي من كان كان الله شتا دنيا بيني وتانا هر يك وسرقالي شتيك استا كم سيري كاميرا كم لهر لايك في فيستيفالكم سرقالي جورا تشالاكي كان تشالاكي ورزش كان براستي زور تايبت ليره هر لياري توبي بي او بيغريتاو كو بالو باسكو و شلكو فلخو و كومولك بابتي ديكا بشتي مني شوا او بلا مكان لي و كومولك خيمي جوان دان راو بو كساني كي انويت بينو شو معناه كان ليره و هزیان لی خوان خواردن آماده بکن یان هر بابتی که دیگه و چالاکی اسب سواری تیایه که هر کسی حزو خولیه با اسب هی و زور درفتی نیا اتوانه بید لیر تعقیب کاتا و نمایشی اوتومبیلی تیایه که مالک اوتومبیلی تیایه بید لیر کو کراونه تا و هر کسی که هزی لی با ببشداری بکات و نمایش با اوتومبیلی کی بکات و لیر او نمایشش هی چالاکی کان زورن پیم خوش خوتم بینو لنزیکا و ببینن و اوش آسان کاری کرا و با هاون اجتماعیان کل روشانی پیند شما و هینی و شما دایه لبروی همون کس درفتی اوی هبلن نزیک و چالاکی کان ببینه ولکاتی دوام و کاری هاون اجتماعیان دانه بید من لکاتمر چهار سی خوله کی امر جاری کی دیکه دگرم و لاتان با کمالک بابتی گرینگا و استاش دگرم و لعه کارم بجار لاستودیو.
1: اربجیت رناس من دو نبی با توشو تیمی کنالشتیش ل فستیوالی پایس ل بنگرت. دچما و چانه کل سری کاتمر زنیاری ور دنیا تنبو بدنم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: بردام قوبات طالبانی جگری سروزیران یرمی کوردستان لا کنفرانسی کی روزنامانی دا هندیک زانیاری گرنگ ده خاطر
1: والله بو هموی بو کاروباری خوم بو هلسنگاندنی زور شد که پیشکش مکره لپروژه و پروپوزل و بیگره لخیرا کردنی پروسی نو نوسینگکانی خوم چون شتک تقدیم کره و لسیستم که علم بشه و بگوازرت و بشه کیتر و بو هل سنگاندن زور بکاریه هنم بله والا من بخوا دوانسیانی کشم هل بجارد لوانی که طبعا هموی زور باش بود دست خوشی لحکمکان کم همو اوانی که هل یام جارد بود هر ششی که هات نسر ستیجه که زور باش بود سی براوکش زور باش بود بلا هنده که براوی دی که شبه که شاینی اوه دانیشین لگلیان بیروککانیان پریان پی بدهی من خوم باش به حالی خوم هم هنده که نچونه سر لششکه یعنی بون زور بیروکی باش یعنی بو نمونه یکی که بو بوز بو فیربونی زمانی کردی بو منالان یعنی بو او کسانی که بلین لدروی ولاد بون شده که زور نایبیان کرده بو هنده که تریش هبو که شاینی او بون که دعم بکرن توانای گنجکان من زور لعاستی که زور زور برزن لجیشان ازین و امرو سلماندین و بلین لبونکانی رابردوش سلماندو یعنی که خوانی بیروکی زور باشن خوانی دیدگای زور باشن پروژه ان پیه و امروش بگر بید سیری پروژه کن که هموی واقعین همویان مشکله کی امرو حلکن همویان مشکله حلکن که پیویست که حل بکره و شتی خیال

0: لا دهوک چند روزه که فستیوالی برواری بالا بر رو دچه بازاران ها و نشتیمانی لناو چه جاوز کن و رویان لام فستیوال کرد و امرو کتا روزه فستیوال که مسعود هادی پیام نری کانال هاشت زنیاری زیادتری لیلی مسعود نیو رود باش بیان بلای ترم رو کتا روزه فستیوال که یا چی کرا لچان روزه را بردو داش هاتنی گشتیار چون بو
1: بجاردم باش دیار افرو دمایک روژه هر چنده خواست گلک زیده هبون همجلا جوتیاران همجلا او گشتیاران قصد ویری کرین کو دم فستیوال به تدریش کرین لی لودی فوان زنیاری مول گرتین دیار افرو دمایک روژه در ویسی روژه بجار دیار اکول پشمنجی به هزاران گشتیار نافخویی بیانی قصد فستیوال دوره برواری بالا کرین کو فستیوال اکی برهم خومالی هم بشین برگین جدا جدای هنری و میجویی تدهانه برنامه کاری افرو یه فستیوال دمجمیر دو یعنی نکه دست پیکریه برنامه هنریه هرچنده چندین بجین جوتیارین هریما کردستانی یه باشوری کردستانی یه روشالات یه روشاوه بجداری جه فستیوال کرینه به چندین هزار تن برهمین سیف بر همین خماری لفیری هاتینه فروتن و بازرگانی پی هاتینه کرن و هنج دی چندین بر همین نفخوی نمایش هاتینه کرن و کودیاره لدیمنجی گشتیارین زور قصد ویری کرینه بجار مدوی زانیاری زیدتر لسر هم دماهی که به همین ریخرین بجین وی فستیوال و همجی فستیوال دیب دماهی که هیت و همجی چند گشتیار قصد ویری کرینه سیده زور دو سپاس بوی در فتی اگر بوم بحث که سیده جهاد احمد یک جه اندام برد فستیواله سیده جهاد اگر بوم بحث که چند گشتیار قصد ویره کرینه و همجی ده دم فستیواله دهیت دریش کرین یا نه
2: دست بگی بخیر حتا سر چوه بو چوارمین فستیواله بر همین خویل دوره برواری بالا پراستی ما وک دیتنه که که افده وره پتر گشه بکت و دیب کتن هم گشتن و انجام که فعلا فستیوال که حسا بیده کنه بو نمایش کرنه بر همه فلاحی الویره مدوید آماجا پی چند دیبدم که بر همه حتی نمایش کرن جیل وی دوره نبز بر همه دوره برواری بتنه بل که پارزگه این همی هکت بجیند کردستان و هر واسا هر پارچار هر چار پارچت کردستان نه الویره پیشک داری گری پراسی ما الویره الویجی حسای برفره و دیم تقریبا کرد یه چاندنی هر واسه گشت و گذاری اب همی جورت خوبه ما تقریبا حتی نزدیک 250

0: خیبتا لبری وقت بشک داری جوتی آره هر وسا کرد گوشت گوزواری و همی جوره تاکید بشن یدگیر دای بی سال آره
1: دمی ویستیوال دهی تا دریش کرین یان ده دمایی که دار
0: دست پیکی ما بریارا دای کسی روش بن حتی نکه چپ آماجو پیچندینی نکو هم مای ویستیوال دریش بکن پراسی او کاری ما کری و ما انجاب دانو و برد ویستیوال سی روشن حتی نکه ما چه برای توسانه دانه که به هده درش کردن بوده چار روش آن پتر روش
1: سیده جاد افصاله رخصنات رادیک باشه بو بس بشک جد جوتی هرنگان زین دید کرن او بر همین کل ویریت کرن یا بازار رید کرن یا دن خلکه که اویتین کرن دیره حتی بگین تا پارکینگی سهره اف آریشه دهید چار سر کرن یا جی با چار سر بودیتن یا نو
0: از بار کم اف آریشه نبس یا و 20 ساله تن احتمال اگر 20 ساله و چند کو اجبار قربال غیا یا خلقی که کسردانه ولتیان کو پزاره هم رفت هنر و دوباره اش همی دوباره میاد کردستانی سر و دوباره یعنی پرستی لوی چند محسوب همی نسبت پارکینگ یا ترمبلا و دیا مکیه فعلا جیب چه که کوی چند احتمالا هندک پارک نیزی بن هندک جهودی بن دسر هندی راجی مگل جاره جوتی را یادور کنی همشهر هندی بر همیت خو اب کنات اویدیت بچیک دا دا خلک کی بشیتن استفاده وکد بشیتن اب وگو هزی بو جه خو هکد بجن یا یا پارکینگ سیارا
1: د جات بلا د ماهیک بسیار بیت چن تانن بجین بر همین سیوایان بر همین خو مالی هاتین فروتن یانجی بجین چن گشتر دینه وی
0: بله خوش حالی و افصاله بر همه ما بر همه کی زیده ی های افصاله خاص من اگر هم بجی کو د ورتای به من بر همه سیوی بر همه کی زوره های بس هکه بیشین سفتنه نه والله بر همه هگوینی بر همه سپیاتی بر همه دیجی جور و جور افصاله یعنی شکر بخود گلک بر همه که زیده و یه نمونه ما هی البیچنده ویدیو صراحت حتی که ما آمارت فرمی نگر را گواندی نه البیچنده که آمار
2: باش مسعود دست خوش و پی پی ویز زنیاره کند گشت سپس. لدو روژه رابردو ده بارزگای حسکه روژاوی کردستان با دوخی که امنی آلوز ده تده پر. هاولاتیانی عربی گرکی غویران و نوچکانی دیکه حسکه با نشنی سیمهی بر برایتی خوصر و سپندنی ده سلاتی دولات ایرشو پلامرکانیان با سر گرک و سیمبول کردیکانی شارک دست پیکرد. دوی آلوزیکانی روژی پیمشمه که اجماره گنجی کرد با تقیی زکانی اصایشی گشتی حکومتی سوریا برین دار بون. دوی نوی جیهینی صدان کس با دین اوتومبیل نوچه شدادی و حت ننو شارکه و با نیاز ملگ عربکانی دیکه شارکه پلاماری گرک کردیکانی وک مفتی و تلحجر و صالحه بدن. بر لوی خوبشان دران نزیک ببنو لگرک کردیکان للاین یزکان یاسایشی گشتی و رگریان لکره و بگازی فرمیس کرش بلاوان پیکره او کادش ماری که زور لیزکان یاسایشی ناخوی حسکا کسر ببر برایتی خوسرن لگورپانی آشتی کووکو گرک کردیکان بلاوان پیکره و خراونت حالتی آماده باشیو آلوزکانی هینی دریش کراوی و آلوزیانی روژی پینشمه بو که عربکانی گرکی غویران دروستیان کر روژی پینشمه عربکانی گرکی غویران پلاماری آلا و سیمبول کردکانیان ده. دواتریج لاروشنی که امنی ده آلای سوریان لبردم کشکی داد لحسکه حل کر. عربکان ار با او نوستان. ولکو دانویز کردانی شارکه برفتاری شووینیان بجولینو کردانوان هم. اروای واری روشی پینتشم جماری که زور آن اجتماعیانی کرد با آلای کردستان و رجان نصر شقامکانو. نارضایتی خواهندجی رفتاری گنجانی عرب و یزکانی آسایشی گشتی سر به حکومتی سوریا در بره. از کانی آسایش گشتی ببلا و پکنی خوبشاندانی گنجانی کرده از که زوریان بردنه خوبشانداران و حولیان ده به تقیه رمکی بلا به خوبشاندانه کب کن. بلام گنجانی کرد رشد بول نسر خوبشاندانه کن و از امنیکانیان ناچار به پاشک شکرد. او کاد به اوی تقیه رمکی از کانی آسایش جماره گنج بریندار بونو با چار سر روانی نخوشخانه کرن. رو داوکان ترسو نگرانی لی حولاتیان و برپرسان دروس کردو. از امنیکان هول دادن بر با آلوزیکان بگرن چون که اگر آلوزیکان لحسکه کنترول نکرین دگوازره تو بخواه میشلو عمودی و دری

امیشه اتاقی سیومی سیکیت و اتاقی خوی تقریبا تا سالی نوچوار ایتر امه لگرا کلن جیانی کردن اله داری ام موریدیانه سی چوار دانه میخی جیاره که پتوی وست امانو دل نایلونی که کشار رویا که با بوروباران پتوکیش تر نیت و او بوروبارانش نروات مال

0: اتاقی چوارم یا اتاقی که قورکه ایتیا حال کندو با خواهی سنکوکن یا باوام تقریبا گورتر لوانشو و تی چون خم و خفتم لنای ام غارا و گسو و ملی ام کوا خالیم کرگا حزکم مردنشم لنای ام قورتا
1: بشل بان بلی و علی کرا بخوشی توی
0: کاری آخر و اتاق آخر اما سلره اما لوان هم برسره هم گورتره نظر و فکری اوه بو که برو اتسر لنا حافره برسره پلی لبزد لام سره حالتی ویو بالکونی اشته که کم روی هم لنای غارکیت و هم مشرفی بو باغاکی بو زمانانه که بورو بارانه دینکار لنای امیتو خلقی کش باتانه بوله هر سا او کاری بکنه

0: لوی هر ساګی نسه 70% له درآمدی را اکنو خیرات خو یو خرج اوای بانوره کی هر چنه بیت کارمانیوی 30% شینی سیک شکانید
1: فرمانگی تندرستیان بار گیان لدزدانی دو هاولاتی و بریندربونی هشتی دیکی با اوی هور بروسکو لیاریگه کی توپی پی شارچکی هیت راگن. محمد قیسی گوته بجری فرمانگی تندرستیان بار رایگند با اوی لیدانی هور بروسکو ده هاولاتی گین راونتا بشی فریاکوتنی نخوشخانی شارچکی هیت که دوانیان گیانیان لدزدابو هشتکی دیکشیان با سختی بریندربون. رونیشی کردوتا و حولاتیانی که هاور بروسکه که هم برکوت بود لا یاریگه که توپی پی شاروچکه که خریکی یاری کردن بود. گوته بشی فرماگی تندرستی انبار جختی لسر و کردوتا و هر لگل گشنی برین دارکان به نخوشخانکه که درانی تندرستی و پزیشکی نخوشخانکه اولکانی خستو تا گر با پیشکش کرنی چاو دیری پیویست. گوته شی لیستا دا هشت برین دارکه لنخوشخانه چار سری پیویست وردگرنو دوخی تندرستیان. جگیره.

0: بله استا شوشه کوم درسکره هم خلا تا کان میته دای چندین سامه چای وای من دالک دی لګ بابیتی دل باب اوم دی کله خو خوشته دی خلا تا بخوای ملون کی دی ابو 21 کیلومتر غردا ام لو کی مرګ تو ان تور ساعت کو کاتش وګستا زو باج نه بم سرته ازمون بو ساعتو 50 د قرام کړبو باور کله بخاتی ام لو کی داوای کی د شوشه کوم هلد او ته بم در هنا کړو متملی
1: یعنی خلاته کانی خود بخشی وا
0: او بل له بروی من داله کتو او حزه هبی خوای دمرم من نه تو انم شته کی وکم پنا به خوای ګور سال دا تو داوان لدکم ان شاء الله بم دالانج دک
1: یعنی سال دا توش پلان تانه حجاب بس کی او بو کبزانم امان جتی له فستیوال کانی سال دا تو بتابتی فستیوال پای شیت لمشک بی کی بو
0: خوای ګور سلامت وسکوتی ان کانی کا دایما ام شته زوانه به اون بیتونه پیش درو به همو کورسان د کنه وایا سوال بو پیشګیری شان با او حق بلم او رزم مو کا خوبه تیج دی نه پیر اوروجه او کا کتی زیګر فیراری او فیراری برو رانه واسه الحمدلله تام د قیش سوال بو خوای ګوره تنیا امان زمو بو وک دلی شتی جوانتر ته دګی ولا جان جدا له حنا خوشتي کده مرو دلنیا به همش دیگه توش ده به همون آخوش دیگه توش ده به هزار استاد قصه گویانه استاد دیکم باور که هزاران او کسرم کسرتم بریوا هزارانی آم بریوا هزاران او چه ورش باز بر بوم تو هست آم تو دلنیا بله ولام انشالله سال این داد تو بوکتان و بوکران تمنی من دال مانده به پناه بخوای گورا اگر تمام آخی به انشالله
1: انشالله تمن دریش بی و انشالله بو آواته شگی یک شدی زو سر انجرا کشم چون که لیوی قصد خوش و برو خوش کک جگر جگر فیراری نه چیو هاتو بناس ناوا هات ما ایره هموی ایو جگر فیراری هاواری آنه کربوت اما نه چیو هاتو بناس ناوا
0: او روی استاد تو دی بینی او زوزو الهام سی روز نه هاتو مبزانی
1: من دونه
0: بینی خواه سلامت کدنا دهنده بروانا کم لهم رانی کز رخیلیم به نمیش تو یعنی مرو به دست خویتی امان شم تنیا او که هم کسی خوشی بیم و گوتیشم همیشه روم لگامو کسی کش خوش بوا و اوشی زیگی فیراریش رزمه بو کروه که برادر منای سره دا روشه کی خوی یاریزان نوت خو لگی یاری پیده که بس خوی گوره ایتر او از منی او وینه پیدام خروکی خوینی سور سپیلن او رانکانم هیا او واده که حتی راکم زیادتره سام که 120 کیلومتر را کرد چون لسر 8 کیلومتر لسر 8 دقیقه داشتم حذفی و تا بس سپانسری بکنم اول کانالی رو بیام نتام آقای سید کم صاحب آقای خوشم سپانسری بکنم لیرو حتی بریتانیا را دکم
1: او ریکورد داشتی میشکنی
0: باور کرد تو آرام بس سپانسرم هایی او باب بیت بالگو باب بیت خصو و عد اگر نه اما 120 تم کرد خب خو 120 کیلومتر چی هر دقیقه خو اون هست تولع است او تو ملی او شاخه خو هست تولع تر هلی اونیا آمان زکت چیه بو آمان زکت دبی برای ایتر دل نیا بس مصرف میبی آورد کم بو ایتر که من آوان نوت خلا که آن یاری کرد امید دقیقه هشت هابو دگو سر تا یاری کردن ما ایتر بیام ولای دلیف ویاری تو وایلیاد وایلیاد دروش میاری زیگ ویاری زیگ ویاری تم بخوای زیگر شنی خوی دوزیو
1: قد اخی کم زیگر فیراری یعنی میریش که سرطا گمنی بود توزه بلام و سری بسستم کل لوانی لخیره یا بی اینکه تو شم بینی تر دیمانی را کرد نکانم تم بخوان تواف ابی زیگر فیراری هلو حد بید
0: بسته بالا سفاز بخوا و پر با پیست خوی دیزی خوی گرت دو
1: باشا یا خواه تمن درج بی اینجا کانه با یک پرساری تر بکم بزنم که گنجا کنیم بولاد آوا دلت خوش پیانو ام انجام باشیم بده سینا و بویت دست پرشتیاری بابلین رخری مرا سوری که آوا گورید ام ورزشوانان هاتون سیقه هم به تو هب و متوانه هم به تو هب و هاتون تنو ام پالو هنید
0: تران و هاتو
1: بله
0: تران بو وعزنا خوشی
1: او رگ دوری هم بری و همویان هاتون بولی بشداری کردن لم فستیوالا و امش مای شانازی کردستان یام بینی فستیوالی پاییز یام بینی باشه
0: شرده اما یک زمانیش نازانم بس به اشارت کامیرم بخورمون در گول لیوه لیوه مارسونه یا
1: او های نامو آره بخو تا نیت که شرطا یک اخوش
0: آره بخو
1: نیت که شرطا اما هموی مای دو خوش ام چیرو که جوانان دوسی و تو بس که اون باب که بزنم که این بولد چی هم پی علی چی بگنجا کن علی سو ورزشوانانی که آوا تاسه دروست دارم چون هنیان ای چون جگر فراری ابت به نمونه ایگ با آوان
0: آمین یکم قصه آوان زا او بابتم زور پی خوش باست کرد و گوتم لدوکان دائیم زورتین خاکی لو زور دیدلم با طیبتیش تمنی 16 تا 19 باشتین تمنی با دروزبونی پیاده یعنی همش تکی خود رقم رو بایدی خود چون من لو تمنه دستم پیکر دو او تمنه گرم بوم

0: تمام لگرم مملت سلی سرما به فردار و دنیا و حوزی بست بود سوم شاخوان لگا گروپ کم یکم کس ملم کردم گفت باب زان من تمام مون دیل هم آترم زابو تمام در زیک تمام باب باب زانی بالام هیو آبون و پش بستم با خواهی گوره او آنها سرکتین شتیم کمرو براسی قناعتی به هوا براسی او آنها شتی کن زای یکشت توی بولم وقتم قصه گوره کنم اونی که لیره باسی دکم باور بکا هزار هنده کسی که جان نخوش جان نخوش تر جیام لرویش و ما روزی بسی هزاری شم کنم ماگی تخوا ایسا بزنزی که بچو کم دانا و بتاتی کم دانا و بتاتی کم اولا ما راسون که ترچیا کچون بینیتم ایان کرد ویدیوم کردو هینام و خیره لرانی دامنا او ایشالا اشی خوی
1: خاصر آمد کم والای حسکم
0: ایشالا باور که هینام و گنزم هینام و با سینزده هزار دیکن زیمنی هوا منیا یکتون باش جیان او ها نابه او تکا کم من لسی هزار شاگردی و هینام هینام هینام بس زای خوی گز یک غلطیه یک غلط وعد بخسی من ساکه اگر نبو والله چی دیت لای من والله بوی ساکم بلیم بی اوش بیم نتم نقصه بس تحمل اتو بتو بیگ استامنا رو بیش بیگ کیلومتر مغار دا بوی اون بده سینا
1: باشه
0: ایگر من لما آل دان اشتاما دبو مخاونی اشتانا اتو تو بتو بیگ دقیق اصلا است هست سند مغار دا ساعت یک وسی بیز دخو مغار دا ساعت یک وسی بیز دخو خورد برکه دلیت سو عزیز بس سختیشم دا بازیبو فکر می‌کنم ولیم زیاد دنبالش بخوام با آماده نکردم، باز مقصدم یعنی تو همش دیگه دنبال کاتی دنبال کات، با کات نبی اج نکره. براستی یادارم اقسام و برایتیک با همه گنز کن پیوست گنز برای من به هیوا و بجی و تحملی هب. بو پر پیدا کردن هر بدست خواهی گوره. بو جیان برای کردن هر بدست خواهی گوره. همش دکان. بو دل نیابه باز تحمل تبدیل دل نیابه توی کم کسی بیست کرد تو کن.
1: چیروکه که زور جوان بو، قصه کنه زور جوان بو، اما همون الهام بخشن بو، همون ورزشگار کنی تر انشاءالله همیشه هر بردام بیل را کردن، بلا هم را کردن، بدوی جیان نبالکو، بده سینانی خونه کد، بده هینانی آماده کد یوی سرکوتون بو، خوازم که اگر زور خصفات که امرو، او دفتت به ایم بخشی دوباره پیروزی شد به انشاءالله لفستیوال کنی ده اتوید بینینوش، زور گورتون جوان بیش لما ان شاء الله همین شهر فراریش بمینید
0: آره والله به صورت الله سلامت کنید
1: ممنون دست خوش به ان شاء الله روز سپاس ممنون خوش ایستان رومالی کانال هشت لسر گواستنوی چالاکی کانی تو چالاکی ورزش یکم بید چالاکی کلتوری هنری یکم بید لفستیفالی پاییز بردوامه من بخواه تانست بیرم همیشه شاد بند

0: تنو برو با آلیه رقای و چون ادی امتکارم بیجن همو هیزن گوش آلیه حکومتی اوش خب رخصتا حکومتی در باسی ام بیجن پارزگا حسکی بون جبو پاراستنا باجار حسکی و ری ندن او کسین گو تخستن تفلهویی لوی باجار رنگ رنگ درخینن ری پشتی گول پشاوان هاتا گرتن و پلان گو هات بوداین تفده هاتن شکستن دی او همو ام بیجن لشکرین گو هات بون تفده درکتن شخوا هجمارا لشکرین گو هات بون بریا حفتیه که او ج چل اوتومبیل بون گو هیزین تایبت بون براسی هجمار جبو مجالی حکومتی نها دیار کرن بیج قاسه بون لگو چل اوتومبیل بون اوانا تفده درکتن شخوا دوه ایواری جی دمجمیر حشت دستد لشکرین گو دوه سباها جعالی شدادی دهات بون او جی درکتن وی سباهی دمجمیر دناف برا پینجی سباها و ششی سباها ده شسد لشکرین گو اوانا گریدای هیزن او لکاریا هندرین بون شپارزگا حمسی هات بون جبو چلو حش ساعتان او شخوا او چارشم ایواری گیان وی سباهی درکتن او جی جبو او خوپشاندانا روژا اینی بو او جی تب درکتن امتکارن بیجن نها ادی اسایشا پارزگاه حسکی لحسکی مایه هیزین هاتن هیزین یپجین لواء حسکی یعنی خلکین حسکی دی جار کدن وگریان پاراستنا پارزگاه خوا بگشتی وش خوا لگل بشین دنیه گو چدناف آرتیش دبی چدناف هیزین او لکاریا هندرین دبی خوا مخوص گو ام جرین سرکا و جرین ای بالکش لباجاری حسکی در کفن بین ناف تاغا نها ملتاغا مفتین عالی ضاحیه و ها جیر دبی جن شخوا اف تاغ کردنشینم
1: اوه ایکی شوان تاغا بین کوفی آن هیر شکی نسر
0: بلی بلی راسته شخوا اوایا جبرگو اف تاغایا يعني وصالحية بهتر عزيزية غريداي ويناية هيريش دو جويدك كي هولدانك مزن براستي هاتكرين قدريا موتوران ده درباسي ويدك كي بنوش خوات چار موتور جي درباسي آلية صالحية بون هزين أسايش أو تفدا قرتن شخوا أوانا هاتن رادست كرين
1: أبين أوي بماتورا داخل الدبين أوانا تشيك هبي
0: بلش خواه اوانا گل چکی خواه در باس ببون یعنی هگر در فتا خواه باش بدی تانو در باس ببانا هلبت وی چک بردا بانا و تولهویه که پرمزنجی دناف خلکین ده چکر بایا و یعنی دبا گو کشتنجی چه بایش بردما گو در بی بردان تو کس وی نزانی ببی کی برسفا وان در بیان بده هلبت وی تو کس قبول نکه گو گوله راستی وینا بیو او برسفا خونه دو دوی دما هند جی براستی امکارم بیجن پشتی بویرین یعنی او شر گو دناف برا حکومت متا سوریه و ریو بریا خسر قصه هزین قصه دیده چه بو هر کس یعنی امکارم بیجن یعنی او ریف ببورن دماغو ایریش و شر دناف هر کسی چه بو دمیده هر کس چک بدست خو خص یعنی سیویل و مالباطا هر کس تجبو با یعنی پاراستن اخوا چک لبا خو گریدا البت وی چغی چک دماغ در کفن و ایریش بینا کرن و برسیف جی بیداین یعنی وی دماغان وی کنترول نها تا کرن ابدا و گلکی باش بود وی دماغان دگو اسایش او هر چار موتورونا او شخوا هر موتورک دکس و موتورین دن سیکس لسر وینابون و بچک بونجی یعنی اوانا چک پشتاوان بون چکی وان جوان هاتن ستندن و اوانا هاتن رادست کرن جبو هزین او لکاریا هندرین ده همان تمیده او هزین گوج حمسی هات پارسکا حمسی هات بون ریل آلیا عزیزیه بتمامی گرتن و نهشتن گو در باس ببین یعنی امکارم بیجن گولجی سرسری وان هاتا بردان حتا گو او جارکدن وگریان دورا عزیزیه آنا وی بخستانا در باس صالحیه بانا وش صالحیه بهاتانا ناوند بازاری وش بازاری در باسی ناف مفتی و مفتی با آلیا ضحی ده وی بلاف ببانا شخواج عالیه کدن یعنی دناف برا امکارم بیجن ریقا سرکه گو دچه بالی غویران و داویا عزیزیه ده هولدان کدن هاتبو کرن گو درباس ببن و بین بر به عالیه دوارا کفو کده لی او جی او هولدان هانجی پوچ هاتا پوچ کرن و او هزانا تفدا او وگراندن یعنی بگلک شیوان براستی هاتن وگراندن با عالیه کی چکل سرسریان هاتم بردان بالیه کی غزا هیسرام سروان هاتا بردان بالیه کی بخوشکاییجی یعنی بدانو سندنی هاتم و گراندن یعنی ده همان دمی ده جیب راستی گلک گرتنجی دو هم دناو خوپشاندانی ده چه بون ایواری چه بو یعنی کسی گو خست تولهویه چه که دیمنی وان ویدیوی خواه بلا کربون او جی نها بونه جه لپرسینه و هلبت یعنی لگور گو هزین او لکاریا هندرین اوان بفرمیجی گود گوی اوانا بینه گرتنج بر ویرینه دان پیشا تو کسیگو بخواد تبلیغیه چی بکنه؟

0: ما قالك
1: ابي ناس خواصم براسي
0: بس
1: من جي اوت خواص اوت خوازم جي هر برصا خلكي شتابك مزان خليك تشد بجد ما ترسينا بخلكي ده هي نينا كردي ويري تشد بجد
0: من جي براستي قالك من قالك يدو خوست لي جبر يعني نها لفيدا كي سيسي ونيفا نها دما فرافيني ودما راحتيه الباخل كان روجافاي كردستاني نها ولاتي ساعات سيسي ديش دوامة خوفت قرن دخن ودي رادزلن ساعتك دوا وافيا كان جي براستي امني كارمان عادز بك نجبر مخا بن حفتيك قالك زحمته بيرازان السروان در باسبو دي او لهي جفيس بهيد بوان ذاقرياي امنا خوزن لدريه وان خلوان درخم بيكاش بوما باخذ هل بد ايفاري وان دي امي هاول بدن قو وان يعني هستي وان ناس بكن بيكا يعني اف جيانا حفتيه كي تشاوا در باس كان جروجي بي بي دا خوازي وان ويلقى الحكومتي تشبه نخاصم بشتي قو حكومتا سوريا بأواي كفرمي قوت قو جنهاو شون داوي ريل بيشاخو بيشاندانين هوفانا بينا قرتين كسي قو بخوازي خو بيشاندانان لدارخن دوي رخصتي بكرة شرطو مرجل بيشاواني ارمان جا خوي بده خياني كرن دروش مي خوي بده خياني كرن وينين قو راكج بي خياني كرن جبر براستي قالك ديمندو بلاف بون حتى ويني سروكي بري عراقي صدام حسين جي هاتبو راكرن وافيا كايا ت يعني دو زاوي جبو في خو بيشاندانا قو هون
1: بيش بيون جي كاوي بيري
0: بينا بله تمام يعني وهاي يعني او وان براسيل جور اخافتني وان دوغوتن يعني كرد جي صدام حسين عاجز لو ما اميراكن جبو اموان بيهتر عاجز بكن يعني فافجي يك جي بلانين وان بو دوخستن جو سويوين ايراكن وبيجن انه افي كسي قالك بين بيكرن در حقي وكري ايدي فا امي عيني جو دكرب سروي امي جي وهابكن جبر يك جبانجي وانجي غويران فلو جاي يعني وهاب عند كر
1: مخابن براسي اللي بيدارم روش
0: مخابن مخابن
1: ارام بت خلك ما قال ما رجابا بر قربانيه داي بر باشيا داي بر نرحتيا ديتي بيدارم روج نرحتيا دينا بينا سباس بونو شكرا ما في الشيخ موسكولا حسكه تاقل مدبر ام بن درباره بویر و آلوزین حس کیت ماو دروژن در باز بویدا فرهاد شامی رابه بره بری نافن زارا گانتنا هسته درباره روش هشیاری دت و دبیشت قربانی ان هسته و هف پیمان نافدولتی دیجی داعشه به درچ فرهاد شامی رابه بره بری نافن زارا گانتنا هسته نافتورن جواکین اکسی دانویسیه باکور روجلات سوریا مترسی هیا و هرشه یا جدزدان اوه قربانی دانید که که هزین سوریا دیمکراتیک و هفت پیمانیان عبدالتید ماوی دهین را برد یعنی چند سال بحوری دا لشار دشی داعش و هرسان تند رویه دا اوانا بیش کش کری بیشه جی خوانی شاندان دروژن در باز بوین حسکی بیر اینانه که تجی جان یا آزار سردم داعش ات انت بیرامه ارسان دلگرانی جدی و یه نوی سبارت به وگر و سر هلدانا تندو تیجی و تند راوی درست کد رفه بره بره یه نوانز را گاندنا هست در را گاندیه جی بش هراشه این روی بریبون اکردان و کریستیان و پیکاته این دین دوری دبه پیوستی به گرنگی که بلس یا رقراوان او دولتی هرسان گاوین اکلاکر هیا پیش و چند کولاتین سویل دوباره باجه بده. او ده دمه که دایه کل دو روشن در باز بویده. پارزگاه حسه که روشن بای کردستانه با بحث کرد که در روشن که اولکاری آلوس و تبلهف دا در باز بود. نتوانی هفگرتی را گاندینه بتنه ده هیوا ایلوه دا سپای اسرائیل زورترین جاران سنور سوریا در باز کریه و چلو نه کس جی گرتینه. کمیسیون نتوانی هفگرتی با مافن مروفان در را گاندینه که داد بجد ده ماها ایلوه دا یا در باز بی سپای اسرائیل 208 جاران هیز برینه ناف آخا سوریه و اپراسیون و ولوینن سربازی لشکری لوری انچام داینه. کمیسیون بحث لوی چندید کد که دسوردان ارتش اسرائیل دما ایلون دا لسوریه پرترین دسوردان لدسپیکا ایسال دا گوته دا پشکنین جبوی مالین والاتیان هاتیه کرن و هرسان زالگه و او بندین لسر رکا هاتون چونه هاتینه دا اما

0: سی سال زیاهات چه مزرعه کم دوای بیشه زرعه کمان لوبر باش بو خوانی بو ایسه بی خوانه حالی بو ایسه نظافتی نکری تمیزکاری لی نکری خرجی تیانه فقط پولی پی پی اکن خرجی تیانه اکن
1: ام دوخی زرعه بر لکاتک ده لم سالانی دوای گرانی کشوهوا کم بونوی رجی دابارینو برس بونوی پلکانی گرما اروها پرپیدانی کرتی کشتوکال لازویکانی دورو بری دریا چکا بوا هوی کم بونوی استی آوکیو باش کاریگری گوری کرده سر کرتی گشتیاری دریا چکا استاش لگل کم بونوی استی گشتیاری لدریا چکا زارک لخوان چشتخانو کسبکارانی دورو بری زره بر دهتکانیان بشوی کی زور دا بزیوو بشکیشان شوینی کارو کسابتیان با دورتر لزره بر بجهشتو
2: پاره که گشتیار کن من لبینی 500,000 تا 1 میلیون نفر هبو یعنی بون من روزانه واقع با روز سو قایق من هبو ایسا خوض بو حتی سو بو روز دقایق امسال ببونی شرایط اقتصادی و شرایط جنگی و مسافر کمتری مسافر من بو لبینی 250 تا 300,000 نفر بگره کمتریش
3: وای پی هاتو یعنی مثلا کابرا نتوانه روحی نیه ببلای دوکانه که دوکانه 30-40 ساله گشت من هره ده 12 دانه کباب ماسیات یا ایتر من دانی که ان خوام من 33 ساله هنم دوکانه امسال هر یک سر روحی من دزد اونه بیکاری بو بی بازاری بو معلوم نیه مثلا تاکه ایدامه بی ولی خوب بالاخره مسافر فرکم بو امسال دم شارا
1: دریاچه زربر دکوه تا دوری 2 کیلومتر لباکوری روش آوی شاری مریوانی پارزگی سنو لبرزایی 1285 متر لاستی دریا و حلکوتو که جگل سودی گشتیاری با تا سرچاوه اکی باش با کرتی کشتوکالیش.
4: یاشتامه به دومایی که تو خوشیده بود.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تازان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوری کانال هشت لنرخی امچایو دست به دکت روزانه پیتان تلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

دوی خطابخانه گره ما با نان دا خوم خوم دا گرم و روزانه چی مولای مر تاقوارن من لای مر زور آرام روزانه ساعت یک و دی مر رادم این بم بو ناو پریز اتاکو ساعت پینج ساعت اینم اینده بو برو مال این رو روزی هم مرکم نخوش و زور بطاقت بینه لبرا هستم بیکر من بطاقت بینه لبرای مرکم وقت خوش بینه.

0: یاری بالا کن اتر یعنی هموی بشوان سکی زور تایبت رخ راوا هموی یعنی آمده کاری بکرا و ماوی مانگه که آمده کاری بکره تماشا بکن تنانت ام خوله سر ایرش زور زور جیوازه هموی بتایبتی بو ام یاری و ام چالاکی ورزشی آمده کراوا جاوک و ابینین امانا بروانا کم یعنی ورزشکاری تیابید باشه چون که لبیانه و لیرن ام گنجانه هاتون بو ایره خریکی یاری کردن تماشای گرم و گریم که ورق سم بو بکه بزانم نایت ور کام تان ورزشکارن ورا بزانم اواتا ورا بزانم ورا ایو هاتون لیره او همو یاریا کن
1: اوین ورزشکار اوین
0: کامی ها ورزشکار ده تو ورا زم تو ورا ناوت شو ورا شرم بکه ورم ایو قسم
2: سلامو کنیم.
0: سلام چونی؟
2: سلامت بیا خوش باش.
0: نه چیا؟
2: بریار.
0: باش چون سالی بریار.
2: عبدالسلام.
0: اسم من تا.

0: ام صار شيتي شوينك
1: ام صار بارد تواني خلق دي تواني كامبين كالير بس خلقناه تواني دابا كامي دي تواني تم كامبين وشتكا
0: باشا اتر اتر صالي داتو جاوا ادبيني نولي
1: ان شاء الله
0: هر اواش ان شاء الله شاب يكوتوني دا قالك هر بشي
1: دستان خوش بي
0: بوف كبزانم صابت لبه
2: صابت
0: لبه ناوتيا
2: هناس
0: باشا توش بهما شبا ياريكا اكيد
2: بلا بلا
0: ياريزاني
2: بلا ناولا ياريزاني بلا مهولدرم ياريزان
0: باشا خلقي كوي خوي
2: خلقي بنقردم
0: بنقرد هالليرة باشا رات شيلة سر فيستيفالك جاري وم بيبلي بتاع بتي تشالك يا ورد الشيكان
2: والله بحام خوش رادس خوش تاني دا كان بو فيستيفالك
0: باشا
2: بزوري ياري بالك زوزو خوش كردو بحام زاري ياري بوكسنگ كان و اوشتانا كمبيكا كان وانا زوزو خوشا شتيكي بحام خوش يعني
0: هم ورد شاكاني كو تاقي كدوتو يعني بس بالي
2: نا والله بس بالي سكو يعني عزمنا بالي
0: باشا دست خوش بي زوزو سباس لكم زوزو سباس بالي خوش ايشتان وكو بينيتان دعي موبولاتان بالين بي خلقی که زور لیره هاتون حزکان قصه ما هم بوب کن حزکان قصه با مایکی کنال هاش بکن لبروی ام یاریه باله وکو بس بگری یعنی لچاو همو چالاکی وردشکانی تر زور زور قربالخه خلقی که زور روی تکر دوی تر لطمانی زور جواز هاتون ام وردشکان من حزکم دیمانکان بردوام بی ایتر ورده ورده و اروم برو وردشکانی تر چالاکی وردشکانی دیکا بتایبتی اوی که پاراگلایدینگه یکی گلا چالاکی هر سرنجراکی شکان لم فستیوال پاراگلایدینگه اما سر رای اوی که توزه ترسناکه یعنی براسی اگر حزد لی نبی و بترسی نتوانی ام ورزش با آسانی تعقیب کی تو هر چونک بید یعنی خلکی پروفیشنالیشان لگلا راه نری تایبت با ورزش لیره همویان آمادن ستافه کی تایبت همویان لیره آمادن يعني لهمو رويكوا صابي خويان كردوا لهمو رويكوا اغان لخلكا كاواني بتابتيا ام ورزشه تعقيه كنوا بلا مهرجونك بيت همو كسك ناتوانت بيت بفري باسمانا ام دي من جوانه ببيني فيستيفالي بايز بيني لدورا ومن خوم دوني هيك جملواني كهول ما تعقيب كمو طبعا هيك جملواني كزور زور ترسم هبو بلا مهرجونك بيت خيرتم يا برخوم و چالاکی کم تاقی کرده و زور زور چشم خش بو و اوانی کلیرن استافه که زور زور پروفیشنالن من ایسا اچون بوله این بعدی مرکم بردوامی این هبه امش بشکل تدابیست یکان این سلاو لبه هات ما و دیسان سلاو سان لبه چونی که که؟ باشی؟ راستو خوه لگلتم
3: سلام دی اخوه
0: ناوی چیه؟
3: آوات
0: باشه که که آوات تو هاتوی لیرت پرگلندی تاقیب کنی بس هاتوی تماشا بکنی
3: تازه هاتوی تماشا بکنی زایی کم یعنی خوش روی تاقیب کنی
0: باشه یعنی
3: سلام دی
0: اخوه نترسی اما تاقیب کنی
3: نه والا
0: والا من دونه ترسم
3: والا که ام لشتو لو خرطه در تاقیب کنی
0: وکو برطانیه. وکو چی؟
3: که سکت مود ای که والی با وقت دا برز دکا اوش بما وگی بس برز دکاته
0: یعنی وکو مانه ترسناگنی
3: نه نه
0: باشا پارگلایدین یک کلا چالاکی ورزشکان که زور زور لره خلق
3: خوش حالا جیش خوش
0: تماشا یکم بلام تاقی نکنه و حاضر نه بیره باشا راو چه لسر چالاکی کانی تر هیچ یعنی بینی و
3: حالا پینز دقیقه به هاتین جاره تماشا دکنی هره والا
0: باشا من واسه دیلم چایکت بخور و عافیت
3: بی
0: تماشا دیمرکانی تر بکا
3: سلام دی آقا تازه ها پینز دقیقه به هاتین هاتین داخل تماشا دکم زن جو وکی چونه خوش ها سلام دی آقا
0: سپاس ممنون بابتون بولای زو سپاس دکم بابتون بولای استافک اوش کک سالحه کک سال سلام دلیبه ام کاتو باش هات مودیسان جو خو آماده کی بنیازی بفری؟
4: آره ولی بنیازم بفرم.
0: باشه. کتنه کیتر؟ حذف کم دیمه رکان ببینی.
4: تقریبا خود آماده. تقریبا دقت شاری کیتره بیه ولی مگه حاضر بیاد چکی هوا کینه وا؟
0: باشه.
4: اتر وقت دست کم بفری.
0: باشه. اتوانی که مگه باسی یا سر رسانی ام ورزشم با پی پاراگلایدی است که خلقیت ایر خلقی آسایی و کومن و تعقیب کاتو چی پیاله یعنی مرجکان تان چیه
4: آسایی بعد نخوشی دلوانی نبه که زور خطریاتی لسر بیه یا خاچی پلاتینوشتی یا تازه عملیات بیه اگر کن بسراتی پری به کشی نیا اتری عمل یعنی فرینی پیاب کن به وزنشی ل صد و لیره ل صد و دک صد کیلو زیادتر نبه
0: ل صد کیلو زیادتر نبه باشه بلام دنه یعنی هستم کرد که ایت بو کیش جواز کان پتی جواز بکارن وایا یعنی فرقی نه
4: بالا کان فرقی هه بو یک نفری جای بو دو نفری جای بو دو نفری کان اسا بالا کی من 240 کیلو حالا گریه
0: باشه

باشه خوشویستان اوی که بینیتانو بشک بولا دیمنکان بشک بولا چالاکی ورزشکان لفستیوالی پاییز که خلقی که زور براسی هات نه یعنی اوی که من گم لیبو زو زو وصف چالاکی ورزشکان یعنی زو بلان و جوان بو بلان و جاواز بو اینجا لیر کوتایی ناید کنال هاش هر بردوام لباسنوی سر جنو چالاکی کن پاشکم اکی دیکا هاو کارم رناس لگلتان بردوام بی لیمن ملاوه

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توب ده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توب ده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوفیه ده. اما این نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: سلاتان لبوم کاتتان باش بینرانی کانال هش لا رومالکی بردوام لگلتانم لا دربندی رانی خوشویس لا فستیوالی پاییز و هر وقت دزنن که دو روز آن فستیوالا با امسال دستی پکردو اما خلی حالتمینی فستیوالا که و تحوط سال با بردوامی ام فستیوالا تایبتا لدربندی رانی خوشویس و دست پیکا و درگای کراوی بروی هاون اجتماعیان و بروی گشتیاران دا اوانی که پیان خوشکا دیمنی امس روشت جوانه ببینن لبروی یک اگل تایبت من دید جوانه کانی ام فستیوالا اوه که لنزیک او دریاچه کی جوان دا بابلین بنیات را و که تواوی وردکاری کانی اگر هاو کارم نشانتان بعد به دست کرد روز کراو بوی که شکی خوشیان هبید هاون اجتماعیان جام رو لبروی شمه بابلین هشتا به تواوتی خلق ببراورد به دوینه نهاتون فستیوالا که خوی سه روش بردوامه لهفته یکا و با ماوی مانگ یکم فستیوالا بردوامیه بواتل روشانی پینت شمه و هینی و شمه دا فستیوالا که دست به چالاکی کانی کات روشانه اوانی که نه ایره بشکن بابلین شو لیره دمین نو واتا شو مانوی تیعه بویم بشک لوانی که این شو مانوی تیایا خیمه تایبت و شوینی تایبتیان با آماده کرا و بوی لیر بمین نو لبروی دیمانکان اونده جوانه و شوینکش کمیک دوره بویا پیویست اکات که اوانی که هاتون شوینی مانو تاوی خزمت گزاری کانیان هبید براستی تاوی خزمت گزاری کان لیر با هاون اشتیمانیان دابین کرا و هیچ گرفته کد نابید که هاتی تناو فستیوالا که و پیویستت به هیچ تگنی لدر و بیک ردیان بیانی لگل خوتا هموش تکی لیه لیره و تواوی آماده کاریکان کراوه اینجا بیرش لحان اشتیبانیان کراوه تو آوانی که بابلین دوامیان هی و کارو کسابتیان هی لراجکانی پشوا کاتی فستیوالا که دن راو بوی زورتین کس بتوانه بشداری لفستیوالی پاییزه که داب کات اینجا کمالک چالاکی کلتوری تیه بگو من ایره یه ملا دوینه و بشک لچالاکی کلتوری کن من بگو از سونه تو والا محزه کم بسی نواندی کلتوری راپارین تان بو بکم که اما یکی که لنوانده هنری کن لدوری راپارینه که بو هشیاری کلتوری و بابلین هنری کردی زیادتر کارکا لپناو فران کرنی موداکانی ازادی در برین و هشیاری و گشت پیدانی جیانی مدنی و کمالک بابت و آمانج ام پیشنگایان لیر کردو تاو اوی که لدیمنکان دا دی بینن اما دیمنی او تابلو جوانانه که تابلو شوکاری کن یعنی نوانده که لیر نمائیشیان کردو بوی اوانی که خوازیاری کلتور و هنرن حتن نو فستیوالا که ام تابلویانه ببینن اونجا من استخصی زیادر لگه خواهنه کم زنم ام تابلویانه با فروشنه یعنی تنها با نمائیش کردن و با جوانیه یکی گلا سرپرشیارانی ام نوانده لیره سلاو لی بهم کاتو باش
1: در بیز زوزو سپاس
0: زور سپاس کشی فستیوالا کسونه بلاتا
1: کشی که زوزو تایبتا و حوتم ساله اما 3 ساله بجلعی یکی

0: بله
1: سال هم شوین من آماده کردو با اوی تابلو کن من تگنیتی کار هم نیده کن من تگنیتی همیش راستو خواه من کردو او تابلوانه من بین نیرنه که هاوتان لگل سروشت بایوا من کردو که میوانه کندین او تابلوانه بکرن که اها جوانیه که سروشت که بینو زوریشی ای او منطقه یعنی سروشت که ای او منطقه و دروس کلاواتورک او من لیره عرض کردو
0: باشه پی من بلا ام تابلوانه للاین کیو یعنی کاریان لسر کراو
1: اما ناوندی کلتوری غاپرین دو ساله دانده ها ایدی او که او چالاکیانه من لیده کردون آنه زوربه هن هر همویان هنرمندی غانین یعنی دفری غاپرین گالری من هی لنا ناونده که اوان تابلو کانیان دین نوه اما لیوه بویان عرض دکین و کاری فروشنی هم بودکین هر ای فرخوازان و هنرمندانی ناو ناونده که و دفره که
0: کواتا مانه کاری دستان همویان که لیره نمایش گراون
1: هم تابلو کانیش دوینه جماعتی موسیقاش مالی باز او رو هندی کن پیان نکره و آنه اگر نه
0: کواته نه اونده که تان فراوانه تنها شوکاری و ابلین کاری سیرامیک
1: نیا نه خوشبختانه ما موزیک و شوکاری و پریونه تبادتی روشنبیری و هنر و هنراو و اما یعنزه کتب من چاب کرده لما یو دو ساله ده یاره هدفی نه اونده که اویه که سکویک به بو او هنرمند و روشون بیرونی سرانی که دستیان بشونه کن نگد دیاره پروژه کش پروژه که کباده و خوشحالی و با او دوره تا ایسر من هنه و او زوریش خلق لیه من رازیه بقصی من نبه ده توانن ده تاور گرن بلام توانی منه جی خومم کنی لبروی و به جیوازی ایش بو همو هنرمنده این دفره کده کنی
0: زور باشه او کار بو هنرمنده این دفره که کن بلام آنی که هتنه ایره تا چون مابلین تابلوکانی هم کریان فروشی تابلوکانی هنرمندانی رانی چون بولن فستیوال
1: فروشیش من هبو به خوشحالی و براستی که ده گره ایلا سرطه که داخل ده بی پی ما به جیوازنی شوین شوینی یمه لبروی براستی زگل دیمن سروشتی که ده بینی خلق لای سیره که لیره پیشنگه اکی شوکاری کلاواتو یعنی او بابتانه بلام اما همیشه به ضرور من زنی و هنرمند و هنر دانه برای لکو ملگه و همیشه لهر شوی نگ فضایی که او به او بابتا کبونوانه هفشاریان اما او من زیر کدوتو اولوی ده
0: زور باشه بونی فستیوال اکی لم شوازه بو هنرمندانی رانی تاو کوچن گرنگه و هنرمندانی رانی تاو کوچن پیوستیان با فستیوالی لم شوازه های بوی ببیت درفت اک بوی ما بلین هل اکی کاری یعنی براست هنرمندون هم تابلو جوانانا اکیشنو دی نخشنن بلام لکو تایی با ببیت سرچاوه اکی بجیوی جیانیشان اما تا چند رولی هیلو بابت هم
1: برساری که زور زور زوان بو براستی او دوره نالم پیش جوی خلاو خطایق لبشیک لخوشمنده هی ایجاوه یکاما شتجوانکانی خومن من شارده تو یعنی ایر ایسا او فستیوالا که هی و حوتم سالا حقا باشتر خلقه که برو پیدیو بطه لبری اوی که رخنی لیه بگره با بیرو که جوانی بو بینه دیگل لو بابتی که هنرمندان سودی لیده بینن با تا بجیویشی زور باش بو کمولگ یعنی اوی که دی بینی زور بین خلقی رانیان که لیره فروشگاهان هیا، کافیان هیا یعنی براستی ضروره و بگرم پیم باشه سالانی دهاتو خلق سپورتی باشتری او فستیوالان هم کلا بروی حتونی خلق اگل در او ایرانیه با نو ایرانیه با خوی کرانوی که باشه دهاتی که باشه دهاتو ده ایشالله باشتریش دوید
0: زور باشه دستان خوش به او تابلوانی که حال تام بجار بابلین بونه و ام فستیبال نمایشی بکن زیادتر نورا که تابلو کن خوی لچی عده بینی
1: آمه والله زوریان سروشتن زور باش یعنی رک ای نوچه که خومانه سا هر لیکم تابلو آنه و هر رک دیوی دربنده داخل ببی او تابلو یعنی اوه هندگ بابت هیا جیوازی تی ده هیا بانمونه ایسا و جارا گلا ایمه نیمانه که تابلوکی کردو بلام بابتی دروه نو کاری دستی
0: کاری کانی نو چکر به ما بگرنگی پیدراو
1: مثال او تابلوه ده یعنی او دمک اما خانمان من لماله و کاری دروی نیان کردو یعنی شکر راست و خو پیوندی با کلچری نو چکر
0: زور باشه دستکانت خوش به زور سپاس هر سر کوتو بنی شلا زور سپاس بمرستان دستکانت خوش بید بله دیاره اوی که بینی تانو تابلو جوانانی هنرمندانی رانیه بو پیم خوش باشه که دیکی فستیوالکتان بو بو گوزمو اگر هاوکارم لگل ما بید بو گوزنوی دیمنکانی دیکی که گل جوانیکانی دیکی ام فستیوالا اوی که گنجانی رانیه زور دل خوشن بم کارانی که لیره نمایشیان کردو و من پیم خوشا بچم لای یکی که دیکن گفتوگوی لگلاب کم درباره ببوره درباره او کارانی بابلین که لیره نمایشیان کردو زورینی ام کارانی که لیره کاری دستی او گنجانه که من دو بون پیوی بای زور دلیان خوشا بفروشی بر همکانیان سلاو لی بخاطنگن زور سپاس بابا رزی شد پیم بله ام کارانی کلیر نمایشتان کردو همویان ایشی دستی خودتانا؟
2: بله گیان نوکش فرشون دیزاینر برداریم کردو لیره که بوین بخکن دم نا همو ایشی دستی خوما که هم دورین هم قالب بله. هم درست کردنی او رسمانه همو ایشی خوما لیوشو اگر بوم تصویر کن بوین بخکم کردو بله. که بروم لسری دانه و هم لیو ادریسی کم کردو که لگولی شلی رو ایها مکی مول گرتو
0: زور باشه وی که سا هاو کارم دی منکانی تان بو ورگری اوا بو این بخکه که بروی پیما ببا کردستان برو کانی بله کردستان درستت بله. کردو تاو او بیرو که جوانانا چون باید او کاران اوایی بنخشه ایتاو
2: هر اوا که سروش دبینی یعنی اشتکت پیز جوانه ایتر ایشی فاشن دیزاینریش اوه الهام لوشتانه وردگری و اشتکت دروسه که
0: زور باشه وی که لا همویان جوانتر امن خم امیکه زور زور جوانه ام ایشی دسته پیم خوشا بینرانیش بیبینن بسته که اما من باب که چون اما درست کردوا
2: بله او با این بخه که نقشه خوم هموی وینه ایم که شاوا الهامی سرکیم لگول نیلوفر رو ورگرتوا که لسر رو اگر دقیقتی بدین هنده چون بلای وکو زلکاو بشوی و اویتی دا هیا بلام نیلوفر که لناو زلکاو دا لناو او پیسایی دا لگر رزم دا
0: بله.
2: خوی دگری تو جوانی که پیدا بخشه ایتر لیه و که هاتون یلو فرق من
0: زور باشه تو چند سلام ایش اکید
2: من ماوی یکی کما تقریبا نزی که ساله که بعام ایشی فشن ریزاینر دکم بلا موکو کاری دورین سه با چور ساله دبه
0: اوشی که لیوه داتون او زور جوانه گره ها کرم دی من کن من با بگذت او بس اکی او جل جوانش من با بکه
2: ایش دریسته که لگولی شلیری کل تیاکانی کردستان دارویت لو فکره که ایم ورگرتو اگر بینری بین خوی درسته که رنگی که باینجانی هی که وکو قدی گلکه خوی دنوینه تو که مرکشی گلکانو گلکانیتی
0: زور باشه دستکان دان خوش به و هر سر کوتو
2: بخیر بین یا خواست
0: من دونه بن فروشتان چون بو بازارتان باش بو
2: من بس عرض بو فروشم نبو هر خونه ساندن مو یعنی
0: انشالله بو مواکانی دعتو درکاتی زور مواکستی دستان خوش بیت بله دمت بچینه لای کاملاک دیمانی دیگه اینو فستیوالا که هر وقت دبینن زیادتر ام فستیوالا لبرکش و هوا لای اواران و تایبت تربت راستی دیمانی که زور جوانیه به تایبتی با او کسانی که بابلین حزیان لشونی که آرامه جوازیم فستیوالا لگل فستیوالا که این دیگه اویا قربالغی که اونده زوری تیانی که بزارت بکه یعن بابلین زور جار خلقی کردستان رخ نیانه الان براستی اما بزاره بی لو فستیوالانی که ببراد زور قربالغی پیو دیار و رگای سیارنی و کمالک بابتی دی کلیرا خدمت داره که زور دابین کراوه و هر وحا بابلین توابی وردکاری کان لیره هی و دیمنه که جوان و سرنج راکش و آرامی هی پیم خوش داری اچکش ببینن اگر هاو کارم بتوانه دیمنه که تنبو ببازه تو گنجی که زور حزیان لبکارنانی او بلما بچوکانه که خویان بابلین لی اخرلو بکاری اهینن هر وقت دبینن که گنجی که زور لوی دا هیا با بابلین بکارنانی بلمکانو حزیان لی جاری که دیکا تعقیب کنه و بدر لمش پیشوتریش برگه یکم با تومار کردون که کمی که دیکه دی بینن تی مکانی غواس و فریاکوتینی خیره لیر آماده یعنی بوهر رو داوی که نخواز را و بوهر بابت که بابلین زر روزیان به هاون اشتیمانیان بگینه پیم خوش استا بچین لای او برگه و تای وردکاری کانی نیو بلمکو و نیو دریاچکه بیکو ببینیم هر تایب تکانی نیو فستیوالی پاییز ام بله مجوانانه یکل نیو آوکه و هاونشمانه انتوان بین لیره چجه که تایبتی ل دیمنی ام دریا جوانه ببینن که لیره دیاره دربندی رانیه که کلو شنانی که براستی دیمنی که زور زور جوانی هی اینجا لگلوی که کمالک بله میلی هاونشمانیان یعن لیره کشه که خوش بسره بل لگل اما شا تیمی غواس و فریاکوتن لیره آماده یعن هی که باوی هر روداوی که نخواز روی همش تگرویه اوان لیرن بوی که اگداری هاونشتیمانیان بن اگداری بلا مکان بن هر روداوی که روداوانی که ملعه کن بشکل خلق هاتون لیره لا قرافي اوكو ملاكا واتتنها سواربوني بلمنيه شالاكي كان بوي امان اغان لطواي ورده كاري كانا كاكا

0: 여름에는 있어나고 마오고 살아마쯤.
1: 네, 인샤알라.
0: 인샤알라 나고 마오고. 하자오 고아 좀 대금 비우 좀 내시 바라이 알라. 카테르 와한 조조조조
1: 아비스티가.
0: 조조 아비스틴 알람 플랑 카스한 카야 암슈테 키자 오바바 타바라스티 халак хаму итерсао ла ау. батайбати касабата манакан. тулира уч дунияик эй бани кен бон фестивала ла сарбуни бала макан саламата.
1: بحق هذا ويك جنابت بس كلا وترسيك هي للاي هاولاتيان راستا كمالا هو كار هيك رانا قدر بروجي طاو وبي وانا لاي خواي دوري بلان بدر لو انا كمالا فشتيش معنى ك سرنشينه كان يعني قشتي راك خوي هو كار ابو دروزوني روداو كلا وانا لسترا سرتاي ترين هو كار كان كاتو فارز قشتي راك فارز لكن كان بس تني وهي لك هيك جناب لا بارك يدو يعني ملا كم روجا كاتي نيرا كشكي زور ما لقال قشتي رانا ابو من بمهي لكونات وانا مش مناو يعني تازه تيجي زور ماكر كثابت ماكر اگر وهي لك الى برابر لها شونه كافيه تا او زور اسايه هر سر او كيف يعني مصر جيتري هو كاريخ كان كيدك بس نيت انا هي لك
0: باشا بدر لم هي لك ابي لبر يعني ابي هون اجتماعيا يعني هيش تيجي يعني لسرني براسي ويدي كان كيوت سو ساقي او بلا ملي اخرت
1: وقت متي قال بلا ما كان ورج قرادي
0: شي يعني كلي ركارك
1: اما وكو تيمي غواسي فرماندي فيزمرغي برغي فرياكوتن تیم که من کاری خوی استفاده، ولی من گشتیار کانه گوره. ونم هم تیمی دوکان ما، لگا در بانی خان، لگا لو تیم گر رفتم من که لگا رودانی کار ساعت کانه بودم نخن کانه بله ثابت که اگر داد توای کردستانه، با خوشحالی و او کاری که تیم کان لسریانه با پری دل سوزی و ل یعنی ل رادی کی زور بر زوداش چوت پیش او، وکو آمار امل لاما نپار که دو سال ل بگین و ماین شواره بیه دو ساله مل دوکان تیم کان من کاره کن لما ام دو ساله تنها دو حالاتی خن کاو که بعد افرا ما حزم نکرده و جوبه او یکی لخن کاو کنجد لشوابو اما یک تیم کان معنی میکن اگر در کردنی حالاتی کن حالاتی آنها کنست نشون قلای کن بوم مل کردن و بر دوام بکاره نانی هیله کی سلامتی تو اروها لناو ام دریاچه با حکمی فراوانی دریاچه که ماتور های ماتور جتسکی پیلا که خیرایتی زور زوری هست.
0: بله.
1: و به پیچوانی او حالاتی من هست که ملاکه لگم او بلا مفتوکانه که لی اخود ره اما انا برگه شکول نگرم اما تورانش خیرایتی زوری انا شکولی زور دروسته کن زور به حالت کن زور به حالت کن ورگران تعدادان دروسته به حکارکان امانه اما رگریه که این لرودانی ام حکاران ایشالله
0: خاتلم فستیواله ایشالله هموش تکته است سلامت بو او بردوام لروجانی فستیواله که لیر اماده ایتانه خاتلم
1: هموش تک سلامت لخواب زیاده
0: اوه ایتم نشیزه چش لبلا ما خور بگرمو
1: ایسراحت بای ایسراحت دی خور بالا
0: بیکم لانی که زور لعاوت رسم گلیم بشه که زوری خلق لعاوت رسم لانی بیت ایر حزیش کد بلام سیقه ایکی تاوینه بی بوی که سواری بلا مکان بیت
1: حکارکان اتوانم بلام خود دیگشت یارکه اگر نه تنها یک رنمایی دو رنمایی که ایدریتی اگر هاتو ملی کرد واهی لگل برکه نشته تا خولایی و اگر ملشی نگر باری هلی چگل برکه هیتریز مشکلی کنید
0: خولایی بلین او زنگایی تانه لسر خولایی هم آوا کلیره
1: بله اما روش یکم که هاتی نیره و کو ستافی بستیبالکه اگر داریان کردین که داوایان کرد لگلان هاو کار بین یکم روشیان غواسته کمان دا بزان اتوان بلن توایی مساحه کمان قیاس کرد و خولایی کن لکیو ورده ورده زیاد کرد
0: متونکه
1: چینی رواسش معنی اخی اوکه که هاون شمنه منالی شیتی عملیاتم بله. خولنی قراخی اوکه قراخی اوکه تا مسافه 15 و 20 متریش چشنی اوکه لسر اجنو زیاتر تی فرما کرد
0: زور باشه دستان خوش بهت زو خوش حال بم کام رو یوم
1: میره بیزی براسی
0: امریکا کله سالا کی جوانا کانی نو فستیوال کا او شی ایوا کا اگات ان لخل کبراسی کی کی پیروز لاش تان زو
1: باس لشی او سال یوز ما دوبن لگال ما در ساگر
0: و یا هر کس کی حزی لی بشاری ل فستیوال کا اب کات وان بل ما جوانا نش تعقیب کات او لیر برد سوی کی کله سالا کی جوان و تایبه تو جاوا زکانی نو فستیوال کا فستیوال پاییز او لروجانی پنشمو هینیو شمانا کراوه بله بین الانی خوشویست اوی که بینی تانا برگه تایبته بوله نا آس روشت جوانه بام تومر کرده بونو و بله مملی خوری و او تالاکیم تحقیق کرده و که بشه که زور لو هانیشتی معنی برزانش از تلا دیمنکه دیبن سره انگرتو با اوی او بله مجوانانه تحقیق کنه و کلی را دن راو که یکی کلی چالاکی هر تایبته کانی نیو فستیواله که اما بزنم لا کامروشتی و حترسن اوا پشتان تکرده با مملی را برام ببورن دیاره بشه گل هانیشتی معنی هم حض نکن کلا کامیرا کان در کن که زور بداخوم با ولی برای که آن دل سوشیال میڈیا و طور کاملایتی کن قصه ناشرین انوسری بشکل خلق هر پیان خوش نیخته با میڈیا کن بکن امش او هاون اجتماعیانم که بابل این سره انگرچو ببورن بای او بلما تعقیب کنه و دیاره چالاکی کن زور زور لیره و خلقی که زور چالاکی جوازکان تحقیقاتو بلام براستی اوی که لهموی تایبتره او چالاکی بو که سبون بس کردن و بابلین هاون اجتماعیانش بمشه از زوره

مجی استرانه بی از باورم چه وی دری حتی آماده به اوی آگاهیان ج وی روزه اوی ایرو بس بکه که دی باخی بی سپارتن بگشتی روش به وی آوایی بو پشتی ده روزان جنازه ماموسا حسن کلش لی نیزی نفتیات الکوچری حالت دیدن ماموسا حسن گو ده سیه وی مهیده داویان مهاچوی لباجارو که گرکی لگه جالیه هنگ کسی نناس و تماشانه جا حتی بو رواندن دخوازه 300 هزار دلاری آمریکی جن مالبات وی دهات کردن، بکو به سرباز پرند. جنازه وی بکشتی، ل دردورا بازارو که تلکو شریعت دید. مالبات ماموسا حسن رادیگینه جنازه کو بری چند روزان دردورا تلکو شری حتی بودیدن، حتی بر رگاندن کو جنازه اگلی دریه. او شوپا اشکنجه دید بیچن لسرلاشی ویه بو، بیچن جنازه کریوانه، جنازه ماموسا حسنه. مالبات دیازانی کو ایرو جنازه ور بگیرن، ادیل گورستانه گنده سگرکا با آخر بسپرن. امی وی مجاری بشوپینه نیچه که هنومه چوبه داری گو دسیه ایلوینده لی باجارو که گرکی لگی روژاوی کورسانی ماموستای نافدار فلسفه حسن کلش جعالیه چند کسی نناس و حتی بوره باندن. لگوری آگاهی اینکو مالبات بخو بلاف کربون جبو سر بسپردان وی دخواست 300 هزار دولار امریکی دهاده کرن. پرنه بو بدن لورجی جنازه ای رو حتی که گیشت دست مالباتی حسن کلش اف 20 سال بون لدبستانا جله یا باجارو که رمیلانه ماموستاتیا فلسفه اید کر کلش لتواهیا هریمی وکو یک جی پروردکارین هری نافدار ده حتی ناس کرن ده حتی دیدن کو بسالان دوی واری ده خزمته که مزن کر ده بطایبت پروردکرنا گلگ نفشین خوندکاران ده خودی رولک بر بچاب بیاره رواندنا ماموسا حسن کلش دی نوا مالباتا ویده دی نوا خوندکاران ده دی نوا حموشینین هرمه ده بو بو جهه دلگرانیه شخو بیارین بوی آوائی تماشوان هجا نابر نابر دی خوامن اوجی به تایبه ده مجارا ورگرتنا فیدیه پره یکی زیده جو مالبات ته خواستن بری دمکی مدید ل هرما کوبانی جی رواندن چه ببون لن هن نافچه این دن جی بیجاری جی اب بیر هیا امی بشو پینن بگو من نوچه گانم اتا آماده دو که امی بچن جنبی اوی آگاهیان در باره با آخی سپارتنا جنازه ماموسا حسن شمرا را گهین امی بردام من جاری لسر نوچه این خود تماشوانه جا لسر اکانی آستنگی جی بو 25 مالبات این کوچپر چه بویه کو دخواستن وگرن سر گنده خواه جی کاروان چارمین کوچپر این سر اکانی گو هشته وی مه وگریا بون بری سه روز دو روزه 25 مالبات جگنده سعید ال دربو جبر کو گروپین چکتار رندان بکه و نوا گون نچارمان لنیزی گوند کنام ودن وی داری چادری ودن گروپین چکتار کومین چکتار گنده ال سعید ال دربو یه سری کانیه جو سال 2019 و کنترول کردن نهاجی نهشتم 25 مالبات اینکو ده چارچوه کاروان چارمین داد خواستم وگرن بکه وی نوا گنده خو دوی روشه ده شینین گند لحوله من لمیدان من و نچار من کو لنیزی گنده خو کنان ودن لبنده جیمانه کو ربوان بیده این وگرن نوا گند و بچن سر جهوباره خو شنین وی گندی دیدن زانی کوچ گروپین چکتار ناهیلن اف وگرن سر گنده خواه مالو ملکین وان جی لوان و ناگرین اند بیجن کوچ پران جه آلیه تکلدار دا خاص کر یکو دیس وردانا وی روشی بکن او او روش بکاربن چارا سر با وگرن سر گنده خواه هر وها گوت نکو دمسال زوستان جی و در ریده یه سرماس رو سقن تی او ماینا ده بن چادر و کنان ده جی تو بچه جان آمد گلگ زحمت بکن لبرجی با آواهی که لزگین دخواست چاره سرکرنا و پرسکرکج آلیان تکل دار تکرند.

0: گند خوا سیگر کا چولی و وره و غاسل و دره بخاکه و وره سپارتنه او دیمانی رکومون دیمانی دیمانی جو باجاره گرکه لگه نه کو جنازه ماموسته که اوه چند روزن آگاهی لسروی قد بو بریا چند روزن دیمان ماموسته حسن کلش هاتبو بلاف کرن که هنه کسان پره لبرانبری داین اوی دخواستن پشتی وی اکه ایرو مالبات اوی زانی بو که جنازه اوی هاتیه دیتن دیارا لسر ریکا گنده دردار هاتبو دیتن سلاوش بوتا ماموسته حسن کلش چه تبو؟
1: خودی نتشتکی مو بس این من هست کرد
0: تن هست کرد چه بو بو یعنی تزانی بو یار چاوا چی بو
1: اونم خودی از نزن از رام سب دلاب نام که راست بی با نزن
0: باشه نها ای رو وزانی که جنازه وی
1: ای رو ساعت دور یک بو علم که هاما
0: باشه خاله بری خوب دور نه بری خوب دور مش کرما تربه باشه حتی نها هیزین امنی لسر تشتک گوتن انو چاوا چی بو
1: تشتک نو بحث نکرنا حتی نها تعلمی مبخشینینا
0: کسی تشتک نگوتی؟
1: نو تعلمی مخرجی
0: باشه اف چند روز نوان دایا؟
1: خودش یکی هی بی با ده روز چی بویا
0: باشه گلک سپاس کم سپاس یا تا دکم دست خوش بی دبیجه کو اوا ده روز چی بونا کو مامسته حسن کلش وان دای بو دیمانه وی ها تا بلاف کرب راستی بریا چند روزان کو 300,000 دلار لهم بر یعنی ام بیجن هاتو بو روانده هنه کسی نناس دو گوتن ام 300,000 دلار دخوازن پشتی وی ها تا زانین کو برای وی اویا کی جان جوا باشه از نا استادو چم جان باشه خالو اوکی باشه ای جنازه وی هات بودیتن لکو داره لسر ری که گنده درداره گنده درداره لسر لکو داره یا گریدای نفچه یا تلکو چاره از هول بدم کو از خواب بگینم مالبات اوی بله از هول بدم دیاره کوه ترمه وی بر به گنده وی سیگر که واره و گوهاستن اسلامش بوده برای تا یا؟
2: نا کره خالی منه
0: کره خالی تا سره و صاغبه چه چی بویا اون زانه چی؟
2: والله ها تا رباندین
0: هنکی پیش دواره هنکی پیش دواره؟
2: ها تا رباندین بری نده رو جاق ما ایرو بلاغ دانم وی جنازی ناس کرمه بین بشیر
0: هونه ببن بشیر سره و صاغبه
2: یه تا صاغبه
0: هیزین امنی جواره
2: تا گوته؟ مسره ملتی کرده بساغبه و حسن شهیده قلمي شهيدي علمي شهيدي معرفي وسري وساق قال
0: لك سباس خالو قال لك سباس سري وساق باشا اف دياره كنها اوتومبيل بريدك هفنا بره افكار من فان دي منان بدا خويا كرن بسدان اوتومبيل ج حوالو ودوستن ما مستح حسن كلشكو بخا ما مستي فلسفه بو كو جنازه وي هاتا دیتن نهایی بر به گنده وی سیگر کچولی و ت و گوسنه داکوب خاکه و واره سپارتن حوالن وی دوستن وی خوشویستن وی خوندکارن وی دبیجن که اوه شهید زانسته یا اوه شهید خوندنه یا اجبر گو بخوا به زیدتری 3 سال بونه که بخوا ماموسته یا تمنه وی نیزی 5 سالی ماموسته فلسفه بو خاندن ده در راستی ما ماموسته که کرد پرور بو جی لگرکه لگه گل که یه ناس کری بو اجبونه وی که جی بویارا کشتونا اوی ماموسته اجبونه خلکن دور گل که بویا جهه لی پرسینه که چما خلق ده بجه بی چه سوجو صدم او ماموسته بخواد چه کیشه وی لگل کسی تنه بو که هاتی پشی که هات رواندن جنازه وی کشتی لسر ریکا تلنافچه یا تلکوچر هات دیتر کو جنازه پیشی هاتی کشتن دیار هاتی شوتاندن جی جنازه وی حتی نا هیزین امنی آسایی شاوی دوره در درباری کشتن ما مستح حسن کلش دا هیچ باوی کی تشتک نگوتنه که اف بویار چاوا چی بویا چما چی بویا کی برپرسه دیاره کسین نناسن که اف بویار جالیه وان دا پیک هاتیه مالبات دخوازه مالبات اوه که تحقیقات ورن کرن که لی پرسین و لی کلین ورن کرن بزانن که کسی که کوروان کشتیه کسی که ها کریه کینش برکو او بویر ایرو راسته تنه الهمبری مامسته حسن کلش یه ولاتیه گرکل اگه چی بود لی اوه دبست صدام هم مترسیه که اوه دکه که خلق ایدی بترسه یعنی دویشن او مامسته بر جمال خودرکتیه پیش جمال خودرکتی آگاهی جی ها تا برین دیمانه وی جوا کم گوتی بری چند روزان ها تا بلاف کرن لی دیاره که بری دیمان اوه

0: هاتی کشتنه یان پشی دیمن هاتی کشتنه اوهین تمامی نه هاتی پش راست کرن ل دیمن وی دادم کو دیمن وی هاتا بلاف کرن او کس او روان دی وکم گوتی درخواست 300,000 دلار دکن ام هول بدنا کو ام زیاده تر خو بگینن مال بات بلا مال بات مرا بیجه کچه یعنی بری اكو چگمان وان سر کسی هيا یا نه بری اكو مامسته حسن کلش او بویر ور سر وی چه کسی او یعنی قفله خانه یا جیت چه آگاهی وان سر کسی انا برز کاری نیرین اخو پار و بکی هگر ده کرم کی سلاف ده مامسته حسن کلش ناس دکر
1: بله راستم ناس دکر
0: تدزانه چه چی بود لکو داره بو روزا کو وصابوش کنگی وا چی بود
1: راستی هم زانن که بو مشفی جم کچکا خواه یا دکتور و ایدی چو کاری که خواه و نما خویا کر شوی حاتا بودا حاتا روان کر
0: باشا دیمان اوی حاتا بو بلاف کرن چو دو خواستن یعنی گمان مالبات سر کسی ایتا تا چی وید حوال اوی
1: والا هم گندی نه یعنی
0: گندی وید
1: گندی گرکی لگی نه
0: چو کشای ویل گل کسی ها بون کسی گفلی دخوار
1: والله مروه کی گله کی راحت بود راستی تپرس گری که وی کسی را نبود یعنی من نبیستی تجارا ابدا یعنی تشتام ما بیستی سر و کانالین راگهاندی یعنی فیسبوکا و 300,000 دلار جد خوازن او 300,000 دلار راستی مبلغی کشتنه نه مبلغی کودانیه یعنی کس کیل هریم ها سه دفتری گرید داد داتی نماله یعنی
0: الهال گوری که ون گندی وینه یعنی ون جنیز واد زانه گلو او بری آکو دیمان وی واره بالاف کردن 300,000 دلار جواره خواستن هاتو بکشتن یان پشتی دیمان وی هاتا کشتن
1: نه پشتی وی
0: پشتی
1: وی آه تشت آن پیت زانن
0: هیزین امنی تشتک جمال باتر گوتنه ون تشتک زانن
1: اللهی از اولون زانم راستی جی راستی
0: اف ده روز بناکوان
1: اف بو ده روز آه
0: جنازه ویل سره که گنده دردارا
1: راستا گنده دردارا هاتیه دیتن جنازه که شهوتیه براستی
0: شهوتاندنه
1: مخام
0: سره
1: واسه سره برد اتخوازم ده گوتنه بیجم من پیغمبر علیه صلی اللہ السلام بجا امو که جواکا که مسلمان من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا كسيك برفع خرى آمن جيان بك باري الرجاناوي هبه وكانوا جيان همو ياوي بي أم هفيت كن جد صلاتي هاي في تواني دريخن أشكرا بكن و أمن و أمان أسايشا في دري باشتر بیانی
0: سپاسره و سپاس زور سپاس
2: باش بله گالکس پاس
0: کم من دا خوزوان او کو آسایش ما فیول عرده نهله
2: باشه سپاس کم استرا سپاس با آگاهین کو ته دان مد بجن دم باش به خبرت خوش ام گوتارا کی سرو که حریما کوردستان هه د چارچوی در چونا خوندکارن زنگه ها امریکای سلیمان یده ام بچن گودار بک
3: اما لگال کو عمر لا تشکیلی دوای که حکومت یکی گرته و اما پیک و کاری کارمان کرده و براستی هر او وقتش گوتوم و استاش دیلم که عمر یکی لو پیوانه بود که با من زور زور جی ریز شانازی بود با وی که پیک و لگل ایشم کرده و زور خوشحالم با وی که امرو دی بینم با صحتی باش بخیر به که عمر زور سپاس با همو او ایشانی که لکردستان کرده تا زور زور سپاس براستی جد دیاره حزکم بزانید زور و همیشهش یاد دکین و همیشهش باسی او روزانه دکین بخیر بی خوشحالم که ام ایواریه لرو رسمی در چونی خلی 11 زانکوی امریکی لعراق سلیمانی پیکوین بجداری لخوشی در چونی 288 گنجی ولاد دادکین لدلاوه پیروزبایی لحمو تان دکم پیروزبایی لدایک و باوک و خزانکان تان دکم که همیشه پشتیوان تان بون لما مستایان تان لزانکوکه تان و لهمو اوانی لم سرکوتنه دا لگل ایوه بجدار بون در چوانی عزیز هر نوه یک آلنگاری و برپرسیارتی خوی برانبر بسردم و ولاتکی هیا نوه ایمه لقناغك دا جيا كغورترين آلنگاري تيدا پاراستني كردستان ناسنامة خبات لپناو آزادي بنیاد نانوی اوی که شرکان ویرانیان کردوه دامزراندنی دامزراوکان و کردنوی درگای ولاد بو بروی جهان دا. بلام ایوه لقناغی که جیواز داو لبردم پرسیاری نویدان. چون آبوریه که برهمهنر بنیاد بنیم که در فت بو گنجان برخصید. چون حلکان راست بکینه و دامزراوکان من باشتر و کاراتر بکین. چون سود لتکنولوژیا ور بگرین به اوی بها مروکان لدست بدهین. هر وها عراق و حرمی کردستان چون دتوانن لجیهان اگدا که به خیرائی ده گوره رکابری بکن و برو پیش او بچن. اما نه پرسیارکانی نوی ایوانو اولامانی پیش کشیده کن بشکی سرکی ده بن لنخشاندنی داهاتوی ولاته کمان. امرو لجیهان اگداین دتوانین لچند خول اگدا دست بوزانیاریانه بگاد که لرابردو به دست هنانیان روژ و مانگی دویست. بلام زوری زانیاری مرچنیه به مانای قولی زانین بید. لبر اوی خالی جیا کروتان ایتر تنیا اوی نیه که زیاتر بزانید، بلکه اویه که بزانید چون بیر بکاتوه، چون جاوازی لنوان راستی و بانگشده و لنوان زانین و بوچون دابکاد، چون پسیار و پشکنین بکاد، پیش اوی بریار یان حکم بداد، امش به بروای من لگرنگترین او بهایانه که دبید زانکو پیتان ببخشید، عقلی که سر بخو، آزادی و رخنگر، عقلک که بویرانه و بی سانسور، پرسیار دکاتو فیر دبید، لهمان کاد دا او بویریه هیا که پیدا چونه و بخوی دابکاتو حلکانیش راست کاتوه. در چوانی عزیز، او بروانامه امروری دگرن درکاتان بو دکاتوه، بلام او رگیه دیاری ناکات که دیگر نبر، ایو خودتان ریگکتان دیاری دکن. مهیلن یکم پرسیارتان اوه بید که حکومت چیتان پیش کش دکات. بلکو بپرسن من خوم دتوانم چه پیش کش بکم؟ چه کشه یکیه که دتوانم چاره سریان بوب دوزموه؟ با چه کارو پروژه یک دتوانم درفت بو خوم و بو کسانی دیکش برخسینم؟ مانای راستقینه هاولاتی بونیش لیره و دست پیدا کاد. نشتیمان باوه گوره نابید که چند لی ورده گیرید، بلکو باوه گوره دبید که چند هاوبشی دکید لبنیادنانی ولاتکه دا. دهاتو من تنیا به سامانی سرشتی دیاری ناکرید. سامانی راستقینه نوتو سامانی جرزوی نیه. سامانی راستقینه امرو عقل و دست پیش خری ایوه. عزیزان، شتیکی گرنگی دیکش های کلم زان که یدا فیری بونو لسر بروانامکتان ننوس راوه. ایوه لشار نو چو کلتوری جاواز ده هاتون. پیکا و فیر بون. پیکا و کارتان کردو یکتریتان ناسی. اما او ازمونه که عراق زور پیوستی پیتی. پیوست ناکات وک یک بین. تا پیکا و بجینو ولاد آودان کینوه. جاوازی بیرو بوچون نابید ببی تدابران. هزی ایمه لفرچشنی دایا نک لحاوشه و بوندا. عراق و کردستان پیوستیان بنویه که فرچشنی بکات سرچاوی هزو پرده به هزکانی گفتگو لگل بران برکان دا نپچرد. او پردانی لیره درستان کردو و لگل خوتان بیان بنا ناو جیانی کرداری. در چوانی عزیز، دزانم زور لگنجانی امرو کاتک دروانن دورو بریان به نیگرانی ولده هاتو دروانن. بیر ل شرابر دوامکان، مترسیکانی گورانی او هواو، آلنگاریکانی تکنولوژیاو AI دکنوا. ام نیگرانیانه مایه تگیشتنه. بلام وک همیشه گوتومانه پیشکوتنی تکنولوژیا دتواند زور ولام مان پی بداد بلام ناتواند ببیتا جگروی بریاری مرویی و نشتیمان از مونی گلی کردستان فیری کردوین که واقع هرچند سختیش بید قدر اکی نگوری نیا روژک بسر ام نشتیمانه دا تی پری که تی دا تنیا بیر کردنوه لم قناغی امرو وک خیال دهات برچاو بلام جیان نوستاو گلکمان لفیربونو بنیادنان نوستان لبر اوا دواتان لیدکم واقع وک خوی ببینن به همو سخت یکان یوا بر دوام بن باورتان بتوانای خودتان هبت بو گورین امیا او امیدی پیوستی من پیتی امیدک که کار بر پرسیارتی و دست پیشخری لگل دابید ناسنامه خودتان بپارزنو هزرتان بروی جیهان دا والاب کن سرکوتنتان تنیا بو حساب مکن که بو خودتانی بدیده هینن بلکو بو حسابی بکن که چی دخن سر جیانی خلکو پیش خستنی امولاته هیوادارم هول بدنو بجوری کار بکن که روژیک بیت سیری ام قناغه بکنو بلین نوی ایما تنیا بو نوستاوا که بوی بجی ماوا بلکو درفتی گورتری بو نوکانی دهاتوی خوی بدیه ناوا هر لیره و لمزان کویا و لمشوینه و دموی سپاس و دستخوشی با رول و ماندوبونی برای برزم دکتر برهم صالح دامزرینری امزان کویا و حولکانی لپینا و سرخستنی امناونده اکادیمیه دا دوپاد کموا جاری کیتر پیروزبایی لعیوا لخیزان سربرزکان تان لما مستایان لسروکایتی و ستافی زانکوی امریکی لعراق سلیمانی دکم. هیوای دهاتوی که پر لسرکوتو بو هموتان دخوازمو ایوارتان باش بخیر بین. زور سپاس.
2: بله. اف پیام سروکه هریما کردستان این نیچیروان بارزان یه دو چارتوی مراسیم درچون آخوند کارن زنگه آمریکی یا باجار سلیمان یه تماشوان این هیجا دوی چارتوی ده جبلی سروکه هریما کردستان گلکس سروکو سر کرده رایدارین حکومی و حزبی جیتی ده بیشتارن آماده نه به طایبه دسته بریوبر یا سروکاتی زنگه هی سروکه هریما کردستان نیچیروان بارزان یه دو چارتوی گوتارا خودا بحثا هیوی و آرمان جن خواندکاران در چوین زنگه هی کرد گو به طایبه دوی لبند بریار و لبند حکومت نوینین بکاربند ناوه جواکی دا چارسریه که پیدا بکن دوی چارچوی ده بکاربند کارکی نیو پیدا بکن یعنی آراسته گوتار اوی به آراسته وی که بکو خواندکار لسر پیین خوب سکنن به طایبه ده پیدا کرنا کار ده تعینات ده یعنی دوی چارچوی ده هندگی بس کرد که خواندکار دکارن به ازمونا کود دما خواننا زنگه خودا هین بونه فیر بونه دکارن ده نوا جواکی ده جی پرس کریک چار بین چارا سر کرن به زرکشی اوان به طایبه لبنده حکومتی نبن چاوا دکارن ده نوا جواکی ده کارکی پیدا بکن چاوت کارن نوا جواکی ده چارا سریه که پیدا بکن و ده همان ده میده هیویا سر کفتنی جی خوند کاران جی در چوین زنگه را خواست و سپاسیا به طایبه سروکاتیا زنگه ها امریکی یا باجار سلیمانی جیکر جبو هولو ماندوبونین که در چارچویا بریکرنا کاروبارین زنگه ده به بردامی هولدانین خواه بونه و دوی چارچویا ده جی مراسیم در چوین زنگه هاتیا ساس کرن اوی گله گوتارین دنجی بین پیش کش کرن جبلی سروکه هریما کردستان نیچیروان بارزانی گوتارین دنجی تین داین به طایبت خواندکارین که خواننا خو قداندنه و ده همان دمیده رایدار و برپرسین اداره سلیمانیه جی برپرسین حکومی و حزبی جی اوی ده چارچوی اوی مراسیمی ده گوتارین خو پیش کش بکن
4: الذي بدوره يبلغكم التبريكات ويدعو لكم بالتوفيق والسداد.
5: جي بيروز بايل ود كي سركفنا جو خوازيا ايرو مدفيب وني ازانستيان اجتماع ني بيشكتي دي جيفن جو بونيا درتشو هن جنج عراقي جو ام هي فيد كن جو وزي كو انرجيا كنوبن جبوب افا كرنا بيش روج و بيش خستنا عراقي جبو ليستا ولاتن بيش كست بيش كاتي هنگا در چون نقو نغداویا بلی بلی دست پیکا بر سیارت نویا جبو خزمت کرنا جواک والاتو نشتیمان اف باورنامه یا گو ایرو اندراجنه نه تایبت من دیکا تاکیا لی بلی امانت کو بر سیارت مزنا لو ما دوی او تشتی واب دست آنیا باب دست آنی دو بکن خدمت خدمت آوا کرنا عراق هد دوی بونه ته هر واحد دوی بونه ته دو ام تخوازن رولا زنگا امریکی جدست پک آوا کرنا وی و بین برچاو گود رولا که وی آمازن هابو در چون گلک نوین عراقی تا گود پشترا در باسین ناف گلک دست دام و دست گهن دولتی بودن و بر همه وان هابو یا گو پشت و گوت نامه پشت راست که آوجی آواگو حکومت عراقی دخوازه زنگها آمریکی ل عراق ل بغداد جی و که هر و ها دبستان آمریکی ل عراقی و که و آوجی دریا کی خیریم از مونه وی که پشت راست کرد گو زانکو نتنه بریا پخشینه باورنامه دکاره جواک پیش بخه لی بله بریا لی کلی زانی زتی و پیش خستنه گنجا جبو پیش روژین پیش دا لوما عراق هاول دته گو خو پیش بخه بریا پیش خستنه دم دزگین پرورده و خوندنه بلند گو دوه گل گو دگل پیوستین روزانه و بازار ده دگونجیم هر وحیا گرنگا گو زنینگه ما کار بکن جبو پیش جبو همارن کرنه بشان دنف زنینگه ها طیبتی تکینی و یه هجمارتی هر وحای کاریگری گو ابوری عراق پیستی ها بوان بشان ها هر وحا هم گرنگیه هم یسا گرنگیه ددنا خواندنا پولیتیکی گو هر دو بشان لخور دگریم گو راستا و خوز زن کو به بازار ولات و گریده و خوبی هند بر بهره و بابت این تایبه دیده گنجا دا گو در باسی ناف بازاری ببین و رولاوه ها بیده آوه کرنه آبوریم هر وحا هم ترکیز لسر ویه کهت کن گو زنکو نبیتن جبو فیر بونیا هر وحا هم ترکیز تکند گو نوانده اگبو جبو پیش خستنه و آوه کرنه نوین عراقی از جو ناف شیرم گول عراق دقل قناغ اندر باس بویا جشر و آلوزیان لین ها وقت هاتی ام داری وکن بر گنجان بریا وکن ها داریان خوندنه و پیش خستنه خیه ام جزانینگه هن عراقی یه ناف خود دروه دخوازن گو نافندگ به جبو دیالوکی و پیکو جیانه و دور بین جب ناکوکی سیاسی لو ما هم دخوازن گزانست جوانی زیکرنه به پی ورا جوانی زیکرنه به او یک جی او جی رول زنینگه ها او هم وی جی دخوازن جی زنینگه هن عراقی دخوازن دناف در زنینگه ها امریکی و زنینگه هن هریما کردستانه گو ببنه نافند زانست و آماده بنج بو پیشخستن گنجان داغو رولا بزن بنگو رولا وان در عراق دبریا آوا کرنیار در چوین ایرو از پیام آرسته که ود کم وقت دایکه که عراقی جنشتیمان خوشویست جهرم کردستان جهرم کردستان جبغداد جهمو پارسگن عراق وقت دایکه که گو وساد ود دبینه وشانازی بی بود که و پی دود پیش روز که زلال دبینه عراق لبند وای عراق لبرهش من دیا وای لبر بیرو که هزری وای لبر لبند لبند وای که آگو آو تشتی ون فیر بونا بکن خدمت عراق نه ون سامان عراقی نم چه بو پیش خستن علاقه وی که نکن گو سر دست کفت و دست آنی بکن وست گه داویه بالکم بکن دست پیک کری که دریشت جبو بخشیم دکار خود سر کفتی بی ببین نمونه کسی گنجین عراقی سر کفتی گو باوریه به پیش روزا ولات خود اینه از وارد بیشم گو عراق بیستی بین نوی کی نفشه کی نوهای دوش ناکوکیان با گو گو نفشه بی گو دبینه گو به حزبون اوی بریا خوندینه و بریا خزمتی خوشویستی منه ببینه جه شانازیه جبو گل خوا گودنه گو همو ولاتان شانازیه بو که ببین نونر دو دداویه دا از پیروز با هیل ودکم هر وها ریزه جمال باتی ورد دیشیرم گو رولوانی هبی هبتای بتی دای که وان هر وها از سپاسیه که جبو کارگریا زانین گیه دیشیرم گو رولا که و گورولکوای گرینگ ها وش بو پیش خستن اوان نفشان او گنجان از هیویه که هیویه جوار دخوازم سرکفتن جوار دخوازم حالو هیوی دکم گو پیام آوا بر دوام بی و ببی ناوندک وکو ناوندک زانسته بر دوام بمینیم هر وحا سپاسی آخوا و جوار بکم و مهونداری آگو و جمار را گرینگ وی که بدم خویا کرور نزد بکم جمر و کسین خورد لکردستان خوشاد گوس سرکفتنه و پیش کتنه جوار دخوازم پیروز بلوا پیروز بلوا حولین وا

بله اف جی یک جوان گوتارم بو کود چارچویا مراسم درچونه خواندکارن زنینگه ها امریکی ها سلیمانی ده حتی پیشکش کرن ده چارچویا پیروز باهیه ده بحثا وین نوانده به تایبه مابستاوی زنینگه ها امریکی ها سلیمانی بو حتی کرن تماشوان هجا هیویا سرکفنی جه خواندکارن درچورا حتی خواستن و ده همان دمیده بحثا مجارن زنستی ناوندین زانستی بگشتی که چقاست کاره ولاد پیش بخن و گرینگه که زیده تر جوان ناوندان جزانینگه هنره بدهین بکو نفشه نو خوندکار به قدامدنا زانینگه هنخوا ولاد پیش زیده تر پیش بخن و ده هم اندامه ده بخیر حتنا میوانین ناو سالونی ده جیهاتا کرن که لور ایرو آماده نه هروها خوندکارن که خواندنا خو لزانگه ها امریکی ها سلیمانی قداند نه پیروز کرن.

د چارچوي ګوتاره کو د بیم پیش کش کرن تماشوان هجا جګری سره کې حکومت حریم کروسان خوبات طالبان جی ای ګوتاره کې پیش کش کې د ما پیش کش کرن ګوتاره حالت امي چاره کړم وګرن نوا سالونا مراسم مراسم درچونه خوند کارن ریوبره بره یه راگهانه حسده نوانده راگهانه حسده فرهاد شامی تکلداری آلوزین وی داویی گین لباجار حسکی روزاوی کرسانه دیار کرکو گف لسر کرد، خرسیان و حمو پیکاتین دنین هرمه هیه و مترسیا

ku ev hopşandana erebin taha gwerane ya taheke bajare haseke ku dixwastin ji gwerane ve derbasin navanda bajer meydana kevoke bin ul wederi hopşandana ku berfere beken le rel berwan hata girtin bi taybet me duhi ev mijar be başış şopan nüçeganen meji her dük wederi bun hem sterana bi hemji evin şermus wederi bun agahiyen davye mere par vekrin لگوری دیمینی که گیشتن بردسیمه وان عربین که خواستن درباس ببن هزین اولی کاریه هزین حاطین نهشتن درباسی میدانه ببن میدانا گفوکی بوی آوی داویل خوبشاندانی حتا آنین لی روشک دیسان کریتیک هیلوی داره لگوری برپرسو رای دارن کرد پارتین سیاسیین کردان آلیه کردان بگیشتی حتا پارزگاره حسا که بخوشی داخویانی دا بکو ام بچاوه که لحمو پیکاتین باجر دنیرن پارسگاره باجر بخو گوت بو کرد عرب ارمن کریستیان هر نتوی که دن نوا باجر دا جام بکه خلک جیبه ام بی یک چاوی لوان همیان دنیرن تماشات کن لی ده همان دمی ده تکش جکر بو کو ام قبول نکن روشه که کریتیک در که و پیش اون ناکو کین مذهبی اولی پیکاته جدا جدا نوا جواکی دا بین چکرن او روشه خراب کن تروزی جی آنها روشکی آرام لنافچه یه هیه.

خودیکنه پز لوی هرم یک جه جدرین هری سرکیه جبود دهاتم مال باتن جبرکو هرم کوبانه خودی هرم که چامنیه برفره هر وحا زوزانین گنجاو ینوین جهنه سوالداری رودا که گرینگ ده دابینکنه ده بارا جیانا مال باتن ده دلیزن بتایبت تماشوانه جه بتایبت گرانبونا بوهای سوتمنیه که او یک جه رخنه گلی و گازن دین سوالدارن جی دبیجه جبو و گو هستنا سوالان جه جهی که بو جهی که دن باندورا خول سر بوهای سوالان تکه گرانبونا یمی سوالان باندوری لسر بوهای سوالان بخود که گران کرنا باجین گمرکی ده همان دمیده باندوری لسر گرانبونا بوهای سوالان تکه لیو رجی روشه که وها تی بحث کرن جخو سوالدار جی مایکا کانال هشتی را آخوین تماشامان هجا بحث هاویه که کرن که ادی لیو تفگیرا کرنو فروتنی جی سست بویه نمایه همه همه جبر که سکتوره که سرکیه جبلی مجارا چاندنیل ویهرمی مجارا سوالداریه جی مجارا که سرکیه جبو دبارجیان همولاتیان بگشتی لوره جی به سستبونا بازارا کرنو فروتنا پس سوالان بگشتی دوی سکتوره دی جی پاشتک شاندن پاشتا گاو حتنا آویتن او ویه که جی روشا سوالداران جی خراب کریم بچه تماشاگران هیجا ام به وی اوای هاتن داویا بولتن اخویا وی دمجمیری جی حتی دمجمیرین پیشیام بینید خیر خوشیده و دم باشم.

0: سلام عليكم. ماشي فرزي زعزم تان هيا؟
1: لا استاذ، لا والله زعزم تان
0: تا دست خوش بي. سلام توني باشي زعزم تان هيا؟
2: من شیوان مغدید خلقی نعی ورتما دستم بو پیشکم زازم کو اکما
0: نیتانا دست خوش بی.

او جازمی که کم کردوا با کاری دستی با کاری یعنی ما کوزانتا و اکسوارت.

بهوی وی کنایی ورتشونه چی گشتیاریا منش کرده استکانی خوم دبم سیرانگا کنو نمایشیانه کمو دیم فروشم.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیال که ایز بیه نه برای توب زبار که سال هنه 30,000 ایزیجی توب دره
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوفیتا
2: اما انا زم چه ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و همی
0: اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
3: کالکی من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده

سلطان علي بيزان خوشويسان يوادارن صاحو سلامت بن امرو لخانقين خانقين جوانو ورنجين جا ما شاء الله فيستيفال كي زوزور قرابالغ ليا چون فيستيفال هنجير مانيا هنار مانيا كالك مانيا خواردن كردوار كان فيستيفال پايزا مانيا اسايج يكمين فيستيفال خرما هيلا خانقين امرو يكمين فيستيفال خرما راگندرا جا لخانقين پيشتر رسالانی رابردوه خانقین ناوند کوستنتری کی بازرگانی بو بو یک لیر و خرمه هنرده شارکان یریم کوردستان و شارکان عراق و دروش کردوه امانش انوی او زندوب کنو گنجی بن با خرمه لپناو دو امانجا یکم بو یک کرتی ابوری یاخد لیر او باخه خرمانی که هيا گنجی زیاتریان پی بدریا ولا گل اویا گرنگی با گشت حرکانیش بدره و تا درگاه خورمه و خلق لشارکانی هرم کردستان و خواری عراق و تنان در رجالات و لشوانانی دیکی شو بین بوی کسردانی خانه خیلی بکن جا بینر من بن امرو لگل ام عزیزانه بس لخورمه و ام فیزیفال و چند چالکی کتری هنریان هیا همو دیمانکان تن بو گوازینه و تا کتایی بنامکل لگل منابن لخانه خیلی بکن.

لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشتن با پرسیارانه دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگیم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانستو قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: شاندی بالای هرمی کوردستان ام هفته ی د چته بغداد بو تا او توی کردنی به شبوجه هرمی کوردستان ل چوارچوی بودجه 2027 عراق دیلان غفور اندامی لجنه دارایی ل انجومنی نوردان عراق د کانالشت راګان لګل شاندی بالای حکومت هرمی کوردستان گفتگو مان کردو او ای تا او کو استګرن تیکراوا تنیا موچی موچخورانی هرمی کوردستان راشی گیند پرسکانی دیکی پیوز به بشبوجی هرمی کردستان هیچی گرانتی کراو نیو. ام هفته کشاندکا دچنو با بغداد لگل وزارتی دارای عراق و انجومنی وزیران گفتگوی لبارو دکن. پیشتر کانال هشت اشکرای کرد کچندین آلنگاری روبروی بشبوجی هرمی کردستان با تو لبغداد. کسر رای اوی شاندی تکنیکی دارای هرمی کردستان لدوتوی پازده لپرده با وردی داتاکانی رادستی لجنه بالای آماده کردنی بودجه کردو. بلام بغداد داوای داتای نوی لشاندی بالای هرمی کردستان کردو. شاندی بالای هرمی کردستان لسر چندین دوسیه پیوست با بشا بودجه لگفتگو داده بن تاوکو داوای کارکانی هرمی کردستان لبودجه 2027 عراق جگیر بکرد. بگویری بدواداتشونکانی کانال هشت. شاندی بالای حکومت بریار ایواری روز دوشنبه با بغداد برپا کن. کپیکاتون لامت صبح سرکه دیوانی انجمنی وزیران آمان رحیم سکرتری انجمنی وزیران عبدالحکیم خسرو سرکه فرمانگی همانگی و بدادتون لگال بریکاری وزارت سامان سروشتکان و پلان دانان و برابری گشتی بودجه لوزارت دارایی. آمان رحیم سکرتری انجمنی وزیران لکوبونوی لگال فراکسیونی یکیتی جختی لوکر دوتوه. گفتگو کانی کوتاهی هفته رابردو لگل وزارت دارایی فدرال به شیوهی کی جدی و بنیاد نر بر و چونو هندک خال پیشکوتنیان به خویان و بینی و بلام چند پرسی که بنراتی ماون که پیوستیان به چاره سری هاو بشه بیج گل پرسی موچا کوی پرسکانی دیکهش تا لگل بغداد یگلا نکراوتا و آلنگاریکان چاره سر نکراون بغداد پشکی هرمی کردستانی برای جای 12.7 لصد لپروژه بودجه 2027 دیاری کرده و هرمی کردستان داوای پشکی 14.14 لصد در بودجه گشتی عراق دکد. حالا که دیکه هرمی کردستان داوا دکد برگی خرجی راستقینه لبودجه دا لاب برید. بلام وکو خوی معوته و. لخالا که دیکه دا هرمی کردستان داوای رکوتن یکی نوی لباری برمنانی نو دکد. که توانای 280,000 برمیلی روزانه هیا. لان بغداد داوای 400,000 برمیل نو تیخاوی روزانه کرد. هر و حال لگفتگو کانی هم جاره دا هرمی کردستان داوای کردوا پیداویستی نوخویی ل50,000 برمیل نو تی روزانه و برهم نو تیکانی وکو بنزین و گازوائیل و نو تو سپی زیاد کرد لانی کم با 90,000 برمیل. بلا همیش تا بغداد آمادنیا او برا زیاد کرد. لداوا کاری که دیگه ده هرمی کردستان داوای کردوها لبودجه سروری سیادی که بریتیه لخرجکان یا اسایش و برگری سروکایتیکان و وزارت دروه و نرایتیکان لدروه قرز درکیکان دادگای بالای فدرالی داوای پشکی 14.14 لصدکات بلان بغداد آمادنی بیداد با پاساوی اوی کرد لسی سروکایتیکو دا صلاتی دادوری دا هیا داوا کاری که دیگه هرمی کردستان داوا دکات به گوری جمعه دانشتوان پشکی هبید لدام از راندنو به همیشه کرنی گره بستکان لم رو بلند راو. اگر ترخان کراوی دارایی با دام از راندن هبو هرمی کردستانش بگریت او. اروها هرمی کردستان داوای کردو پل برس کردنوی فرمانبران لپروژه بودجه جگیر بکات. بلام بغداد هرمی کردستانی تومد بر کردو که راگرتنی پل برس کردنوی فرمانبران حکومتی هرمی کردستان خویلی بر پرسیاره. لگل آواز دا بلند را و اگر ترخان کرایی دارایی هبو پل برس کردنوا دست پیدا کاتو با اگر یکی زوری شو اگر پل برس کردنوا دست پیدا کاتو یک پل دا بسرید لکاتک دا فرمان بران سی پل هم بونا بس راو لداو کار یکی دیگه دا هرمی کردستان داوای 29 تریلیون دیناری وک پشکی خوی لبو جدا کردو که 23 تریلیون و 500 میلیارد دیناری بو موچه لو 2 تریلیون دیناره بو خانشینان و خرجکانی حکومت دابین کرد. لگل 5 تریلیون دیناریش بو برهنان. بلان بغداد آمادنی او قباره بده تحریمی کردستان. که پروژه بودجه عراق لسالی آینده ده. لا 217 تریلیون دینار پیکاتو 43 تریلیون دینار کرتینانی هی. داوا کاری که دیگه خالی گفتوگو باجو گومرگو اسی کده عراق دلی دهاتی باجو گومرگ سیادیه دبید بگره تو بو ناوند هرمی کردستان دلی سیادی نیه اوکاد انجمنی دولت لیکدانوی خویده پشگیری با چونکه عراق دکاتو دلی سیادیه بگویری با داده چونکانی کنال هشت اگر لسر دوستی نو تو اسی کده رکوتن بکرید رولی دبید لوی بشه یکی زور لداوا کارکانی هرمی کردستان جگیر بکرید بشه بودجه هرمی کردستان لچوارچوی بودجه گشتی 2027 عراق راست و خو پیوست به جیان و گزرانی زیاتر لشش میلیون دانشتوانی هرمی کردستان هر خمسردیه که بید اوا باجکی هاو نشتمانیان ایدن بیلان غفور اندامی انجومنی نوران عراق با کنالشتی گوت بریار دوشمه انجومنی نوران عراق که بیده و دنگ لسر تاول کردنی کابینه که علی زیدی بدرید راشی گیان هرچند تاوکو استا برنامه کاری انجومنی یونران عراق دانن راو بلام زانیاری من پیگیشتو که روشی دوشمه دوازده تشتین یکم دیاری کراو با کوبونوی انجومنی یونران بما بستی دنگدان لسر بربجری وزیرکان با گوری زانرکانی کنال هشت پارتی دیمکراتی کردستان رجده لسر بربجر کردنی ریباز حملان با پوستی وزارتی آودان کردنو و نشتا جه کردنو هر وها بنگین رکانی با جگری سرک وزیران بربجر کردنو بلان با قصی احمد سعدی پرلمانتاری روتی حکمه بیت بناس دوسکی بربجری قبول کرایی پارتیا با پوستی وزارتی آودان کردنو پیشتریش پارتی ریباز حملانی با پوستی وزارتی آودان کردنو و نشتا جه کردن بربجر کرده بو بلان لکاتی دنگدان با کابینکی زیدی لچوارده ایر بربجرکی پارتی دنگی پیویسی با دز نهینا بوی بید با وزیر روشی چوارده ایر یم سال علی زیدی وک سرگ وزیرانی نوی عراق دز بکر بو هاو کات چوارده وزیری کابینکی دنگی پیویستی انجومنی نویرانن با دست نهینا بلان نو وزارتی دیکا بربجرکان دنگی پیویستی هم با دست نهینا ایستا باس لدروس کردنی چند وزارتی که دیکا دکری لنایان دا وزارتی جیری دست کرد. نمید باس لطواب کردنی کابینکی علی زیدی بکم. بر بجیرکان و چونتی طواب کردنکی کابینکا هر وها او شاندانی هرمی کردستان که چند جارک سردانی بغدادیان کردوه. کوبو نوکانیان، ناور روکی کوبو نوکانیان. هر وها ام هفتهش بر یارک بسنو بغداد بزانین تا استا چی گزراوه؟ زانیاری ورد لا برزان ملا امین پیام نیری کنال هشت لا بغداد دبیستن دمیوت بزانم برزان چی لایه سبارد با او کوبونوانی کشاندک کردویانو ام هفتهش کدسنو دیکن و اگر پرلمان عراقو بیتو لسر چی قصدکن برزان سلاود لبید زانرکان لایتون
1: کارزان پیشکی بخیر بیم و با بغداد
0: بخیر بیتو
1: پندیکی سپاس
0: بله
1: پندیکی کردی هی همولا یک بیستویتی اله بانه کو دو هوا طبعاً اما زوشتا گریتو بلام دقا و دق فیت بو هنگ موقفی علی زیدی سرکوزرانی عراق دیاری کرد ما بستم لی چیه سدین سر کابینه که بلام لچوارچوی کابینه که بس ایش تکت بو کم علی زیدی لم لاوالت اما برنگار بونوی گندالی اکین چاکسازی اکین امانوی پاره به تو صندوقی دولت لم لاولا مقصی لیده بلام لم لاولا شوه پوستی تازه نوی نیه بو عراق بلام براورد با دو کابینی رابردو نوی دوید ما بستم جگرکانی تی که چوار جگره طبعا معلومه هر پوستک لبغداد زیاد بکرید یا خود لنی حکومته امتیازاتی خوی بید، موچه بید، نسریه ده بید، پاسوانی ده بید که آتا ارکی که دیگه زیاد کرد بلا امیدی بایی که امترازوه هاو سنگیه بیدو پایکانی حکومتکی علی زیدیش بهیز بیدو کمترین نارضایتی با دروز بید تصور کم لن بابا زیادتر او جگرانی هینا بیدو برباس واروا مسئله وزارتی که دیگه اما تایستاب یعنی زور لوازه زور بیز نیه مسئله وزارتی جدید دست کرد دنگوی که بیزه بلام آیا دتوانن او بخیرایی یعنی بتوانن وزارتی که نیو تشکیل کن اما براستی امینه تو انجا بابی نصر مسئله ورد و درشتی تواکرنی کابینی حکمت طبعا خود اماجد پیکر 14 وزارت یا خود 14 وزیر دست بکار بونه 9 وزارتی ماوا کردی تیایا سنی تیایا شیعشی تیایا هنده که یک لعی بونه تو ناو مالی شیعه ده مثلا وزارتی ناو خو بو یاسر مالکی که ایدی دست راستی نوری مالکیه گوتیه تی هر او بخواه زیادر ما نیه عربه داینن او با وزارتی ناو خوب گرفت یک بوله سر وزارتی برگری لناو مالی سنه ده بدواداتونم کردو اوش هم برو چهار سر کردم بردو مسئله چوار جگره که یکی هم با کرده بید چوار جگره که سرک وزیران یکی هم با کرده بید نیو کرده با پارتی دموکراتی کردستان یکی هم با سنه ده بید که با بگو مالا نیو سنه ده با تقدم مواتا با حزبکی محمد حلبوسی با پی زانیارکان من محمد تمیم ده بید که پیشتر یعنی وزیری پلاندانان بوا و توانم بلم کسی دومی تقدمه انجا محسن مندلاوی کرده بلان کردی فعلیه یعنی ما براسیه ما انو کو کرد لیک نادره تو لپش کیشی علیه کدریه تو و هر وهاب لیس قز علی کبرای قیس قز علیه اویش وکو یعنی وقت دو پستی جگر سرکو زیرم بو شیعه دبیتی کیم بو کرد کیم بو سنه باش امنیت او بو وزارت کن نو وزارت ما او اندی کن سیادین فول مسئله وزارتی ناخو مسئله وزارتی برگری انجاب امنیت سر وزارتی آودان کردنو امریکا پر دیموکراتی کورسان یعنی پشکی خویتی و توی تی رباس حملان چه حیبیتی هر او معنی و هر اوش دبیتن اما سوره یعنی ما بس موی پر دیموکراتی کورسان سوره لسر رباس حملان اللہ چه حیبی نیه یعنی بو دنگی پی نادن بو بیگارین بلا اوی که دبیت بر بست اما ایسا مقصاکت هم پی علم و دواترش دبینن اوی که دبیت بر بست مسئله یاسایه چونکه بپی یاسا چی من پیاله کردن؟ الی اگر وزیرک لدنگدان دا دنگی بدست نینا دبیت ناوکی بگورد بر بجیرک ما بستم دبیت بگورد رید بلا اما ما عراقا لسروی یاسا و صفقاتی سیاسی و رکوتنی سیاسی هی یعنی ما باب علوم بیت باشا انجا امینه تو لسر وزارتکانی دیگه همو چاروانه کن بو اون کسبین امناوانی که من باسم کرد بچه بو سروکاتی پرلمان و اتلای پرلمان بیت نوی بر بجیرکان اما دکارکانی هولی گوری پرلمان بکریت بو روژی دوشمه اگر بیتو با پی پی روی ناخوی پرلمان قصب کن دبیت 48 کاتجمیر بر لروژی دیاری کرو کارنامه فرمی پرلمان بلاو کریتو تا هم خلکی که قصا کن بلاو نبوتو تا کاتجمیر 12 چاور ری کریت اگر با پی روی ناخو قصب کن دبیت اگر سبینه یک شمه ام پروسی انجام بدرید مسئله کارنامه که ما مثلا دبیت چه تا روژی سی شمه عادتا روژانی سی شمه دنگدانی تیان یا خودانشنی نکره و رنگ بچه تا چوار شما بلام دیسان و پیتالم اما اگه داریه سرک فراکسون اکان اگه دار کن و پرامتار کن بینن اما مشکل ما نیور وزیر یکو بعد یه خوی بدست بینن تو تشکیلی کابینه که تواو بید اما بو گرنگ کارزن اما براسی هنگاوی که گرنگ دبید بو همو پیکاتکان بو همو لینکان لمسالی بو جدا لمسئله یاساکان دیگه دا لمسئله رای کردنی ارککان خود زنی مثلا به شکل وزارت کان استا وزیر یک دو وزارت بر روابط یکی لوانه مثلا وزیری جنگه سر عبدالواحد وزارت جنگه و روشنبیری پیکو بر روابط یعنی با وکالت وزارت دیگه شه به همان شو با وکالت بر روابط برید چون که هشتا وزیرکان یعنی دست بکار نبونه اما نبونه تا گرفت و دایم خالکه لسر وزارت یعنی کابینه که علی زیدی بوی که نیتوانی و کابینه کی تشکیل کرد بلا هم جورک لرکوتنی لنیو همو مالکان دا بوی مالی سنو شیعو بابلین کرد هشتا رکابری شه لسر وزارتی کوچ کوچ بران لنیو مالی کمینی مسیحی بگو من اما تا ام خلکی قصا کن یک لعی نبوتو با ما معلوم بید بلا هم بوی هی لکاج مرکانی داعتو با کوبنوی که دو قولی و سی قولی و نیوندگیری اکم پرسه شهر سر بکرید
0: بله برزان سبارت با سردانی شام دی حکومت یاریمی کردستان کوبونه وکانیان آیا اوی تا است گرنتی کرا ولا پروژه یاسای بودجه 2027 تنها موچه یا بابتی دیگه شه
1: کارزان با واقع بین اوی که تا است گرنتی کرا و ببورن واشلم اما ازمونی ایمه و بدواداتون ایمه هیچه و حتی هیچ تی گرانتی نکرده و به موچه شو. چونکه موچش لچوارچوی انفاقی فعلی داره و هر کاته که موچه لنیو چوارچوی انفاقی فعلی خارجی راستقینه داره بید که شی بود درست داره بید. اما واقعی که مجالت يعني راسته بدمي دوتريت ايما تنانت برياري دات جاي فيدرالي شبو صالاني رابر دودا بلان دي سانه وطيف ساميلا وكابينه كيف يشو ايوت راسه برياري دات جاي فيدرالي بلا مش انفاقي فعليه خو مش ياسا ولا ياسا لام نداو جرينتني شتوي موتشا لانفاقي فعلي درجت اما يعني براستي طلايك بو متخوران اگر موتشا لانيو تشارشي خارجي راسقين دابت انجا براستي يعني بحر كتابك وبحر نسرائك ليكي بيتو پشکی یاریمی کورسان دەبێت زۆر لە مەزیاتر بکەی سە دیاری کراوە لانی کەم یعنی سەدا چواردەکە حساب نەکراوە خۆ بێ بە سەدا دوانزە پۆینت حەوت و نۆیەکە بە فعلی بە ڕێکوپێکی ئەمە بکرێت بەڵام بێگومان وەزارەتی دارایی عێراق و هەروەها حکومەتی عێراق داواکاری ڕاستەوخۆ ڕێکوڕەوانی هەیە لەگەڵ حکومەتی یاریمی کورساندا ئەم داواکاریانەی لە نیوانیاندا جێبەجێ نەکراوە لە مەسەلەی داهاتی نانەوتی لە مەسەلەی هەناردینەوت کە ڕێژەکەی بەردرێتەوە بۆ 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا ئەمانە ماونەتەوە ئەگەر بیرت بێ هەر لەگەڵ خۆتا دێڕێکی شعری مەحمیموت وتم بەزایە چوو لە مالا یعنی یا هەموو وەختم یعنی بەڕاستی خەریکە ئەمە تەطبیقە بێت لەسەر وەفدانی هەرمی کورسان کارزان زوو کەناڵ هەشت یعنی هەم تۆ هەم لە ڕێگەی راپۆرتەکان و هەم لێرە لە بەغدا دەمانگوت پێویستە شاندی باڵا بە خێرایی ڕێگەی بەغدا بکەن بە سلێمانی بۆ چەمچەماڵ و هەولێر بۆ کۆ یعنی هێندە نزیکی کەنەوە زوو زوو خۆیان بگێنن پێشووی کار لە کار بترازێت ئێستا هەنگاوەکان قورستر بوونەتەوە بەڕاستی بەڵام هێشتا کار لە کار نەترازاوە ئەگەر بێت و لە ئەنجومەنی وەزیران پەسەند کرێت و بچێتە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەو کاتە بەڕاستی جۆرێک لە جۆرەکان ئەتوانین بڵێن کار لە کار ئەترازێت و ئەرکی پەرلەمانتاران بە تایبەت پەرلەمانتارانی کورد قورسترە بێت هێشتا دەرفەت ماوە سەبارەت بۆی کە ئایا شاندی هەرمی کورسان لە هەر با بڵێن مستەوایەک دابێت لە هەر لیڤڵێکیان دابێت لاستی باڵا یاخود مامناوەند دابێت بێنە بەغداد ئەمە ماوەتەوە لەسەر ئەوەی کە دوای تەشکیلکردنی حکومەت بە کامڵی یعنی دوای ئەوەی کە کابینەکەی علی زەیدی بە تەواوی کامل دەبێت وەزارەکان هەڵبژێرن ئەنجا کە سەردانی بەغدا کرد لە ڕاستیدا زۆر پەیوەندیشیان نییە بە یەکتریەوە دەتوانرا هەر سبەینی یەکشەممە شاندێکی هەرمی کوردستانی باڵا خۆی بگێنێتە بەغداد و بڵێن وەرن کاکە بام پرسە چارەسەر کەین چونکە ئەمە تێپەڕ بێت ئیستەش ئەم قسەیەکەین و ئەمێنێتەوە ئەمە تێپەڕ بێت بەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستانە ڕاستە بودجەی یەک ساڵە بەڵام ڕێگە خۆشکەرە بێت بۆ بودجەی 2028 و 2029 و دواتر 2030 ئەمە ڕێگە خۆشکەرە بێت ئەگەر ئێستا تون بیگرن و وەزعەکە نەیڵن لە ژێردەستیان دەرچێت بۆ هەرێمی کورسان ڕێگە خۆشکەرە بێت کە ئیدی مەتالیبەکانیان جێبەجێکراوە لایەنی کەم سەدا حەفتا هەشتای ئەمەی ئێستا تەڵەیەکە بۆ بەڕاستی موچەخۆرانی هەرێمی کورسان لە یەک دنیا بابەتی دیکەوە وەعدی زۆر درا لە کاتی کۆبنەوەکاندا بەڵام کاتە سەر کاغەز وانە بوو
0: بەڵێ بەرزان مەلامین پەیامدەری کەناڵەش لە بەغداد و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس ئەمەی گێتان لێبوو سەبارەت بە تەواوکردنی کابینەکەی علی زەیدی بوو سەبارەت بە پێکهێنانی حکومەتی نوێ لە هەرێمی کوردستان با تالبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند گفتوگۆ بۆ پێکهێنانی کابینەی دێم لە نێوان یەکێتی و پارتی بەردەوامە دەشڵێت نیەت بۆ پێکهێنانی حکومەت هەیە هەندێک بەربەست لە بەردەم پێکهێنانی حکومەت چارەسەر کراون بەڵام هەندێک بەربەستیش ماون لەبارەی ڕێکەوتنی نێوان نەوەی نوێ و یەکێتی با تالبانی گوتی ڕێکەوتنمان لەگەڵ نەوەی نوێ ڕێکەوتنێکی جددیە و شانازی پێوە دەکەین بەڵام ئەگەر نەوەی نوێ بڕیار بدات لە حکومەت بەشدار نەبێت ئەوە بڕیاری خۆیانە و ئێمە ڕێزی لێگرین
2: کۆبنەوە هەرە بێت و کۆبنەوەکان گرنگن و نیەتەکە هەیە بۆ پێکهێنانی حکوومەت و ڕەنگ بێ ئەو بەربەستانەی کە هەبوو بن ڕەنگ بێ هەندێکیان چارەسەر بن ڕەنگ بێ هەندێکیان مابن من گەشت بینم حکوومەت هەر تەشکیل ئەبێت ئەوە ئەبێت لە هەواڵان و هاوڕیانی نەوەی نوێ بپرسن هەر لە بەرەوەی کە هاوپەیمانن نەیعنی حەز بکەن لە ناو حکوومەت بن نا ئەوە شتێکی بینی خۆمانە و خۆیان سەرپشکن قەرارە دەن بەشدارە بن بەشدار نابن ڕێز لە ڕێی ئەوانە گرین بەڵام هاوپەیمانیەتێکە هاوپەیمانیەکی جددیە شانازی پێوە ئەکەین و پابەندە بین

0: لسلماني لجنا وبشكاني قائم قامت بدواي قليها ونشتمانيانو خاوان ماركتا كاندا هل متيكي فراواني بشكنيني كوغا كانان دست بكرت لا بشكنينا كاندا در كوتوا جماري كوغا سر الرأي اوي بربون لخوراك بلام خاوانا كاني درقا كانان داخستبو يان نرخيان برس كردبو لو توارشي ويش دا زياتر لبيس كوغا بهوي سر بيشي وسزاد راون
1: روژانی تر ام کوگایانا پر لجموجولی کریکارو اوتومبیلی پر لبار بون با نو بازارکان. بلامستا درگای بشک لکوگای شمک و کالاکان داخراو اوتومبیلکانش با بطالی وستاون. لجنکانی قایم قایمتی سلمانی سرقالی گرانن بدوی روینوی او گلیانی هاو نشتیمانیان و خاون مارکتکان هیان بو. بشک لکوگاکان پر نخواردن. بلام درگایان داخراو شمککان ناخن بازارو. لدرگا لوکیکانو داش نجوره و تاوک و راست کان بزن.
2: برز سر کار من رسونه تدر و بوش فروشن. ات داخل نکاتی نیوره.
3: داخل ابو کوگا که به شرط که کوگاش پر بول موادی خوراکی بلام خوان کوگا درجای نکرده و یعنی هنی که هی که درجای کرده تو ای فروشه نرخ کی زیاد کرده.
4: ای و چی تن لگال کردن و کجرات؟
3: اما و کل جنگانی قائم قامیت سلیمانی اجرایی خوان مال لگال کردن. اگر بگیرم بونی نرخ بیا به داخلش نی درجا که با شتی اسای خو مال لګل معنا
1: ورو تواوی کوګاکان کللان لجنکان او سردانیان کرا پربون لوش بکو خورنانی کبنرخی پیشوی ډالر هاورده کراون بلان به شکل بازرګانان نان خنه بازار یا نرخه کان زیات کردون بهوش پزولی سرپچی بو سرجم کوګاکان کرا کشماریان زیاتر ل 20 کوګا بو
5: یک لکارکان ایما بدرچونه بو سکالا براسی او شونانی ک سکالا لسر بو نرخه کانم برس کرده تو اما یا من بلیج نگام من لیج نگام من صلی سر پیچی هم بکردم و از زنی
1: لسلمانی قائم قامت تو چاودری بازرگانی تواوی لیج نکانیان بر روز و شو لبازار و کوگاکان سرقالی گران تاو کو نشتیمانیان دل نیاب نوا که هیچ بازرگان و فروشیارک نتوان سر پیچی نرخه کان و قورخکاری لکلو پلکان بکات کارزان تارکن علاشت سلمانی
0: دروازه ابراهیم خلیل جواز لا همو دروازه سنوریکان عراق و ریمی کردستان دلار بنرخی بازار لا بازرگانکان ورده گرید. با گویره با داداتونی کنال هشت لا دروازه ابراهیم خلیل کات گومرگی هر کرست و کالایک دکرید راست و خو بنرخی روش لا بازار دا دلار هجمار دکرید و لا گومرگکانیش معامله با دلار دکرید به هوی وی کالاکان لا دره و با دلار نرخکانیان دیاری کراو. هر بگویری به دو داتونی کانال هشت برلا دابزاندنی به های دینار لالان حکومتی فدرالی و کاتیک 100 دلار لالان بانکی ناوندی به 132,000 دینار دادرای بازرگانکان لدروازه سنوری ابراهیم خلیل 100 دلار به های زیاتر ل 160,000 دینار لسر بازرگانکان هجمار دکره بلام لهمان ماوده لدروازه سنوریکانی حاجی عمران باشماخ پروسخان 100 دلار به نرخی فرمی بانکی ناوندی هجمار دکرید که استا 152,000 دینار با بازرگانکان کانال هشت اوشی زانی و پاش دا بزندنی به های دینار لدروازه ابراهیم خلیل هاوشیوی پیشو دلار به نرخی بازار لبازرگانکان ورگیراو بر لدو روش کانال هشت نسراوی که برای برایتی گشتی گومرگی هرمی کردستانی بلاو کرده و کتیه دا دعوی کرده بو با گومرگ کردنی کرستو کالاکان به نرخی بانکی ناوندی دلار هجمار بکرد با بازرگانکان که 152,000 دینار با هر 100 دلارک بلام لدروازه ابراهیم خلیل وانی بانکی ناوندی عراق بریاری که لبرجوندی بازرگانکان در کرد لبریاری که دادالیت هر بازرگانیک با کرینی کرستو کالا لدرو بر لحوتی تشتینی یکم معاملی کرد بید دولاری بنرخی پیشو باش مرد کرد در اگرداری بانکی ناوندی عراق هاتو هر بانک یک دولار بنرخی پیشو با بازرگانان هجمار نکاد که بر لحوتی تشتینی یکم معاملیان با کرینی کرستو پیداوستی لدرو پیشکش کردو بانک کس زادریت بلان بو لپیچین و پیویست بازرگانکا سکالا لسر بانککا تو مرکت. بانکی ناوندی عراق آماجی بو کردو. همو حوله کدن بوی لپاش بریاری دابزاندنی به های دینار بازرگانکان به شیوه کی آسان دولاری هم بنرخی فرمی دست کرد و کار آسانی بو بازرگانا چوککانیش دکره. در انگانی شوی ششی چچین یکم انجومنی وزیرانی فدرال بریاری دا به دابزاندنی به های دیناری عراقی و لپاش بریارک. علي زيدي سرق وزيران العراق رايكان اگر او كاريان نكردايا سي بجاردي خرابتريان لبردزدابو كدوانيان دزبردن بو بو موچي موچخوران برياري كينيوي حكمتي فدرال بولا بردني باج لسر هلكوم ريشه كاردانوي توندي وزارتي كشتوكالي هريمي كردستاني لكوتوتو وزيري كشتوكال دليد برياركا بيگرانو بو هريمي كردستان دركراو هزاران هلي كارد خاتم مترسيوه لکات یک دا کلکناو خو یکان توانای پرکردنوی پیدایستی بشه کی زوری

0: لباري روداو گرجیکانی حسکل ما وید روجی رابردو فرات شامی بریوبری پیشوی ناوندی راگیاندنی حسدا لباری دوخکه و هوشداری دات ولیت قربانیکانی حسدا و هاو پیمانی نیو دولتی لدجی داعش به در دروات فرات شامی بریوبری پیشوی ناوندی راگیاندنی حسدا لا توری اکس دلیت لباکوری رجلاتی سوریا مترسی هی و هرشا لا لدزدانی او قربانی دانه دکات إذا كان سوريا ديمقراط و هاو پیمانی نیو دولتی لا ماوی دا ایر رابردو دا لشتری دجی داعش و تون روی دا پیش کشیان کرد. دا شلیت خوب شاندانکی دو روشی رابردو حسکا یا دوری پرازاری سردمی داعش ده نوایاد و نیگرانی جدی و نوی سبارد با گرانو سرالدانی تون روی درست دکد. برای او بری پیشوی ناوندی راگیاندنی سدا راگیاندو رشکان رو بروی کردو کریستیانو پیکاتکانی دیکی ناوچکه دا بیتو پیوستی با گرنگی کی با پلی رخراونی دولتکانو هنگاوی کی اگلا کروه هیا پیشوی هاولاتیانی مدنی دو بار باجکی بدن ملکات یک دایلا دو روشی رابردو عرزگای حسکی رجاوی کردستان با دوخه که امنی آلوز دا تیپرد بیتو تا وکو استا دوخه که هیور نبتو بشکل عرب بونه هشتونی سیمای برای برایتی خوصر و سپاندین دا سالای دولت هرشیان کرده سر گرکو سیمبولا کردکانی شارکو لخوب شاندانکانیان دست حکایتیان با هاونشتمانیان و هزا کردکان کرد. سبارد با زانیاری زیاتری دوخی استای حسکو گرژی و آلوزی و خوب شاندان اوین شیخ موس پیامنری کانال هشت لا حسکو راست خوله گلنده بید. اوین سلاود لبید دوخی استای حسکه چونه؟
1: ایوار باش کارزان هی ویدارم تو باش بی نها ام کارم بیم با آواهی که گشتی آرامی هیا بدینگی هیا لی هر جی ام کارم بیم او شوی پاراستنی شوی چونو هاتنی نورمال یا بریا هفتیه که هین و نگریای صد صدی دهمان زمین ده ام کارم بیم جالی پاراستنی و هبونا هزین اولکاری هین جی با آواهی که باش او بالکه جی براستی تی دیار کردن تی شوپاندن جبر امکارن بیژن گو یعنی هولدانه که هبو گو هر کس جعالی خواه جار کدن جیانی وگرین باجاری حسه که لی هنجی وکا دودلیه که یعنی ام بیژن عاجزیه که لبا هر کس که گو باجاری حسه که هبو جبر براستی او هیا ما حفتیه که یه گلک آلوزی لسر هفدو باجاری حسه که در کتن جه خوپی شاندانا روژا این یا بهوری ده حتا دوه ده نخاسم گو سیهو دیده من جمیرن گلکی گران جی باجاری حسه که جه روژا پنشمی حتا اینی جیان کر او جی بردوامی خوپی شاندانان او ایریشان لسر کندان سمبولی وان ده همان دمیده لسر آلین وان راکرنا دروش من گول دیجی انت گربونی و هبونا کردان چه دری و برتیا سازین بار حسه که باو چی جی ده ناب حکومتا سوریا و آرتش آوینا ده به او یکایا براستی جهه عادزیه که گله کی گرام بو لبا کردان نخاسم گو هولدان وان خوپشان دران جهه بو گو جسی آلیان ده هول بدن در باسی ناو تاغین کردان ببینش خواه پاریزگاه حسه که جتا چارده تاغین سرکه پیکتی گو سی جوان تاغین عرب نشینن و یه دنیا کردان لو ما هولدانک جه آلی عزیزیه و دهات کرن هولدانک جه سر ریکا هولی و دهات کرن و هولدان سیاجی جتاغ قویران بر به قاده آشتیه و تاگو بکاربن در باسی آلیه تاغین کردان ببینش هر سی آلیان به هر سی آلی جیل بروانا گرتی بون گو براستی جه چل و حجده مجمیر امکار بجن جروجا چرشمی ایواری ده حکومت سوریه لگل هیزن اسایشا پارزگاها حسه که تیکلی گربون گو اوانا وی قواته که جه پارزگاها حمسه گو هجماروان شسد لشکر بو قواته سبا روجا اینی جه دسد لشکری یه اولکاریه جه دورا شداده آنی بون ده همان دمی ده جه هیزن تایبت یه امکار بجن وشارتی اوانا جه بچل اوتو تومبیلی جعالی پارزگاه را قایهاتن تا گو نهیلن تولهوی چه ببه او ناکوکیک درکه و او دهمان دمیده جی او خوپشاندان نبه اجبر گلک کسان دحف بدا گو ببه شرکه دناب برا عربان و کردان ده او یکایا جی جعالی امبیجن هزین اسایشا روژوای کردستان و حکومت سوریه و باش هات سکناندن و دریا او امبیجن ارتشا گو در باس بو براستی یعنی هولدانک گلکی باش جعالی وان فهات کرین و اسکار به کجی تکز بکم گو ایروج همو قوتین گو درباسی پارسگاه حسکه بون تفده وگریان و نها تنی اسایش و لیوائی حسکه بیپجه بهات یاد اوانات تفده لوی دکن و پاراستنا خواه بردوام دکن لی دناوان ام بیژن کریارن و زیانن گو گهان باجاری حسکی گو اوان گلکی زیان گهاشتن دیمنی یه شهیدان دیمنی کزین شروانین جن بتوندی براستی راد کرن ده همان دمیده جی اوان هول دابون گو خود درباسی نفتاغین کردان بکن تالان کرن با ایریشک با اویقایا جی تیک چود انجام آوینا ده جی لبطایبت با چرخره یا صناع ایریشک جعالی خو پیشاندران هات سر سی کسین سویل گو هر سی برابون دومبیلا خود دوون نهارو شاوانا گل کی باشه دو دبرا و هاتن و گو هستن جبو مالی لی یک هند نخوشخانه دیه لی ده انجام ده جی او رو شاوینا باشه براستی لعالیه کی دنجی امکارم بیجن انجام آوید تاو لحویه گو چید با گلک دزیجی لها تکرمینا دزیا اوتومبیلان

جبردلیه مالان هولدانا درباسبونا مالان هولدانا درباسبونا دکانان افجهات اکرین گم خابن ویس بهه دمجمیر هفته سبها لی یعنی جه مخابنیه بو گونها نوکهات

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزوی هنه برا توب ده بار که سال هنه 30,000 ایزوی جی توب ده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کنه لسوفیه ده. اما نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده.

سلامتان لبه کاتی بولتنی ورزشی ان رو لگل ما بن بابتی یعنی نوروز باز دکین بابتی بیانی باشم لای لگل ما بن رنگ لشونی دیکه جو تالی نبه و شروفه یارکی ریال مدریدی شکم تازه ریال مدرید دسی برشلونه دسی پیکر لگل یار روین ریال مدرید دمینه تو ریال مدرید لگل ما بن شروفه یاری وشک دو ارسلا گری نویمی خولی استرکان عراق بر ریواتو انجا یعنی بیزی تیابو یا شکل و یارانی کرا زاخو نوروز بون که اتوانم بلم در بکی کردستانی بو نوروز زور باشیه ناو نوروز آسی زور زور باشه لعستا نک اوات چوتا دوامی ریزبندی اکا چونی شوی رابردو لناو یاری گای زاخو لناو آپورا یاری زانان یاری هندرانی زاخو لناو یاری زانانی زاخو لناو خانچی زاخویا با گول چی بیوالام سرکوتنی آبادا زینا جا ام سرکوتنی

تی رودریگو توشی پیکان با بالی راسیان با تواواتی اوخ سوتا پشتو شکاو ایج ناکا اما گولره اما دیازه هر کسی گلی ادانه استفاده این قدری رودریگو نزانی یک پیکان داری قصد یا ریزانی شکو رودرید نه نه با هیلی نواند وکو کروس و مدریس پتوان اشتقی بابکا دفر مو با چوامینیو با کما وینگاو با والوردیج نکری بای ایاریا که امشو زور زور گرنگا که ایو آگه دار بن هندری مدرید چیه که اگر پالپشتی تیپا کب که پیچوانه بیشتا که ریمونتادا بی بسر میدیایا پالپشتی بی اتوانم بلیم هانی یاریزانه کانه دن لدوائی وی که درونیان آرام بوا بتوانن ورزی که باشتان پیش کش کن بلام هر اولو بیان کنه و با دشمنی خوتن دل نیا بن تاو که کتای ورز هر بم کشانه و با مشکلانه و رون حتی خوتنن با دیواری که اکره نداری تر للالیگا با دزنانن چمپیونز لیگ فشلینن لهر چشانه به جواب روین پیگاتی پیش بینی کرو یاری که لسانتیاگو برنابیو که خویان الان ایسا برنابیو کام همو داعتی لسر با او برو اچین ناو پیگاتی پیش بینی کرو یعنی مشت یک نیه بلی تاو که سفر می بیچ که ایستا اتوانم بلیم یعنی لکاجمیر نو پیگاتی فرمیت بلیم هشتا من فریه نکوتم بوی پیگاتی پیش بینی کرو هم دانا برادران اگر گرافیکی پیگاتا کم بنی اتوانم لسر پیگاتا کش قصت هم ببکم بوی که واسیوب کن آیا ریال مدرید چون یاری که کشکانی لکو ابه چو چار سر کن و دیاره او گرافیکانن یا من خوم لیرو سری یکم باش نخیرو هاو آنج ریمونتا دهن لسر بناکرد کورتوه لگولا ترنت لبال راست آلن ترنت یعنی ارنولد بس جاره دیار نیه آیا دونفرس یا ترنت بلام با اگری که زورو ترنت کمتر یاری کرده دونفرس دگل هولند زیادتر مندو بو اگری هم اصراحتشی پیبن ترنت یاری که کناته رودیگر کوکوریا بو نبروی هاوسن را گیراو نبروی یاریزانکانی دیکش مندون هشت عملی تاویش نگر راواتا و سر فرمه خوی لبالا که دیکاو لبینی کوکوریاو مندیا یا خود کاری راسا من دیم رو گر راوتو برای نانکن بلام صد لصد او باور ناکم یاری که لبروی با سرعت ناتوانه بیتاو الان کاری راس کم تر جولاو کم تر یاری کردوا او چالاشانی اوی که کوکوریا هی بونه ام نی کردوا بلام کوکوریا لسا فرمه خوی تی هیز راینه رگلم برو دوخه با اسانی دست بداری کوکوریا نبه بوی پیش بیدی کری کوکوریا بی لره برناردو چوامینی اما دو یاری زنن که امشو پیش بینی کراو یاری بکن لپیش اوانو بیلینگام هیه وکو یاری زنی که کریتر لبیا گولر بو راست وینیسیوس بو چپ امباپه بو سر رم هند دیگ لمیدیا کانی مدری دالن امشو وینیسیوس یاری که بز لو ناچه امباپه یاری بکن لو ناچه امباپه یاری بکن ایتر بو مسئله که اوی یعنی پارزگاری دیب کن یا خود اشتا پیکانکی که اوتیان توش بو ست لست چاگ نبوتو من اوی نازانم بلام اگر من پیگاتیک دابنم بپی اوی اسای بینم ام پیگاتی دانم جابا چین سر ریال مدرید امشو اتوانه چی بکا ام کشی پیگاتی ریال مدرید لناوکانا نی ام ناوانا مورینیو به الونسو به نوروزش عثمان به هر راهنری کی دیکه به ولی کریمی راهنری نوروزش بینه بی که بر راهنری یعنی ریال مدرید ام ناوانی لبردسایو هر ام پیگاتی دانی بلام چون یاری پیکی ریال مدرید کشی چی بو ام برزه وتيان اگر الونسو بروا اگر اربيلوا بروا اگر انشيلوتي بروا راينري گينين بتوانيت كيشي بالي چپ چارا سركا خالي بهيزي ريال مدريد ليگلاك دوي انجام كانا بالي چپا و خالي لاوازي ريال مدريديش لويك يانا كمال ويرانا كبا انجام كان هر بالي چپا چون فينيسيوس امبابي تاوکو امساتا یگلایی نبو تو بو خودی خویا کامیان اثری یکمن کامیان ابی زورتری جولا لبالی راستو کات دلنیا بر راینر پلان ام بودانه امباپه تو سر رمی تو ابی اواب کی وینیسیوس تو لوکاتانا چی تا پیشو هزار رستی تاکتیشی بالا هر چی یاری ریال مدرید هی وینیسیوس لا چپا امباپه جا چی تو چپ بیلینگام لیان نزیکه بی تو کوکوریا لگلانا چوا یا چوامینی یاریزانی که دیگه لیان که سیر اکی یاریزانه کانی ریال مدید علای ستایل کونکی سردمی شستکانی برازیله هموی لیک شوانا که بوتاو موده اکی زوری هم بجهشتوی تر گولری لیه برناردوی لیه هنده جار دیوماندی فقیر سری لیه شو اوه نهانه تیانه که اما بشه ازانه که لیبزی گاری پیه کرد سیرکا لشونه که با تختنیا توپکا با ایو بر راسیره که کتله گاریزان هموی لیک شوانه ابی مورینو که بقصی خویل کنفرانس روشنامانه که او تی دوائن کنفرانس و تی اما چند کشه اکمانه با هولین لدوائی

زور لبردم. آیا بالام چی بکاری نی؟ آواه نکیه تسلی علیکم شو. اگر پیگاه بمشی و عزبی و وینیسیوس و امباپه لروجی خوی آنابن نکونه جرکاری گریهان درانو اتوانن سه گل با گلگل ل ویاریال برنو. چون ویاریال توشی چه شی آنکه دل نیابنم شو یاری کن لس قرص که بالام اما معنای آوانی که اتوانن ل ریال مدید بنو. اگر ل بردوخی خوی آنابن آم بالی چپم چه شی چاره سر کرده. اگر چاره سریج نکرده، ویاریال مترسیداره و با پرین نو پیگاته که یا بوتی مترسیداره. لبروی پیگاته چی بهیزیه ویاریال. یعنی بون مونه کمال یاریزایی ناصرایی نیه نو. زوری نیه یاریزانه کنی ناصرایی. یک خلاک ما و اگر پیگاته ویاریال امبنه با خیرایی با سری کی پیگاته ویاریالش بکن. اما پیگاته ویاریاله. گل آتیلا گل هم مورینو، پاونافارو، ویگا، رومرو. هر سه چهاریان ناصرایی. آخوماچ، کومیسیانا، گوی، پیپه، ایوزی پرس، مولرو. اگر هی از پرس یاری نکه میکاتالزی یاری که هر کامشانه یعنی هر کامشانه یاری که اتوانم بلم بام پیگاته یا پرس اتوانه مترسی بو ریال مدرید دروز که بلم ایما دو ولام هی یا خود دو بجارده من لبرده من بو اوی که امشو لیاری که چی رو ایا یکم ایا هم درانی ریال مدرید چی دکن اگر جاتی تیپکه نکن و تیپکه ان لبردوخی که باشانه به وی ریال اتوانه یکسان بون یک بلانی که مول ریال مدرید بفرینه یا خال دو خالشان هر چونه بله داماله. اگر ریال مدرید هان درکی امشو لپشتی یعنی که بتو ببنه پال پشتو گروتین یعن بده و کشکانی بالی چپیش کشکانی وینیسیوس و امباپه با تایبت چه کرابه لوی که چه یاری یکا و چون یاری یکن با اونه که گولر توپا گری اوان بزارن چوی بو اگرن با دل نیایی و اگر بردوخ که اول بر بی ریال مدرید اتوانه دو گل با سه گلش لفی ریال کد منش کاتم نما تا تنبیه مخواتان نگم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه که هجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

هنگاوبنه با شینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: صرف دمك زيد دقه من ايوب طيبات فصال الدويده لكوباني لحسكه لاليه ام بيجن القركيله كي بيار برودا يا يعني دكار بيجن ايصل بدهون بيارين يا رافاندني يا كوشتني يا ديتنا جنازيا للسريان بري هيك يا يعني براستيج دصالين دم دسلاتا ريفبريا خسر ده يعني پرکیم پرکیم بلکی چند سالان جار که بیاره کوسا هات بادیتن یا جی نهات بادیتن لین های دی بیا بروجانه یعنی کسک نوبر قامش رو حسه که دن نیزی دمج میره که هیا گل کس بشب نکان در کفت بجن ام درد کفن ای سال بدهان بیارین تشریح کرنه چی بون یعنی ولاتی دو چون ری داده چون هنه کس وان دن سگناندن و تون بیلین وان دبن تکلو پلین بوان را دبن و وان داویجن سریان یعنی کنا کو جنجی تشتین وان حمی دبن براسی خلق دبیجن کو دوی ایدی ریگریل ویا که واره کرن خلق هنه کی وی ستمه بچوف وگره ده دبیجن کو تایبت پشتی بیواجوی انتگراسیون ها بندن کنترول یعنی آسایی شک گیم بونن ها بره لطاخ بطاخ قامش لو حر طاخه كي آسا إيشا كوه هبو طبعا از دمات بجم قامش لو ده كم نمونا لين حمي باجاراج همان سيستم هبو لسر ريان دمات دو چوي قامش لو حتى حسا كي چند بندن كنترول هبو يعني قل لك آسا إيش بندن كنترول هين آسا إيشا زيدا بو انها تاني لسر ريان قشتي بندن كنترول هين آسا إيشا تيرا ديتن جبو يكيجي خلق بجم أبويا سدما ناولهيه كو تايبت نافچه که کردان دا كو جهن بره هیچ أبويا لي نقومنا هر کس نها دکاره رهت جبونا تشته کی بچوک وره ولاتيا کی بکوشه
1: همه دوی چارچوه ده از در وی مجارا بجن ما مستحسن بخو روش اولیکاریا کو اف چند روزن لحسه که دقومه دوار اولیکاریا ده چه آگایی هنه روش اولیکاریا بگشتی چیه هزین کو ببوره جدر و آنی بون نوا باجرش بو هزین اولیکاریا هندرین یعنی نوا باجرمانه حتنه بجیه کرن انده که سر روش اولیکاریا حسن که جاز آگایش تو برگرن
0: ایوب د چند روزین در باسپید اجبر آلوزی کل حسه که در کتن خو پیشاندان کو اج عالی هنک عربین تا خغویران و بطیبت در کتن هیزا که زیده یا امن العام سوریای در باسی حسه که بود دهو سبه و حتی در مجبیرین ایواری از بخوا جلوی داره بون ما تجی حاضر بوی من رومالا و روشه منو تا ما هفکاری میدیتر ما به هفدر آدکر جبونه و یکی جی مدید که هیزا که زیده طیبت جدر وی حسه که جالی شدادش باجارین دیتر در باسی پاریزگاه حسه که بون لدو پشتی که روش حسه که پشتی دمجمیرین شوه که هات آرام کرن هجمارا که زور بدهان اوتومبیلین یین هیزین امن العام سوریه جوی داره درکتن وگرینا جوی خواهی بره یعنی گلک جوان وگرینا نووندا نافچه یا شداده که هیزین امن العام سوریه لوی داره دیبنن هیزین که بره هر ده حسه که دابون او مانه لیین که نوها زیده تر هین حسه که لیو تفگر وان زیده را بلاف بونه هیزین هاتینه یعنی این گریده آسایش ها کردینه او آوه که زیده بلاف بونه حسه که نهار روشه حسه که آلی امنی دا ایرو باشه لگوری دهو ایرو باشه هنه که کنترول هاتی کردن او کسی که خواست خرابیان درخن تا راده یکی دکارن بیجو که روشه امنی باشه لی تدبیر هر زیده نه یعنی هین لناوه حسه که تدبیر زیده نه لناوه دکارن بیجو گشتی باجار دیتر جی تدبیر هاته نگرتن جبر که نها لگوری هنک چافکانی کد بیجن هنک کس دخوازن که اولهی آوه دوره تیک ببن گشتی باجار پاریزگاه حسه که بوی که جی رگری لوه داره تیک رو ایب لیشتر بحث مجاره که بکم بیاره که که ایرو لناوه حسه که رو دا لهمبری تیمه که راگهاندنه لطاخه صالحیه یا باجار حسه که تیمه که رادیو یکی رادیو یا روژ آوه هگر از بناف بکم او تیم داماده چه کار خواهی روژ نموانی پیک بینه او تون بلکته او ایریشی وان روژ نموانه دکه انجام در روش روژ نموانه که جوان گرام بکو در باسی اکثر در باسی نشترگریه بول گوری پیوندین که مکرین ها روشاوی آرامه یعنی وقت بیجه استقرار بیا روشاوی استقره لی چور دسه روش نموانه دیتر یه بوان راجی هر دیس راست اشکنجه هاتن یعنی براستی جی اوا جبو خلکه جی لی پرسینه یعنی رو ایدی هاتی و آسته که روش نموان یه که بسالان الحسه که کار دکن راستی بیارن تن یعنی ده هم مبخوجی دمک ام الحسه که بون ام راستی بیارن یعنی هولدان تحریک کنه روش نموانه بلاد هاتا داین یعنی دمک ده دیتن لوگو دست مدایه ام کار دکن یعنی ام روشه هی ام ودک هزن دمک بس بزان یعنی که ام روش نموانه یعنی ام کردن یکسر هولدان تحریک کرنا همی روز نموانا دهاتا کرن یعنی اویال هم بری مبخوشی دهاتا پیک آنین لی ایرو هاتی هوی آسته که ایری

0: روزنامه‌وان ات کش بکر روزنامه‌وان کار نکن جبوی یکی جی راستی جی خلق دا خوازه پر زیده جدی گرته را روش اولهیه دکن
1: گلک سپاس کم سیران نبین و چگانه می لقامشتی آگاهین داویل سر روزوه بگشتی دا سپاس کم بجندن باشو خبرت خوش بود اما دوی چار چوه ده دا خویانین که لسر روش حسک تیندانی و داویه هند آگاهی نوچه هنه میویجی بویره پاروه بکن هفصارو که پارتی اکتیا دموکراتیک پیده غریب حسو دیار کرد که او حمله نتو پرستی به مابسا تگنا آرامی هرمی و آستان کرنا پیواجوه انتگراسیونه هفصارو که پیده غریب حسو دا خویانیه که ده جبو میدیا نیزی پارتیا خور را گهند که آلوزین که افچن روشن بردام دکن روش بروشه کرتر دبن هر واد بیجه او ذهنیت نتو پرست که بریجی حبونا کردان رد کر انکار کر ایرو دیسان در کتی هوله ارمانجا وان ایریشان اوه که ریل بر دیالوگ سیاسی و پیوازوی انتگراسیون هر وحا تولیبونا جواکی بگرم افسارو که پیده دزانین که جبو افراندنا کریزه لحسه که گروپین آلوسکر جهره منوه که شداد و دیرزور و تلبره که تین وگوهستن بناوا باجر و لباجر تین کم کرن غریب حسود دزانین که ارمانجا سرکیه وان پلانان چیکرنه آلوزیه که کر و شرکیه ده نابرا گلی کرد و گلی عربد بردفکا یکینین پاراستنا جنه یه پجه روکسان محمد درباره بیارن و داویه و آلوزین لحسه که ده داخویانیه گوشند ده داخویانیه خوده روکسان محمد بالکشانده سر هولدانین درخستنا تولیه و دیار جکر که او بیارن لحسه که ده قومن نکریاره که تصادفی بون بلکه نشانه از ذهنیت که اریشکار بون روکسان محمد هر وها دازانین که آرمانجا آلوزین راست جبو تیگدان اولهی آرامی و دسکفتین هرمی بخونه
0: شروانه که کرده که برخت تو چکل میدان باجار خویه عقید حسکه به بالداری و به رح خوی کردواریه اولهی دور خوج اگر مترسیان ده پاریزه و ده بیجکو هن کسین کل دیجی انتگره کرن وان دناو حکومت سوریه ده دخوزن پروسه خراب کن لی امره نادن
2: گوی دم جهانی دخوزن خراب کن دناو برا موانده ده گلک در ریا دخوزن خراب کن بوار نگیا داوی نها دخوزن بگینن مثلا شر عرب و کرداف اف جی دستیوان در ناکه وچ گنا ورد دوریات ای حکومی ای گودر د کیفن یعنی برا ملت ای مجزانی به دوریه گودر د کیفن نتن ای حکومتین ای مجید وارنه یعنی دوریات ای ما مشترک
0: بازار حسکه ی کنها پرانی سازین و انتگری نافع حکومت سوریه ای بنا هولدانا تک برنا اولهی او تی دانه د بن ناو بره و برنا خو پیشاندانا جبونا دا خوازا سپاندنا د سلطات دولت ال وی بازاری هنک عرب هولا آفاکرنا کینه دناف برا کرد و عربان داد دادن هیزین امنی جید بیجن که امن ری بوان ندن
3: هنک مخربین هنک کتن در باسی باجار بونه خلای نایم ارهابینه تعده رموز کردی کردستانه که نما تعده ملت ورد که کرد و ام داما کرداد غازن
0: حسا که نمونه یا پرنگیه یا لسوریایه ولات یک جید دزانین که بره هیچ باوی که تو جاران عرب الهمبری کردان را نبونه و کرد جی همان تشت جلو راجی دوی او یک واره پاراستن
4: اوی رو درود اوی مکر چه ملت خستن قلاقه ده دول دوارا کفو که بو ایرو الفر به سبیس نظام الکویده به یعنی موسیلاک دوی حضاری به مظاهراک حضاری به دوی مکر چه نبگو لای مظاهره
0: با اوایکی هف بش امن العام حکومت سوریایی و آسایشا کردی یین که انتگره بونه به هفرا پارستنا حسکی دکن
5: ده بیجن که امه فرنگیا حسکی و تواهیا پیک هاتین و امه بپارزن و امه ریگریه لهر کسکی که بخوازه هم پیشی لهبونه کردان دناوا ده سلاطا نویا سوریه دا هم جی بخوازن اولهیا باجار متیک ببن امه ریگریه لوام کن بله هزین طيبة الحسكة استرنا بيه

0: بریاره که نو یا حکومت قناغ وگواز از سوریه یجب قدغه کرنا خوانا جنان ده چند بشین بشو پیشین زانگه هنده پیله که مزن آن نرازیبون و رخنین تند لوی بلاتی بخوره آنیه. لگوری بریارن هری داویه ین وزارت خوانا بلند از سوریه گجبو سالا نو یا خوانه حتنه وشاندن حتنه بلا کرن مرجا زاین دیوه که پیوانا قبول کرنه لگلک نواندن خوانه حتیه دانی. او یک جی باندوره لزانینگه او پیمانگه نو چیدکه لسروان چیدکه که لشامه حد ناوا کرن ماموستا او خواندکارن کچ برتکن تند نیشانی وان بریاران دیدن او او بریار وکه کریارکه جداهی دن بنافتکن هر واه شیاری جدا که او یک در ریل بر پیشکتنین جنان جی بگیره لسوریه لشام پایتخت ورکشاپ جبو نونرین جواکا سویل و اندام ان پارلمانت سوریه حتا ساز کرن. آرمان جبه ورکشاپ ای بو که چاوا جواکا سویل بکار به آلیکاریا گل بکه به گهاندنا دنگیوان به تایبه جی دخوناغا نهاده که سوریه تیره در باست به.
1: یجعل سوریه دوله للقانون
2: به مبست آواکرنا پرکی دناورا جواکا سویل و سازین حکومتی ده. ورکشاپ کاتا لدارخستن. در ورکشاپ دا نونرین جواکا سویل و اندامین پارلمان آماده بون. مجاره هری سرکه کوچاوا جواکا سویل بکار با آلیکاریا گل بکا به گهاندنا دنگیوان به تایبتی ده قناغا کنها سوریا تیرا درباز دبا.
3: بهتر رحنیه بدن که چه خسته چه هیوی چه ارک وی پرگ دن افبران سازین جواکا سویل و پرلمانی دا آوا بی چه با آواکی چافداری بی چه با آواکی بجداری بی چه با آواکی گوکار بی گریدانه که دن اف گل دن اف جواکا سویل و نونرین جواکی نونرین گل وک پرلمان آوا بی که نجبر گو پشتی گو یک دبی اندام پرلمانی بلکی گل اک مجار لسر آستا جواکی مچوکیان آستا گل چه دبی یعنی زوب زوب پیناب هیزن جواکا سویل بیتر او ارکاوی رولای بزوکا پید حسه
1: تقریبا نفس المواضيع
2: لسوریا ایتان ها چه دمک جبو راگهاندن آیاسایا پارتیان نهاتیا راگهاندن و او یکا والهی یکا مزن دناورا گلو حکومتی دا درست کریا و جبو پرکرناوی والهی جواکا سویل دخوازا وان گرفتو آستانگین گل و دا خوازین وان بگهینا رایدارین حکومتی
4: كان له دور كبير في السنوات الماضيه ونجح
5: جواكا سيفيل دي سالن داويه دار رولكا جرينغليستيا ديوارن وكي كامبانياين اشيار كرني اولدانن اليكاريه بشجريا جواكيو رفبريه دا سركفتنك برچاف بدس خستينه جبرويه كي بكار انينا خدمتو تيكلين وان ين جواكي جبوي خباتا برلمانتويو يا سادانان پر جرينغه جبركو او وکی گریدانه کا گرینگ دنیفبرا جواکو پرلمانتوی دا کار دیکن
4: نقل مشاکل ناس و مشاریع هم
2: او ورکشوپا دما دو روژان بردوام کر تیده چندی نمونه این ولاتان هاتن باز کرن و چاوا سوریا سوده جوان نمونه این بگرا و در انجام این جوینه ببینه بینگهکش بو پیشخستن کاری پرلمان درخواز محمد کانال هشت دمشق
0: لهرما کوبانه پشتی سکتورا چاندنی خودیکرنا پز

0: سوالم بگشتیل وهرم یک ججدرن هری سرکه ین دهاتا مالبات انجواکیه. جبر که هریم اکوبانه خودی هریم که چاندنیه یا برفره و زوزان این گنجاوه. اجالداری جی رولا که گرین ده دابین کنا ده براجیانا هم ولاتیان ده دلیزه. لی بازارا پس یا سوالان یا هریم اکوبانه ده مهین داویه ده بتایبه جبر که هرتنا نرخین دراوان و گرانبونا بوهای سوتمنیه تفگیر بازرگانیه نوا بازارا سوالان ده جی یا هریمه گلکی گیم بویه.
1: اف سوکا آجالان لگوندوارن کوبانیه او به طایبتی جی سوکا پازه جبر کمبونا کرین و زحمتین آبوری همه همه سوکا سوالان راوستیایه تاوی که پاز باشن و نرخ وانجی بلندن لی خودین پاز نکارن حیوانن خواه بفروشن
2: سوکا ما دوستکه شکل عام تنه زیفه یعنی پر زیفه وانی هایی رو بیوی تورشی بنیره کمیره پیده که بیوی تورشی دبینیده سه دور مفروضن. جوی دوری گشکی سه دور مفروضن ویس بیدن. هنی بیعتن نه کوکتن نه. و اسباب خوی رئیسی موضوع تا. و بهونی موضوع تا یعنی فعلا تأثیر اگر مازن لملاد کرد.
1: لگوری بازرگان و خودی ان پاز تاوی که سالا ای سال جعالی خودی کرنا پاز و سالا که بخیر و برکت بو هر وها بهای ایم پاز جی ارزان بو. لیکن بونا پرند دست خلکی دا و که بونا هیزا کرینه بونا سدم که بازار پز به لف و تفگر بمینه
3: سوق بهای بس کرین و فروتان ترانه موضوع تا بهای و قاپشی بری گردی و نها فکرنه کرنه سری دواره که پنج دولار و هیدو بری اجراعات خواه قولای دمشون نها چطن کرنه ملت نکنه درباز که دویر جوی هویدو پرچاتم بیا
1: جعالیه که دن و بلندبونا لیچونا و گوهستنه و لیچون اندن یین بازرگانی جی بار گران لسر مل خودی ان پاس زیده کریه سپاندنا باجن گمرگه لدری ان سینوری و بلندبونا نرخ سوتامنی جی باندوره که نینی لطفگر بازرگانی آجالان کریه
4: خودی دورم مشکل او بیاشر سواره او کلی مزاد تا که مثلا شش هفتن هزاری که که آخرم دوه آد که چه بکری چه کار بکیه نه موضوع که ارزان ببه و بیاشیر جی ببه و عالم لحب جی بکیه و حق خواه جی بحب دله آد که نه ورمه ببه بریم چار سن هزاری آد کرد
1: پشتی چاندنیه خودی کرنا سوالان یک جی چافکانی ان سرکه ین دبارا جیانا خلک هرمیه جی بروه یکی راوستاندن بازار پز نتنه باندور لسر خودی ان حیوانان دکه لی هر وها جیان آبوری یا گلک مالباتان جی دخبن باندوره پز هنه لی کریدار نینه بازرگانی هیه لی پرد دست خلکی دا کیمه او روشا گشتی یا سوکا پز لنافچه او گندوارن کوبانیه

0: ایرو یازده سال دسر کمکوژیا دهی جوت مه سالا دو هزارو بازان آل انقره را در باسته بین. کو دیده زیده تری ست کسان ده انجام ایریشا داعشه ده یا وی دمیجیانا خوش دست هبون و بوی بونه جی ایرو لانقره مراسیمک جبو بیرانینا قربانیان و بیاری حتل درخستن. گله کسایت بشتاری دوی چالاکیه دکرن جوان جی کسین وکه سروک گشتی پارتیانو ازگروزل Hefsaroka Partiya demi Tulay Hatimoğulları parlamenterin partiyanı yani bina ve sezgin Tanrıkulu Ali Mahir Beşarır her vaha parlamenterin partiya demi Mehmet Ruştu Tiryaki Saruhan Uluç o Öztürk Türk Doğan. Her vaha hecmarak ezeyde cehemolati ve malbaten kurbaniyen kumkujiyeci beştari merasimi bun. Ve katezanın de dehecot mahasala dozaru pazdan de dencama erişake hukuji یا داشته ده لیویزگه که شمن دفره لباجار انقره پایتخت ترکیه پیک هات بود ویدره و ده انجام ده 104 کسان جیانا خوش دست بود و زیده تری 500 کسان دنجی بریندار بود.
1: پیشتی وی هل بجارتنی ورده ورده سروج، آمد، مرسین واندارا تخین چه بود و ورده جی چار ریخستن بریار دامون که لوری میتینگه که
2: بو آشتیه بو
1: آشتیه بو آشتیه بو دموقراسیه میتینگ اکتن از وی روژه جبر اوکی بر ترافیقی از پینج دقیقه درنگ مام از هاتم اولوس دولمش از پیاب ببا و دو دنگه تقینه هاتن از بازیام خل بازیام گوت اوکی جانلی بمبا وار جانلی بمبا وار مگو کو جانلی بمبا هبه Birinci heye birindar cihane. Az hatım ku polis müdahale evketke. Yani müdahale
2: kese kuatına vedere hop
1: şan. Kese kuatına vedere müdahale vantke gaz da vereceğim ona. O me kotaki evktinin ambulansının me taksiya gazi taksiya kirme van avete taksiya birindara avete taksiya hatta var emli verbun. Devlet hatı bu نتیجه کو پیشتی اوکی پیشتی تقریبا جی نتیجه کو کس اوکی که علی کاری که برینداره.
0: هفسرو که پارتی دمیه بازار انقره یلماز یلدرمچی کو دبیرانی نا کمکوژیه د آماده بود کانال هشت را آخری و دربار پیوژه آشتی یا ویسردمی حتی دمانها بحث بکر. بالکشان دسر دخوازن گرینگ کو گرینگیا پیوسته آلیان دست داره دوی چارچوب دا پنجاهان با بیژن. او دیار کرد که ایرو پیوچه که دیروکی دنوا دست وان دهه. او دوی همه کس همه آلیک هول بدن دا کو آشتی در باسی نوا ولاد بکن نشر.
3: ده سال اول 2015 دا دیزا پیوچه دست بکر بو جبوی آشتی جبوی شریک کردستان بردوان بو جبوی کوره دا امکرنه دا پیوچک دست بکر پیوچه آشتی 2013 و 2015 دوام کرد. اوچه گل گل خرد بو و چون هلب جارت نداشی هدپ اوچه دنگی گل نزدیک 13 را استاند بو دنگ استاند بو هشتی هف وکیل خست بو نمجلس دا آشتی اصلا بو ارتق آشتی یکه ماینده پیش تادو چو و گل کی خواهد چو اما لی ها روجلات نوین او تاریا که دست ایشی ده خستبونه هوله در روجلات نوین ده او تاری که تسر اشتیا کردستانی که تسر اشتیا ترکیه ایجی چقا اشتخاز ترکیه کردستانی هنه جبوی که او اشتی بداوی نبه خلاص نبه همو حتبو نوی داره دا دیزا داخازیا آشتی دان نزمان دال وی داره میتینگ پیک دانین جه چار پارچه کردستانی ام بیجن ترکیه لهر داره آشتی خواست حتمون وی داره جبوی که پیواجو داوی نبه اما لی ایشید قتیل ایشیده جبوی که اوله کاریه که باش نه حتبو در خستنی دا دست امیت انقره دا ایشی دی هات ویدری دا نوا اشتی خاصا دا دو هف بمبه دو هف مروفا خو تقان و ست چار هف هفاله ما شهید کردن اوچاخی اجی دو دقا شون دا الوی داری بون شونا بومبی بوم که از دو دقیقه اول با حتما داری بلکه از ایجی من ایجی جیانا خوش دست بدا بدا بدا یا ایلی دا خازی همه آشتی حتی نروژا ای رو بداوی نبیه دیزا ای رو بیواجوک دست بگیریه دیزا ای رو آشتی خواست حمول قدانه دیزا آشتی خواست ما املوی دارینه و آشتیت خوازن
0: آشگویل دوان بردفکا پارتیا دموکراسی و کیویا گلان پارتیا دمی د چارچوب کنفرانس که روزنامه انجوینه که چاپمنیه ده دخواست سرو که پارلمان چه ترکیه نومان کرتولمش کرکو لزه بکن ده پیکانینا کاروبارن لیجنیا چاپ دیریه ده
4: Derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
5: En bangla seroke parlamentoya Türkiye'yi numan kurtulmuş dıkın ki, Pevajoya avakırına komiteye çevderi ya da Pevajoya yasayı da, Ba awaya ki kunu nertiye parti indinin siyasi, tevlibun u pralibuni misoger bike, u pishkriye bide pevajoye, u ekhort bike, tamam bike. En bawer dikin ku, dve numan kurtulmuş, serdanin koyin jubu hevditine bu partiyin siyasi ra tamam bike, u peşniyar inuan kabul bike. Her uha, dve rey u rey bazin komiteji varin diyar kırın.
0: De çarçoya hevditinin kwede yen bu partiyin siyasiyen Türkiye'ye, اندام این شانده امرالیه یه پارتی دموکراسی و به کهویه گلان پارتی دمی به دولت باشلی

0: festivala Derbend İranî hej jî berdewam ket temaşvan hêja. Çalakiyên duyemîn roja festivala payîzê li Derbend İranî ve sponsoriya nivîskeha Quba Talebanî û bi hemahengiya Kanal 8 xwe berdewam dike. Festivalê hin çalakiyên cor bi cor yên werzişî, hunerî, kulturî û teşvîqkirin handana xwedîkaran digire nav xwe. Di yekem rojê de nêzî 8000 kesan serdana çalakiyên vê festivalê kir.
1: ام پایزش در بند ایرانی میانداری حوتمین فیستیوالی پایزی کرد. ام نوچه گشتیاریه وک شوینی که ارم بخش و گنجاو خوی دنویند. تا اوکو گنجانی کردستان لناو سروش دا کو ببنو. بش داری بکن لچالکه کانی فیستیوالکه. بش دار بوان فیستیوالکه وک رگه اکی. کاریگر بوهاندانی گنجان دبینن.
2: والله یکم جرمه یم لخیل علی همو سالکانه. باشه رکبی که جایی که گنجانی هیا کمالک چالاکی لیا ام جاره هست کم اوی که لجاران لدور هم طبعا ام دکه دیش را ام جاره خلکی بابلین گنجی ده ورکه زیادر باش داره بزنسمنان بابلین گنجا اشکرکان زیادر لیرن اما جگی دل خوشیه
3: و یکم جرمه بیم بو ام فستیواله و او کسی دست خوشی لیه کم کار ریخری ام فستیواله و پیشم خوش ام فستیوالانه بردوان بیه کلتوری خو من بناسینیم لیره و من پیش نیاری کمی حذف کم ام فستیوالانه بیه با یعنی پروتکلی کی جوره بتوانی اعلانی باب کنی ولاتانش بین ام گشت جوانی کردستان ببینین
1: فستیوال که بود چند روز اکبر دامی دبید جمعه یک چالاکی جهاز و مجار و اگناسندی نیست روش تو هندانی خوانکار و چالاکی ورزشی و هنری کن لخوی دگرد اما انچلی اشنا کردنی گنجانه بس روشی جوانی نوچکو در بند ایرانیه
4: با خوشحالی و امسال هفته می سال که فستیوالی پاییز انجام داده با پیشگیری جنابی کاخوبات هم فستیوال وکو لدوانه که اینکش بس من کرد فستیوال که تایبت با گنجان زیادتر جرژینگی چی آرام و هادی لبو

0: Baş. Emce raniye bütün xanaqine. Jixovye haftiye tamaşvanın heja bi gişti civake haftiye ke tji festival birekir ve jareci le xanaqine ji he. Emi basa xanaqine ji bikin. Festivala xırma o hunerin milli le xanaqine ber tam dike. Diye kem roje de ji bi hazaran kesan de de beş tarikir u serpereşyare festivale ji dibeje Arman Cavan ve festivale çekirna bazarak ej bu berhemin jotkaran yen nafçe yapxo u zedekirna danustanna bazırgani yed nabara xanaqin u nafçeyin juda juda yen Irak u herima kursane. Je roja ine veşxo yekemin roja festivala xırme u hunerin milli le bazare xanaqine despekriye u beştariya penci xwediyen bax u bistanin juda juda yen nafçeya parezgaha diyaleye despekiriye. Zedetiri 300 cur xurmeji de ve festivali de hatne nümayiş kirin.
1: Ben nümayiş kirini sadan cori xurma, yekemin festivali xurma u hunere milyekan le xanaqin desti pekir. Rashid, cütiyareki nümuneyi navçakeye u bedayan cori xurmayi baxakeyi بجداری فستیواله که با گرینجیو لی فستیواله که دروانید با ناسان درو ساخت کردنوی خورمای باخه
2: بالنسبة باخه که اما تقریبا چل نوع خورمای تیاید ایسا اما که حاول مانا آمد اما کردیا زور بای ماولا ناو خورم چیو که پی نگیشتین هموی بیرین بلی
1: ام فستیواله تا چن گرینگه بو ایوی با خوانکانی خانقین که باخی خورماتا
2: والله ای گرینگه که ایوی که خلق ای بینات بین تعاملی ما مکن بو خاطر تجارت اوستانا
1: فستیواله که لتنیش کورنیشی الوان بر رو دا چید گشتیاران لدور و نزیک و هاتون بو بینینی بر همه هنری و کلتوری کانو تاقی کردنوی جور و تامکانی خورما
3: والله زور پیش خوشحالم با فستیوالا ها حالا این سیارا جا خیانیت ها دعوا کردم لخلقی خانقین هموی به جلوبرگی کردی و بیم با هم فستیوالا
4: ایم زور خوشحالیم که لسرجم ناحیه کانی دولوبر و قضای خانقین لهمو که کاتکان بجداری ام اتوانیم بلین فستیوالی که با شاری خانقین
5: والله خوی هموش دیگرنگی خوی هی بلام خوزگه فستیوالا کن هر خواردن نابو مثلا بوشتی تریش بوای و کو آوا مثلا پیشان گای به کوریش ارب یعنی شتی کوملایتی به ادبی به یعنی اوشتانه شتی که هر خوردن نبات
1: کورنیش خانقین استناو چی چی گشتیاریو امان جی فستیوال کش راکیشان گشتیاری زیاترا بو جگانو یکو ساخ کرنوی بروبومی خورمای بغدارکان
6: نه به این نکرا خانقین نوشی کی ناشته و بود در خورما و با خورما حالا بد آخه ولی دوای هندی ظروف قرن کاری کرا با جغرافیا و با هندی شتل شاری خانقین اسش ما بس من آیا خانقین بکره تو با میجوی خوی اوسا خان خورما ل خانقین بو منطقه تبادل تجاری بو ل نیوان ایران و عراق اسش ما بس من آیا خانقین تحویل کن بو منطقه تبادل تجاری ل نیوان پارسگی دیالا خوان باخگانی پارسگی دیالا و تجربگانی هر یک کسان.
1: فستیوال که لالاین مالی روشن بیری شهید سلامو به هاوکاری کنال هشت رخ خراوه. لفستیوال که دا پنجاه باخوانی خانقین با زیادت لسی صد جوری جاوازی خورما بردارنو چندین چالاکی کلتوری و هنری لماوی سی روش دا بره و دا چید. فرحان نصر الدین کنال هشت. خانقین.
0: بزیدتری 300 جور خورمایان اف فستیوال بری وید چه تماشوانی هیجا بلی آوائی هم حتن داویا بلتن آویه دمجمه رجی حتی جارکنند خیر خوشی دابون و دمجمه

بیر لشونه بکروه لجرگی هولیر که تایبت بو آسوده این دروس کرابید شونه که سروشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت و نزیدن ایره فلوریا ستیو شانازی پروژه کنی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروب بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: گوندی خویلین لم ناوچه اکویت از زونی چمچمال و پیوتری لروی جیولوجی پیوتری چمچمال سبزون و اکویت بشی باکوری روژ آوای کورشاخ یا خود بلین شاخی دریش کراوی اجداخوا بردی خویی که لناو پیکاتوی فتحه های لگوندی خویلین سی جوارا یکی کان پیوتری بردی جیبسم و هیکی که کشان پیوتری بردی انهایدرایت و بشه یکی لبردی حالایت معنی کسرچاوی سرکی ام خویه یه کاتی خوی ام ناوچه یه ناوچه یک بوه لسردمی معاوچه نزیکی 20-25 میلیون سال پیش استا او کاتا ام ناوچه یه دریایی که تنک بوه و به حالمبونه یکی زور لناو ام دریایی روی داوه هند یک جار وایلی کردو ام بردخویانه بنیشن و مش کاتی که یه مکانی اکمان لم ناوچه یه هیا واکات بناو درزو کلینی نیوان بردکان ابرواد جیپسم و انهایدرایت و هالایتک اتوینه تو لگل خوی اوی کی تاو ساچوری تاو تیر بخوی اهینه تسر زوی
1: اما کاتی خوی شوان ام اوان دوزه دو ام اوا دور پشت سپی بو ک سپی بو ها ساوند گولی بچکیان بو کردو بو تخوی در حکومت عراق او کاتا ام بیریک پی کی اولم بیرولم کانیا ما کاتی خوی کومل زلامی لا یم خو عافیه گیسای دوان گن انفالن حسان ام دیواره بردیام بو یکردوا که ام دیواره بردیام بو یکردو ترم او کلیر پیگاتو دروز بوا ادکات خو زلامی ل سیدانا وبسطلو بسطلو حبل ایوان درداولی
2: ایتر حکومت پیزانی و حکومت هاتو تفسری دسی گردو تفسری حکومت چن سالک حکومت خو بریو بدهره حکومت لیبو مدیری لیبو موظفی هبو یرا مخبر شرطه ایلیه بو ایتر چند کسی لسری تعین بو با همه بحرس و بکریکار و بعمله حکمت داوه ایلیان کرو بیه بیه نه ایره گره که ودور خوکه آودانی تیقه آودان بیره چول بو هاتو نتیره او چند کسی که تعین بو نو ایشان لیره بو بو تا دیله بو تا دیه خورین تقریبا 200 ساله بیه

0: هسه اون گولی هم بوی کردو گولی بچوک بچوک بوتا خو که بوتا خو اتر و کاده حکومت یو کاده پی زانی و که پی زانی ام گولانی لخوارو دروس کردو وک دروسی کردو که دروسی کردو گول با گول اگه گولگا این دروس کردو همو گولگا ناوی ناوا
1: اوه بولاتا او گول دریجا

0: وی تو زی سور بوه هر زنتر اینکری وانی آجلیان بوه اند با آجلا کنیان خوانه اینکر دسانیان ولی نیپیو بوه اینکر دسانیان و اتون لسر تایر لسر شونگ اند با آجلا کنیان تیر خوانه کلو آجلا کنیان گوشت کن خوش بود دعای سریانه بری هر وام اینو حیوان خوانه خواب کار نی خیم هم لحیب دنی ولی آخر سوره اند دعای
1: اگر بتو آماده ایش برنگی او

پونده خویانه بکین ابینین که لناو پونده کان بشی زوری پونده کان رنگی کی قاوی بو سوربا یانه اما هوکارکه گرتو بو بونی ماده آسن یان اکسیدی آسن لناو پکاتو که بشی زوری ام پکاتو رنگی بردکان یان رنگی کی سوربا وا ام سوربا وی گرتو بو بونی ماده اکسیدی آسن اف ای او لناو ام پکاتو که اما وایلی کات خو بونی آسن لناو پکاتو کان بشی زوری پکاتو کان وایلی کار رنگی کی سوربا وی به لگل وای کات ک کان یک بنا ام تب ام چینه بردیاناتی پره طبعا بنا او چینه سورانه شاتی پره خو تنها برده خو کنه نه بشک لوش لگل خو ادوینه تو بشک لو اسنش لگل خو یان او برده ک اسنه کیتی او خولی ک اسنه کیتی اویج لگل خو یانه بو ابینی ک امرنگی ک او درچه تیکلی ک به هم لخو هم لو برده لو تو او اسنی ک لناو کان یکو یتدرو بو رنگی بم جوړه درکه

0: هنا خوي هي سلا بازارا خوي نام عربه خوي ايرانا او خوي كبي كناو غلاسي اوا لبنيا انا تشجيه من الناس يعني او شتو وردا برد الناس يعني شي بس ام خوي ايما كباران باري توا بكوتاي ديت ادرسي مانا ايا شوار مانا کوتاهی اونه لگل بارانه.
1: هم خوبه بیبرم خزینه خوشی سخال لینا زنی. من خون قلقل خوبم با بازار فروشم لام خو. روزی گن کبری هات لام بس. یه مخ زخ خو من به تایبته کردستان گرینی پی نده. هاوتی پنج کیلو خون بری هاوتی بکیو تاوتی یه من با بریتانی. هاوتی بتم بوچی تاوتی با کبری خزمان. هاوتی بردیتی فعصی کردو ل بریتانی ل مختبری. تی پیو تو دکتر اگه وقتی دم لکیو وقتی لیراقه تو تام کردستان نمی خال نزنی کلیو کلیو کلی تو دم لیراقه وقتی دم زولی بو کاری تو بون خوشی همون خوشی بکاریم اما زیاد اینی ل باز لیرا او گرینگی پی نادن ها سام ام سرنشتی هیا خناعت کام خوی خال نزن سام من خوام لیرانم ام خوی تربیت نوی عرب آو بیکناو دبی سردیو بیشل خنامی زی خو گشی دیه باز اما بکن آیا بیت او آو لوا آوش بیت او لوا آوش نمین آو
0: آو خوی کل بازار هیا خوی عرب آی خوی ایران خوی که کس نه زنی ام خوی درس کدی چونه که من ای بینیم در بازار خلص تلفنم بگاره که بیش کوت خوی کل بازار هیا علی خوی خیالینه هیچ خوی خیالینیه خوی خیالین آوی که قدیمه بی آوی که بتمن بی شهر زایلی ها بیت ام خوی اما نوعی اگوری گل بو گل بس او خوی کل بازار هیا یک رنگا و کمر مروایه. یعنی بید مرمالاتیش من مردارگان دیم ولام. علی خویم آنکریوا. لطفا ام خویم من افرادی پی هزار هزار تریش. علی ایدم مردارگان بیانیه چه دسری؟ علی بونی کی پیوکا و آرواد. بس علیم خویلا ایوا گج روز ایدمی و کجوری خواد؟ خواست یه زوری دسره.

0: جاران آوکی کم بو خف بو لدو هزارو حبده گمال ارزه گوره هبو او گو خوی گمال ارزه دایمن گرانکاری با آوکا لبروی آوهی زیاده که آوهی کمکا لو کاتو آوی تیه کلبوا آوکی خستیه که او جای نماو زور بوا
1: او کات آوکی زور خزب وگی سنه بو ایسال دوزارو حبده و او گمال ارزه دوزارو حبده بو آوی تری لگلا تیه کلبوا او آوه حسنی حول دین بو من در ناکی ولی کیویه ایسه من امسال خوام ما تو رقم حال که دام لبنی کنی که دام لبنی و دن باشکم بوم در که یبزانه و اول کیوه دا هر دو آوه که لیک شونه گویه لیک شونه گوه داره چید لیم خوار دوا لچاو نو تو دو دو نو تو سیا لسطا دبو دوانزه فرقه خوک آوه گی
2: کاته که بو ملرزه رو داد جولان لنیوان چینه بردکان رو داد هند یک جار بختیاری او شونه او دماره بردیه گورتر بید هند یک جار لکاتی جولی دماره بردیه کان بردکان که جولی دای اخاد دماره او دماره که آوکی پیاتیه پرد او راروی که آوکی پیاتیه پرد دای اخاد اما اوی که لیره رویده لبو ملرزه که 2017 بو اوی بشه اکی زوری او دماره آویه او رارو آویه که آو شیرینکی پیاهات سر و دواتر لگل آو خویکه تیگه لبو خویکه توانده و ایسا بشه اکی توان بلند صدا شستی صدا حفتای آوکه گیره بربسی با درود بود چون که بو ملرزه چینه بردکانی جولان که جولان دی وکو درگایک چون بلی صدا شست هفته درگاه که داخل آوها دایخز بو بر همی امانش کمی کرو صدا شست بو صدا هفته وکو اوی آگه دار بین که پیشتر نزی که 800 تن 900 تن زیادریش بر همه ایسا دورو بری 300 400 تنه

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دست بيدكت روجانه پتانتالم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلطان علي بيزان خوش ويسان يوادارن صاحو سلامت بن امرو لا خانقين خانقين جوانو رنجين جا ما شاء الله فيستيفالي زوزور قرابالغ ليا چون فيستيفالي هنجير مانيا هنار مانيا كالك مانيا خواردن كردوار كان فيستيفالي پايزا مانيا اسايج يكمين فيستيفالي خورما هيلا خانقين امرو يكمين فيستيفالي خورما راگندرا جا لا خانقين پيشتر رسالانی رابردوه خانقین ناوند یک سنتری کی بازرگانی بوه بوی که لیره و خورمان هنرده شارکانی هریم کردستان و شارکانی عراق و دروش کردوه اما نش اینوه او زندو بکنه و گرنگی بند با خورما لپنه و دو آمانجا یکم بوی که کرتی آبوری یا خود لیره او باخ خورمانی که هیا گرنگی زیادتری هم پی بدریا و لگل اویا گرنگی با گشتیارەکانیش بدری واتا لرگای خورما و لخلق لشارەکانی هرمی کردستان و خواری عراق و تنان در رجالات و لشوانانی دیکیش و بین بوی کسردانی خانقین بکن جا بینر من بن امرو لگل ام عزیزانه بس لخورما و ام فیزیفال و چند چالکی کتری هنریان هی همو دیمانکان تن بو گوازینه و تا کتایی بنامکل لگل منابن لخانقینه و

0: توقعي انا خانقين
1: والله من لسم شمالات با مناسبه اشته کو سدان يرم كرت
0: بالا
1: تو جا فيستيفال كاين يرم خرما
0: خود سان فيستيفال منصوره
1: ارا والله
0: قالك ما ني و هنجير ما ني و هنار ما ني
1: بس خانقين يا
0: بس من مخور ما يا ما خرما خوري
1: ارا والله انواع خرما شبيني جوركاني خرما بيني فاني
0: خرما جواب جواب ای بینی به درک او.
1: زودش که عجیبه یعنی برای.
0: چطور هاتوی؟
1: لجیان میکنم زارش ببینی.
0: کم زارتا خانه خنج ببینی.
1: آره.
0: گرایی من آب ازارو شارکه.
1: بله زور که.
0: از ما شلوغ میکنم. خالق کی زور زور لکو بتو.
1: بله.
0: ای؟
1: ما زنی چی جوانی کرد و ام جستی بالا براسی.
0: نه.
1: همه خو مکانه بینی لیره.
0: آره والا.
1: تیکاله. تیکاله.
0: آره بو.
1: برام از این زیادیش تو چی بالا و جوانه سیمان شارکه. در خورما. با. الوان لتكتوا نوعي خرما كان نموي بريزة دان راو بكيف يخود يعني تو سيري كي حزل لسي نوعك هالي بجيري أما لا تم تمالاني براستي
0: باورا
1: لا لما تقول خماني وبس سليماني وتم تمالاني
0: لا لا لا خماني نا إرا يتر إرا باخو باخاتي كي زوزوري لي خرما أنا ما شاء الله انا نه خورمای
1: باخ دیری باخ باختی زور معنی
0: و آره انا دیومی باخ همون باخ خورمای او خورمای نو بینی و کوتری علی بالا باختا و داره
1: و والله انا علم یکم جار
0: ما شاء الله سبحان الله
1: خوالا
0: چن چن خورمای بخیر بین بوقتم برون پیاسی خودم کن زوز خوشحالم سای ملی قربان زوز سپاس
2: یکم جار خوش حالی مرای روز مبارکه یعنی عمودان ناتینا و خوش حالی مواتن دانوی فستیوالا هن خورماس طبعا ان شاء الله رج و رج و خاستر و خوشتر پیروز بایی همو خانق انیان که من رای احتفالی خوشه ممنون دانی من رای ویشه
0: طب شارکستان خوشه خانقی
2: الحمدلله
0: فرنتویا کرد عربا ترمانه همو
2: خلقیالتی و امان و سلامه الحمدلله

0: یه شکل خوشترین شیرینی کن.
1: خوشترین شد شیرینی.
0: شیرینی و شیرینی کی سرشتی و بسودی.
1: طبیعیه سرشتیه هیچ خسارت کردن.
0: دنگو باشه شما.
2: الله خوشی
0: تو. یا خواب باش. صحت باش شکر.
2: بخیر بیا خواب تو کانال کدام بخیر بیا کانال اش.
0: با سا خواب.
2: بخیر بیا.
0: دنگو باش تو باشه.
2: با خواب باشه خراب نیه.
0: تو لکه و هاتوی.
2: من لادی کنیزه دادم عید مخانقینه.
0: اینی او گوندی که تو لی و هاتوی سر با خانقینه.
2: خانقینه کنیزه نویسی لادی که من نوی کنیزه.
0: کنیزک.
2: کنیزک بله.
0: کنیزک. با چی برشتاری؟
2: ولی من با هنگون.
0: هنگون. هنگون که وی کیه؟
2: هنگون که میل لادی خوانه.
0: اما سال صد سرشتیا.
2: سرشتیا و بالگو کوا شهادت سالانه ما فحص کن.
0: یک ذر شکری تیانی.
2: وانه که فحص کم هنیه ما پرسیدی سونی نیه اما فحص که هستی.
0: آه.
2: با فحصی ما فروشیم.
0: بله.
2: بیده ما هر کسی.
0: با زمان.
2: با زمان. اما با فحصی که لسلیمانی دردن شد دوباره مری به حساب.
0: آه یعنی تو به منتی ده ایشکه خوب. ایشکه ولی پاک و جوان و حلاله.
2: آه دومیش ما یکم سالم نیه. من 2002 هنگوان.
0: ماشاءالله 2002. هر بچه نه تو خب شارزای لیشگی خواهد. هنگین کلی بچه نه.
2: هنگین بداره که ایدن 3000.
0: 3000.
2: اگه بیکنه هن ایدن 35. ساده کمانیش یک کلی بچه نه.
0: بچه.
2: سالانه چل 35 و 50. بس امسال کمی پر نیا و کمی خالق دستی کرده کمی.
0: داشت کردن اولی
2: کدوم؟ داشت کردم کدوم؟
0: داشت سال. ام فیسفالو تام بلای و چونه خود زنی. فیستیوال که خراب علاقه یکمین جاره.
2: ما یکمین جاره.
0: زمان ماشاءالله خالقی کی زور زوری بیه.
2: خالقی کی زور اگه لی نیا، بس باشه لقاب بزیه بی خراب نیا.
0: پیتان خوش گریگی ما فیستیوال آن بدریم. بنمونا گریگی به بربوبوما خوام علاقه آن بدریم.
2: ما سرکیت و دوم بچلی کردی و خالق زنی که خالقی خانقین منطقه ای کردیه.
0: اینجا من برادرک پیوتم دم فیستیوال اودی خانقین کاتی خوی سردمانی زود. سنتری کی بازرگانی بود. لیرا و خورمان نردو با شرکانی عراق، شرکانی کردستان. یعنی ماشاءالله آونه جگای کارو کسبات بود.
2: راست.
0: انشالله هر وای لیتو.
2: انشالله.

0: بسی فالکه خراب فالگا ولگل ویا دنگی گرانی میوزیک با کردی با عربی با ترکمانی بر دوامه ولگل ام گنجا خوشبستانه که خالچی خانه خینن مال آوایتان لیکن اینجا سلام لیبیا
1: علیک السلام برای
0: شونی برای عزیزم
1: قربانی خوش
0: ناو چیا
1: مصطفا
0: مصطفا جان پولی چنی
1: من یکی پی مانگام
0: یعنی پولی یک
1: مرحله
0: قناخی یک زور زور باشا پیروز از جلی کردی تن لبر کردو هر بجی خلقی خانقینی؟
1: بله
0: اکمی باسی خانقینی باب که؟
1: والله خانقین با
0: فره خوشا
1: اره بخواه زور زور فره خوشا
0: خانقین خوشا هم سویت
1: خانقین طبعا
0: خانقین نایی به همو دنیا؟
1: نه
0: بله خانقین و همو دنیا
1: خانقین و همو دنیا
0: همو دنیا بس چیو مشغولی تو؟
1: والله اوهاتونه که او فستیوالا فستیوال خورمایا که همو کلتورکان تیدایا و با جلی خومن هاتون که جلی کردیه
0: بله
1: با او فستیفالا
0: اینجا اما اون گنجانش بر هم با جوان بود نه ها علی کردان هم پیه بود رشتان ساقوی ام گولا جوانا ام برا جوانا تو باشی عزیز دکم مایکر نزی کرده و لدمت تو ناو چی و بچی و مشغولی و چی و لسرم فستیفالا
2: من محمدم محمد طارقم والله هاتينا فيستيفال غي وحزه كم وزاني خو قصه كم
0: خانقين وزاني خو مش حزم لخانقينيه
2: والله هاتينا فيستيفال غي خانقين فيستيفال خرما وكلتوري كرديه كم يريك هنا رخمان
0: جو خوش اوا
2: والله فرا
0: سبون منا شارجار فيستيفال كريلا هلا بجه نار بون منا كالا كريلا برزنجا فيستيفال تر كريلا رانيا لسليماني اما تاي تر لخرم لا خانقینیش ولگل خورما را لیم تیکسیا خورما و آوا
2: خورما خانق
0: لخورماش معنی لخانقی

0: بله.
1: اتیا گرنگی زیاتی لی پیا بدریا.
2: والله چی خوش پیم سگر. آوا خوش پیم که هاین خالقین کلتوری خومن هی لخالقین خورما و تشت خود زنی.
1: وای هی خود آنها. بر همی کشور.
2: لحظه چه هنر اینی؟ اینی بناو بانگا. لشونیتر شونیتر.
1: شونی هنر لشون. لشونیتر هنجیرا.
2: خالقین هر و خورما و خورما و.
1: خورما بناو بانگا وای.
2: او باقی خالقین علما باسیه کنی علی. باقی خالقین آوا و خورما خالقین آوا و. دی خوی آویش خوشه. حالتی نبود خواهم که می‌وعده بشه تغییر جوی دکین.
1: وای.
2: به لحاظ زنی. جوی گوریم. جوی گوریم. الله کردستانم لایه زور دلمانه یعنی پی خوشه.
1: خواهم سر.
2: و جلی خوی کردی خواهم روی دکین. الحمدلله شو.
1: الحمدلله. نشتن سخت بیا. مبرکم. بوشی جلی کدی رو برتر دو.
0: تا کو جاریم که این بخال کان که ایمش آن زیک این کردی کردی عکی خواهم. و جلی کمانو با الله کمان کوار رونه لبرتر دان. با گرانه کام. اگر نکلا و هندی جار رونی عربیه خانکار. اما في ما خوشت لغرانه بكم بكردي
1: والله اذا هذا بدي
0: اقول دائما كردي
1: فرنة تويا
0: فرنة تويا تركماني هي عربيه
1: بوي ضل يميان راسي كان
0: ها
1: بوي ضل يميان راسي
0: هم يا راسي هم ما براينو بيغا وجياني
1: ليش طان صاف زوزا خوش حالم اي برا جوانا كم تون سوري باش يشكر
3: سباسكم
1: تشيل لي سر فيستيفال لك والله
3: سوالك ابو خانخين اما بكرم زيك ابو خانخين كسوالي خورما تنا نتونی ولی این هی هنی لایه نه.
1: بله.
3: چون خانقین.
1: هی همو خانقینه.
3: بله لخانقین که زنم باخ خورما من زوره و باخ خورما لوبرش باخ خورما من هیا.
1: وا.
3: باخ زوتی من ولی من بداخه و هموی زوری نه.
1: هندش یعنی ناوچون.
3: ناوچون. ناو بران ناوچون.
1: بله.
3: بله مثلا تو این آرامزا او همای خانقینی
1: از زیدی کنوا. داشتن ساخت. ای برای جوان کم لکوتایا چی ته با او خلقی که لشارکانی تره و هاتون با خانقین.
4: ولاد تو هم دست وشیام میکنم چون که هاتون با شهر و تو هنی نوبگیری که همه شهری کردیه. کردیه.
1: داشتن ساق به. ولی از آن خوش استان دیار ماشاءالله زور خراب علاقه و خلقی کی زور لشارکانی عراق و لشارکانی ریمی کدوسان و لروشالاتی شو هاتون بایره. دیار ماشاءالله جمعیت لخلق. اینجا امش بچه تانه یالین هر عوادان بهت خانقین، انشالله همیشه و قربالغ به خانقین که او خانقین عزیزانه بلعنه و گرینگ که گرینگی زیادتر بام فیسیبالا بدريا، دوباره وی الله این چون شهرکانی تر فیسیبال زورتی آگریا و گرینگی با بر بوما خمالکان دریا لشهرکانی دیگه هریم کردوسان، اما نشانه و لیروا بخورما باش داریم. فیستیوالا بن سالانه بر همه کانی خویان پشانی خلق بنو بوی که هم گشتیار رول شعرک بکه هم بر همه کانی خوشیان فروشی زیادتر بیه شو شوگرتان شاد و مالتان آبیو خواتان لگم

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدون داشتن با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

لانی خوی با بابت گرینگ کان دا نیخوی هرمی کردستانه دست پیکم بطبیتی لباری دا بشکنی موچه موچه خونانی هرمی کردستان منگی ایلول با جوری بدا دارشون نکانی کنال هشت روژی یک شما که دکت یازدی تشرین یکم که جمیر یکی پاش نیارو موچه موچه خونان دا بشکره هاو کت بو ام منگش نزیکی ست هزار کس بکش موچه منگی ایلول ورگرن او بروژی پنج شمال کجمیر سی دوانیارو وزارتی در عراق زیاده لحر سو سی پنج ملیار دیناری موچه موچه خورانی نرد. دواتر وزارتی در عراق خشتی دابشکنی موچه بلاو کرده و که روژی یک شماواتا سبی و دابشکردنی موچه خاننشینانی شارستانی و پیش مرگه دست پیه کد. کنال هشت اوی دست کوتوه سبی پاش دست پیه کردنی دوامی فرمی لکجمیر هشت و سی خولکی سر لبانی پاره موچه با پارزگو اداره سر بخوکان ده گوازیره تا و لگلی ده پاره ده دریت بانککانی نو هجماری من تاوکو ایتی امکان پرب کن. نوسینگی سرکی هجماری منیش بکنال هشتی راگان دو جخت کنه و کروژی یک شما لپاش کجمر یکی پاش نیارو خانن شینانی شرستانی و پیشمرگه ده توانن موچه کانیان لامیرکانی ایتی ام راب کشن. با روژی دو شمو سه شمو چار شمش دوش کردنی موچه لکجمیر نوی سر لبانی دست پیه که. اربا یوریز دانیرکانی کنال هش که لوزارتی داره هرمی کردوسان و دستی کوتوا با منگه نزیکی ست هزار موچه خور موچه منگه ایلول با کاش ورگرن بشکیان کارتی بانکیان ور نگرتوتا و بشکی دیکیان کارتی بانکیان تواو نبوتا اسا. او کند با گوری داتا فرمیکانی نوسینگی سرکی هجماری من با موچه منگی ایلول 1,016,000 موچه خور با کارتی بانکی موچه ورگرن که با گشتی نزیکی ستا نواتی کوی موچه خوران پیک دهنه و هشتا یعنی ستا دیکی دیکا یعنی کارتی بانکیان تاونه کرا و کمتر لصدا 1.5 موچه خورانیش فرمی هجماری منیان تا اسا پر نکردو تو. با گوری داتا فرمیکان لکوی او 1,016,000 موچه خوره که بکارتی بانکی موچه وره گرن لو جماره 20,000 یکم مانگیان ده بی که بکارتی بانکی موچه وره گرن بگیوری داتا کن لرگی نزیکی 800 امیری ایتی ایم و موچه خورن لپرزگی هوله 422,000 لسلیمانی 372,000 لدوهوک 109,000 لحلبجش 25,000 موچه خور بکارتی بانکی موچه کانیان ورده گرن. بابتی که دیگه باسه که انگرد راو با پرسی پاشکو تی فرمان بران که پیویسته با چی شویک بکریتو فتوای لسر. سروکی انجمنی فتوا لحرمی کردوسان رای گیندو پیویسته حکومت یرمی کردوسان هجماره کی بانکی دروس که فرمان بر بتوانه قرزی کارباو او باجی خانو بریلی بداتو. دکتر حسن مفتی سروکی انجمنی بالای فتوا لحرمی کردوسان لولامی پرسیار اکسبارت ببرینی کاربای هاو نشتیمانیان به هوی ندانی کاربای یا خود به هوی ندانی پاری کاربا دلید ارکی شرعی و یاسای حکومت لحر ولاتک به هریمی کردوسانی شو بگره منگانا لکاتی خوی داو بید واکوتن ما فی موچه خورانی بطاوتی بده هروه ارکی حکومتا او موچانی که نی داون یان پاشکوتی یگلانی بو کردون میکانیزمی که گونجاو برلا همو کارکی دیکه بیگرانی تو چون که او موچانه قرزو دبید بیدنو لسریانه به هیچ بهانه نابد فراموشیم کد. سروکی انجمنی بالای فتوه دلی کمترین کار که حکومتی کار برای کار بی کد اوه پاشکوتی موچه بخواد تصر هجماری که بانکیو موچه خورانیش لبری قرزی او کارباو باجی خانو برو همو پرانی دبید بیدن به حکومت لو پاشکوتا پاکتاو بکره. سروکی انجمنی بالای فتوا جخت کاتوا اگر حکومتی هرمی کردوسان او کشه چار سر نکات لدنیاو لدواروجیش برپرسیار بی لحرمی کردوسانیش فرمان برانو موچخوران برپاری که زوریان بناوی قرزو پاشکو دای حکومتا بلا موتا حکومتی هرمی کردوسان جگلو یک پارکانی ناداتوا بریاری داوا هر کسی قرزی پاری کار بی پروژه روناکی ندا لماوی پنجا روش دا او کارباکی دبر درید. جا هولکانی شندی هرمی کردوسان با بغداد سبارت با پرسی بابلین بودجه هرمی کردوسان چارچه بودجه 2027 عراق دا بردوامی هست. شندی بالای هرمی کردوسان ام هفته
جاریکی دیکە دەچنەوە بۆ بەغداد بۆ چاوتوێکردنی بەشە بودجێی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بودجێی 2027 عێراقدا. جا دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە لەگەڵ شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان گفتوگۆمان کردووە. ئەوەی هەتاوەکو ئێستا یانی گەرەنتی کراوە تەنیا موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە. ڕاشی گەیاندووە پرسەکانی دیکەی پێوەست بە بەشە بودجێی هەرێمی کوردستان هیچی گەرەنتی کراو نییە. ئەم هەفتەیە کە شاندەکە دێنەوە بۆ بەغدا لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق و ئەنجومەنی وەزیرانە گفتوگۆی لەسەر دەکەن. پێشتریش ڕامان گەیاند ئاشکرامان کرد کە چەندین ئاڵنگاری ڕووبەڕووی بەشە بودجێی هەرێمی کوردستان بۆتەوە لە بەغداد کە سەر ڕاوێ شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان لە دوو تێی پاس زەلاپەڕەدا

0: بکاتن یعنی چون که او بابتا یعنی پاشخان و کمالک شدی هی لدوای خوی دا بزی دیلیتن اگه مثلا سزاکت زی بزی بکریتن او حالتک و عائله کانین دا توانن بو خواین و کبلین کاری خواین زی بزی بکن طلاق ورده گریه هر کس بلای خوی جانی خوی دا دروات استا بشه چی زوری هی لساوروانیه نزانی چی بکاتن یعنی حالتشی درونی زور زور خراب و زور زور ناخوش لحریم کردستان براستی خرابه چندی سال همولا چاوری اوان آیا دبی مصیر و چارنوسیان چیلی بیتوا پیم وایا دبی پرلمانی کردستان او جاره او بابتا یقلاب کاتوا انجا کومال خلکانی کش لدر و هروا چاوری اوان یعنی آیا اوا او وکو بلان کسی کتاوانی کردی برابر بکسو کاری اوان و هروا دمینی توا یعنی چاوری اوان که وکو بلان طولو اولی بکنوا توشی یعنی مقصدم اویا که چشک و ملاتی کن لوانه زیادر بیتن اگر هاتو او سزایا یگلائی نکریه توا یعنی بین داوان بکن که وکو بلان اوانی که لین خوش دبن بابین تنازل بکن لما فی خویانو جسایا کن بکن وکو بلان حتا حتایی یعنی اوانی که لی خوش بون یسایا کن لسا زیب زیب کرنو و هر وها وکو عراق به همان شوا که لعراق دا او سزایا هی
1: باشا دکتور یعنی اسا که هریم کردستان للاکوا دیوه پابندونی خوی با بنماکانی ما فی مروف و تاوتی نشان ده للاکی ترو سرکی بروزشتان اماجتان بکر او پرلمانا به یه جوره کاران نیه دوخه کی پکوتو آیا خوله دوخه کی چاوروانیه چهار سری یسایی با ام دوخه یعنی چیه به تاوکو پرسی کی مرویی لبارو دوخه کی لم جوره نکریت سیاسی
0: ببوره اگه بسیاره که دوباره که تو
1: بسیاره که ببرستان دوباره کم یعنی لسه هرمی کردوسان او که اماجون پک یعنی دیوید پابربونی خوی به بنمکانی مافی مروف نشام ده دکتور لیکی ترو پرلمان کارانی لم حاله تره دوخه کی چاوروانیه پرلمان یعنی چارسری یاسای بو ام دوخه چیه تاو که نبتا پرسیکی سیاسی لکاته که ام دوخه پرسیکی مرویه
0: والله براسي اما زرر زور مان كرديا بدا خو يعني صراحه يعني ما راشكاو بين استا نكهر اوا كوملك يا سامان هي بيز به مور دكا كوملك بابتي يا ساي زور گرنگ بان هي بيز بق سكردن دكاتن نبوني پرلمان كار نكردنوي پرلمان يعني براسي كاريگري زور زوري كرت سر بارودوخي هريم بارودوخي دادگا اما كوملك چيشو گرفتي زور زور گورمان هي براسي راسته اما مساله ما في مروف بابند بون با ما في مروف اوا اما کاملا گرخ را و هن مثلا روزانه که باسی ما فی مرف دکریت نو اما سرسر و سرتا و چه شما نیه براسی لگل آوا بلام دکری او کسی که مثلا خلقی چی کشتیه سن مرفی چی کشتیه ایوا شهر مرف بوا براسی اما دبی آوانه هم یک لاب کریت او نکری قصی لسر نکریتن بوی براسی پیم و باشترین حل با تعداد سرکردنی او دو خط سق باستویی او هم چه شو گرفتانی که لهریم کردستان هی براسی یک لوانه است که آورو کامی باسی دکنی مثلا کلوانه یک لخاله چیز زور زور ساده و بسیط بیت سندین چه شی لوا جورت رو زیادتر معنیه براستی است امانه تو این او یک لاب کنوا اگر است لام مثلا لپارلمان او بابت بخیت ببینت پارلمان ولا پارلمان قصیل سر بکریتن اینجا وای لی بکری که براستی بیرو بوتونی خوان بخنا بردستی حکمت و حکمت نعتار بکن که یک لاب کاتوا یعنی قانونک هموار بکریت وش تیش لی بکریت براسی بو اوی بتوانی او خال کج لود لر راوچی لود چی شانی که هن براسی رزگاریم بیتنو بو اوی اوند از زیاد نخون نخوشه چون که معنای خال که کسانی که هر چند توان بارش و توانی شکر دیه بو شوازه چندین سال جوری اعدام و با وکو بلن توانی اعدام هر خوی براسی سزایی چی زور زور قصه پی مادبی اوی تعالی سر بکریت لیشی پرلمان کار کردنهای پارلمان زور زور پیوسته زور زور ضروره دبی لیش سرتای کان و ایشا باشکانی پارلمان بی آزاره دست باو کار بکاتن که براسی بوده گرفته چی جوره لناو کاملا.
1: بله زور زور سپاس با دکتر بکر قادر لکل رو مام سایزان کل هولی رو دکتر لگالم دوید زور خوش حالم بم گفتوگوی لگال بارستانه دو بار سپاسی بارستانه کم.
0: سپاس ممنون زور زور بارست.

0: شباب بس لهندك بابتي جاس كين شالك كاني دومين روجي فيستيفالي بايس لا دربندي رانيا بسبونسري نسنجي قبات طالواني وبا هما هنجي كنال هشت بردامي هي ام فيستيفالا كومالك شالكي جورا جوري ورزشي هنري كلتوري هنداني خاون كاران لخو غري وليكم روجي دا نزيكي 8000 سرداني كاري بولاي خوي راكشا
1: ام پایزش در بندی رانی میانداری حوتمین فیستیوالی پایزی کرد. ام نوچه گشتیاریه وک شوینی که آرام بخشو گنجاو خوی دنویند. تا اوکو گنجانی کردوستان لناو سروش دا کوب ابنو. بش داری بکن لچالککانی فیستیوالکه. بش دار بوان فیستیوالکه وک رگه اکی. کاریگر بو هندانی گنجان دبینن.
2: والله یکم جارمه یم. لخیل علی همو سالکانه. باشا ركبيك جيكي جنجاني هي كمالك تشالاكي ليا ام جارا هسته كم ويكل جاران لدورو مطوا ام داك ديشا ام جارا خلكي بابلين جنجي دا فرك زياتر بجدارا بزنس مانان بابلين جنجا اشكرا كان زياتر ليران اما جيد الخوشيه
3: ويا كم جار ما بيم بوم فيستيفال او كسيد دس خوشيه كم كار خير يم فيستيفال يم وبيشم خوش ام فيستيفال انا بردوام بكالتوري خو مان بناس يعني ليرة ومن بيشنيارك مي حزك أم فيستيفالانا بيبا يعني بروتوكولي كي جورا بتوعني إعلاني بوبكين ولا تانيش بين أم قشتة جواني كردستان ببينين
1: فيستيفالكا بوچن روشك بردوامي دبت جماريك چالاكي جهاز ومجور وقناسان ديني سرشتو هنداني خوانكارو چالاكي ورزشو هنري كان لخوي دقريت اما انشلي اشنا كرديني جنجانا بسرشي جواني نوچكو در بند رانيا
4: با خوشحالی و امسال هفته می سال که فستیوالی پاییز انجام داد ره با پیشگیری جنابی کاخوبات هم فستیوالا وکو لدوانا که این کش باس من کرد فستیوالا که تایبت با گنجان زیادتر جنگه چی آرام و هادی لبا گنجان جگل و جنگه جنزالی که زور زروی گنجی متی داده جی هفتم سال وکو گوتم بردوامین و لده هاتوش انشالله بردوام دبیم با فستیوالی گورتر و فراوانتر
1: حوتمین فیستیوالی پاییز با هماهنگی کانال هشت برای وچو. سروشت و کلتور و هنر و ورزش لیک شوین کو بوچوا. و با گوری اماری رخری فیستیوالکا لیکم روش دا نزیکی 8000 سردانی کار سردانی فیستیوالکی آن کرد. دلیا جمال کانال هشت در بندی رانیا.
0: جا فستیوال خورماو هنر میلیکانیش لخانقین بردامی هی. لیکم روژی ده هزاران کس بجداریان تداکر که آمان جکش دروس کرنی بازار با بروبومی جوترانی نوچکو و زیاد کرنی عدوگوری بازرگانی لنوان خانقین و نوچکانی عراق و هرمی کردستان ده.
5: بنمایش کرنی صدان جوری خورما یکمین فستیوال خورماو هنر میلیا کان لخانقین دستی پیکر رشید جوتیاری که نمونه ای نوچکه و بدایان جوری خورمای باخکی بجداری فستیوالکه با گرینجیو لفستیوالکه دروانید با ناسان درو ساخ کردنوی خورمای باخکی
6: بالنسبه باخکی اما تقریبا چل نوع خورمای تیاری اس امانه که حاول منا آمد ما کړیا زور به ما ولا نه خو شو که په نه گیشتم هم وی بیرین بلی
5: ام فستیواله تاسو ګرینګ بو ایوی با خوانکان خانقین که باخی خرماته
6: والله ګرینګ کی ایوی که خلق ای بنت بین تعامل ما ممکن بو خاطر تجارت او ستنه
5: فستیواله که لتنیش کورنیش یالوان بره ود چت گشتیاران له دورون زیکه وهاتون با بینینی برهم هنری و کلتوری کانو تاقی کردنوی جور و تامکانی خورما
7: والای زور پیش خوشحالم با فستیوالا ها حالین سیارا جا خیوانیت ها دعوه کرم لخلقی خانقین هموی به جلو برگی کردی و بیم با هم فستیوالا
8: ایم زور خوشحالیم که لسرجم ناحیه کانی دولو برو قضای خانقین لهمو پیکاتکان بجداری ام اتوانیم بلین فستیوالی که با شاری خانقین
9: والله خوی هموش دیگرنگی خوی هی بلام خوزگه فستیوالا کن هر خواردن نه ابو مثلا بوشتی تریش بوای و کو آوا مثلا پیشانگای به کوریش اربه یعنی شتی کوملایتی به ادبی به یعنی اوشتانه شتی که هر خوردن نبید
5: کورنیش خانقین است ناوچی چی گشتیاریو آمانجی فستیوالا کش راکیشانی گشتیاری زیاترا بو جیگانوی اکو ساخ کرنوی بروبومی خورمای باغدارکان
10: خانقین ناوچه که ناسته و بو با داره خورما و با خورما بلان با داخل و لدوای هندی ظروف گرانکاری کرا با جغرافیه و با هندی شد لشاری خانقین ایستش ما بس من اویا خانقین بکره تو با میجوی خوی اوسا خان خورما لخانقین بو منطقه تبادل تجاری بو لنیوان ایران و عراق ایستش ما بس من اویا خانقین تحویل کن بو منطقه تبادل تجاری لنیوان پارزگی دیالا خوان باخگانی پارزگی دیالا و تجرگانی هرمی کسن
5: فستیوالکا للاین مالی روشن بیری شهید سلامو به هاوکاری کنال هشت رای خراوا لفستیوالکا دا پنجا باخوانی خانقین بزیاتر لسی صد جوری جاوازی خورما بجدارنو چندین چالاکی کلتوری و هنری لماوی سیر روش دا بره و دا چیت فرحان نصر الدین کنال هشت خانقین
0: جا هر لباره فستیوال خورما هنر میلی کن که لخانقین بردامی ها امرو بردامی ها بو بسمینش بردامی ها بوی که بزانین کشی شو لنو فستیوال کدا چونا که روژان الکرچمیر چواری وارا بو دوازده شو پیشوازی لگشتیاران لسردانی کران دکت او کارم گران نقبان پیام نری کنال هشت نشونیم برای چونی فستیوال که او کشن نوازی نو فستیوال کتان بوده گوازه تو زنری زیتریله
11: سلاوتان لبه و شوتان باش دوم شوی فستیوال خورمای لخانقین لیره لکورنیش خانقین و لپنای الوان دوم شوی کارکانی فستیوال خورمای بخصن روی بر همی خورمای امسال خانقین فستیوال که دوم شوی بر ریکا سلاو لبه و منو نبی سورس پاس دو شوی و لیرن فستیوال که چون بسرطه بمباسکی
12: والله لخواه و زیابیه بخوشی چو سره وا ان شاء الله حب خوشی چه سره وا بیت خیر و خیرات بو سر همو چارچوی کوردستان ان شاء الله هر بخوشی ولا ایمه اسوک خورما عرض مان کرد حز مان کرد هر خلق لی بخوا خورما خانقین ببینه بچو چونکه ایمه او سعرانا افروشین بس سعری نی و سعر لبر او بروا خلق بزنی خورما خانقین چونو هر درجه یک بو ان شاء الله درجه یک بیا
11: قربان اما همو خورمه خانقینه
12: همو این خانقینه او باخیش له پیش خوته
11: باخیش برام بره وای
12: برام بره خوته بله اما به هو او واچونه ته ارا انا او ایشی ایمانی بس حز ما کړ مشارکه یی بکین لبر او کورنسال هو کورنسال یی خو مینی امش خاکی کورنسال او ایشی پیوسته او خورمه ایشی هبی تنیا نوت ما ګرک نی خورمه ایش ما ګرک او زراعت یی کا هر باب ان شاء الله هر امینه ان شاء الله
11: اما چن جوری خورمه نمایش کړ دوه لیره تو
12: والله الاخوه زي تقريبا 25 نوع مان هي 25 نوع بلا اما 25 نوع خويه تقريبا 1000 شتي كسوره بس اويله في امكان ما نبوا لم شاركهم على خانقين بالشرب وبقوه وبفارقهم ما نبوا زخت ما كل نودو يقطع اذا خريق او باخين همو باخي تازه درس ما كلوا بلا خوي كون بو ام باخا بلا
11: امصال برهم چون بو
12: امصال وكو عام نخوشي افات هي آفاتگان داوا کاریک من هیا اگه بکری با من وکو حکومت او کاریک من مکه اوش حقی خوبانه وکو فلاح وکو خوانباخ حقی خوبانه ایما کات خوی تیاره احاد مکافحیه کرد با خوکو زراعتی گرمجونی با خداری برزه گره که تیاره که بیه داوا اکین لحکومت لام کناله

0: جارك دي كسلا تاني ببرنامج بين لا بيشكش كرنني برسو بابا تا جرينجا كاني روش بانكي نان دي راق برياركي لا برجون دي بازرگانا كانا دركر حر لبريارة كدا حر بازرگانيك بو كريني كرستو كالا لا دروا بر لحوتي تشليني يكم مامالي كرد بي امكسا او دولاري با نرخي بيشو بو هجمارة كري لرانگندرای بانکی نهادی رقد هاتوه هر بانک یک دلار بنرخی پیشو با او بازرگانانه هجمار نکه که بر لحوتی تشرینیه که مامالیم با کرینی که رسو پیداویستی لدر و پیشکش کرده و بانک که سزده ادریه بلان بولی پیچینی و پیویست بازرگانکا سکالا لسر بانک که تو مارکه دجله همو هولک دادن با اوی لپاش بریاری دامازاندنی به های دینار بازرگانکان به شوی که احسان دولاریان به نرخی فرمی دست بکوه و کارسانی با بازرگان بچوگکانیش بکره درنگانی شوی ششی تشینی یکم بکن جمعنی وزیرانی فدرال بریاری دا با دابازاندنی به های دیناری عراقی لپاش بریارکه جا علی زیدی سراغ وزیران رایگان اگر او کاریان نکردایا سب جاردی خرابتریان بردستا بو که دوانیان دست بردن بو با موچه موچه خوران بریاری که نوع حکومتی فدرالیش با لبردنی باج لسر هلکو مریشه امش کردانی توندی وزارتی کشتوکالی هرمی کردوسانی لیکوتاوا او بو وزیری کشتوکال رایگان که بریاره که بگرانو بو هرمی کردوسان در کراوا هزاران هلی کار خاتم مترسی و لکاتی که کلگنی و خویکان توانای پرکرنوی پداویسی بشی که زوری عراقیان هیا
1: بریاری لابردن و دواخستنی باج لسریل کو مریشک بازار هرمی کردستان ده خنکینیتو دیان هزارانشتومانی بیکار دکات. اما گوتی بگر طالبانی وزیری کشتوکالی هرمی کردستانه لکردانوی بریاری علی زیدی بو لابردنی باج لسرو برهمانه. سر وزیرانی عراق با مبستی کم کرنوی کاریگری دابزینی بهای دینار لسر گوشت و مریشکو هلکا بو پارزگاری لنرخکانیان بریاری دا با لابردنی باج لسر آجلو دو برهمکی دیکه بریارکه به بیگران و بو هرمی کردستان در کراوه. وزارتکانی کشتوکالی هرمی کردستان و فیدرال پیشتر ریکوتون لسر کار کردن با روژمیری کشتوکالی پسند کراوی هر دولو هر برهمیک للایک بشی خوب جویب کاد هر دولا باج بخن سر او برهمه بو اوی برمینرانی نو خو زرر نکن. وزیری کشتوکالی هرمی کردستان به جماره لگل سر وزیرانی عراق ددویتو دلید برهمی مریشکو هلکه بشی پیداویستی بشی که زوری پرزیکانی عراق دکات. 59 پروژه هلکه خواردن هیو 4 ملیار هلکه برهم دیند. لکات یک دا پیداویستی نو خود تنیا 1 ملیار هلکه و زیادتر لا 2

0: 1100 پروژه مریشکی گوشت هیا. 450 هزار تون مریشک برم دینن که پیداویستی عریمی کردستان 150 هزار تونه. کشه هرمی کردستان تنیا پابن نبونی حکومتی فیدرال با روژمیری کشتوکالی نیه. بلکو لو کشش گورت رویه لبازگا فیدرالکانی نیوان هرمی کردستان و پرزیکانی دیکا رگا با تیپربونی برهمکانی ندریتو کاریگری لسر بری برهمو کمبونوی دستی کار هبوا. لیستا دا وزارتی کشتوکال بو پرستنی مفی خوان کلگا پلوریکان ام گرفتانی لنامه یک دا بو بغداد نردوو چاوروانی ولامی اوان دکات.
1: جهر گرد را بم بابت یعنی سروکی کمالی کلگ پلوریکان رای گیندو بریاری لبردنی باجی گمرگی لسر مریشکو هلکی هاورده اما حاله دلی لبازگکانی حکومت عراق همیشه را گریک را و گرفت دروس کرا و لها نرده کردنی بر همی کلگ پلوریکانی هرمی کردوسان بو ناورسو خوارو عراق. جا نازم عبدالله که سروکی کمالی کلگ پلوریکانه لمانی بجداری کنین یک اگلا بلتن کانی کنال هجده باسی لوکر ام بریاری حکومت عراق فشار خاط سر همو پروژه کان سر تا سری ولد و پی بهوی بریاری گورانکاری لبهای دینار برانبر به دولار نرخی تونیک الیک برز بوتو بو هر 150 هزار دینار لکاتی که پیشتی عنی بشه 150 هزار دینار دشلی چاو دیری نیه بسر پروژه کان با تیبتین لنرخی الیک ده چوکا بازرگانان بگران دی فروشنوا و استاتی چی برم هنانی مریش یک کیلو یعنی نزدیکی 3000 دینار و هشداریش داده لزیاتر گرامبونی نرخی مریشک. جابهوی بردامی که شی زوی کشتوکالکانی نوچه سرگرانو جبه جنه کردنی یا سرگرانوی ملک و مال دوای سال کو هشت مانگ شانده که جوتیاران سردانی سرکیتی کماری عراقیان کرد. سرکماری عراق البشتی خوی با مافی جوتیاران در بری بریارد را لیجنیک با خیرا کردنی جبه جکنی یاسا که پیک بهندره تا اوکول راگی کارا کردنی یاسا که و بریاری هلوشان نوی گره بستکان زیادت لحوصه هزار دونم زوی با خوان رسانکان یان بگرندره تا و
2: دوامی که شیز بیکشتو کالیا کانو تاوروانی سالکو هشت مانگ بو جبه جه کردنی آسای گرانوی ملکو مال وای کردو اکا جوتیاران همو رگایگ بگر نبر بو چارسری کشکانیان سرگران چقی ناکو چکانو نو سال ام خاکا شاهدی ام کشت چارسر نکراویا که رگری کان للاین سپای عراق دکتو خاون ما فکانیش بردوام لحولی چارسر کردنی دانو درگا با درگا دا گرن بو پارزگاری کردن لزویه کانیان. و اما بستش شانده که زودیاران سردانی سروکاتی کماری عراقیان کردو کشو گرفتکانیان خستا بردم سروک کمار. بزی بزی کردنی یاسای گرانوی ملکومال بریار لسروکاتی کماری عراق لجنه اک پیگ بید. تاکو لگل گیشتنی رنمایه کان زی بزی کردنکی خیراتر بکن.
3: داری تاپوی منطقه کهی کتاب دکا بو
2: بجداربوی چی کوبنوکی سروکاتی کماریش دالیت سرو کومار د نزیک و جوی لګرتینو پال پشتي تواوی بو زوتیاران در بری
3: قناغ یکم ل
2: مریاره ل ده هاتوی شي نزیک شد سرو کومار خو سردانی شاری کرکوب بکات
3: اما سه دا وکاری سره چې منه بو یشانو بوکا یا سایج مارسه تعلیمات کی دربسه بلین دا که بخوی لګر سرو کو سیران حول بده تا وکول انجمنی وزیران تعلیمات کی بزوترین کا دربسه لګل چشی چکشمان هبو اویش او بو چشی ګری بسکشتو کالکان که اوش دبی حول بده لرګی او لیشنی وکه هتا وکو حل چبو بده زرتو
2: اداری کرکوک آماده در بری و بو جبه ذکردنی یا ساکان و ربوارتها جګری پاریزګاری کرکوک رای گیاند جبه ذکردنی یا ساکا تنیا لسر رین مایکان ما وو تواوی نو چه کردوسانی کان دا گریه توا
4: رین مایکان للاین مجلسی شورای دولو مصادقه کراوتو ما و تو جاری که دیکه سرک وزیران فرمانی پیدر بکاتو بوی بی بو پاریزگا کانو او قانون جبه جبه کنم تنها کرکوک نیا کرکوکا خانقین دیالا موصل شارکان صلاح الدین و شارکان تری عراق شهر ام کرکوک نیا
2: بجوری زانیاریکانی کنال هشت زگل یاسای گرانوی ملکو مال لکوبونوی جوتیاران لگل سرو کماری عراق بریار دراو پله بکریت لجبزی کردنی بریاری جماره 29 سالی 2012 تایبت با حلوشان نوی گریبستی هاوردکانو وزیری دادی عراق راس پیر دراو کل ریگی ئەم یاسا و

0: بریاره و زیاتر لا 600 هزار دونم زوی بو خاونکان یاند گریته و
1: نزیکی نو سال جوتیاران یم ناوتیا لململانی و روبرو بنوی تعریب دان تاوی یا ساکا لپرلمان عراق دنگی لسر درا بپیزانی هرکان یا سای جمارسی سالی 2025 استا لانجمنی وزیران عراق و تاوروان دکرت لماوی یک مانگی دا تو دا پسند بکریتو ایدی رن مایکان روانی وزارتو فرمانگا پیوندی دارکان بکریت. یوسف مراد کانال 8 ناحیه سرگران.
2: ننسر هند بابتی گرنگ لا اراغ دا بتابت لسر پرسی تاو کرنی کابینکی علی زیدی سرگ وزیران هندگ وزارت با بطالی ماوتا و پرنکراونتا. دیلان غفور اندامی انجومنی نیونرانی عراق بکنال هشتی را گیندوا بریار روژی دو شما انجومنی نیونرانی عراق کوب بیتا و دنگ لسر تاو کرنی کابینکی علی زیدی بده. راشی گیندوا عرشان تاوکو یسیعنی برنامه کاری انجومنی نیونران دانن را و بلام زانیاریان پیگیشتو که روژی دو شما که اکات دوازی تشرین یکم اما دیاری کرا و بکوبونه انجومنی نیونران به مبستی دنگدان نصر بربجیری وزیرکان. بگیوری زانیارکانی کانال 8 پارتی دیموکراتی کردستان رجدن لسر بربجیر کردنی رباس حملان با پوستی وزارتی آودان کرنه و نشتجیه کردنو هر وها بنگین رکانی با جگری سر و وزیران بربجیر کردو. بلام بقصی احمد سعدی که پرلمانتاری روتی حکمه بناس دوستکی بربجیری قبول کرایی پارتیه با پستی وزارتی آودان کرنه. پیشتری یعنی پارتی رباس حملانی با پستی وزارتی آودان کرنه و نشتجیه کردن بربجیر کرده با بلاملکاتی دنگدن با کابینکی علی زیدی لچوارده ایره و بربجیرکی پارتی دنگی پیویستی با دزنه هنه با بون با وزیر لچوارده ایر ده او با که علی زیدی و سرگ وزیران دست بکار بو او که چوارده وزیری کابینه کش دنگی پیویستی انجومنی نونران یعن بدست نه بلام نو وزارتی دیکه بربجیرکان یعنی دنگی پیویستی یعن بدست نه نه استاش باز لدرست کردنی چند وزارتی که دیکه دکره لنویان ده وزارتی جیری دست کرده دسته دستپاکی عراقی جرای گیند و 829 برپرس سروتو سامانکان یعن با دسته که اشکرا کردو 16 حالتی بکرهنانی پوستیج للان برپسان و با برجاندی خوان تومار کردو دسته دستواکی عراق را گندرابه که بلاو کردو توتی دا اماجه با چالاکیانه کرد که دسته که لمانگی ایلولی را بردو انجامی داو جخل لسر و دکاتو که توان راو تنیا لو مانگه دا فرمی هر سو بستونو برپرس با اشکرا کردنی سر و تو سامانکان یان بگرن نوا 16 حالتی بکرهنانی پوستیش للای برپرسان با برجوندی خویان یعنی تو مار بکن دستکارون یکاتا و هر لو مانگه دا با وربینی کردنو لیکولینه و لراستی و او زانیرانی که او هر سو بستونو برپرسی فرمکان یان با دستکا گراندو تا و سو حفته هش سردان کراون بجوری راگین دراو که هر لو مانگی ایلول با برودان به بنماکانی اکاری وظیفی و برودان به پرانسیپکانی بده سپاکی چار ورکشوپ و با نساندنی اکاری وظیفی با فرمانبرانی نورینگ پزیشکی میلیکان لوزارت تندرسی و هروها تندرسی بغداد و رصافو بنکی سلام انجام دراون. هلا بابا تگرنگا کان لنیخوی اراغ دا دمن موا جا لسر پرسی فروشتنی که رسی بیناسازی اوستم که سب شوی قیس را گین راو وزارتی بازرگانی عراق دست بکنی فروشتنی راستخوی که رسی بیناسازی به حولاتیان به شوازی کاشو و به قیستیش را گین دو آریچ حسین جمیلی که برابری گشتی کمپانیای بازرگانی و هروها که رسی بیناسازی اثر به وزارتی بازرگانی لراگن داو یک داماجی با او کردو که کمپانیا که دستی کردو به فروشتنی راستخوی که رستی بیناسازی به حولاتیان. و آمانجی دا بین کردنی پیداوی سیکانیان کم کرنوی بارگرانی داراییشیان. با او شو پاپشیان اکن با سقام گیری یعنی بازاری نیوخوی چون یارمتی حولاتیان بم جورش به همان شو پاپشتی سقام گیری بازار اکن. آماجی باوش کردو به همه هنگی و هاوکاری لگل کمپانیا کانی کرتی تایبت کارکن لچارچه ای پروژه هاوکاری بیناسازی دا با دامین کرنی پولاو چی منتو خشتو کرستی جورا جوری دی که با نرخی کی که برکی لبازاری نو خویی دا لگل قیستکان نرگی کی کار دا لماوی دو سال. نجل ام هنگاوه لچارچه ای هولکانی حکومت دا

0: c'est Roger Rabourdou, par exemple, parce que Roger Kurdistan bedoche qui amène à l'ozatébar. Et alors que ça ne doit pas être n'importe quoi d'autre. Mais chez les Arabes, ni chacun bonne et ni cime barbareté, خسر ou sapandin de salat et d'aulat, et les chiens gros de sœur, garoque ou symbole kurdiekani, sharaka.
1: شروانه کی کرد کو برخت چکل میدان بازار خویا عقید حسکه به بالداری و بره خوی کردواریه او لهی دفر خوش اگر ما ترسیان ده پاریزه و ده بیجکو هن کسین کل دیجی انتگره کرنا وان دناف حکومت سوریه ده دخوزن پروسه خرابکن لی امره نادن
2: گوی دم جهانی دخوازن خراب کن دنابر اما وانده ده گل کن دریا دخوازن خراب کن بوار نگ یاداوی نها دخوازن بگینن مثلا شر عرب و کرداف اف جی دست وان در ناکه و چنگی ناو ورده دوریات ای حکومی ایگو درده کهون یعنی برا ملت ای مجزانی بف دوری ایگو درده کهون نتنی ای حکومتین ای مجید بوان رانه یعنی دوریات ایما مشترکن
1: بازار حسکه یک نها پرانی سازین و انتگری نفع حکومت سوریه بودن. هولدانا تک برنا اولهیا و تیدانه. دبن نو بره و برنا خوبیشاندانا جبونا داخوز سپاندنا دسلات دولت الوی بازاری. هنک عرب هولا آفاکرنا کینه دناف برا کرد و عربان دا ددن. هیزین امنی جد بیجن کو امر ری بوانه دن.
3: هنک مخربین هنک تندر باسی بازار بونه خلای نایم ارهابینه. رومد تعدی رموز کردی کردستان است که نام تعدی ملت ورد که کرد و ام دعما کرداد غازم
1: حس که نمونه پرنگیه ال سوریایه ولات یک جد دزانین کو بره هیچ باوی کی تو جاران عرب الهمبری کردان را نبونه و کرد جی همان تشت جلو راجی دوی او یک وره پاراستن
4: اوی رو دروت اویم کرچه ها ملت خستن قلاقه ده دول دوارا كفوكي بو ايرو الفرب سبيس نظام الكويدة بي يعني مسيراك تفي حضاري بي مظاهراك حضاري بي تفهم كرشا نبقو لاي مظاهرة
1: بأويكي هفبش أمن العامة حكومة السوريا يو أصائشا كردي ينكو أن تقربنا بهفرا بارستنا حسكي دكن
5: دبيجنكو أمي فرنجيا حسكي و تفاهيه بيك هاتين و امي بپارزن و امي ريگريه لهر كساكي كو بخوازه هم پيشي لهبونا كردان دنافا دسلاطا نويا سوريه دا هم جي بخوازن اولهية باجاري متيك ببن امي ريگريه لوام بكن بله هزين طيبتن الحساكي استرانبي كانال هشت حساكي
0: ماموسايكي كرد لشاري حساكي روجاوي كردوسان دوای رفاندنی ترمکی را دستی که سکارکی کریو لار رسمی که شایسته دا بالای کردوسانوا بخاک سپردرا. امنری کنال هاش داماجی باو کدوم موساکن ناوی حسن کلش. دانشتوی شاروچکی گرکی لگه. کسر با پرزگی حسکی و نزیکی یعنی در روش نمو بر. لالان کسانی ناسراو اما موسای درفاندره. تشي رفن ركاني بوزات كني داوي 300,000 دولار وتا سي دفتر دولار يعني لك السكارك يكر اما جيب وش كردوا كل روجي شمدا ترمي ما مصا حسن كلاش بس وتاوي للرقي يعني لسر رقاي كي جندك دوزرا وتوا ترمكي رادسك السكارك يكراو بقوتيو كسانيكا في امريكا نلهش قصي لقل دا كردون ماموسا حسن ماموسای فلسفه بو بو ماوی 30 سال ماموسا بو وک ماموسای کی کورت پروریش ناویان بردو داوان لانا امنیکان کر بکرانی ام تاوانا بدوزنو په امریکا نه هشت اما جی بوش کردو هتا او کیس یعنی لانا امنیکان هیچ رون کرنوی کان لباری دو زنیوی ترمی ماموسا که وهولا کان یان بو دو زنیوی تو مزبارکان یش بلاونه کردو تو روانگی سوری بو مافکانی مروف راپورت کی لسر کوجنانی اما موسا کرده بلاو کرده تو جخل سر واکاتو بم تاوانه و جماری تاوانی کشتن لپارزگاکانی سوریا اللی سر تای امساله و با 413 تاوان برز بود تو که بهوی و یعنی 453 هولاتی بونه تا قربانی 355 کسی هم پیاو و 37 کسی هم مندال و 61 کسی دیکن جن بون اربا گوری راپورتکی روانگی سوری با مافکانی مروف تنیا اللی سر تای امساله و لپارسگای حس

ما بين سر باسكرني برسغرنا كان لا روشلاتي ناوراسا جا بيوندي تلفوني كي زور غرينغو هستيار انجام دراوك كدوتر وردكاري كتان بوباسا كم كغري دراو بوي كام جنجا بكوتا بيد لنيوان امريكا و ايراندا ياخونا للان دو سر كردي بالي جيانو بس لو كان كامرو يمن لسات وشاز دايمين روجي واجوكني لك تيجشتني واشنطن و تارانين دو سو بستو بينج روجيش تي باري بسر هالقرساني جنجي راس وخو بشا تكاني ام الملانيا روان لقوناغي كينوي دبلوماسي هم سربازيش كردوا سرتا با راگین درامی که کشک کرملن ها دست پیه کم. اشکرای کردو ولادیمیر پوتین سروکی روسیه. لپیوندی که تلفونیه لگل دونالد ترامپی سروکی امریکای هاتو تروانین و دیدگی تاواتی ایرانی بوچار سر کردنی امشرو قیرانه پی راگین دوا امش دوی روشکاری که بردامی پوتین لگل مسعود پزیشکیانه. للای خوشی و پزیشکیان جختی کروتو که سرکوتنی دانستانکان بو کتای هنان با جنگ تنها لکشه کی بدور لحرش و فشاره اکره اما جای باوش کردو گلی ایران لهیچ حرشه کی دجمن نترسه لحیلی رو بارومونه دریایی ده بسکه سمایی پازداران ایران رای گیاندو که تقینوه کی گوره لکشتی کی نوطلگری زبلاح روی داوه دوهوی لکاتی تپرمونی لر روی کی ناسای لگروی هرمزا بر من کوتو ام کشتیه هیزی دریایی سمایی پازداران ایش با امانج گرتنی کشتی کی دیکی غازیلا باشوری گروکا گرتا ملکاتی که دونالد ترامپی سروکی امریکا جخت کرده و بس روژی پین شما 28 میلیون برمین نوت یعنی لگروی هرمزاتی پاری و که اوش لرژی پیش جنگ که زیاد را دوباره کرده و که جنگ لگل ایرانا بجوره لجوره کان بخیره کتاییه بابتی که دیکی گرنگ اوه که کنال 12 اسرائیل لسرچاوی که بالا و اشکره کرده که گفتوگوی راستخو لنیوان بنیامین نتانیاهو سر وزیران اسرائیل و دونالد ترامپ سروکی امریکا لسر هرش کردن سر ایران دا کراو. بلام هیچ بریاری که کتایی ندراو و پیش حال بجار نکن هیچ هرشک بدست پیشخری اسرائیل با سر ایران انجام ندره تو عرصش نکره. لبری لبنانی شوا سپای اسرائیل کشتنی حولاتی که سوری لسر سنوری لبنان سوریا را گیان با تومتی اوی لگل ایران دا پلانی با انجام دانی اپراسیونک دارشت. جا وکو اماجاشم پی کرد اما نا گرنگترین پشهاتا کام بون که لناوچکه دا هی با بین سر وردکاری زیاتر لباری نوچکه و بتایباتی عرشا برفراونه کن که حن لنو دریایه فرمانده هیزی دریایی سپای پازداران ایران عرشای فراون کردنی عرشکانی بسر کشتیابیکانی نوچکه دا کد رای گن لم رو بدواوه هر شکانی انتانیا لنزی گروه هرمز سنوردار نابه. فرمانده ای ازی دریایی سپای پازداران لپیام اگده لاجماری تایبتی خوی لطور کمالاتی اکس. بلاوی کروتوه لمو بدوه. با همان جگرتینی کشتکان تانیا سنوری گروه هرمز ناگریتو. بلگو هر کشتک لسران سری آوکانی نوچکا بیوه رگی نیاسای بکار بینه و ابت همان جی هر شکانیان. اما لکاته که لدوائین راگین رامیان دا ازی دریایی سپای پازداران با منجگردنی کشتی که لباشوری گروی هرمز راگین که غازی شلی هان گرتمو. کشتکه بنیاز با برا روی که نیاسایی با گروکه تی بپاره. ازی چک دارکان ایرانیش برداوم ام هوشداری ددن دلائن ببی مولتی اوان بکارهنانی هر روی که دیکه. جگه لو دور روی که خوام دیاریان کردوا او ابیت آمانجی هر شکانیه. مسعود پزیشکانیش ل و تاری ولاتکی لکومونی کمالی گشتی نتوه گرتو کانا زور بارو نیباسی دو کر نکری رگبه هاتو چوی دریایی لهرمز بدین لکاتی که ایما هرشمان دکری تسر بباس نقصی تازه بکیم که قالیباف بو مارکو روبیو هیتی سروکی پرلمان ایران ولامی پوسته که مارکو روبیو وزیری دروی امریکای لطوری کمالاتی اکس داوتاوا رای گاندو با اگرو بلی سهاتن بلام بخاکو خولو سرشوریو گرانو محمد باقر قالیباف که هم سروکی پر

0: Mana ham sono che timida non stanca rierana? A tu posso che robe le torri come la TX, how pitchy pam, che qui credo, boi nu siwa, e mei erani, ba drejai mi giuro, borri casani, boi ne sawa, che qui ambassadari zemina sandu, holy serenoi char sanetu, mi giui serzemiandao. Già caliba fa uci nu siwa, ba grubla sahaten, balan ba holu ha ku sarshori garano. Jlet awani ba duai mirati askandaron. حمان شار نوسي اواني بيش خويان دبيتو سرکماری ایران اجرای گندو دیپلماسی لای ایران اداره دانی قیران و پاراستنی پیوندی کن وزیری دروی ایرانی شده لگل روسیا و کماری آذربایجان پروژه عبوری ها باشمانه جا دوی کبنو کنن لترکمانستان مسعود پزشکیان لپوستکی لطور کمالاتی اکسا نسیویتی دیبلوماسی نوچهی لای تاران بواتای انجام دانی کوبونوانی ولکو دیبلوماسی بواتای اداره دانی قیرانکان پیکا و پارستنی پیوندکان و رگیه لدروز بونی ململانی کن عراق شیش که آوری تیمی سرکمار ایرانی بو ترکمانستان کرده بو بمیده ولاتکی را گن پروژه گرنگی آبوری لنوان روسیا و ایران و کمار آذربایجان گوتیشی لسر داوای روسیا دواین کومونی هر سی ولاد دباری پرپیدانی او پروژه آبوریانا هبو
1: کبونوی نیوان هر سی ولاتی ایران و روسیا و کماری آذربایجان لسر داواکاری روسیا بو پرسگرنگکان من لباری هندگ لپروژه آبوری ها بشکانی نیوان هر سی ولاد بوا چونکه استا هندگ پروژه هن پیویستی به همه هنگی و هاوکاری نیوان هر سی ولاد دبد ده هدوش ده پری زیادتر با پروژه ها بشانه دادی
2: داره که همکاری های اقتصادی است
0: بابت گرنگ کن ل روشلاتی ناوراسا با کتانه اتوان جاری که دیگه او بوهرشی مشکی کنه از فرقخانین و دولتی ملک خالد لریازی پایتخت سعودی بو هوه و دو کس کجراون دهان کسی دیگه برین دار بون که برینی بشی که زوریان سخته دسته گشتی فرقخانی مدنی سعودی اش سر جمع گشتکانی لفرقخانه که راگر حتی ام دقیه هیچ لینک ام هرشا که انجام دراوه لاسوین انگرتوه بلا اول اکاته که یعنی که بغوی بشداری راسخوی سعودی لجنگ یمن حوسیه کن بردوام هرشی درونی موشکی اکن صرف روکخانه و ازگکانی وزی سعودیه. سر چاوی که پزشکی لین خوشخانه که ریاض با اجانسی فرانس پریسی را گیندوه با هویم هرشا و دیان کس بریندار بون کلانی کم پینچ لبریندار اکن لبشی چاو دیری چرنو هندی کم به هلیکوپتر یعنی بون خوشخانه گواز راونه توا و دو لبریندار اکن که که کم مصر و ویدی کن فلسطینی بوا جانی لدز زاول احمان کاد وزارت تندرستی سعودیه او ایل سر جم پزشکانی بشی فریا کوتن لسر تاثیری ریاض کرد و دز بجی رو لنا خوشخانه کان ابکن با بدنگواتنی بارو دوخه کن با پی که برینداری که زوریش گواز راونه تا بارو دوخی تندرسی بشی کشان ناجه گیره جا هر لدوی هرشکت دستی گشتی فروکانی مدنی سعودیه سر جم او گشتانی که چونو هاتن مو مفروگ خانی ملی خالید رایگ تاوکو حلسنگاندم کن بو زیانه کن و لسلامتی گشتکانیش دلنیاب منو لو چارچوه ده کمپانیا هلی آسمانی کویتی هلوشانوی گشتکانی بو ریاض را گیندوه باوشو نوسا بالوس خانه امریکا لسعودیه اگه داری که بلاو کردو تا اما جای بلاو کردو اگه داری یرشکانی صفر که خانه نو دولتی ملی خالیدن دوائی لسر جمع هولاتیانی امریکیش کردو دور بکونو لفروک خانو نو چکانی دورو بری اپشت فروک خانه که یعنی هر لم هفته یعنی دو جار هرشی کری اثر که بو هوی کجنانی سی هولاتی سعودی و فروکوانیکش باشا بابا تیگی دیگه باسا کن هل اس اب نا گردرا بو هرشا طبعا ترکیه اش بتون دی سرکونی هرش کنه سر فروک خانه کانی ابها و شا خالد لسعودیه للان حسیه کانی یمنه واکا داواکا او هرشانه دزبجی راب گیرن وزارت دروی ترکیه رنگین درابه که لسر هرشی سر فروکخانی نو دولتی ابها لباشوری سعودیه و فروکخانی نو دولتی شا خالید لریاز للان حسیه کانو بلاو کردوتو بتون دی سر کنه هرشا کانی شکا ترکیه کلگل پاکستان یعنی هاو پیمانی سعودیه علا چوارچوی رکوت نامی برگری مکه بجوری رکوت نامکه هرش بو سر یکی لو سیولاتا یعنی هرش بو سر هرسی کن بپیوستی زانی و دز بجام هرشان رابیری که وکل راگندرا و کیات و عوالتانی مدنی و جرخانی عبوری

0: Babasla kashi amroyek shamabkin. Barabanatik ishna siharimi kurdusan rai ganduan. Rojiyak shama agiri barambarin heya, batabatin la duhoku zakhu. Kishnasi Iraqi shale, bal sahawai kinu yisa rula wlataka, buhoyewa barambarin runa nauchakani harimi kurdusan u rojawai Iraqi shaka. Barabanatik ishti kishnasi bu malerzatani harim, blabi kurdotawa, ka هرچند یعنی روزی شما آسمان نیوان پلا هورو نمچه هورا بو و با امرو یک شمش اگری برانبارین هی بتای بتی لشوا ولی نوچا سنوریکانی باکورو باکوری روژاواش که نوچا کانی دوکو زاخو گریت و برانبارین دست بیه که بکیوری کشناسی پلکانی گرما و کبینی من یعنی لطمار کراوکانی امرو و سرترین نوچا حجی امران بستو دو پلا گرمترین نوچاش گرمیان بو که سی پینج پلا بو هرچی حولی رو دوهوگ بو سی پلی سی دیزی بو سلمانی بستو نو پلا بو دسته کشناسی راق راشی گندو برسه هوایی که نوی سان روی لعراق که بو هوی و برانبرین روی نوچکانی هرمی کدوسان و روژاوی عراق که برسه هوا که لولاتانی باکوری روژاو و روی کات روشلاتی ناوراستو اگری برانبرین زیا که بلکانی گرماش نزمه منو بتایبت لهرمی کردستانه. باشه جا فستیوالی بابلین برهمی خمالی ل دوری برواری بالا پاش سه روش بکوته هد. جماره کی زور سرداری کرو گشتیاری هبو لمای ام سه روشی رابر دوده جا هاو کرم عمران یوسف گرد راو با تواوی سه روشه که و کارو چالاکی کن بردامی هاتنی گشتیاران بونه و فستیوالا که زنانی زیادتری لیاو دی خاطر رو.
1: ولی دنباش پشتی سه روزان جه بردامی فستیوالا برواری بالا ای خمالی و کودی بینین دیارا کتایی پی هات فستیوال دنها دا خلکی دیدی براف مال دیچن الویره پشتی سه روزان ل مروچونا فستیوالی برهم خمالی ل دوره برواری بالا ل قضا امیدی فستیوال به دمایی کرد ل دوی فوان زنیاری ما ول گرتی به صدان گشتیار نافخویی بیانی قصد فستیوال کرینه هرچند آماری رسمی لینه ل احتانو که نایتی بلاف کرن ل پیش بینی دیتا کرن پشتی دروشتر آماری سردان کرنا بیجن هم گشتیار نافخویی بیانی بو فستیوال برواری بالا لسنور قضا امیدی پیش بینی دیتا کرم به هزاران بجین گشتیار و ولاتین دور قصا ویری کرم ویری جوتیار ایک زور بجداری و فستیوال کرمون زیده ترج 205 جوتیار لسنور پارزگاه دو که قصد دور بچن بچداری وی فستیواله کرد بو لیل دیفوان پیش بینی دیتا کردن فستیوال افجاره جدا جارندی زورتر گشتیار قصد سنور قضا امیدی و هم جه فستیواله کرد بید لیل دیفوان زنیارین کو بردستیم گشتی دیارا نزیکی 300,000 گشتیار نافخویی بیانی لیفوان سه روزین بوری در بردامی فستیوال بر همی خمالی لسنور قضا امیدی قصد وی فستیوال کرینه او رو اجلای بورد بجین یه سرپرشت فستیوال دومایک به فستیوال هاتو خلکی هی دیدی براف مال ده چون باله
0: باش سپاس با هاو کرم که توانید امزانی را گرنگانه به ایما بدات مسعود جا بدر لم بابته يعني حسين سليم عثمان نصراو با حسين كوكن يعني فرهادي سدي بيسم او بياو نصراوي روشلاتي كردستان كبا پاچو خاكنازو بيقاج لما اوي نزيكي 20 سال دا چوار خانوي لدلي شاخكاني ميگوري لبنوري كرماشانا هالكولي جام اشكوتا سنجراکیش یعنی استبوت شونی که گشتیاری نو دار و ده حتی که بود روز کنی مزگو ترخان کراوا ولی هرچون یعنی حسین کوکن بده خوالو 2016 و کوچی دوایی کردو ولی لحمان اشکو ده بخاک سپرد راوا
2: كركم وقروا اني والي خالو حسو ويني خم بقروا اني والي اكواني اتشيلي هاو والي ومنالك اني والي
3: عدنان مناوه كانش زي حسين كوكان نزيكي دوانزه سيانزه صالوا مقرابا مخزمتي اوی بر رزو توای گردشگرانه که تیم بایره حسین کوکان که بیجین باوام لبی ساله اروا بر راو بو شکاری کهو لناو کولی تا که وصلای فارسا کنیجن پیش سنگری شکار لبیه که منتظری شکارکه اوید تفنگه که لدستی در چودیه که بپایی که دوای چند روش که لکج عمینی تو خین رزی گفره که بی هوشوی خلق گرنشونیا پی توان رشته و تو دوای ماهی که ون لسلمانی در عراق پی کبر. اما شامل پذیرایی که لای پذیرایی که لذت راسو انباره که چه ونوتی بوده با دو در دویا که بازم سانه ذخیره تیا کردگه چه ونوت شتاین تیانتیا ذخیره کردگه آشپز خانه کی واتیا که او عنم میکنه کم یادیه کم یا خاله میزین لنه چیش تو چلای کرده و در نانی درست کرده اول آش پسخانی استفاده کرده که پنجره ای که جیاز برادر لیو دو کلوش تکل یاد در اتاقی که شیهات یا اتاقی میوان و ناویه که برای گردشگر که نیم رول راست یا یواره یا دانش نسراحتش تیان خواهیم وسیله هم بود لنه او دانش نسراحتی که کرده گو است هر وو حالت ماست. اما اتاقی دوم که اطمینان بود سرویس و حمام استفاده کرده. اما کلگرا ام تخصصانه با حالت رخکنی بوده بیان وسایل و لباس وش نخست کرده. ام رود رومانه. اما حمام و تخته وش تکانش و دریشی که از لگرا رو امیش کلم بر رو سرویس کیسی لا خواری شو رات نه چاکه فقط زمستانانه او سیمانگه سرپای استفاده نکرده و استفاده رو مگه صبح نه مگر.

امیشه اتاقی سیومی سیکیتو اتاقی خوی تقریبا تا سالی نوچوار ایتر امه لگرا کلن جیانی کردن اله داری ام موریدیانه سی چوار دانه میخی جیاره که پتوی وست امانو دل نایلونی که کشار رویا که با بوروباران پتوکیش تر نیتو او بوروبارانش نروات مال اتاقی چوارم یا اتاقی که قورکه ایتیا حال کندو بخواید سنکو کن یا باوام تقریبا گورتر لوانشو و تی چون خم و خفتم لنای ام غارو گسو و ملی ام کوا خالیم کرگا حزکم مردنشم لنای ام قورتا

0: لوی هر ساګی نه 70% له درآمدی اره اکنو خیرات خو یو خرج اوای بنوره کی هر چنه بیت کارمانیوی 30% شینی سیک شکانیت
1: برمتی آخرانم حالا کانتان پشکش کرد به هیوه شوی که اسوده بخمولک ارشاد

0: کارانی بابلین کلیرن معیشیان کردوه زوری نی ام کارانی کلیره کاری دستی او گنجانه کمان دوبون پیوی بوی زور دلیان خوش با فروشی بر همکانیان سلاله بخاطر گرد
1: سپاس تکم بخیر بین
0: زور سپاس بابا رزیشت پیم بله ام کارانی کلیرن معیشتان کردو همویان ایشی دستی خوتانا
1: بله گیان نوک شفر شوین دیزاینر بجداریم کردو لیره کبوین بخکن دمنا همی ایشی دستی خوما که هم دورین هم قالب هم دروس کردنی او رسمانه همی ایشی خوما لیشو اگر بوم تصویر کن بوین بخکم کردو که بروم لسری دانا و هم لی و درسی کم کردو که لگولی شلیر و ایها مکی مول گرتو
0: زور باشا وی که سا هاو کارم دی منکانی تان بو رگری اوا بوین بخکی که بروی پیما به با کردستان برو کانی کردستان درست کردو تاوا او بیرو که جوانانا چون باید او کاران اوایی بنخشه ایتا
1: هر اوا که سروش دبینی یعنی اشتکت پیز جوانه ایتر ایشی فاشن دیزاینریش اوه الهام لوشتانه وردگری و اشتکا دروسه که
0: زور باشا وی که لا همویان جوانتر اما نخرم امیکه زور زور جوانه ام ایشی دسته پیم خوش بینرانیش بیبینن بسته که اما من باب که چون اما دروس کردوا
1: بله او با این بخه که نخشکه خوم هموی وینه ایم که شاوا الهامی سرکیم لگول نیلوفر و ورگرتوا که لسر و اگر دقیقتی بدین هنده چون بلای وکو زلکاو بشوی و اویتی دا هیا بلام نیلوفر که لناو زلکاو دا لناو او پیسایی دا لگر رزم دا خوی دا گره تو جوان یکی پیدا بخشه ایتر لیه و که هاتو نیلوفر کمان
0: زور باشه تو چند سلام ایشا کیت
1: من معوی یکی کما تقریبا نزی که ساله که بعام ایشی فاشن ریزاینر دکم بلام وکو کاری دورین سه با چهار ساله دبه
0: اوشی کلوه داتون او زور جوان اگر هاو کرم دی من کن من بابو گازه تو بسه که او جل جوانش من باب که
1: اویش درسته که لگولی شلیری کل تیاکانی کردستان دارویت لو فکره که ایمور گرتو اگر بینری بین خوی درسته که رنگی که بینجانی هی که وکو قدی گلکا خوی دنوینه تو که مرکشی گلکانو گلکانیتی
0: زور باشه دستکان دان خوش به و هر سر کوتو
1: بخیر بین یا خواست
0: من دونه بن فروشتان چون بو بازارتان باش بو
1: من بس عرض بو فروشم نبو هر خونه سندن مو یعنی
0: انشالله بو باوکانی دعتو درکاتی زور ما
1: انشالله دستکان
0: دستان خوش بیت بله دمویت بچینه لای کامل اگ دیمانی دی که اینو فستیوالا که که هر وقت دبینن زیاتر ام فستیوالا لبر کشو هوا للای اواران و تایبت سره بیت راستی دیمانی که زور جوانی هی بتایبتی بو او کسانی که بابلین حزیان لشوینی که آراما جاوازی ام فستیوالا لگل فستیوالا که این دی که اویا قربالغی که اونده زوری تیانی که بیزارت بکا یعن بابلین زور جار خلقی کردستان رخنه انه الان براستی اما بزار بی لو فستیوالانی که ببراد زور قربالغی پیو دیار و رگای سیارانی و کومالک بابتی دی کلیره خزمت زاره که زور دابین کراوه و هر وحا بابلین توابی وردکاریکان لیره هی و دیمنه که جوان و سرنجراکش و آرامی هی پیم خوش در یاچکش ببینن اگر هاو کارم بتوانه دیمنه کاتم بابو بازه تو گنجی که زور حزیان لبکارنانی او بلا مبچوکانه که خوان بابلین لی اخرنو بکاری اهینن هر وقت دبینن که گنجی که زور لویدا های با بابلین بکارنانی بلا بکانو حزیان لیجاره که دی که تاقیب کنو و بدر لماش پیشوتریش برگه یکم با تومار کردون که کمی که دیکه دی بینن تی مکانی غواس و فریاکوتنی خیره لیر آماده یعنی با هر روداوی که نخواز را و با هر بابته که بابلین زر روزیان به هاون اجتماعیان بگینه پیم خوش استا بچین لای او برگه و تاوی وردکاری کانی نیو بلمکو و نیو دریاتکه بیکو ببینن که هر تایب تکانی نیو فستیوالی پاییز ام بل مزوانانه که لنیو آوکه و هاونی شمانه نتوان بین لیره چجه که تایبتی لدیمنی ام دریا جوانه ببینن که لیره دیار دربندی رانیه که کلو شنانی که براستی دیمنی که زور زور جوانی هی اینجا لگلوی که کومل اک بل میلی هاونی شمانیان یا لیره کشه که خوش بسره بل لگل اما شا تیمی غواس و فریاکوتن لیره آماده یان هی که بوی هر روداوی که نخواز روی هم شتگ رویه اوان لیرن بوی که اگداری هاون اجتماعیان بن اگداری بلا مکان بن هر روداوی که رودا اوانی که ملاکن بشکل خلق هاتون لیره لقرافی اوکو ملاکن واتا تنها سواربونی بلا منیه چالاکی کن بوی امان آگاین لطوای ورده کاری کنه که کار داره من اصلا نکم آوکو سلامتم
2: نه ایشالله
0: ایشالله نکم آوکو حتی آوکو هاتون دیکم پیو تون نسی بلای آو خطر و ها زور زور زور زور
2: وعدی هات نوبا
0: زوزو ابیستین الان کلام کس خنکای هم شتی کنیز و بابتا براستی خلق هموی ترساوه لآو و تایبتی کس بتا منکان تو لیره و چه دلنیایی اک ای بوانی که این بوان فستیوالا لسواربونی بلا مکان سلامت بر
2: بحقه دوی که جنابت باست که رو ترسی که هی للای هاولاتیان راسته کومله وکړه هک رنګ قدر به پروژه

0: کان هموی بو با فستیوالی خواردن و هر فاصولیا و بریانی و امانی لیه راست خواردنیشی لیه ایره بلام با رجهی که برچاو گرنگی با چالاکیکانی دیکینی و فستیوالکه دراوه و همو هفته اگم چالاکیانه دوباره دبیتا و بیرتان نچید لروجانی پینت شمه و هینی و شمه دا حتا اکوورزی پایسه به ام فستیوالش لدربند ایرانی بردوامی هیه که براستی که شکی زور خوش و طیبتی هیا آنی که درفتیان نبوه لنو ام فستیوالا دا بجداری بکن ام سی روژه اتوانن لحفتکانی دا هتو دا سردان بکن و لروژانی پین شمو ایتر لکاجمر دو یانزی سر لبیانی و دست پیکات و بابلین خلکی که زور رولی راکن پیم خوشم شمالی ها هانشتیوانی یعنی که لیرن سلاو تن لیوی زور بخیر بین
1: سلاو لتوش بی
0: لکیو هاتون با فستیوالا چون بو بابلین
1: استان بجداری لفستیوال که بدل بزور من پی خوش بو اما جه پاسک بوین گروب بوین همو هستی ایره هم کر گوت من دیم بین ایشالله
0: ایو بخیزانی هاتون بو ایره
1: نه والله گروپین
0: یعنی همو تن هاورین
1: همو هاورین او بلی
0: ای چون کوب نوا گروپا که
1: والله هی زی من هیا زی من هیا لکر مزگفتی قرار دادین لسنابی نفرکان بلاو دبینو از ایره من لهم و زیچه پی خوشتر بو حتین ایره
0: او ای که زور لیره سرنج راکی شایی چشتی که زور جانه
1: والله او بلم زور خوش بو او چتا تورانه فولکلوریانه دستیم پی خوش بو یعنی همو زی خوش شد زی نه خوش نیا پی بلی نه خوش شد یعنی همو زوانه
0: ببوره لکنش مو چنه و ایو هاتون بوره
2: والله لهشتونی بیانی و هاتونه
0: لهشتونی بیانی و تا اصلا به طاقت نبود
2: نه والله زور هسته که خوش شد زوکی زور زور خوش شد بیزر نبوینه
0: اوی که زور سرنجی را کشای چی بو لیره
2: والله کار دستی کم زور جوان بون براستی
0: اما نال جوانانش ای تو نانی خوش خوار خوارد نخوارد سمو بابا ناو چیا؟
3: لیهات
0: لیهات لیهات معنی ناو کو چیا؟
2: لیهات
0: تودی؟ ای او تر خوفا لخو یاریانو تاقی نکرده ولی بیا؟ تاری
3: نتیو
0: دشتا تاری نتیو حزا کی تاقی کی تو؟ ای تو کچی جوان لبری او جوابی تو یلا تو اقسامان بابا ناو چیا؟
3: لیوان
0: اصایی بلا بنیش چشقی چکا یعنی فستیبال و دلم خوش و هشت چکم حز لبی ای خوما یا؟ چی یاری که تاقی کرده؟
3: مزه تازه هاتینه
0: تازه هاتی تو؟ خوشه بله تو فستیبالا که؟
3: بله
0: ایلی رو چی بحاره کانتالی؟ الی ورن با فستیبالا که؟ پیان الی چی یلا دی؟
3: دن ورن با فستیبالا که زور خوشه
0: اما یکم جارتا یا چنم جارتا اولا نزیک و آوه که زور ببینی دریاتا ببینی؟
3: یکم جارتا
0: خوش بو بله تو؟
3: بله.
0: زور باشه زور بخیر بین زور خوشحال بوم که ایوان بینی لیره انشالله لفستیوالی ترو لشوینی جوان تری کردستانیش باش داریب کن گروپ جوانه کتن
1: استان خوش بیان رو سپاسین گوش دکن اوزیتان چشای حتی نیر کن
0: رگا کن خوش نبو که لحو لیره
1: ومهی خوش بو نه والله لبر ایر کن حزمان لیبو گوت من قیدینه با اگه نه خوشیش بی هر دستین
0: بس خوش بو
1: اری والله خوش بو زور
0: اری والله ممنون
1: دستین گوش خوش
0: بی زور
1: ممنون دست
0: بله اما بشک بولو رومالی که امرو لفستیوالی پاییزی در بند ایرانی بینیتن و فستیوالکش هر بردوامی بیتر وکو اما جم پیکر و استاش پیتا پیتا خلکی نوین آوانی که حزیان لیه جوی شو بابلین اواره ببینن آوان استا رویان لیه رکبدو بابلین آوان ناکل بیانی و لیرن و حزیان لیه خور حالاتن بو اوی که زور سرنجی را که شام سرپرشتیار فستیوالک پیوتن بشک لگنجکانین بو بینینی خور حالاتن الان حتا اوکو استا نمان بینی و شوازی حالاتنی خور چونه بوی بشک یعنی لیره وکو کمپین امین نوا بوی حالاتینی خور ببینو و لنزیکا و او دی من جوانی سرشتی جوانی کردسان او نالا هاتو خسن بوک آوره سلاو لیبت
3: سلاو
0: ناو چیا
3: وانیا
0: وانیا یان تو اما چنم سال تایی بوان فستیوالا
3: سالی پریش هاتی
0: سالی پریش هاتی ای چی ویلی کردی ام سال بیتاو
3: والا لبری سالی پر خوش بو آره
0: خوش بو بلاتاو
3: بلا
0: ای تو هیچ گورانی یک شتک نزنی با من بلیت
3: نه والا
0: ای چی زنید
3: والا نازم
0: لچی ازور زیرکیت
3: لا بیرکاریا
0: آفرین حزر لوانی بیرکاریا
3: بلا
0: هرچی من الله کان رخیان لبیرکاریا و تو چون حزر لیتی
3: والا خوب که حزر کم که گوه به ماسای بیرکاریا و رو حزر لیتی
0: ازور باشه ایشالله بی به ماسای بیرکاریا باشه پیم بلا چی تلی را تاخی کرده و یاری من الله نکان اوی که لیتی
3: یاری کار چو مثل اسمه که رسم بگه جاله او بلوانه اهان رشکه او راوی که خود ایکی آنی تر سری او بو جا شتیش بخواه
0: زور باشه وانیا یعن دستکان خوش به منیش لگل وانیا کتایی با رومالی امروی در بند ایرانی

اینیا ایش جوایا که علی مادم تو منال و زور بی تو حساب داره چه مادم تو منال کمی خالقی هی هر منالش اینیا قصی شی زور زور کم خالقی هی منالش زور زور و زور زور باشه که آبی یکم تو کل زور مهمه لدوی تو کل آواه که اما هول بدین

سدان سالا گیمان لی ابی نود واین و اوترید رستی مروف لگل دایک بونیا دیاری کراوا بوی بینی ما چندین کس لجیانی خویا به جاری جیانه که کتایت چون که هولمان دوبونه کی زوری نده با دسکوتینی پارا بلان خوای گورا خوی افرمه لیست الانسانو الا ما سعا واتا هیچ تیک بونی نیا جگلوی که تو هولمان دوبونه تبه بوی پیدا کردنی پارش به هولمان دوبونه نک بشته که تو پیدوا به دیاری کراو هر اویو ناگوره پارا پیدا کردن پیوندی به چند شته کوا یکیان هولمان دوبون یکی زیرکی که تو چون پارا که بده سینی یکی پیوندی به اوه ایشکی تو جیاواز به تو خلق پیوستی پی به هروها جگه لهم امانه پیوندی بوزه که هیا که پیویسته که تو سرنجد لسر پاره به حتا وکو بیر کردنواتان تواو لسر پاره نبه دنیا بن پاره به آسانی نایت دستان پاره پیوندی بوزه و هیا که تو چند بیری لیا که تواو

0: شاندی بالای هرمی کردستان ام هفته ده چته بغداد بو تا او تکردنی بشه بودجه هرمی کردستان ل چوارچوی بودجه 2027 عراق دیلان غفور اندامی لجنه دارایی ل انجومنی نوران عراق ده کانالش راگان ل گل شاندی بالای حکومت هرمی کردستان گفتگو مان کردو او ای تا او کو استگرن تیکراوا تنیا موچی موچ خورانی هرمی کردستان راشی گاند پرسکانی دیکی پیوز با بشه بودجه هرمی کردستان هیچی گرانتی کراو نیو. ام هفته کشاندکا دچنو با بغداد لگل وزارتی دارای عراق و انجومنی وزیران گفتگوی لبارو دکن. پیشتر کانال هشت اشکرای کرد کچندین آلنگاری روبروی بشه بودجه هرمی کردستان با تو لبغداد. کسر رای اوی شاندی تکنیکی دارای هرمی کردستان لدوتوی پازده لاپرده باوردی داتاکانی رادستی لجنه بالای آماده کردنی بودجه کردو. بلام بغداد داوای داتای نوی لشاندی بالای هرمی کردستان کردو. شاندی بالای هرمی کردستان لسر چندین دوستی پیوست با بشا بودجه لگفتگو داده بند تا اکو داوه کارکانی هرمی کردستان لبودجه 2027 عراق جگیر بکرد. بگویری بدواداتونکانی کانال هشت. شاندی بالای حکومت بریار ایواری روژی دوشمه با بغداد برای بکون. که پیکاتون لأومه صباح سروک دیوانی انجومنی وزیران آمانج رحیم سکرتیری انجومنی وزیران عبدالحکیم خسرو سروک فرمانگی همانگی و بداداتون لگل بریکاری وزارتی سامان سروشتکان و پلاندانان و برای بری گشتی بودجه لوزارتی دارایی. آمانج رحیم سکرتیری انجومنی وزیران لکوبونوی لگل فراکسیونی یکیتی جختی لوکردوتو. گفتگو کانی کوتایی هفته رابردو لگل وزارت دارایی فدرال بشیوی کی جدی و بنیاد نر بریو چونو هندک خال پیشکوتنیان بخویان و بینی و بلام چند پرسی کی بنراتی ماون که پیوستیان بچار سری هاو بشه بیج گل پرسی موچا کوی پرسکانی دیکیشتا لگل بغداد یگلا نکراوتو آلنگاری کان چار سر نکراون بغداد پشکی هرمی کردستانی بر رژه 12.7 لصد لپروژه بودجه 2027 دیاری کرده و هرمی کردستان داوای پشکی 14.14 لصد در بودجه گشتی عراق دکد. حالا که دیکه هرمی کردستان داوا دکد برگی خرجی راستقینه لبودجه دا لاب برید. بلام وکو خوی معوته و. لخالا که دیکه دا هرمی کردستان داوای رکوتنی که نوی لباری برمینانی نو دکد. که توانای 280,000 برمیلی روزانه هیا. لان بغداد داوای 400,000 برمیل نو تیخاوی روزانه کرد. هر وحال لگفتگوکانی هم جاره ده هرمی کردستان داوای کردوا پیداویستی نوخویی لپنجه هزار برمیل نو تی روزانه و بر همه نو تیکانی وکو بنزین و گازوائیل و نو تو سپی زیاد بکرد لانی کم با 90,000 برمیل. بلام هیش تا بغداد آمادنیا او بر زیاد کرد. لداوا کاری که دیگه ده هرمی کردستان داوای کردوها لبودجه سروری سیادی که بریتیه لخرجکان یا اسایش و برگری سروکایتیکان و وزارتی درو و نرایتیکان لدرو قرز درکیکان دادگای بالای فدرالی داوای پشکی 14.14 لصدکات بلان بغداد آمادنی بیداد با پاساوی اوی کرد لسیه سروکایتیکا و دسالاتی دادوری دا هیا داوا کاری که دیگه هرمی کردستان داوا دکات به گوری جمعره دانشتوان پشکی هبید لدام زراندن و به همیشه کرنی گره بستکان لم رو بلند راو. اگر ترخان کراوی دارایی با دام زراندن هبو هرمی کردستانش بگریتو. هروها هرمی کردستان داوای کردو و پل برس کردنوی فرمانبران لپروژه بودجه جه گیر بکات. بلام بغداد هرمی کردستانی تومدبر کردو که راگرتنی پل برس کردنوی فرمانبران حکومتی هرمی کردستان خویلی بر پرسیاره. لگل آواز داره بالند راوا اگر ترخان کرایی در رایه بو پل برس کردن و دست پیدا کاتو با اگر یکی زوری شو اگر پل برس کردن و دست پیدا کاتو یک پل دبس رید لکاتک دار فرمان بران سه پل هم بونه بس راوا لداوا کاری کی دیگه ده هرمی کردستان داوای 29 تریلیون دیناری وک پشکی خوی لبو جدا کردو که 23 تریلیون و 500 میلیارد دیناری بو موچه لو 2 تریلیون دیناره بو خانشینان و خرجکانی حکومت دابین کرد. لگل 5 تریلیون دیناریش بو برهنان. بلان بغداد آمادنی او قباره بدا تحریمی کردستان. که پروژه بودجه عراق لسالی آینده ده. لا 217 تریلیون دینار پیکاتو 43 تریلیون دینار کرتهنانی هی. داوا کاریکی دیکا خالی گفتگو باجو گومرگو اسی کوده عراق دلی دهاتی باجو گومرگ سیادیه دبید بگرتو بو ناوند هرمی کردستان دلی سیادی نیه اوکاد انجمنی دولت لا لیکدانوی خویده پشگیری بو چونکه عراق دکاتو دلی سیادیه بگوری بوداد چونکانی کانال هشت اگر لسر دوستی نو تو اسی کوده رکوتن بکریت رولی دبید لوی بشیکی زور لداوا کاریکانی هرمی کردستان جگیر بکریت بشه بودجه هرمی کردستان لچوارچوی بودجه گشتی 2027 عراق راست و خو پیوست به جیان و گزرانی زیاتر لشش میلیون دانشتوانی هرمی کردستان هر خمسردیه که بید اوا باجکی هاو نشتمانیان ایدن دیلان غفور اندامی انجومنی نوران عراق به کنالشتی گوت بریار دو شمه انجومنی نوران عراق کو بیتا و دنگ لسر تاول کردنی کابینکی علی زیدی بدرید راشی گیان هر چند تا کوستا برنامه کاری انجومنی نوران عراق دانن راو بلام زانیاری من پیگیشتو که روژی دو شمه دوازده تشتین یکم دیاری کراو با کوبونوی انجومنی نوران بما بستی دنگ دان لسر بر بجری وزیرکان بگوری زانرکانی کنال هشت پارتی دیمکراتی کردستان رجده لسر بر بجر کردنی ریباز حملان با پوستی وزارتی آودان کردن و نشته جه کردن و هر وحا بنگین رکانی با جگری سرک وزیران پر بشیر کرد. بلام بقصی احمد سعدی پرلمانتاری روتی حکم بیت بناس دوسکی بر بشیری قبول کرایی پارتیا با پوستی وزارتی آودان کردن و پیشتریش پارتی رباس حملانی با پوستی وزارتی آودان کردن و نشته جه کردن بر بشیر کرده بو بلام لکاتی دنگدان با کابینکی زیدی لچوارده ایر بر بشیرکی پارتی دنگی پیویسی بدز نهینا بوید بید با وزیر روژی چوارده ایر یم سال علی زیدی وک سرگ وزیرانی نوی عراق دست بکر بو هاوکات چوارده وزیری کابینکی دنگی پیویستی انجومنی نیرانن بدست نینا بلام نو وزارتی دیکه بر بجرکان دنگی پیویستی هم بدست نینا ایستا بس لدروس کردنی چند وزارتی که دیکه دکری لنایان دا وزارتی جیری دست کرد نمید بس لطواو کردنی کابینکی علی زیدی بکم بر بجرکان و چونتی تواو کردن که کابینه که هر وها او شاندانی هرمی کردستان که چند جارک سردانی بغدادیان کردو کوبو نوکانیان ناور روکی کوبو نوکانیان هر وها ام هفته اش بر یارک بسنو بغداد بزانین تا استا چی گزراو زانیاری ورد لبرزان ملا امین پیام نیری کنال هشت لبغداد دبیسترین دمیت بزانم برزان چی لایه سبارد با او کوبونوانی که شاندکه کردویانو ام هفتهش که دستنو دیکن و اگر پرلمان عراقو بیتو لسر چی قصده کن برزان سلاود لبید زانه رکان لایتون
1: اه کارزان پیشکی بخیر بیمو با بغداد
0: بخیر بیتو
1: پنده کی سپاس
0: بله
1: پنده کی کردی هه همولا یک بیستوی تی اله بانه کو دو هوا دوان بله. اما زورش تگریت هوا بلام دقا و دق فیت بو هنگ موقفی علی زیدی سر کوزرانی عراق دیاری کرد ما بستم لی چیه سدین سر کابینه که بلام لچوارچوی کابینه که بس ایش تکت بو کم علی زیدی لم لاوالت اما برنگار بونوی گندالیه کین چاکسازیه کین امانوی پاره به تو صندوقی دولت لم لا لولا مقصی لیده بلام لم لا لولا شالش لولا لولا شوا پوستی تازه نوی نیه بو عراق بلام براورد با دو کابینی رابردو نوی دوید ما بستم جگره کانی تی کچوار جگره طبعا معلومه هر پوستی که لبغداد زیاد بکرید یا خود لنی حکومتا امتیازاتی خوی بید موچه بید نسریه دبید پاسوانی دبید که آتا ارکی که دیگه زیاد کرد

0: لا سلماني لجنا وبشكاني قائم قامت بدواي قليها ونشتمانيانو خاوان ماركتا كاندا هل متي اكي فراواني بشكنيني كوغا كانان دس بيكرت لا بشكنينا كاندا در كوتوا جماري كوغا سر الراي اوي بربون لخوراك بلام خاوانا كاني درقا كانان داخستبو يان نرخيان برس كردبو لو توارشي ويجدا زياتر لبيس كوغا بهوي سر بيشي وسزاد راون
1: روجانی تر ام کوگایانا پر لجموجولی کریکارو اوتومبیلی پر لبار بون بو نو بازارکان بلام استا درگای بشک لکوگای شمک و کالاکان داخراو اوتومبیلکانش با بطالی وستاون لجنکانی قایم قایمت اسلامانی سرقالی گرانن بدوای روی نوی او گلیانی هاو نشتیمانیان و خاون مارکتکان هیان بو بشک لکوگاکان پر نخواردن بلام درگایان داخراو شمککان ناخن بازارو لدرگا لوکیکانو دچ نجوره و تاوک و راست یکان بزن
2: داخل رابو کوگا که به شرطی که کوگاش پر بوله موادی خوراکی بلام خوان کوگا درگای نکرده و یعنی هنی که هی که درگای کرده تو ای فروشه نرخکی زیاد کرده
3: ایو چی تان لگال کردن و کجرات؟
2: اما و کل جنکانی قیم قیمت سلیمانی اجراتی خوان من لگال کردن اگر بگرام بونی نرخ بیا به داخستینی درگا که با شتی اسای خو مال لګل معنا
1: روش تواوی کوګاکان کللان لجنکان او سردانیان کرا پربون لوش بکو خورنانی کبنرخی پیشوی ډالر هاورده کراون بلان به شکل بازرګانان نان خنه بازار یا نرخکان زیات کردون بهوش پزولې سرپچی بو سرجم کوګاکان کرا کشماریان زیاتر ل 20 کوګا بو
4: یک لکارکان یما بدرچونه بو سکالا براسی او شونانی ک سکالا لسر بو نخکان هم برس کرد تو یه میام من بالج نگام من لج نگام من سالی سر پیش هم بکرد نو از زنی
1: لسلمانی قائم قامت تو چاودری بازرگانی تواوی لج نگانیان بر روز شو لبازار و کوگاکان سرقالی گران تاو کو آن شتیمانیان دل نیاب نوا که هیچ بازرگان و فروشیارک نتوان سر پیش نرخکان و قورخاری لکلو پلکان بکات کارزان تارکن علاشت سلمانی
0: دروازه ابراهیم خلیل جواز لا همو دروازه سنوریکان عراق و رمی کردستان دلار به نرخ بازار لا بازرگانکان ورده گرید با گوری با داداتون کانال هشت لا دروازه ابراهیم خلیل کات گومرگی هر کرست و کالایگ دکرید راست و خو به نرخ روش لا بازار دا دلار هجمار دکرید و لا گومرگکانش معامله به دلار دکرید به هوی وی کالاکان لا دره و با دلار نرخکانیان دیاری کراو هر با گوری با داداتون کانال هشت برلا دا بزاندنی به های دینار لالان حکومتی فدرالی و کاتیک 100 دلار لالان بانکی ناوندی به 132,000 دینار دا درای بازرگانکان لدروازه سنوری ابراهیم خلیل 100 دلار به های زیاتر ل 160,000 دینار لسر بازرگانکان هجمار دکره بلام لهمان ماودا لدروازه سنوریکانی حاجی عمران باشماخ پرویزخان 100 دلار به نرخی فرمی بانکی ناوندی هجمار دکرید که استا 152,000 دینار با بازرگانکان کانال هشت اوشی زانی و پاش دا بزاندنی به های دینار لدروازه ابراهیم خلیل هاوشیوی پیشو دلار به نرخی بازار لبازرگانکان ورگیراو بر لدو روش کانال هشت نسراوی که برای برایتی گشتی گومرگ هرمی کردستانی بلاو کرده و کتی ایده دعوی کرده بو با گومرگ کردنی کرستو کالاکان به نرخی بانکی ناوندی دلار هجمار بکرد با بازرگانکان که 152,000 دینار با هر 100 دلارک بلام لدروازه ابراهیم خلیل وانی بانکی ناوندی عراق بریاری که لبرجوندی بازرگانکان در کرد لبریاری که دادالیت هر بازرگانیک با کرینی کرستو کالا لدرو بر لحوتی تشتینی یکم معاملی کرد بید دولاری بنرخی پیشو بوش مرد کرد در راگر نوی بانکی ناوندی عراق آتو هر بانک یک دولار بنرخی پیشو بو بازرگانانه هجمار نکاد که بر لحوتی تشتینی یکم معاملیان با کرینی کرستو پیداوستی لدرو پیشکش کردو بانک کس زادریت بلان بو لپیچین و پیویست بازرگانکا سکالا لسر بانککا تو مرکت. بانکی ناوندی عراق آمانجوی بو کردو. همو حوله کدن بوی لپاش بریاری دا بزندنی به های دینار بازرگانکان به شیوه کی آسان دولاری هم به نرخی فرمی دست پیوی تو کار آسانی بو بازرگانا چوککانیش دکریه. در انگانی شوی ششی

0: لباري روداو گرجیکانی حسکل ماوید روجی رابردو فرات شامی بروبری پیشوی ناوندی راگیاندنی حسدا لباري دوخکه هوشداری دات ولیت قربانیکانی حسدا او هاو پیمانی نیو دولتی لدجی داعش به در دروات فرات شامی بروبری پیشوی ناوندی راگیاندنی حسدا لا توری اکس طلعت لباکوری رجلاتی سوریا مترسی هه او هرشا لا لدزدانی او قربانی دانه دکات إذا كان سوريا ديمقراط هاو بيماني نيو دولتي لا ماوي دي رابردو دا لشاري دجي داعش تنروي دا بيشكشيان كرت دشليت خوب شاندانا كي دو روجي رابردو حسكا يا دوري برازاري سردمي داعش ده النوا يادو نيگراني جدي ونوية سبارد با قرانو سرالداني تنروي دروز دكات باري وبري بيشوي ناوان دي راقياندنية سدا راقياندوا رشاكان رو بروی کردو کریستیانو پیکاتکانی دیکی ناوچکه دبیتو پیوستی بگرنگی کی بپلی رخراونی دولتکانو هنگاوی کی اگلا کروه هیا پیشوی هاولاتیانی مدنی دو بار باجکی بدن ملکات یک دایلا دو روژی رابردو عرزگای حسکی رجاوی کردستان با دوخه کی امنی آلوز دا تیپر دبیتو تا وکویستا دوخه که هیور نبتو بشکل عرب بونه هشتونی سیمای برای برایتی خوصر و سپاندین دسالای دولت هرشیان کرده سر گرک و سیمبولا کردکانی شارکه و لخوب شاندانکانیان دست و کایتیان با هاو نشتمانیان و هزه کردکان کرد. سبارد با زانیاری زیاتری دوخی استای حسکه و گرژی و آلوزی و خوب شاندان. اوین شیخ موس پیامدری کانال هشت لا حسکه و راست خوله گلنده بید. اوین سلاود لبید دوخی استای حسکه چونه؟
1: ایوار باش کارزان هیدارم تو باش بی نها ام کارم بجن با اوای کی گشتی آرامی هیا بدنگی هیا لی هرجی ام کارم بجن او شوی پاراستنی شوی چونو هاتنا نورمال یا بریا هفتی که هین و نگری های صد صدی دهمان زمین ده ام کارم بجن جعالی پاراستنی و هبونا هزین اولکاری هین جی با اوای کی باش او بالکه جی براستی تی دیار کرن تی شوپاندن جبر امکارن بیجن گو یعنی هولدانک که هبو گو هرکس جعالی خواه جار کدن جیانی وگرین باجاری حسکی لی هنجی وکا دودلیه که یعن ام بیجن عاجزیه که لبا هرکس که گو الباجاری حسکی هبو جبر براستی اب هیا ما حفتیه که یه گلک آلوزی لسر هفدو الباجاری حسکی در کتن جه خوپی شاندانا روژا این یا بهوری ده حتا دوه ده نخاسم گو سیهو دیده من جمیرن گلکی گران جی باجاری حسکی جه روژا پنشمی حتا این یه جیان کر او جی بردوامی خوپی شاندانان او ایریشان لسر کندان سمبولی وان ده همان دمیده لسر آلین وان راکرنا درشمن گول دیجی انتگربونی و هبونا کردان چدری و برتیا سازین پر حسکی باو چیجی ده ناب حکومت سوریه و آرتش آوینا ده به او یکایا براستی جهه عادزیه که گله کی گرام بو لبا کردان نخاسم گو هولدان وان خوپشان دران جهه بو گو جسی آلیان ده هول بدن در باسی ناو تاغین کردان ببینش خواه پارزگاه حسکی جتا چارده تاغین سرکه پیکتی گو سی جوان تاغین عرب نشینن و یه دنیا کردان لو ما هولدانک جه آلی عزیزیه و دهات کرن هولدانک جه سر ریکا هولی و دهات کرن و هولدان سیاجی جتا غویران بر به قادا آشتیه و تاگو بکاربن در باسی آلیه تاغین کردان ببین جه هرسی آلیان نه هرسی آلی جیل بروانا گرتی بون گو براستی جه چل و حج ده مجمیر امکار بجن جروجا چرشمی ایواری ده حکومت سوریه لگل هیزن سایشا پارزگاها حسکی تیکلی گربون گو اوانا وی قواته که جه پارزگاها حمسی گو هجماروان شسید لشکر بو قواته سبا روجا اینی جه دسید لشکری یه اولکاریه جه دورا شدادی آنی بون دهمان دمیده جه هیزن تایبت یه امکار بجن وشارتی اوانا جه بچل او تومبیلی جعالی پارزگاه را قایهاتن تا گو نهیلن تولهوی چه ببا او ناکو کیک درکه و او دهمان دمیده جی او خوپشاندان نبا اجبر گلک کسان دحف دیدا گو ببه شرکه دناب برا عربان و کردان ده او یکایا جی جعالی ام بیجن هزین اسایشا روجوای کردستان و حکومت سوریه و باش ها تسکناندن و دریا او ام بیجن ارتشا گو در باس بو براستی یعنی هولدانک گلکی باش جعالی و وان وهات کرین و اسکار به کجی تکز بکم گو ایروج همو قوتین گو درباسی پارسگاه حسکه بون تفدا وگریان و نها تنی اسایش و لیواء حسکه بیا پجه بهات یاد اوانات تفدا لویده کن و پاراستنا خوا بردوام دکن لی دناف وان ام بیژن کریارن و زیانین گو گهان باجاری حسکه گو اوان گلکی زیان گهاشتن دیمنی یه شهیدان دیمنی کزین شروانین جن بتوندی براستی راد کرن ده همان دمیده جی اوان هول دابون گو خود درباسی

0: Naftağın kurdan bükün talan kırımba erişek baya evye kayajı tekçü de encama winadeji li bitaybet ba çerxereya sinaa erişek ji aliye xo peşandaran hat ser se kesin sivil guher sibrabun do tombela xo da bun naharo şawana gelki başa do dubra ve hatin ve guhestin jibo mali li yek هند نخشخانه دیه لی ده انجامه ده جی او روشاوینا باشه براستی لعالیه که دنجی انکارم بیجن انجامه ویت تف لحویه گوچه ده به گلک دزیجی لها تکرن مینا دزیا اوتومبیلان جبر دریه مالان هولدانا در باسمونا مالان هولدانا در باسمونا دکانان او جی هاته کرن گو مخابن وی سبهه ده مجمیر هفته سبها لی یعنی جه مخابنیه بو گو نها نوکا هاته بلاف کرن اندام تیمه کراگهان دینه گو جه وان لباجار حسکیه ده مجمیر هفته سبها دمی گو آجو کری اوتومبیلا وانا یعنی وی امبیجن تیمه راگهان دینه هول دیده گو جبر دریه مالا خواه لطاقه صالحیه اوتومبیل خو به ماشینه تا گوهر کارمندا بده هفدو اوتومبیل که رش ویرا کروزه لراستی ویت سکنه گولیان بردده یه آجوکر او بریندار دکه او وی اوتومبیل شخوا اوایا وان اتشوان خورد بلی گور هزین اولهیه گومت کاری و امتکلیه بوار بکن و آگاهیان بدس بخینن او وانایا و او اوتومبیلا ویرا کروزا رش جدر وی حسکی در کتنا و کتنا ریکا هولیده لگور کمیرین شوپاندین گوهاتی ناس کرن شخوا آلین شوپاندین و ای لیکولینا آلین هزین اولهیه وی که شوپین تا گو ناس بکن بکین افکسانا و چه ارمان جاوان بون جوی گاوهان شخوا کسی آجو کرجی او برینداره لی او جی روشاوینا باش لگور گومه تکلی به نخوشخانه کر یعنی گوتر روشاوینا او جی باش ناهیلن که روشنما وان کس در باسی ویده که ببتا گو دیمانی وینا بکشینه لی بگشتی روشاوینا باش و دبست بجی وی درخینن یعنی براستی بگشتی امکارن بیجن آرامیه که هیه لی لهم بر وینا جی یعنی هین تفلهوی هیه هین مترسی هیه نخاسم گو اف تفلهوی ها گو چه بو او تیک برنا او لهی ها گو درکت هل بتوی آلین یعنی آسی کرنا ام بیجن هزین اولیه لآلیه کی و بردانا ویل آلیه کی هل بتوی آلین دزیه و اوان کریارین توند و درخینا لی سوز هیج آلین او لکاریه گو و اوی کاجی بین آس کرن و هل بتوی ریل بشاه هر تشتیجی بگرتن
1: اوین شیخ موس پیامنری کنالش لحسکه و راستو خوال گلم بوی سپاس ازان نکان لحسکه جخد دکن ور رگه به هیچ پلانک نادن بو لبار بردنی پروسی تیکل بونیان لگل حکمتی نوی سوریا هاولاتانیش داوای پارستنی پیکو جیانی شارکه اندکن
2: شروانه کی کرده کو برخت تو چکل میدانا باجار خویا عقید حسکه ببالداری و برح خوی کردواریه اولهی دوره خوش اگر ما ترسیان ده پاریزه و ده بیجکو هن کسین کل دیجی انتگره کرنه وان دناو حکومت سوریه ده دخوزن پروسه خراب کن لی امره نادن
3: گوی دم جهانی دخوزن خراب کن دناو برا ما وانده ده گلک ریا دخوزن خراب کن بوار نگ یاداوی نها دخوزن بگینن مثلا شر عرب و کرداو اف جی دسته وان در ناکه و چنگی ناو ورده دوریات ای حکومی ای گو درده کهون یعنی برا ملت ای مجزانی بف دوری ای گو درده کهون نتن ای حکومتین ای مجید بوان رانه یعنی دوریات ای ما مشترکن
2: باجار حسه که یه کنها پرانی سازین و انتگره نافع حکومت سوریای بونه هولدانا تیک برنا اولهی وی تیدانه دبن ناو بره و برنا خو پیشاندانا جبونا داخوز سپاندنا دسلات دولت الوی باجاری هنک عرب هولا آفاکرنا کینه دناف برا کرد و عربان دا ددن هیزین امنی جید بیجن کو امن ری بوان ندن
4: هنک مخربین هنک کتن در باسی باجار بونه خلای نایم ارهابین تعده رموز کردی کردستان هست که نما تعده ملت ورد که کرد و ام داما کرداد غازن
2: حسکه نمونه یا پرنگیه یا لسوریایه ولاتیک جید دزانین کو بره هیچ باوی که تو جاران عرب لهمبری کردان را نبونه و کرد جی همان تشت جلو راجی دوی اف یک واره

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزوی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزویی توبده بار.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکانه لسوفیه ده. امه این نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوشو او من هبه با همی اوه پیکری سورسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده.